0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om my te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Soutvansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf, malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die MP in 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mense van my asem. Die sweep het geklap en die wawie moet draai. Agter

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Here onse God, word verheerlik, Here, in hierdie uur, wat U vir ons hier in die ateljee van Eden FM kom voorberei het. Word verheerlik vanmôre, Here, in elke huis, Here. Word verheerlik, Here, op elke luisteraar se hart vanmôre. Ja, laat alles wat asem het, die Here loewe, want aan sy goedertierenheid vir ons is daar geen einde nie. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God, en U was nog altyd vir ons 'n toevlug gewees van geslag tot geslag. Dit is nie die mens in eie krag wat die oorwinning gee nie, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Stuur dan nou, Here, U lig en U waarheid, dat dit vir ons sal lei. Ons sal bring tot by die troonkamer van die Here, waar ek weet, elkeen wat glo in die Seun, Jesus Christus, genade sal ontvang in God onse Vader, en dan die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en oor ons gedagtes heers. Ons weet vanmôre, Here, op die rots waarop ons staan, dat Jesus Christus, Hy is ons hulp en Hy is ons sterkte. Ja, Hy onderhou alles van die begin van die skepping af, en Hy sal het onderhou tot in alle ewigheid. Word dan moe vanmôre verheerlik, en kom seën alles wat gedoen sal word, in die naam van Jesus Christus, wie vir ons kom word het die weg, die waarheid en die ewige lewe. Amen.

0: Psalm 24.
1: Nou, het 'n goeie môre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd presies 5 minute na 5. My naam is Jolien en ons is vanoggend weer regstreeks hier vanaf ons blouhuis in Oudtshoorn. En al ons pragtige luisteraars is groot. Ek jy vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM stereo in die Klein Karoo, 103.6 FM stereo en die Jesuke omgeving 87.8 FM stereo, Kinderland 97.9 en in die Nuisnaplet omgeving by 99.7 Uniondale 98.1. Ja, luisteraars, ek is nie alleen nie, ek het twee manne saam met my in die atelier. Ek gaan vir hulle geleentheid gee om vir jy te groet, en net daarna, dan gaan ek vir jy die contact besonderhede deeggee. Goeiemorgen, welkom.
2: Amen, baie dankie my sisse, wat een wonderlijke voorreg is het om volgende die te kan wees, ek is klift en draai, baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer het rechtig, allemaal wat my stem aanhoor, jy is begroet, my vrou, my kinders, collega's, vrienden en familie, ja, dit is een vinnige kort begroeting, maar dit is een goddelike eer en voorreg om volgende hier te kan wees, baie dankie vir die geleentheid my sis.
1: Daar sê, en ons gastprediker van oggend, môre.
3: Goeiemôre aan al die luisteraars, aan my vriend Gebedsmaatsbrug Clifton en Jolene in die atelier. Ja, nee, ons is warm hier so in die gees van die Here en ons is afwagtend vir die Here vir sy woord saam met u vanmôre. My naam is Johannes Eyford. Ek was al voorheen betrokke by die Carpe Diem program, maar ek het so 'n bietjie weggeraak van die groep af, en nou het die Here weer vir my vanmôre weer die geleentheid gegee. Jy moet weet, ek was al hier van 1 uur af wakker, so was ek excited man, om die luisteraars weer te groet, en ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle my hier op die program weer innooi in julle huise in, en in julle harte in, en ek dank die Here vir hierdie ruimte te vanmorgen, om aan u die woord van die Here te bedien in gees en in waarheid. Ek hoop en vertrou in die krag van die Heilige Gees, dat die woord wat die Here op my hart gelê het, dat dit julle tot stichting sal wees, tot bemoediging en vertroosting en versterking in die geloof in die Here Jesus Christus. Ek wil nie iemand vanmorgen uitsonder nie. Ek wil net sê aan al die luisteraars wat my stem hoor, wees gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus.
1: Amen. En ek nog vir broer Johannes sê, eindelijk welkom by ons Splinter Nieuwe Atelier. Dit is die eerste keer wat hy vanoggend hier so is. Hy was nog laatst by ons vorige atelier, by ons vorige atelier, wat eindelijk daar by die ou Youth Cafe building ja. was, nie? Ja. En daar het allerhande goed uitgekom, tot op, of, amper sê hy naam. Sien, tot op die bijnaam het ook daar uitgekom in die atelier op die lucht, maar ek sal het nie nou noem nie. So, ek is gemagtig nie, maar ek wil net weer en sê baie welkom aan al twee van julle. Is lekker om julle vanoggend saam met ons hier te hê. En ons contact besonderhede luisteraars voor ons gaan breek vir musiek 044-884-0831 of jy kan vir ons WhatsApp stuur na 060-552-6693. Ons gaan vir ons eerste musiek.

0: Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons woord kom vanmôre uit Jesaja 49 van vers 13. Maar die tema woord gaan uit vers 16 uitkom. Voordat ek die woord van die Here aan u sal voorlees en bedien, gaan ek my gebedsmaat broer Clifton Dreyf vra om net vir ons die woord te seën.
1: Die woord is vir ons 'n lamp op ons pad, een lamp vir ons voete. Dankie Here vir u woord wat vanoggend uitgaan, Here. Here, u woord is geopen en vanoggend kom vra ons, Here, laat elke aanhoorder, Here, hierdie woord, Here, sal aanneem. Baie dankie, Here, laat u die woord, Here, sal seën, Here, die voorlesing van die woord, Here, Here, die prediking van die woord, Here, en so, Here, die saad wat uitgestort word, Here, sodat God en sy Vader dit lewe kan gee, Here, en lewe in oorvloed, Here. Ja, Here, vanoggend stuur u u woord, Here, om ons te genees, Here, en ons het ons kuile uit te kom bevry, Here. Here, baie dankie, Here, laat ons weet, Here, laat u die ruimte self geskep het vanoggend, Here. Here, ons loof en ons prys, Here. En vanoggend weet ons, Here, u is 'n waarmaker van u woord, Here. Here, as dit nie vir die gees was nie, Here, hoe God ons Vader waar sal ons gewees het, Here? Ja, die letter is dood, my Vader. Here, maar die gees, Here, maak dit lewend, Here. En ons loof en ons prys, Here, vir elke aanhoorder, Here, vanoggend, Here, wat hierdie woord, Here, ter harte neem. Ons loof u, ons prys u, ons aanbid u in Jesus naam. Amen.
0: Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek hou die woord van die Here aan u voor soos dit opgeteken is in Jesaja 49 van vers 13. Jubel, hemel, juig aarde, sing vrolik, berge. Die Here het vir sy volk uitkoms gegee. Hy het hom ontferm oor sy volk wat in nood was. Sion sê, die Here het my verlaat. Die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou sy so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms uitgegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Dit is die voorgelese woord van die Here. Mag hy sy woord op u elkeen se hart en gedagtes seën van môre. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek wil van môre voor ek begin vir u 'n vraag vra. Hoe lyk jou mure vanoggend? Want u sien, as ons na mure kyk, dan weet ons dat mure was van 'n kritieke belang in die antieke tye gewees vir oorlewing, en dit was ook daar gewees om identiteit aan 'n stad te kan gee. Mure het 'n beskermingsdoel gedien en was ook vir sekuriteit daarvoor teen die aanvalle van vyande. Mure, weet ons, word opgebou om vir beskermingsdoeleindes teen natuurrampe soos miskien modderstortings of rotsstortings of vloede wat sterk afkom. So wanneer ons van mure praat, dan kan ons eintlik sê dat mure het 'n soort van 'n identiteit ook aan 'n dorp verleen. Want in die antieke tye, as 'n dorp met 'n muur heeltemal omring was, dan is dat daardie dorp verwys, hoe klein dit ook al mag gewees het, na as 'n stad beskou. En 'n dorp sonder 'n muur sou bloot as 'n woonplek of 'n plattelandse dorpie beskou gewees het. Ons weet dat mure het historiese en simboliese waarde, het die mure vir die mens geword. Vanmôre, as die woord van Jesaja tot ons kom, dan sien ons die profeet Jesaja van die lewende God, wie se naam die Here is redding beteken, profeteer teen Israel en Juda, dat hulle die gevaar loop om in ballingskap weggevoer te word. Israel se sonde het hoogtyd gevier. Hulle vorm godsdiens afgodsaanbidding en die onreg wat hulle gepleeg het om hulpeloses te vertrap, het God se toren teen hulle laat ontvlam. Ten spyte van die pleidooi van die profeet Jesaja, dat die volk moet terugkeer na God in 'n lewe van heiligheid tot bekering, het die volk in hulle hardkoppigheid en ongehoorsaamheid voortgeploetig in die korruptheid van hulle hart, in die boosheid van hulle hart en in die sonde. Geliefdes, terwyl Israel rustig gewoon het en geslaap het en gedink het alles is okay, het vrees en bewing hulle oorval. Die Babiloniërs, soos Jesaja voorspel het, deur die Here wat aan hom die woord gegee het om tot Israel te spreek, het soos 'n swerm sprinkane op hulle neergesak. Die oorverdowende galop van perde ruiters en die drawende oorlogskreet breek af die stad Jerusalem, is met angs en vrees die lug gevul. Die mure van die stad is afgebreek. Die tempel is vernietig tot in sy fondamente. Huise is geplunder, afgebrand en die smeul van rook, lyke en puinhope was 'n vreeslike aanjaande gesig om te aanskou. Die verslaane vernederende volk is na Babel toe weggevoer. Geliefdes, ten spyte van wat met Israel gebeur het, is daar 'n God wat oorvloederlik is in sy genade. Daar is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ja, hy is God en hy is vol van goedertierenheid. Hy is 'n God vol van genade. Hy is 'n God vol van liefde, vol van barmhartigheid. Hy is vol van langmoedigheid en hy is vol van ontferming, vol van krag en sterkte en heerlikheid. En juis hier vanaf hoofstuk 40 is daar beloftes van hoop wat die profeet Jesaja aan die volk Israel in hulle verslaanheid en diepe donkerte kom verkonder. Maar het Israel die boodskap goed verstaan in die storm, in die ellende, smart en hopeloosheid waarin hulle bevind het? Want somtyds kom die woord van die Here na ons toe, wanneer hierdie berge so hoog oor ons uitstaan, hierdie berge wat vir ons so onoorkomlik lyk, geliefdes, dan bevaar ons op hoopverloorse vlak te bevind, waar ons onsself verdrink op die ashoop van wanhoopigheid. Dan kom die woord van die Here, die woord wat God stuur na die mens toe. Daar die woord het die vermoë en die krag om 'n pad oop te breek na my en jou toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, liewe luisteraar, dat 'n rooi see sal die woord van die Here nie kan stuit om jou vanmôre in jou omstandighede te kan bereik nie. Want hierdie woord van die Here is in staat om berge gelyk te maak, heuwels plat te vee. Hierdie woord is vanmôre in staat om die duisternis in ons lewe in lig van heerlikheid en glorie tot oorwinning en saligheid en heiligheid te kan verander. Hier die woord van God is vanmôre in staat om gevangenisse in omstandighede van kettings vry te maak. Ja, daar is 'n lied wat mos sê, ek hoor vanmôre hoe val die kettings om jou neer, want God stuur sy woord vanmôre tot ons elkeen. Maar het Israel, hierdie beloftes, hierdie woord van die Here verstaan? Want jy sien, geliefdes, Israel het 'n leuen wat hulle self vir hulle opgedis het in hulle lewe. Daardie leuen het hulle geglo in hulle lewe. Hulle het hulle self met kettings aan die leuen vasgebind. Want vir hulle was dit onmoontlik om na die Godstad Jerusalem terug te keer. Jeremia het voorspel dat hierdie beproeving waarin Israel hulle bevind sal 70 jaar presies sal dit verduur. Hierdie belofte van jou omstandighede sal 70 duur is mos 'n belofte van hoop, dat dit waarin ons vasgevang is, dit moet 'n einde kry. Dit kan nie bly nie. Dit kan nie staan in die heerlikheid en krag wat die Here na jou toe stuur nie. Jy weet, wanneer ons in omstandighede is en ons kyk na die vervalle mure rondom ons in ons eie lewe, geestelike lewe, of letterlik na die pynhope van ons lewe en ons gemeenskappe, dan is ons geneig, selfs gelowiges, om te vra, waar sal my hulp vandaan kom? Vir Israel was het onmoontlik om terug te keer na die Godstad toe. Hulle het hulle in 'n wanhopige bestaan het hulle bevind. Geliefdes, Jerusalem was 'n vaar herinneringe na dit wat eens was, na dit wat eens mooi was in hulle lewe. Hulle het hulle liere, hulle het hulle liedere opgehang aan die wilgers op die walle van Babylon. En die volk het dit met hulle gespot dryf en gesê, sing vir ons 'n lied oor Jerusalem. Wie kan in sy omstandighede waarin hy vasgevang is, wie kan sing wanneer jy sien hoe jou mure van jou lewe in jou eie lewe of in jou gemeenskap of familie verpletter lê? Wie kan sing wanneer ons sien hoe verslawing ons kinders in die afgrond inwerp? Wie kan 'n lied sing wanneer ons sien hoe ons mure van gemeenskappe in duie stort, huwelike in duie stort? Wie kan sing wanneer ons sien dat die kerk getreiter word en dat sy soms in die eise van hierdie lewe laat vaar die opdrag van die Here om die lig in hierdie wêreld van môre te kan wees? Wie kan 'n lied sing as jou meer beser is om in duie te stort? Dan kom God van môre en sê, jubel, jy wat in jou omstandighede is. Jou God sê van môre vir jou, jubel. Die hemel moet jubel saam met jou. Die aarde moet saam met jou jubel. Die berge moet vrolik wees. En God sê, sing, sing, want die Here kom herstel. Die Here kom revive. Die Here kondig revival aan die Suid-Kaap. Die Here kom revival aankondig aan Suid-Afrika en aan hierdie wêreld. Want die Here sê, ek jou God, ek sal my ontferm oor my volk, hulle wie in nood is. As een van die beloftes dan nie, dat die Here sê, ek is naby die gebrokenes van hart. Maar Israel het anders te gesien. Israel het anders te gedink. Sion, die volk van die God, wat sy wonderdade moet verkondig, dat die Here is die Here, hy is enigste Here, buitekant hom is daar geen ander God nie. Hulle wat moet verkondig, dat jy moet die Here jou God dien met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Hulle wat moet verkondig, die deurde van die Here het stil geword in hulle omstandighede. Hulle sit op die mirasies van gevalle mure en van pijnhope in hulle trane. En Jeremia het selfs gevra, wie sien my in my omstandighede raak? Wie het al iemand so raak gesien? En hy sit langs die pad sonder hoop in sy lewe. Maar dit is juist hy wat een lied sing in klaarliedere, wat sê, maar ek sal om hier die rede bly glo, van die liefde van die Here. Vanmorgen is dit net my broer en sister, daar wat jy sit om koffie drink, daar wat jy op die bed lê, daar wat jy vanmorgen gereed maak om na die bedehuis van die Here toe te gaan, daar wat jy vanmorgen moet uitgaan en na jy kind gaan soek, daar waar jy sit en slechte nuus of 'n slechte tyding ontvang, daar waar jy in jy ellende en verskeerdheid sit, waar die mure omgeval het na jou, hoor wat sê Jeremia, die man wat so gehuil het, die treurende profeet, hy sê, om hier die rede sal ek bly glo, sal ek bly hoop, want die liefde van die Here is elke môre nuut. Want hy weet dat hy dien 'n God van herstel, 'n God wat kan genees, 'n God vir wie die onmoontlike moontlik maak. En nou kom die Here, en die Here sê vir Sion, jy sê die Here het jou verlaat, die Here het jou vergeet. Dit is wat wanhoopigheid aan 'n mens doen. Grote helde val ook soms rondom. Mense wat die Here hulle hele lewe lang gedien het, kom in 'n beproewingssituasie, dan as jy met hulle bemoedig, dan sê hulle, dis jou God, nie meer myne nie. Hulle verlaat, hulle raak afvallig van die geloof om in die Here Jesus Christus, want hulle voel, die Here het hulle verlaat, maar die Here is wakker oor sy woord en sy beloftes wat hy vir jou gegee het. As hy vir jou gesê het, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie, neem die Here op sy woord. As God vir jou iets in die donker te sê, moenie twyfel nie in die donkerte wat die Here vir jou sê nie, want die veragtige onverganklike lig sal na jou toe deegbreek. Die magtige teenwoordigheid van die Here, hy sal oor jou kom, hy sal vir jou verlig, en die nasie sal kom na die glans van 'n nuwe dag breek in jou lewe. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek weet nie hoe lyk jou mure nie, maar een ding wat ek weet is, mure moet standvastig 'n fondament het, en mure moet stewig gebou word. Daar moet staaldraad in hy muur ingebou word om dit te verstewig teen die aanslag van natuurrampe wat vir jou die nodige sekuriteit kan bied. Wanneer die mure omval, dan lê jy weerloos vir die vyand. Ja, die leeu loop soos 'n brullende, die satan loop jou mure nie. Maar een ding wat ek weet is, mure moet standvastig 'n fondament het, en mure moet stewig gebou word. Daar moet staaldraad in hy muur ingebou word om dit te verstewig teen die aanslag van natuurrampe wat vir jou die nodige sekuriteit kan bied. Wanneer die mure omval, dan lê jy weerloos vir die vyand. Ja, die leeu loop soos 'n brullende, die satan loop soos 'n brullende leeu om te soek en te verskeer. As jou mure die stewige anker is op 'n rots nie, dan sal die vyand kom soos 'n wolf met die 3 varkies, en hy sal het omblaas as jou geloof die geanker is en gevestig is in die naam en in die hoop van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, aan wie alle mag gegee is in hemel en op aarde, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus, hy is die Here. Nou kom God met hierdie pragtige belofte, kan 'n vrou haar baba vergeet? Nee, ek dink nie dit sal ooit gebeur nie. En as dit ooit gebeur, sê die Here dat 'n vrou dit sal doen, sê die Here, maar ek jou God, ek sal jou nie vergeet nie. Mense, geliefdes in die Here Jesus Christus, hier is Elroy hier. Hy is 'n God wat kan sien. As jy daaraan twyfel of die Here jou raak sien, gaan lees die verhaal van Hagar daar by die sigaretfontein. Daar was sy weggeloop van haar meesteres Sara af. Sy wat 'n heiden was, die Here het vir haar raak gesien. Toe sy mure in mekaar getuimel het en die Here het vir Hagar gesê, ek sal vir jou tot seën wees en vir die kind wat jy in die wêreld gaan bring. En dan hier die pragtige belofte wat ons albal ken, jou naam is in my handpalms uitgegraveer. Mense, weet u hoe besonder hierdie woord vanmôre aan u is en my, dat die wet van God wat die

mense die verordeninge van die gesag en die autoriteit van God gedraai het. Dit was op kliptafels geskrywe. En Moses het dit in ontvangs geneem. Maar hier kom die Here en hy wat jou geken het voor jou moederskoot, voor die grondlegging van die wêreld. Hy kom skryf jou naam nie op kliptafels nie, want mure kan vergaan. Mure en pilare in hierdie wêreld sal nie vir ewig hou nie. Dit sal tot niet gaan. Ek sê vanmôre vir u, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Maar hier kom God vanmôre na jou en na my toe en hy sê jou naam is in my handpalms uitgegraveer. Jy weet hoe die vyand kom en hy wil jou naam uit hy handpalms weer uitgraveer met spykers aan 'n houtkruis. Toe kon hy dit nie reg kry nie, because God is spirit and they who live in the faith of God, my love by spirit, as jou naam in die handpalms van God uitgegraveer is, weet vanmôre, nie die duivel of Satan of bose magte of teenswoordige kragte sal jou naam uit die handpalms van God kan verwyder nie. En as jy vanmôre wonder, wil ek vanmôre vir jou sê, God sien jou mure. Jou mure van eensaamheid. Jou mure van verwerping. Jou mure van ongeloof. God sien die krake in jou mure van sonde. God sien die mure van die tralies daar by korrektiewe dienste waar die gevangenisse toegesluit word. En vir jare nie weer sal uitkom nie na die gemeenskap toe nie. God sien vanmôre hoe mense soos Silas en Paulus vasgeketting word om die naam van Christus te bely nie. God sien jou mure van verskeerdheid. Hy sien hoe jou trane oor daai mure val. En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, the God who sees, he sees you. His eyes is on the sparrow. And he's watching over you. Geliefdes, ek sluit my woord van môre af. Die Here is die God wat sê hy genees. Maar ek wil van môre vir u sê, weet u wat daar die genesing beteken? Weet u wat herstel werklik beteken? Jy is in hierdie omstandighede waarin jy jou mos nou bevind. Herstel beteken, oprys die naam van die Here, dat God vat jou uit hierdie posisie uit en hy neem jou terug na die begin toe, soos dit eers was. Dis die herstel wat God het. Toes Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, het sonde in hierdie wêreld gekom en die dood. Maar God het kom iets doen om deur die bloed van Jesus Christus genesing en herstel te bring vir elke mens. Hy vat jou terug na die begin toe, na dit wat oorspronklik was. En hy sê, ek is die God wat jou genees. Ek sluit af met 'n triomf tog in my woorde vanmôre aan u. Hy sê, kyk, ek, die Here jou God, ek maak alles net. Amen.

0: Welkom terug, luisteraars, welkom. Ons sê baie dankie aan Bo Johannes vir die woord van vanoggend. U kan vir ons kontak in die ateljee by 044-884-0831 of u kan 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. Van die boodskapies wat eers te deur gekom het, môre.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre aan ons prediker. Ek wil net vir môre vir Clifford Arends weer eens sê. Baie sterkte Clifford, waar dit gister jou mama te rustig lee, dan wil ek vir pastoor Leon en wistester Margaret sê baie dankie vir julle teenwoordigheid gister daarby sister Leonie se begrafnis. Geseënde dag verder pastoor. Goeiemôre Jolien, môre aan onze prediker. Ek wil net vanmôre vir Clifford sê, baie sterkte Clifford, wat ek gister jou mama te rustig geleed, en dan wil ek ook vir pastoor Leon en sister Margaret.
0: Daar sê baie dankie aan Telena, ek sien nou daar ene twee keer deurgekom. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die pulf gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter, hulle voller van vlees gelyk as al die jong seens wat die spys van die koning geëet het. Daniel 1 vers 14 tot 15, dit kom daarvan by Martin Luther McCook van Mosselbaai af. Eden, even goeiemorgen.
2: Hartelijke goeiemorgen. Ek kom net so vir Ronika, my oudsie sê, baie geluk met dat verjaarsdag. Ek kom van Elsie en Marikus Alexander van Albertine. U moet ook al gesien een nacht en dag in een week, he. Bye-bye.
0: Dat is dankie, mooi plek. Het is Elsie daar van Albertine. Morgen Julien, van het voorbeding vir oma Bet Moorman, vir my pa, myself, op Boet Bil, sy vrou en vir allemaal wie siek is by hulle huise, hospitale, ouwethuise en ook vir die bekend en onbekend van Benny daarvan afgewisdal. En dan skiet ons om dat ek oud sal om te môre aan die poppie.
3: Goeiemôre Jolien. Wat te voorreg om te kan sê, goeiemôre. Dankie vir die week wat die nie predikers ons pad kos vir die dag gegeet. Waardeer het. Dit het ons baie bemoedig. Mooi en een lieve dag vir almal wat my stem kan hoor. En dan wil ek net melding maak van my ma, sy niggie wat op vrijdagochtend afgesterf het. Alle sterke vir kinders, kleinkinders, achterkleinkinders, die familie. En al my Eden maatjes, een mooie en een liewe dag, baie liefde. Julle eie Antie Poppie.
0: Dan sê baie dankie Antie Poppie, hier al die pad vanaf Oudtshoorn. En dan sê my collega Danny B, môre my sister, ingehaak en ingeskakel, groete daar vir die twee groot manne van die Here. Dit is nou van Danny B af, wat hy boodskapie kom. Môre DB. Kom ons gaan voort met die boodskapies.
4: Goeiemôre almal. Vanoggend gaan ons gebede uit vir Michelle Hendricks. Adriana het weg. Kinders, familielede, drie familielede en vriende van Andre Hendricks. Dit is nou Oboet Bil, wat vir oggend sy reis op aarde voltooi het. Dit kom van Kurt Hendricks, Riverstyle.
0: Dat sê, dankie, sister Gertie. Die boodskap is baie lang. Hy gaan kyk. Goeiemôre Eden FM families. Vanmôre wil ek Brenda Lucas net vir papa Willem 'n geseënde verjaarsdag uitspreek. Gister was sy 70ste verjaarsdag. Sy kinders, sy kleinkinders en sy vrou skoonseun en skoondogter, sy het sy genade verjaarsdag gevier by oudste seun se huis. Mag hy nog genade jare by kry hier in die in Duiselsdorp, is

0: Hartelijk goeiemôre, Jeline. Ek is vroeg ingeskakel. Welda van Mosselbaai. Môre, Welda. Die boodskap het vanoggend 1:30 deurgekom. Goeiemôre, Jeline en Prediker. Vanoggend wil ek baie spesiale persoon geluk wens. Hy is Jacobus van Hooi en alle seëninge op sy lewensjare. Goeiemôre, Jeline. En meneer Graaf wens ons Jacobus van Hooi geluk vanoggend met sy verjaarsdag en alle seëninge op sy lewe en geseënde dag vir julle van Vister familie. Baie dankie vir 'n geseënde week, geseënde Sondag, Maureen van Garcia. Johannes Boysen, baie dankie vir alles, my kinders, hou moed, geloof het al, lief vir julle, Maureen van Garcia. Goeiemôre, Jolene, Pastor Draai en wil Johannes ingeskakel, voorbeding asseblief, vir allemaal wat gister en vandag voor opgraftes gestaan het, en sal staan, bid asseblief vir Nugseen, hy is in ICU, bid asseblief vir my familie, wat die duivel nou so aanval met siektes, Here raak hulle aan asseblief, bid vir ons, vir reisgenade, en allemaal wat op reis sal gaan vandag, geseënde dag, en allemaal van Marinda van Mareekamp. Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die woord, vra vir gebed en reisgenade vir my dogter wat op pad is na George Antivina. Goeiemôre geseënde Sondag allemaal van Suster Marie Kissen van Pakkelsdorp. Goeiemôre Jolene en Prediker ingeskakel en wagtend op die boodskap, voorbereiding vir almal wat op ons landse paai is, dat hulle veilig sal wees en ook vir hulle wie siek is in hospitale en by hulle verskillende wonings, ook vir hulle wat verjaar, dat hulle die dag sal geniet. Baie dankie, Jolene en Predikers, vir die weekse opofferings. Dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseënde dag, liefde, Nella Geldenhuis in Heidelberg. Goeiemôre, Jolene en Prediker, afwachtend vir die woord, Gous, van Sanna Kok daar van Rosevelly. En Sister Goliath sê ook goeiemôre ingeskakel vanaf Rosebank. Môre Jolene, René, Prinses en broer Johannes en broer Clifton, welkom manne in die nuwe atelier. Dankie broer Johannes vir die kostbare woord, dankie Jolene vir die prachtige muziek, dankie Jolene vir 'n geseënde week. Ons het jy en die predikers geniet elke oggend. Mooi dagie vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Goeiemôre allemaal, kom vra asseblief voorbeding vir Danville Prins in Riversdale Hospitaal. Goeiemôre aan u allemaal in die atelier, welkom aan alle lede van die Christen gemeentes by die distrik, saamtrek vandag in Swellendam en ook verjaarsdag wens aan die woon van Renen Marlies Braaf, dankie Maggie Gertse van Swellendam. Ons tyd is besig om uit te hardloop, maar ek gaan vinnig die 3 minute gebruik om te kyk of ek allemaal se boodskapies kan inpas. Môre.
1: Goeiemôre Jolien, Morena de Prediker, Morena ook aan al onze senior burgers, vraag voorbidding vir hulle, wat het hulle morgen, hulle Golden Games gaan speel van de Riebeek Stadion, en dan wil ek vir Sister Keino Gerte sê, sterkte Sister Keino, moet die jyn gaan van pastoor Kerry Gerte, en wat al die beplannings wat jy nog moet doen.
2: Hartelike goeiemôre mevrou Mekeer. Ons prediker vanoggend, baie baie dankie vanmôre vir die woord. Ek wil vanoggend net voorbereiding vra vir die Breë April familie daar aan die kant van George, waar hulle vandag voor 'n oopgraf sal staan, en bid ook vanmôre vir die van Hansen en Suster Chrissy se familie, die man en die kinders daar in Oudtshoorn, met die heerkant van Suster Chrissy en baie sterkte ook aan die Breë 7de Adventiste Kerk daar in Oudtshoorn. Baie dankie mevrou Mekeer, hierdie week vir jou opoffering, mag die Here vir jou ryklik seën. Almal met 'n pragtige en Shalom dag, het baie liefde en sien van Elzo en Dori Cameron hieruit, die prachtige man. Ons wil het baie, baie geluk sien, Sister Miriam Norkee, daar by AGS Park Dien, een van die matriculante wat vandag haar verjaarsdag, die Sister Miriam goedheid en gins op die lewe geniet hierdie prachtige lewe, nieuwe lewensjaar, baie liefde en sien van Elzo en Dori Cameron.
0: Dat sê. Goeiemôre Jolene, vra net voorbeding vir al die kinnetjies wat vanoggend gedoop word by die Andrews, St. Andrews, Riversdale. Geluk aan Jada Daniels, Johan Hendricks van Kwanakatola, geniet julle dagie, kom van Omi T. Môre Jolene, geluk aan Lena Brinkies, wat gister 80 jaar oud geword het, dit is net die Here wat het kan doen, amen, liefde, Masara. Goeiemôre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek begroet met padkoos vir die dag, wanneer God begin beweeg in jou omstandighede, kan niemand sy seëninge keer vir jou nie, en mooi Sondag van Zenomia, iemand daarvan, Olemol. Goeiemôre Jolene, prediker en luisteraars, dankie vir die salving van bevryding in my huis, veilig, huis toe.

0: Lief vir jou, Desiree van Hubbardse. Nou ja, ons gaan nou een geleentheid gee vir die algemene gebed.
1: Lieve luisteraars, kom ons bid saam. Vader, van groot ontferming en genade, baie dankie, dat u die Heere getrou is, onveranderlik in u trou, dat selfs wanneer ons ontrou word, Heere, is u trou ewerdurend van geslag tot geslag. Heere, vergewe ons, wanneer ons so kleinlik in situasies wat teen ons is, van u dink, dat somtijds ons probleme soms so groot lyk en ons geloof toch so klein lyk. Heilige Gees, vul ons met krag om die geloof te kan openbaar, dat ons nie sal vergeet nie wat God alreeds in ons lewe gedoen het, dat hier die God wat gister vir ons uitgered het, dieselfde God sal wees wat ons weer sal uitred. Here, ek bid dat elke liewe luisteraar vanmôre 'n stem agter hulle sal hoor praat, dat die woord van God vanmôre tot hulle harte sal spreek en tot hulle redding, genesing en herstel sal wees in Christus Jesus, onse Here. Ons bid vanmôre, Here, vir elke verjaarsdag wat gevier word. Ons dank die Heere vir sy genade op elke verjaarsdag en ons bid dat die Heere sal gee die begeertes van elke hart in die wil van die Heere vir elke verjaarsdag. Ons bid dat dit seënvol sal wees in die jare wat sal kom en dat dit blywend sal wees vol van krag en sterkte om met 'n blymoedige hart ten spyte van aansla en omstandighede voortdurend met blydskap in God te kan jubel. Ons dink vanmôre aan elke siekte persoon, het sy by die huis of in hospitale of te huis, dat die Heere sy hand van genesing na elke een toe sal uitsteek en in die naam van Jesus gesondmaking sal bewerkstellig. Ek bid nie vanmôre net vir liggaamlike genesing nie, Heere, maar ek bid vanmôre dat onder die volk van God daar 'n geestelike genesing ook sal plaasvind in hart en siel en verstand. Ek bid vanmôre vir almal wat bedroef is as gevolg van die dood van 'n geliefde, die wat gister by jou oop graf gestaan het. Here, dit is klaar 'n bewys as hulle hierdie dag deurgekom het, vandag opgestaan het, is dit klaar 'n bewys van die Here se genade wat vir hulle ondersteun met krag tot oorwinning. Ek bid vir hulle wat vandag dag sal staan en ek dink aan hulle wat in die komende week dalk by jou oofgraf sal staan, dat u naby hulle sal wees wat gebroke is van hart. Ek bid vanmôre, liewe Vader, vir hierdie week wat verby is, vir die voorsienigheid en beskerming van God se genade in elke een van ons se lewe. Dankie Here vir elke prediker wat u kon gebruik hierdie week om tot die volk van God te spreek en die seën van die Here en sy beloftes aan hulle te openbaar en gestand te doen. Here, ek bid vanmôre vir almal vir reisgenade, dat u die Here God met elkeen sal wees aankomende en teruggaande vervoer wat op die paaie van ons heers. Ons bid, Here, dat u almal veilig sal bring by julle bestemming. Ek bid vanmôre, Here, vir ons senior burgers. Here, vir al die wat in te huise is, Here, en somtyds so vergete word deur kinders. Maar ek bid vir elkeen in besonders, Here. Ek bid, Here, vir hulle wat die pad vir ons gestap het, Here. Hulle wat die mure help opbou het, Here. Ek bid, Here, as die mure geval het, dat u vir ons as kinders en as jongelinge die krag sal gee om die puin ou hope te herbou in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, vir elke seun wat op 'n babietjie afgebid vanmôre sal word by 'n plegtigheid, Here, binne 'n gemeenskap van gelowiges. En ek bid ook, Here, as daar vanmôre 'n doop is van iemand wat tot bekering gekom het, bid ek net dat daar nie net 'n doop met die water sal wees nie, maar dat daar 'n vuur doop van die Heilige Gees op elkeen vanmôre sal rus. Die week lê voor ons uitgesteek. Maar vanmôre sal ons nie vrees nie. Ons sal nie bekommerd wees nie. Want ons weet vanmôre dat ons dien 'n God in wie se hande ons name uitgegraveer is en wie ons mure gedurig voor hom sien. Amen.
0: Daar sê ons gaan nou vir Bill Johannes geleentheid gee om te groet.
1: Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet u met vrede, jubelend in ons Here Jesus Christus. Mag die goedertierenheid van die Here en sy guns op julle almal rus.
2: Shalom familie, mag u 'n geseënde dag hê, 'n geseënde week. Mag die Here u heel ryklik seën. Amen.
0: Daar sê baie dankie aan die twee deelbares wie vanoggend saam met my in die ateljee was. Volgende aan die beurt is Danny met Power of Boys. So ja, van my kant af baie dankie aan al ons predikers, luisteraars vir 'n aangename week. Ons maak einde Julie weer so. Van my kant af, 'n mooi en geseënde dag, mooi bly. Yeah.

Here trek la rond om sy volk. Hartlike goeiemôre ingeskakel saam met Danny B alipad van Oudtshoorn en jy's ingeskakel met die program Power of Praise. Elke sonoggend tussen 6 en 7. Ja familie, dis lekker om saam met julle te kan kuier en ek wil baie dankie sê vir die Carpe Diem span Zolien. Ja nee, die Here is vir ons getrou. Die Here is vir ons goed. Baie dankie vir jou opoffering en dan ook daar vir ons broer Johannes Eifort en dan ook Barara Clifton Draai. Baie baie dankie om hier lekker saam te kuier hier op Eden FM stem in die paradijs. Ja familie, ek weet jy van julle is ingeskakel, ingehak en ingeskakel, is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Hartlike goeiemôre vir die wat nou eers opgestaan het, hartlike goeiemôre vir die wat nou op pad is werk toe, wat op pad is uit die werk het en wat ook nou alreeds al le en een bykie dink aan, okay, right, ek wil nou nog hoe dit en dit gaan doen, want ek weet onze moeders is somal in die aane bezig, samen in die skillerie en al die type van goed, maar die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed, ja nee, jy sien die vleesbakke wat buiten staan, vir die goed wat moet ontdooi, maar die Here is vir ons getrou, baie dankie daar ook vir die opofferinge vir al onze moeders en ook onze vaders natuurlijk, maar die Here is net die Heere. Familie, vir die wat nog nie ingeskakel is, laat hulle so doen, allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kanneland 97.8, Nuisnaplet by 99.7, Hesekwa by 87.8 en Uniondale by 98.1. Dan kan hulle ook vir my een WhatsApp stuur by 060-505-2693. En ja, familie, maak seker dat jy vriend word van Eden FM en ga na my.edenfm.co.za. En gaan volg vir ons asseblief toch op ons Facebook, TikTok, Instagram en X. Gaan vir ons daarop gaan sien wie is volgende aan die beer, wie gaan wat de boodskap word gebring, wat de onderhoud gaan gevoel word, alles gaan eerlijk kry daar op Facebook. Of soos die mense sê, geseerboekie, maar die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, hy is altyd vir ons een God van nabij en ek weet dat julle is lekker, somme nou lekker ingeskakel saam met ons. En ja familie, soos julle weet, ons speel lekker koorkies, ons gaan lekker voort saam met ons koorkies en daar so baie dinge wat ons nog wil doen en gaan doen, maar die Here is vir ons getrou. Ja, die Here trek 'n laag rond om sy volk. Daai enetjie daar van Pastor Jonathan Robyn en ons gaan lekker aan saam met ons boodskapies wat ons gaan kry later en ek hoop dat julle steun vir my daai boodskapies by 060-505-2693. Hier is die wel gous met niemand anders. Nou moet julle verstaan, die is een koorkie wat al lang al moes uitgekom het. Ek het gewaag vir die koorkie en ek hoop en vertrou dat daar nog koorkies van Pastor die wel gous gaan uitkom oor 'n klein rukkie tyd.

0: Ay, dito pa. Ja, familie, is aan de skakel op Eden FM is stemmen in paradijs en is altijd lekker om samen met jullie te kan keer. Ja, nieuwe familie, Daniel Boys, waar daarvoor ons zing die gebed. Hoop en vertrouw dat jullie ingeskakeld is en dat het lekker is om samen met mij te kan wees in lekker in die atmosfeer, in die lekker tijd waar ons is van die Here. Hartelijke goeiemorgen, ga naar mijn WhatsAppjes toe en ik hoop en vertrouw dat jullie geniet die zondagochtend samen met mij net zoals ik het geniet. Hartelijke goeiemorgen.
1: Morgen, morgen, Danny B. Morgen. Ja, die Heer het ons deur hierdie nacht gedra. Dit kon zo anders gewees het, maar hy het aan ons gedink. Danny B, ik wil vir jou sê dankie. Laat jy die koue trotseer en dan wil ek ook vir Jolien sê, Jolien, baie dankie man vir die week. Dan sê ek ook morgen af vir pastoor Malcolm. En voor mama Dina, ik heb hem te gezien dat Jezus daar in de pastoor liep.
0: Ja, nee, Antilena, baie, baie dankie daar voor die boodskap. Hartelijke goeiemorgen. En ja, nee, familie, dat is altijd lekker om te hoor. Onze mensen is ingeskakeld. Die Heere is voor ons getrouw. Die Heere is rechtig voor ons getrouw. Morgen, ik wil net sterkte toewens voor die Lou-familie. Met die ingaan van Richard Lou. Maar ons het hom genoem oom Pankies. Kom van Christeline van Rosemont. Baie, baie dankie daarvoor, die boodskap, die Heere, sien vir u. Die enieke sê, morgen, Danny B, ingeskakel vanaf de Rus. Groet allemaal wat nou ingeskakel is, speciaal my sien, Piandri, en sy papa Pieter, wat daar in Lang Kloof nou later werk. Hulle kom op vakantie vrijdag, mama kan nie wacht om julle bykie by die huis nie, mama, sis van de Rus, geniet jou elke zondagochtend. Baie, baie, baie dankie, mama, sis, die Heere sien vir jy, en baie dankie dat jy altijd ingeskakel is, en baie dankie dat jy altijd, altijd ook boodskap is. Hartelijke goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Danny B, welkom in my huis, dankie vir kapitein, vir die bemoedigende woorde. Danny B, eerstens, dankie vir jou baie, baie mooi muziek. Dan wil ek net sê van my olemaas en niggie, Vila Stierman alias Iso, baie sterkte moet jy gaan van haar vrijdag, van haar kinders, haar sisters, haar kleinkinders, hele breie familie, baie, baie sterkte. Dan wil ek ook sê, dankie vir Broek en haar kerel wat vir my kon keer het. Ek moes verbaid, ek is baie blij oor. En ek sê vir haar ma moet ook aankom, Piola. Mooi en liewe dag vir al my Eden maatjies. Niemand is uitgesluit, die baie, baie liefde. Julle eie antipoppie.
0: Baie dankie onze eie antipoppie en baie dankie dat jy altijd ingeskakel is en vir die mooie boodskap wat jy vir ons gestuur het. Eden FM, goeiemorgen.
3: Hartelike goeiemorgen, brother Danny. Wie ingehaak en ingeskakel? Ja, ons is deurgedra. Antilene, mama Dina, aan ons senior burgers. Eden is my hartelike groetie uit die prachtige Mosselbaai. Van ogenblik met baie, baie geluk. Sê aan sister Miriam Noorkie, dan kan van Paak Dien, met haar verjaarsdag vandag. Sister Miriam, mag jy prachtig en die geseende dag. Het bly die prachtige mens. En leef in die genade en die goedheid van die Heere. Baie liefde en sien van Elzo en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai. Ons geniet die brother Danny. Ingehaak en ingeskakel.
0: My broer, altijd goed om u stem te hoor. Baie dankie vir die boodskap, die Heere sien vir u en die vrou. En ja, altijd lekker om u stem te hoor, man. Altijd lekker om u stem te hoor. Die Heere is vir ons getrou. Lekker om ingeskakeld te wees hier op Eden FM. Hartelike goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen. Dankie. Dis laas boysen hier so. Hier in my koustraat. En George en Cornwall. Ek wil net so môre 'n boodskap instuur vir al die familie van Diana Kamper. Wat gister Saterdag ons verlaat het Ek wil net vanmôre vir al die familie sê, baie sterkte met die reëlings wat voorlê vir die week. En mag die Vader gee dat alles wat hulle moet doen geseend mag wees. En mag allemaal van hulle in hierdie dag een lekker dag hê en die Here seën.
0: Baie dankie daar vir die boodskap, baie dankie dat u ook ingeskakel is en ja, sterkte daar ook vir die families, die Here seën ook vir u. Dienetjie sê goeiemôre, ek wil net my broer Petrus Koopman geluk en seëninge op sy 60ste verjaarsdag toewens, Psalm 91 van die Koopman gesin van Volmoed. Al die pad van Volmoed, baie dankie, die Here seën vir u en ja nee, ons weet die Here is getrou. Alle sienwense daar vir die 60ste wat een mylpaal. Ja, familie, 60. Die ene keer my laaste boodskapje wat ek gaan voer ook weer vir my siekbreekje gaan. Die ene keer sê, kom ons luister. Hartelike goeiemorgen.
5: Hartelike goeiemorgen, Mr. TNB. Ja, nee, welkom in ons huis. Ek wil eerst net vir Jolien sê, baie dankie vir die weekse opofferings vir Carpardium en vir al die programme sover. Mr. TNB, ek was langlaas op die lucht gewees, maar die Heere is die Heere. Ek was geseën met 'n foon, gebless met 'n foon, en ek wil net al die lof en eer aan die Here gee. En dis altyd so lekker om aan jou te luister. Ek begroet al die maatjies van A tot Z, vir Doreen en Cameron, hulle is ook hartlik begroet. En dan die maak welbedag, en ek kom met baie liefde van Deens Willemse.
0: Al die pad van Oudswil.
5: En ek luister ook nie vir my, ek is dankbaar snel van die lekker kroonie, as dit moontlik is.
0: Ek kyk om daar voor jou in te kry. Teens, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ja, ek het nogal gewonder wat het van Teens gevolg. Want ek weet ook, daar is baie mense wat altyd boodskappe insteeg. Maar die Here is getrou, die Here is vir ons goed. En ja, nee, ons weet, daar is altyd een weg wat die Here vir ons maak. Ja, nee, ons is lekker ingeskakel. En ek weet nie, maar ek is vanochtend een bykie hier en die ook kant van onze koekies, en ja, gaan so laat als ek aan weepaar, nie wat goed, soos nie wat is, ouwe, ek hou maar daar so tussen die lijn, nou kom ons breek alweer vir ons koekies, en dan gaan ons terug na ons WhatsAppies toe.
6: En daar is niemand soos hy, iemand sê niemand soos hy, daar is niemand soos hy, jylle

0: Ja, familie, jy is nog steeds ingeskakel hier op Eden FM, jy stem in die paradijs en is altyd lekker om saam met jylle te kan kuier. Jo, familie, die tyd stap so vinnig aan en ek wil so graag al die boodskapies wil ek aanraak hier wat vir my gestuur is en die Here is getrou, mense, die Here is getrou, glo in sy woord, glo in sy woord. Hy lê die fondasie, ek hoop jy is ook so excited oor die Here, soos ek is, want die Here is 'n waarmaker van sy woord. Ons moet net glo, so sê Veronica Meyer.
1: Hartelike goeiemôre Danny B, Jan weer ingehaak en ingeskakel, sterk op pad werk toe. Danny B, ek wil vanoggend net baie sterkte sê daar aan die familie van Oud Bill wat hier na gegaan het. Baie, baie sterkte aan die breë familie en die kinders, vriende, collega's. En ja, allemaal moet een prachtige en geseënde dag hê. Baie liefde van Jacques van Vogel, goed gaan en veilig wees.
0: Alle pad van Riversdal, baie dankie vir dat Jacques Windvogel dat u ingeskakel is en ja, baie dankie vir daai boodskap, die Here seën vir u. Goeiemôre wil net die Oktober familie en my broer Cornelis Oktober sterkte toewens met die heengaan van sy vrou Jolande Oktober en ons is van Riversdal, wat God gedoen het is wel gedaan, hy het haar by die naam geroep en sy het geantwoord, die Here seën vir u. Baie dankie vir daai boodskap. Ja nee, die Here is vir ons getrou en sterkte daar vir die familie. Goeiemôre Danny B, wil net vanoggend sterkte toewens aan die meitjie, die kinders, die breë rondganger, Zumats en verwante familie met die heengaan van Popaan in Mareekamp. Dit kom van Felicity ingeskakel hier vanaf Blanco, al die pad van Blanco af. Die Here seën vir u. Wat eerlikie sê, hartelike goeie môre, kan jy vir my, nope, kan ek daar nou speel, hartelike goeie môre.
2: Goeie môre, Danny, wat een boys van die van uitvoering, wat net slag het waar, dat jy vir my kan, dat jy my ander daai, van Danny Delta,
0: hy boodskap die maak een bykie baie is noisy, jammer nou daar die ongelukkig is het nou vir my onmoonlik, want van die goed is nie op die playlist van ochend die by my nie. As ek die request is vooraf gereed, dan sal ek definitief dit kan speel, maar ongelukkig kan ek dit nou nie speel. Die ene keer sê goeiemorgen meneer vanoggend verjaar meneer Jacobs van Rooi, hoe weer een goeie mens in gemeenskap van Warrant Officer Salome Brits, meneer verjaar vandag, hartelike goeiemorgen vir u ook, en ja, alle seënwense daar vir meneer, die Here seën vir u. Danny B, ek lê en sing saam, ja, daar is niemand soos hy nie, hy lê die fondasie, amen, halleluja, ek beweeg op my bed, jy is warm, dis lekker as dit lekker is, die Here seën vir u, baie dankie mama sis, die Here seën vir u. Ja mense, ek weet nie wat gaan nou hier aan saam nie, kom ons luister, Danny, goeiemorgen Danny B, baie dankie vir vier warm muziek, in 'n koue Noordkaap, geseënde week vir u, en elke luisteraar, liefde, Sarah Bed. Oh, baie dankie daar vir die boodskap. Die Here seën vir u en baie dankie dat u so ver ingeskakel is. Dankie vir die opofferinge wat u doen om aan Eden FM te luister. Môre ek wil net vir Seerbrak se rugby span baie geluk sê met hulle wen op hulle wen gister. Dit kom van Junior en Marita van Seerbrak. Mooi dag vir almal. Ek hoop ek spreek die naam reg. Die Here seën vir u. Ek sê altyd vir die mense as ek u jou naam reg sê in die stema van my boodskapie. Deenetjie sê goeiemôre Deenetjie, ingeskakel luister lekker, groet my niggie en neef Matilda en Martinus Reuters van Rosemont, geniet julle dag, geseënde dag vir jou ook Deenetjie, van Anne-Marie Goosen van Park George, Protea Park George. Baie dankie daar vir die boodskap. Die Here seën ook vir u. Môre Danny B, ek is ingeskakel, luister lekker aan jou program, kom van Annelies Dol van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Môre aan oom Willie, tannie Molly, tannie Rien, Sarissa en Jolien, mooi dag. 'N mooi dag vir jou ook, die Here seën Ja, kom, hier is nog so paar WhatsAppies. Kom, ons gaan naar die enekie toe. Die enekie sê, môre Danny B, ja, dankie vir die lekker sang. Opgewonde vir die Here. Amen. God bless. Die Here seën ook vir u. Dan ons laaste enekie. Kom, ons luister wat sê die enekie. Hartelike goeie môre.
3: Môre Danny B, ek is ingeskakel. Luister lekker aan die koortjies. En dankie teens, ek is blij jy is terug. En pas jou voontjie mooi op. En dan groet ook by Jaljuwijn en Doreen ook. Jaljuwijn, jou vriend is terug. En dan wil ek baie geluk sê by die tweeling in Kalisdorp, wat gister 6 jaar geword het, Bjorn en Bryce Gysman. Ek hoop hulle het hulle dag gister geniet. En ook geluk aan Ashwell Armoed. En oom Deslin is ook gegroet, en dit kom met baie liefde van Antima. Dankie Danny B.
0: Baie dankie Antima, goed om Antima se stem te kan hoor. Ja, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. Ja, kom ons speel nog so koekies, en is altyd lekker om te hoor die mense is ingeskakel. Jy op Eden FM, die stem in die paradijs.

Jesus vir my altyd en oral. Ja, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons God van naby en ja, die Here is altyd vir ons daar. Ja, familie, dit het groot tyd vir my alweer geraak en ek wil afsluit met die lied dankbaar omdat ek dink aan die mense wat 51,000 mense wat vasgevang is in Venezuela onder die rommel en dat al reeds al oor die 900 oorlede is met die aardbevings wat plaasvind daar en dan was daar aardbevings in California gewees, daar was aardbevings gewees in Japan en dit wys net hoe nadere mens aan die Here moet beweeg vir al die klomp goed, die nasies wat teen mekaar opstaan, dis goed wat die Bybel van praat en somtijds dan voel mens mense miskien bang of mense voel miskien nie die nodigheid om dit te noem nie, maar ek wil het vanochtend noem dat in die tyd van nou moet ons rechter waar op ons knieë bly, vooral vir ons jong mense oorals in die plekke waar sekere goed gebeur en ons mense verstaan nie eindelijk waar wil die goed gaan nie. En ja familie, ons moet nader aan die Here beweeg en ons in die gebiede vir allemaal wat my stem kan hoor, ons is baie gelukkig en ja, ons het nou vloede en goeders gehad, maar nog steeds was God vir ons een God van nabij gewees, hy was een God van genade gewees en ek wil afsluit met hoe dankbaar ons rechter moet wees die nou Here en laat die lied van die Lekker Crew insing by u en laat het rechter waar tot die deur dring dat ons is voortsend man, ons is rechter waar bevoorig om dankbaar te wees vanochtend met alles wat in die wereld heiderlik plaasvind. Ek gaan nog so 2 WhatsAppies lees en dan gaan ek tot sien sê. Die ene keer sê, morgen Denebe, welkom in ons huis, dankie vir die mooie muziek, dit stig ons. Mooi sonde vir Elzo en Doreen, Mama Dina, Joanna van Wyk, Elise Kamfer, Pastor Malcolm, Auntie Ma, Auntie Poppy, Auntie Monica, Auntie Inta, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Dankie vir die koorkies Jesus vir my. Baie, baie dankie Sister Essie en Ankel Baba, die Here seën vir julle ook om en julle is ook so altyd ingeskakel. Dienetjie sê goeiemorgen geluk en seënwense aan Beatrice. Nomdo, mag Abba Vader jou grondgebied vergroot, lekker verjaar kom van Aletra. Baie, baie dankie vir die boodskap en dit het groot tyd vir my geword, familie. Mag die Here regtig waar in hierdie tyd waar ons in leef vir u, een God van nabij wees en mag ons regtig God sy hand sien en weet net dat u dankbaar genoeg moet wees. As baie mense wat net lewe van selfsprekend vat, maar ek sien het as a voorreg om te weet dat ek leef en dat die Here vir my altyd daar is. Mag u een geseënde dag, een geseënde week en mag u een geseënde maand het wat voor hulle. En kom ons kyk aan ons kinders en laat ons weet hulle is veilig. Mag die Here u seën en mag u hulle altyd weet dat die Here is vir u hulle God van nabij en laat u hulle sy dankbaarheid altyd ervaar.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Yes, halleluja, almal wat die Here lief het, woe, en die wat hom nog nie ken nie, ach, kom staan maar nader, yes.

0: Tristan Manadar.
1: Ja, kom ons staan maar nader vanoggend. Ja, u is ingeskakel by die geseënste radiostasie. Niemand anders as Eden FM, die stem in die paradys. Ja, en u, ons groet u vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. En u is ingeskakel by die program Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. 'N hartlike geseënde môre.
0: 'N hartlike geseënde môre, lieflike dierbares.
1: Ja, en vanoggend het ons ook 'n lieflike gas hier saam met ons in die ateljee, niemand anders as Jonathan Geldebloem nie. Mr. Jonathan, goeiemôre en welkom hier saam met ons in die ateljee vanoggend weer eens. 'N hartlike môre aan u.
2: Goeiemôre pastoor, goeiemôre apostel. Wat 'n voorreg om vanmôre weer eens saam met u te wees en net kortliks weer rondom die woord van die Here te sit. Dis jeugmaand.
1: Absoluut.
2: En ons is excited. Ons gaan dit geniet tot op die laaste.
1: Ja.
2: En daarom wil ek vanoggend vir die jong mense sê, kom staan nader en kom luister wat die Here vanoggend met die jong mense wil deel. Maar ek glo die groot mense gaan nie uitgesluit wees, die apostel.
1: Ja.
2: Ons gaan ook met hulle praat.
1: Absoluut.
2: En ons glo dat die Here vanmôre 'n nuwe ding gaan doen.
1: Ja, definitief. Kan u vir ons sê, waaroor gaan u vanoggend met ons deel?
2: Ons jong mense gaan deur baie goed in die lewe. En nou praat ons van, baie van hulle is al hier van 6 jaar oud af. Gaan hulle deur goed en en een mens weet nie wat ek kan doen nie, en hoe om te maak en wat om te doen nie.
1: Ja.
2: En daarom gaan ek vanoggend bykie saam met ons jong mense praat oor goddelike herstel en verlossing.
1: Daar het die jong.
2: En miskien sal iemand dalk nou sê vanmôre, oet, maar dis 'n diep een daai. Maar weet jy wat, ons jong mense het dit nodig.
1: Absoluut.
2: En hulle moet dit hoor vanmôre.
1: Definitief.
2: Dat daar is goddelike herstel.
1: Ja.
2: En verlossing.
1: Ja, absoluut.
2: So vanmôre wil ek net so 'n bietjie, net so 'n blink vir hulle gee van van wat die Here vir ons as jong mense. En nou praat ek selfs tot op 100 jaar so as jong.
1: Ja, definitief.
2: Ek is nog in die Bybelse tyd.
1: Ja, ja.
2: Het die mense 140 jaar.
1: Ja.
2: Job was 140 toe hy sterf.
1: So,
2: ons kan regtig waar vanmôre vir die jong mense sê kom en luister en geniet die woord vanoggend.
1: Ja, wonderlik. Ja, langs die kus is hy ingeskakel by 93.8 FM stereo, by die Karoo 103.6, by die Hessequa area 87.8, Kannaland 97.9, Nuisna en Pettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'N hartlike geseënde môre.
0: Ja. Yeah.
1: Dan wil ons ook vanoggend iemand baie spesiaal groet daar. En dit is niemand anders as Baldri nie. Baldri, hartlike geseënde môre Baldi. En ook vir Adri en dan ook vir Marinda Terspuy. Dit was goed om weer te kon sien na baie, baie jare.
0: Almal.
1: Ja, dan ook baie sterkte daar aan die juffrou Gertse, juffrou Gino Gertse, met die heengaan van meneer Gertse in die kant van Mosselbaai, as ook die kinders daar, baie, baie sterkte vir julle, en die breë, uitgebreide familie, met die heengaan van julle geliefde daar, en mag die Here u vertroos, en versterk in die tyd van droefheid, en die Here se seën rus ook op al die reëlings, wat julle nog moet tref, wat daarmee gepaard gaan, baie, baie sterkte vir julle. Dan ook wil ons ook sê, 'n hartlike geseënde môre aan Evangelis Brian de Silver en sy span. Hulle is van Kaapstad en hulle is vir die naweek hier in die kant van George. So, ons wil vir u sê, baie, baie sterkte met die werk van die Here waartoe u geroep is, en mag u van krag tot krag gaan met dit, met u bediening daar, en Julle is mos daar by die Nazarener Kerk, so ons sien u
3: vanoggend
1: 10:00. Ja, by die Nazarener Kerk daar in die kant van Park Dean, daar by eerwaarde François Julie is die kerk ons. Hulle is daar, so ons sien u 10:00 daar by die Nazarener Kerk in Park Dean. Dit is nou vir ewig. Hulle is Brian de Silver van sy en sy span al die pad van Kaapstad.
0: Ja, en jy is mos nog lekker jong. So, kom on, kom, staan maar net nader. Ja. Jy ook. Kom dierbare.

0: Άμα βαδιέρ λίθε.
1: Die woord van die Here op te maak vanmôre by Joel Tobia vers 25 en dit lees as volg: Ek sal julle vergoed vir die tyd van springkaanswerm op springkaanswerm toe my groot leer wat ek teen julle gestuur het julle verteer het. En ek dink as 'n mens hierdie gedeelte reg wil verstaan, dan moet mense seker maar kyk wat sê die ander vertalings. Die 53ste vertaling sê: En ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sê die vertaling van 2020 sê: Ek sal vir julle vergoed vir die jare toe die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die rispe alles opgevreet het. Daardie groot leermag van my wat ek teen julle uitgestuur het. Die lewende vertaling sê: Ek sal herstel wat julle deur die stroopspringkane, die snysprinkane, die swermspringkane en die jongspringkane verloor het. Ek het hierdie groot menigte teen julle uitgestuur. Dan sê die boodskap: Ek sal sorg dat julle alles terugkry. Alles terugkry. Amen. Wat die springkane van julle af geëet het.
2: Absoluut.
1: Ek dink wanneer 'n mens kyk na hierdie gedeelte, dan beloof God om die jare wat die springkane verwoes het te vergoed. En ons het nou gekyk na 'n paar vertalings. Die een vertaling sê: God sê hy sal sorg dat jy terugkry. God sê ek sal herstel. Met ander woorde, ek sal dit weer regmaak. En dan sê hy ook in die ander vertaling: Ek sal jou vergoed vir die jare wat die trek springkaan gesteel het. Nou, ons jong mense gaan deur verskillende goed elke dag van die lewe. Maar ek dink om konteks te kry van wat hier gebeur, dit is 'n spesifieke tema en dit gaan oor, as 'n mens kyk van, as jy praat van 'n oes, dan is 'n oes dit wat verlede jaar oorgebly het, wat jy in jou hand het, wat jy die jaar wil saai, en dan volgende jaar sal dit dan vir jou 'n oes wees. So, wanneer die trekspringkaan kom en hy vat die oes, dan vat hy nie net vandag nie. Hy vat van dit wat jy gister oorgehou het, daai saad, vat hy en hy verwoes dit. Die oes van vandag verwoes hy, maar ook wanneer jy vir volgende jaar gaan saai, daai saad word ook verwoes. So, die Here sê, ek sal die jare wat die swermspringkaan geëet het, aan jou teruggee. In sy kern is hierdie vers diep 'n belofte van God wat sê goddelike herstel. God sê ek sal herstel dit wat die duiwel van jou gevat het. Meer nog, hy sê verlossing. Daarin waar jy vasgevang is as jong mens, sê die Here vanmôre, ek sal jou verlos daaruit. En dan die laaste sê, en ek sal herstel die verlore tyd of jou verlore geleenthede wat jy nie gekry het nie. So kom ons kyk na die konteks van hierdie ding. Die letterlike plaag. Ons moet onthou dat die profeet Joel het 'n werklike krisis in antieke Juda aangespreek. 'n Massiewe en 'n meerjarige inval van springkane het die land verwoes en die gewasse, die sade en die wingerdstokke uitgewis. So dit was nie net een jaar se oes wat hierdie springkane gevreed het nie. Dit was 'n jaar op jaar inval. So geestelik beteken, God sê ek het die tydelike oordeel teen Israel verteenwoordig vir julle die sonde en die en julle ontrouheid. Die prinskane het echter gepaard gegaan met 'n geroep tot bekering. So met ander woorde, terwyl Judah deur hierdie ding gaan, roep God vir hulle tot bekering. Jy sien, toe die mense teruggekeer het, het hy beloof dat om die jare van die verwoesting met oorvloed en met seëning te vervang. Kom ons kyk gou wat simboliseer die sprinkane. Die sprinkane is 'n simbool van rampspoedige omstandighede uit jou lewe wat gesteel word. Miskien is jy vanmôre iemand wat vroeg uit die skool verlaat het, of soos ons het sommer noem apostel, school dropout. Of miskien was jy dalk nou 'n dame wat op skool was en het dalk swanger geword en nou weet jy nie watter kant toe nie. Of self, soos wat ek gehoor het van 'n jong dame wat op universiteit was in haar laaste jaar en sy het swanger geword. Of miskien is jy vanmôre verslaaf aan dwelms of aan drank of aan okkapyp en jy sê vir jouself, die duiwel steel van my, die sprinkane vreet aan my. Of miskien as jy die jong dame wat haar abortie ondergaan het en vanmôre voel jy, die duiwel het gesteel van my, die sprinkane het opgevreet van my. Of miskien is jy in 'n gebroke verhouding en jy sê vir jouself, as hierdie man of as hierdie vrou nie meer vir my kans sien nie, dan sien ek nie meer kans om te lewe nie. Of miskien het jy dalk vanmôre 'n mislukte selfmoordpoging waar jy dalk pille gedrink het en die mense op jou afgekom het, of jy jou pols gesny het dalk en jy het dit geoorleef. Of miskien is jy net 'n jong mens wat sê, maar ek het my tyd vermors. Ek het niks gedoen nie. Ek word dalk al 20, maar ek het nog niks in die lewe bereik nie. Of miskien is jy dalk iemand wat verlore gesondheid het. Of dalk was jy 'n jong mens wat aan die brand was vir die Here en jy het afgedwaal of selfs afvallig kom word. Johannes 10:10 sê, die dief kom om te steel en om te slag en om uit te roei. Ek het gekom sodat julle kan lewe en lewe in oorvloed aan hê.
0: Yes.
1: Jy sien, die duiwel speel nie saam met 'n mens nie. En hoe jonger jy is, wanneer die duiwel na ons kyk, dan sien hy ons potensiaal. Hy weet wat ons kan bereik. Hy weet wat ons kan doen. En sien, hy kyk nie dat jy is 12 jaar oud of jy is 20 jaar oud. Nee, die duiwel kyk nie so. Die duiwel kyk na jou met die potensiaal wat jy het. Maar die Johannes 10 sê, ek het gekom sodat hulle lewe en lewe van oorvloed kan hê. So God beloof herstel. Ja, ons kan deur moeilike dinge gegaan het. Ja, ons kon skool verlaat het. Ja, ons kon dalk swanger geword het, maar die Here beloof herstel. Hy sê, ek beloof om te vergoed. Die ander vertaling sê, om terug te gee vir die verlore oeste. En hy sê, toe die Here vir Juda vergoed het, het God presies teruggegee dit wat hulle verloor het. Hy sê, ek sal die oeste wat julle verloor het, sal ek vir julle teruggee. Die graanoes. So wanneer ons iets verloor het, God gee nie ons iets anders in dit se plekkie. God gee presies terug dit wat ons verloor het as 'n jong mense. Hy sê, ek sal dit letterlik, sal ek vir julle die graan, die wyn en die olie wat julle verloor het, sal ek vir julle terugbesorg. En ons weet, wanneer iemand sê terugbesorg, dit beteken jy kry dit terug. Dit word weer vir jou gegee. Wat wys dat God se genade kan vergoed vir wat verwoes was en verlore gelyk het. So God gee dit terug. En ja, miskien het jy uit die skool uitgeval. Miskien het jy die skool gelos. Ek weet van mense wat hier in hulle laat 30s, 40s, dan gaan doen hulle hulle matriek. En dan studeer hulle nog verder. So God kan herstel dit wat jy verloor het. En as ons praat van herstel, dan dink ek apostel aan Job 42:10. Wat sê, en God het herstel die lot en die omstandighede nadat Job vir sy vriende gebid het. God gee om 'n dubbele God gee om dubbel terug as wat hy voorheen gehad het. Seën die laaste dae van sy lewe meer as die begin. En herstel sy gesondheid en ook sy rykdom.
3: Pragtig.
1: Jy sien, die duivel het gevat sy rykdom. God gee om rykdom terug. Die duivel het gevat sy kinders. God gee om sy kinders terug.
3: So waar.
1: Die Here het die duivel het gevat sy gesondheid. God bring hom, gee hom weer sy gesondheid terug. God gee vir Job dubbele voorspoed. Hy ontvang twee keer soveel skape, kamele, osse, donkies as wat hy voorheen besit het.
3: Absoluut.
1: Kan jy onthou wat ek net ook gesê? God gee terug dit wat jy verloor het.
3: Dubbel.
4: Ja.
3: Absoluut.
1: As jy gesmag het na vader figure, gaan God nie vir jou 'n ma gee nie. Hy gaan vir jou 'n vader gee. As jy gesmag het om terug te gaan skool toe, gaan God vir jou daai geleentheid gee.
3: Absoluut.
1: As jy gesmag het om op te hou met rook of om te drink of om dwelms te wees, gaan God dit vir jou teruggee.
3: Wonderlik.
1: So dit wat die duiwel van ons steel, God neem dit gee dit terug.
3: Absoluut.
1: En dan behalwe die voorspoed wat God aan Job gegee het, het hy ook vir hom 'n nuwe familie teruggegee. Jy kan mos onthou sy kinders was uitgeboos. Sy kinders was gevat. Job kry 10 kinders terug. 7 seuns en 3 dogters. Die Bybel noem sy dogters die mooiste in die hele land. Wat selfs 'n erfdeel tussen hulle broers ontvang het.
3: Ja.
1: Een van die dogters se naam was Keisha. En dis my dogter se naam, Keisha. Die mooiste onder die dogters van die land.
3: Yes.
1: En God gee terug Job se familie.
4: Mm.
1: En as jy dalk 'n familie verloor het, God sal jou familie vir jou teruggee, man.
3: Mm. Absoluut. Hy is in staat.
1: Hy is in staat om vir jou 'n familie te gee.
3: Mm.
1: En daarom moet ons weet dat as God herstel, dan maak hy nie 'n fout nie.
4: Mm.
3: Wonderlik.
1: Meer nog, God het Job se verhoudings herstel. Sy vriende en sy familie het hom weer kom besoek. En hulle bring hom geskenke. En hulle eet weer 'n maaltyd saam met hom. En daar is weer vrede en daar is troos.
3: Pragtig.
1: So, jong mens, God wil herstel. God wil teruggee. God wil weer nuwe dinge vir jou doen.
3: Absoluut.
1: Jy sien, geen verlies is buite God se mag om dit te verlos nie. Geen verlies nie. God gee terug. Maak nie saak wat van jou gesteel was deur die duiwel as jong mens. Selfs al voel jy dat jy jare vermors het of 'n geleentheid verloor het as gevolg van jou vorige foute. Ja, ons maak ons foute, né? Ons moet dit mos maar erken.
3: Absoluut.
1: Of selfs die tragedies. Goed wat jy nou nie self beplan het nie. En God is in staat om dit te vernuwe.
3: Absoluut.
1: En dit ook weer eens mooi te maak.
3: Definitief.
1: Jy sien God verander pyn in 'n doel. Dit klink miskien kras dat God 'n doel het met pyn. Maar God kan emosionele pyn genees en jou geestelik herstel. So God roep jou om terug te kom, jong mens. Na seisoen van geestelike hongersnood of onvrugbaarheid, beloof God om sy voorsiening uit te stort sodat jy kan eet en ten volle versadig kan wees.
4: Ja.
1: Jy sien God gee terug. En ek dink, jong mense, as jy vanoggend enige iets vergeet, weet dit vanmôre, dat God gee terug dit wat van jou gesteel was.
3: Yes.
1: En dan, wanneer jy terugkeer, is dit 'n terugkeer na oorvloed.
3: Jy
1: sien, die Here het nie net vir Job teruggegee dit wat hy verloor het nie. Hy het meer as dit vir Job gegee vanoggend.
4: Ja.
1: Na 'n seisoen van geestelike hongersnood of onvrugbaarheid, beloof God om sy voorsiening uit te stort sodat jy kan eet en ten volle versadig kan wees. Jong mens, is daar vanoggend dalk 'n spesifieke situasie of 'n area van jou lewe waarin jy hoop om herstel te word? Miskien voel jy dat jy wel 'n verhouding hê saam met jou pa of selfs met jou ma. Of vanoggend voel jy dalk dat jy wil iets in die lewe bereik, dat die Here jou loopbaan op koers moet kom sit. Of dalk jou persoonlike geloofslewe. Wil jy dan vanoggend vir die Here sê, Here, ek is nie meer waar ek was nie. Waar ek so na aan u hart was nie. Kom Here en herstel my vanmôre. Wil jy nie vanoggend ondersoek instel na hoe om hierdie belofte toe te pas en nader aan die Here te beweeg nie? As ons terugkom, kan ons praat oor wat steel die duiwel van ons jong mense.
3: Amen.

0: Ja, ek dink is belangrik dat ons vir onsself moet vra wat steel die duiwel van ons jong mense vandag? Die duiwel word dikwels gesien asof hy die potensiaal van ons jong mense wil steel. Hy steel hulle moral kompas. Hulle toekoms steel hy deur moderne afleidings. Ek dink baie keer wanneer jy saam met mense praat, wat met jong mense praat, werk, dan sê hulle vir jou, weet jy, dat ons jong mense het nie meer vrede in hulle hart nie. So die duivel steel hulle vrede. En dan ook steel hy hulle vreugde. Ons jong mense sit en hulle verknies hulle oor goed waaroor hulle sommige kere geen beheer het nie. En dan steel die duivel ook hulle tyd waar hy hulle besig hou met goed wat nie regtig waar 'n impak of 'n waarde of waarde het nie. En dan steel die duivel ook die sin van 'n doel in hulle lewe. Hy weet nie waarom hy of sy hier is nie. So hierdie uitdagings wat ons jong mense in die gesig staar. En ek dink is belangrik om daar 'n paar aspekte te kyk. Die een is identiteit en selfwaarde. Jy sien ons jong mense, hulle vergelyk hulle elke dag op social media met mekaar. As ek nie soveel tiks kry nie, pastoor, dan sit ek goed genoeg nie. En dan is daar gevoel van eensaamheid, alleenheid. Ek is nie goed genoeg nie. Hoekom leef ek dan? En ons jong mense word vasgevang in hierdie leuen wat Satan vir hulle vertel. Dan die volgende ding wat hy steel is hulle tyd en hulle aandag. Oormatige skermtyd. Ons weet mos nou Netflix.
1: Ai.
0: Jy weet mos, ons kan kyk op TV whatever ons wil. En ons hoef nie eens meer regtig waar na die theaters te gaan om te kyk nie. Want ons het dit nou op ons smart TV's, op ons laptops, op ons tablets, op ons fone. So daar is genoeg tyd wat ons verwyl op ons laptops en ook digitale afleidings. En baie keer kon daai tyd gebruik word om miskien 'n vaardigheid aan te leer. Die beoefening van 'n stokperdjie of self die verbintenis met familie. Iemand het eendag gesê, hy stap by 'n restaurant in en daar is 'n familie van 4 wat sit by die tafel. Elkeen van hulle is besig op hulle eie tablet of foon. En dit was veronderstel om tyd te wees saam met die familie. So apostel, dis een van die maniere hoe die duiwel ons jong mense. En ek wil nie net sê jong mense, ek moet dit nou sê, pastoor, ook ons groot mense beroof van tyd en aandag aan mekaar. En dan die volgende ding wat hy steel is morele tydelikheid. Ons jeugdiges navigeer deur 'n wêreld van relatiewe waarhede waar die lyn tussen reg en verkeerd voortdurend vervaag. Wat dikwels tradisionele waardes en geloof ondermyn. Jy sê ek kom nou die dag by ons by die sentrum kom 'n dametjie wat nou al baie jare gelede by die sentrum was en sy kom daar en sy het 'n vriendinnetjie by haar en sy kom en sy sê vir my vir ek en my kollega dit is nou haar meisie. En ek sê, wat?
1: Ai.
0: En ek dink, wow.
1: Ai.
0: Het ek nou reg gehoor? Ek sê, sê gou weer. Sy sê, en dit is nou my meisie. Ek sê vir haar, my kind, jy is daarom slimmer as dit. Jy weet, die kan nie jou meisie wees. Want jy self is een meisie. So, die duivel is voortdurend besig om die lijn tussen reg en verkeerd te vervaag. Soos die Engelsman sê, te blur. So as jong mense kan nie meer kleur sien nie. En daarom steel die duivel van hulle en hulle is nie eens daarvan bewus nie. En dan, die ander ding wat die duivel steel is geestes en emotionele gezondheid. Jy sien, ons kry kinders wat al op 6 en 7 dan moet hulle behandeling kry.
1: Ja.
0: Omdat hulle nie kan koop met die dinge by die school, met die sport en ook familielewe nie.
1: Yes. Wow.
0: Die school word baie keer vir hulle te veel. Ek het nou die dag gehoor van 'n dogter toe sy moet gaan eksamen skryf, toe pas sy net uit as gevolg van die spanning wat daar is binne die school. So ons glo dat wanneer die duivel kom om te steel en te verwoes, dat die Here regtig waar sal krag en hoop gee. En dan seker die laaste ding wat die, of miskien is daar nog meer, maar die goed wat ek aan gedink het, is die doel en die drijfkracht. Dit is so vir my, as ons jong mense nie meer een doel in die lewe het nie. Dat hy nêrens heen op pad is nie. Een gebrek aan duidelike richting kan lei tot ledigheid en een verlies aan ambitie vir die toekomst. So ons jong mense, ek het nou die dag toe lees ek die gedeelte wat sê dat ons jong mense sal drome droom en gesigte sien. Toe dink ek, wow, dis wat ons nodig het vir ons jong mense. Hulle moet weer kan droom. Hy moet weer kan sien, daar is 'n môre. Ek praat nou die dag saam met een van ons se kinders wat by ons sentrum is, en hy sê vir my, nou vir wat moet 'n mens nog leer, want jy kry nie werk nie. Jy sien, daar is nie 'n doel nie. En ek vraag vir hom, Boeta, wat wil jy word? Hy sê nie, hy wil 'n swyser word, maar wat onder water swys. Toe sê ek vir hom, Boeta, daar sal altyd werk wees vir jou, maar dan moet jy hierdie ding besoek. Dan moet jy dit doen. Dan moet jy dit jou doel maak. En jy moet die drijfkracht kry om die ambitie uit te leef vir die toekomst. So, jong mense, die duivel is daarop uit om te steel en te verwoes en te vernietig. Jy sien, Satan wil niks meer hê as om die plan en die doel van God vir ons kinders, wat God vir ons kinders uiteengesit het, aan te val. En dis sy plan. Hy val die plan wat God vir ons het, val hy aan. Hy wil hê hulle moet nie belangstel in hulle passie of dit wat God vir hulle beplan het. En daarom verloor hulle hulle passie.
1: Sure.
0: Ek dink ten laaste wil ek net noem dat die duivel gebruik ook valse omstandighede. As ons dink wat met Josef gebeur het, Josef, geliefd deur sy ouers, is deur sy broers verkoop, in 'n put gegooi, as 'n slaaf verkoop, en ook in die tronk opgeland. En ek dink, Josef sal vir hom self gevra het, God, jy sê, ek is jou geliefde seun. Hoe is het moontlik dat al hierdie dinge met my gebeur? Jesus self was deur die duivel versoek in die woestyn. En hy sê vir hom, as jy die seun van mens is, En net 'n paar hoofstukke voor dit is Jesus gedoop deur Johannes. En God self sê, dit is my geliefde seun. Jy sien, die Satan wil hê daar waar ons bevind, ons omstandighede, wil hy vir ons 'n boodskap bring dat ons is net nie goed genoeg nie. Selfs met Jesus het hy gesê dat as u die seun van die mens is. En ek dink die tweede ding, die valstrik van vergelyking. Ons vergelyk ons met ander mense. As ek net daar kon gebly het, as ek net dit kon gehad het, as ek net so mooi kon gesing het, as ek net so kon gepreek het, as ek net so slim was soos pastoor, dan sou my lewe baie beter gewees het. So Satan hou daarvan om stilweg te probeer om ons identiteit te vestig op wat ons kan doen en hoe ons met ander moet omgaan. Hy vra ons om dit te bewys dat ons laat bevraagteken wat ons intellek is, ons voorkoms, ons verdienste, ons waarde en alles in die lig van diegene rondom ons. So ons moet kyk na die mense rondom ons. Hy sê, haal jou oë af van God af. Kyk na die mense rondom ons. Jy het nie dit nie, jy kan nie dit doen nie, en jy kan ook nie dit bereik nie. En dan die valstrik van kompetisie. Jy sien, kompetisie in homself is nie sleg nie. Maar wanneer kompetisie word, dit wat ons van ander mense sien, en myself daarmee vergelyk, dan is dit nadelig vir ons. Want jy sien, Satan gaan dit altyd teen ons hou. Dat ons is nie goed genoeg nie. Ons gaan nie ver kom nie. En dit bring frustrasie by ons as jong mense. Vir baie van ons maak die kompetisie ons angstig. Dit maak ons hartig. Dit maak ons bitter. Kompetisie maak ons jaloers. En bovenal put dit ons uit. So wanneer kompetisie aan identiteit gekoppel is, dan breek het eindelijk een mens af. Want jy is meer as die kompetisie.
1: So.
0: Ons leer van jong seuns en jong dogters, wat as hulle nie een kompetisie gewen het nie, dan pleeg hulle selfmoord.
1: Het gebeur, ja.
0: Ons weet van jong mense en wat as hulle nie al ding kon regkry nie, dan voel hulle gee sommer net op.
1: Onnodig.
0: En dan seker die laaste struik is die valstruik van veroordeling. Jy sien, as die duivel een ding kan regkom, dan wil hy hê ons moet onsself veroordeel.
2: Ja.
0: En iemand kan net 'n woord sê, en dan vat ons hy woord apostel, en ons veroordeel ons ja. Ons sê, sien jy daar, ander mense sien het ook in my. Dit wat ek gedink het, en dit wat ek voel, ander mense bevestig het nou. En nou kom ek, en ek sê vir myself, ek is maar seker dit, wat die mense vir my sê. Satan begint met wat ons gedoen het, en hy breek af wie ons is. Die Heilige Gees begin met wie ons is in Christus, ons identiteit, en herstel wat ons gedoen het. Restaurasie spreek daarvan dat ons sal teruggebring word na 'n vorige posisie of toestand. Hy wil ons terugbring na ons oorspronklike bedoelde toestand. Hy wil die verliese wat ons verduur het vernietig en hom verwerp. God wil teruggee alles wat ons verloor het en selfs nog meer. Jy sien, apostel, wanneer God herstel, kan ons met vrymoedigheid
1: absoluut
0: en vertroue leef.
2: Ja.
0: Amen.
1: Wonderlik.

Ja, alles wat die sprinkaan gesteel het. En dalk ook jou moed gesteel het. En dalk ook jou wil en jou aanhou gesteel het. Just choose him.

0: Hallelujah.
1: Jong mense, wanneer ons foute maak, sê God, ek is lief vir jou.
2: Ja.
1: Maar ek wil ook vandag aan ons groot mense sê, wanneer ons foute maak, sê God, ek is lief vir jou. Ek het nog nooit opgehou om jou lief te hê nie. Jy is my kind. Ek kan jou die krag gee om dit te wees. God ignoreer nie ons foute nie, maar hy fokus ook nie daarop nie. Hy bied 'n weg deur ons sonde na die vergifnis en die heelheid aan die ander kant.
0: Yes.
1: So moenie op gee nie. Roep na die Here. Die Here sê, jy is my kind. Ja, jy het 'n fout gemaak. Maar hy sê, hy werp ons sondes in die see en hy dink nie eens weer daaraan nie. So jong mense, jy het nie te ver geval nie. Jy is nie uit God se oog uit nie. God sê, sy oog is op jou. En jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Amen.
2: Ja, u is kosbaar en waardevol vir die Here. Weet u, laat my nou so terugdink aan wat Spreuke 22 vers 6 sê. Hy sê, gee aan die jong mense leiding oor hoe hy moet lewe. En as hy die dag oud is, dan sal hy nooit afwyk nie.
1: Amen.
2: Baie dankie, bro Jonathan, vir die geseënde, inspirerende woord van die Here. Die jeug het dit so baie nodig in hierdie tyd, want misleiding, verleiding en versleiering, want het jy iets gepraat daarvan, is aan die orde van die dag. En daarom moet een mens altyd so paraat wees in die regte leiding vir die jong mense kan gee. En selfs vir die ouer mense ook, die volwasse mense ook. Baie, baie dankie, bro Jonathan, vir die tyd wat jy uitgekoop het en wat jy saam met ons hier kan wees. Nogmaals, baie dankie vir die vrou lief by die huis, wat sy jy afgestaan het om saam met ons hier te kan wees vanochtend. Nogmaals, baie dankie.
0: Ja, luisteraar, dat is nog so paar minute en indien, baie dankie Pastor Jonathan vir daardie insiggewende woorde daar. En jong mens, weet jy, die uitkoms is ook daar, het ons nou gehoor. En selfs daar in Romeine 5 vers 17, weet jy, daar is dit wat die springkaan gesteel het. En het God ingebou 'n genade. Dit beteken God het daar ingebou, in die gesteeldes, in die weggevat, in die ek het dit nie meer nie, in die ek het dit verloor, in die dit het weggeraak, in die ek weet nie meer nie.

0: het God 'n genade ingebou. Hy noem dit in Romeine 5 vers 17 oorvloed genade. Dis 'n genade wat ons van die Here geërf het. So daai genade is 'n oorvloedige genade. Dit beteken daar's 'n genade wat inskop by dit wat die sprinkaan gesteel het en gevreet het. Dan skop oorvloed genade doef, hy skop haar in jou. En dan ontstaan daai wat u aan kan vashou. So dit wat die sprinkaan, ja, hy het gesteel. En die Bybel sê, hy doen dit as 'n mens nie versigtig is nie. En as 'n mens nie boekhou met die evangelie nie. Dan steel hy, hy vreet, hy sprinkaan. Maar God het ingebou, as ons just choose him again. En dan, wanneer ons die kingdom soek, die koninkryk soek, dan kom daai genade gawe, dit staan bekend as oorvloed genade. Nee? Daar is dimensies van genade en die is een van die dimensies van genade. Dit is oorvloedige genade. Dan werk die oorvloedigheid weer. Dan is dit waar soos Job weer teruggekry het. En u weer gaan terugkry. En jy gaan terugkry. Double for that trouble.
1: Ja. Dan het ons 'n paar boodskapies ook. Ons die monitor is vanoggend oop ook. En ons het 'n paar boodskapies ingekry van Suster Liesel Eilwood. Sy sê, sy saluut die jong man. Die jong man. Wat is Jonathan? Die jong man. Die waarheid is die waarheid.
2: Amen.
1: Dan sê Suster Essie en Uncle Baba ook, dankie vir die geseënde boodskap. Dit is so waar, sê sy pasatien, pasafrie. Dit kom van Uncle aan Baba en Suster Essie. En dan ook, ja, altyd ingeskakel, lieflike mense, Suster Essie en Uncle Baba. En dankie vir die boodskapies wat u ook so vir my deurstuur, Suster Essie. Ons waardeer dit. En dan ook by die monitor, dit lyk na Delia Botha. Sy sê, baie inspirerende boodskap van, vir Pastor Jonathan. En hulle geniet dit. Pastor Jonathan, nogmaals, baie dankie vir vanoggend. En kan u die luisteraars vanoggend groet?
0: Tot ziens sê.
2: Luisteraars, baie dankie. Wat 'n voorreg was dit om net saam met u kortliks te deel. Dit wat die Here op my hart gelê het. En mag die Here vir die seën, en mag die Here teruggee. Soos wat hy beloof het.
1: Ja.
2: Dit wat die sprinkaan van u gevreet het. Nee. Wat die duivel gevat het. En hy sê, hy gee sevenvoudig. As ons kyk dat by Job het die Here nog 140 jaar bygesit. So hy kon nog 4 geslagte na hom kon hy sien.
1: Ja.
2: Okay. So dis wat die Here kan doen.
0: Baie dankie.
2: Seënde week vir u.
1: Baie dankie, bro Jonathan. En ja, liewe luisteraars, bly ingeskakel vir die volgende program net na ons. O come let us adore him. Aangebied deur Pastor Leon Prinsloo. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Bly ingeskakel. So u kan ons kontak by 082-69-88-07. Tot 'n volgende keer as die Here wil. Shalom.
0: En as ek weer sien, dan sien ek u met daai oes wat u weer teruggekry het. Halleluja. Shalom.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars op Eden FM. Baie dankie dat u vanoggend hierdie radio gekies het om na te luister en veral op hierdie program O Kom Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Ons wil sê welkom vanmôre op hierdie program. Baie dankie aan die span van Carpe Diem, baie dankie aan Rodenny B, baie dankie aan die Anglikaanse Kerk, en dankie ook aan Apostel Vries en ons Pastor Tia en die hele span daar. Ons wil vir julle sê baie dankie.

Ons is dankbaar dat u u hart oopmaak en vanoggend luister. Dit is my gebed dat u 'n geseënde wonderlike tyd vanoggend sal beleef. Baie welkom aan ons senior burgers. Baie welkom aan al ons dierbares wat ingeskakel is, die gestremdes, die eerste lyn werkers, almal betrokke op die radio, wil ek in die gemeenskap, wil ek vanoggend sê baie hartlik welkom. Is my gebed dat die Here u seën vanoggend, u versterk en u bekragtig. Kom ons bid net saam en ons wy hierdie program aan die Here toe. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons so goed is. Baie dankie dat u ons gedra het. Dankie dat ons vanoggend ons oë op u gevestig hou, want u alleen is ons helper. Ek bid vanoggend vir elke luisteraar wat ingeskakel is, dat u in hierdie dag elkeen sal kom aanraak en kom seën. As ek dit bid in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

weer eens welkom op Okam Let Us Adore Him met myself, Pastor Leon Prinsloo. En as u kontak met my wil maak op die WhatsApp, kan u die boodskapie stuur, moontlik 'n gebedsversoekie, of u geniet die program, u kan net met ons kontak maak, 082 4585 430, 082 4585 430. Welkom op hierdie sonoggend op hierdie program. Mag die Here u seën. Liewe luisteraars, begin my die geleentheid om vanoggend te kom om rondom 'n klomp luisteraars te staan en net vanoggend te sê baie geluk namens die radiostasie, baie geluk met jou verjaarsdag. Nog 'n jaar by jou lewe gevoeg. Ons prys, ons loof en ons aanbid die Here vanoggend dat ons weet hy het u deurgedra en daar's groot dankbaarheid in u hart. Baie geluk namens almal op hierdie radiostasie vanoggend. Baie geluk ook aan almal wat getrou het. Almal wat wat gister moontlik in die huwelik bevestig is, of vandag of in die week, ons wil vir u sê baie geluk. Maar vir die wat hulle huweliksherdenkings vier, sê ons ook vanoggend baie geluk aan u.

Mag die Here se seën op u rus. Mag die Here u vul met nuwe krag en dat u sal weet hy dra vir u en hy seën ook u huwelik verder. Aan almal wat gepresteer het, groot geluk en baie seën aan u. Die Here het jou geseën uitermate. Jy voel vanoggend so geseend, omdat is net die Here wat jou gedra het. Daarom sê ek vir jou baie geluk namens ons radiostasie en ons bid dat die Here se seën nog verder op u hart sal wees en dat u sal weet u is nooit alleen nie. Nogmaals baie geluk. Vader, baie dankie dat ek bevoorreg is om vanoggend saam met my broers en susters in hulle blydskap te kan deel. Baie dankie, Here, vir almal wat verjaar het. Dankie dat U goed is en U goedertierenheid is tot in ewigheid. Baie dankie, Here, vir almal wat huweliks herdenkings vier. Dit is maar net genade, Vader. Ek prys en loof U vir mense wat soveel jare getroud is, Here. U het hulle geseën, U het hulle gedra. Dankie vir elke huwelik in ons opvanggebied. Dankie vir mense wat verloof is. Dankie dat ons vertroue in U kan plaas. Ek vra vanoggend, Hemelse Vader, dat U elkeen se hand sal neem en sal lei. Dankie vir die prestasies, Here. Groot opgewondenheid. Iemand wat moontlik in hierdie week 'n werk gekry het, seën hulle, Vader, en dra U vir ons. In Jesus' naam. Amen.

Baie hartlik welkom terug. Ons prys, ons loof die Here vanoggend vir sy wonderlike genade. Liewe luisteraars, met al die blydskap en alles wat ons beleef, is daar ook vanoggend geliefdes wat pyn verduur. Moontlike dierbare in die dood afgestaan en hulle is hartseer. Ek bid vanoggend vir elke familie, waar hulle ook mag bevind vanoggend, vir 'n familie wat moontlik, Here, 'n mamma moet begrawe vandag, 'n familie wat 'n vader moet begrawe, of wat gister families begrawe het, jong seun en jong dogter, ouma en oupa, groot neef, al die families, Vader, wat hierdie naweek voor 'n oopgraf staan, hulle wat gister by 'n oopgraf was, en ook hulle wat nou vandag op hierdie oomblik voorbereidings tref, op pad na 'n diens toe, waar iemand vandag begrawe word. Bid ons, Here, dat U die dienste sal seën, maar ook met die nalatenskap van mense wat vandag begrawe word, dat U ons sal leer, dat ons ook uit hulle lewens uit lesse sal leer. Seën die bediening van die woord oral, Vader, en lei al die families, as ek dit vanoggend bid in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. U het beloof, Here, U sal ons nooit begewe of verlaat nie. Seën ons families in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir musiek breek.

Liewe luisteraars, baie hartlik welkom terug. Ek wil graag in kort met u praat vanoggend uit Psalm 46 vers 4. Psalm 46 vers 4. Ek sal julle dra. Jesaja 46 vers 4. Ek sal jou dra. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vanoggend u woord kan oopslaan. Dankie vir hierdie mooi voorreg. Dankie vir hierdie geleentheid wat u ons bied om hier op Eden FM die woord te kan lees. Dankie vir elke persoon wat ingeskakel is, ergens in 'n hospitaalbed, ergens by die huis vasgekluister aan 'n bed, in 'n reistoel, ergens op 'n bank, wat net sit en luister vanoggend na u kosbare woord. Baie dankie Here dat die boeke van Jesaja praat in 46 vers 4, ek sal jou dra. Vader, u is bekend met almal vir hulle onmoontlik in 'n gevangenis. Hier in ons opvanggebied, dierbare susters en broers binne in die gevangenis wat luister, ek bid, bring nou kalmte oor elkeen. Ergens, Here, in 'n saal. Ergens vanmôre, Here, daar in die hofgebou of ergens waar iemand is by die korrektiewe dienste. In die kantore, oral, Here, maak ons stil. Dankie vir die versekering vanoggend hier uit die woord uit, Here, wat ek hier gelees het. Ek sal jou dra. Here, wees ons genadig en lei u vir ons. In Jesus se naam. Ek sal jou dra. Liewe luisteraars, vandag staan ons op die rand waar ons nie weet watter kant toe nie. Party mense sê vir ons gaan links en regs en party mense sê kom vorentoe. En party mense het baie goed wat hulle vir ons sê. Maar ons staan soms in onsekerheid, want daar is so baie stemme wat praat. Maar liewe luisteraars, met hoop in die hart, maar ook met ons bekommernis in die oë, voel het soms in Suid-Afrika, ons is soos 'n skip in robbe waters. Daar's veel wat ons nie verstaan nie. Dinge wat ons nie kan beheer nie. En stemme wat so maklik doem en donkerte oor ons wil uitspreek. Maar God se stem fluister sagter en sterker as al die ander dinge. Ek sal jou dra. Ek kom vanmôre in die geloof na iemand toe wat jy het nie meer hoop vir jouself nie. Jy is vasgevang in vrees. En jy is ook moontlik vanoggend oorweldig deur ons land se onstuimigheid en die probleme wat daar buite is. Jy is bekommerd oor hierdie week wat kom, waar mense optogte gaan reël en mense baie dinge gaan doen. En jy is vanmôre vasgevang en jy is nie in bestuur van sake nie.
Maar vanmôre kom die Here deur hierdie pragtige woord na ons toe om vir jou te sê, in ons hele opvanggebied, orals waar hierdie syne van die radio vanoggend is, ek sal jou dra. As mense my moet dra, liewe luisteraars, as mense vir jou moet dra, kan hulle jou moontlik laat val. Maar as jy in die hande van God is, weet jy volgens Halleluja in Jesaja 46 vers 4, ek sal jou dra. Wanneer die pad onseker is, sê God, ek sal met jou wees. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

baie hartlik welkom aan al ons pragtige luisteraars. Nogmaal dankie dat u ingeskakel is op Eden FM. U stem in die paradys, die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap. Baie dankie nogmaal dat u ingeskakel is. Myself, Pastoor Leon Prinsu, wat hierdie program aanbied. As u met my wil kontak maak binne in die atelier met 'n WhatsApp 082-4585-430. Kom, ek sê dit stadig. 082-4585-430. Wanneer die pad onseker is, sê die Here vanoggend vir ons, ek sal jou dra. U weet ook van Abraham wat op 'n plek gestaan het waar hy nie geweet het wat vorentoe wag hy. Lot het van hom geskei. Die toekoms het nie helder gelyk nie. En die pad was oop. Maar dit was ook vaag. Dit was nie duidelik nie. Daar in die middel van die onsekerheid het God vir Abraham 'n kaart gegee. Hy het vir hom 'n kaart gegee nie, en het vir hom 'n opdrag gegee. Hy het 'n opdrag gekry. Hy moes nie rond om hom kyk nie. Toe hy bo op die berg kom, hier langs die berg terwyl hy opklim, het sy seun ook beginne vra. En miskien vra u ook vanoggend baie vrae hierdie week wat voorlê. Hierdie probleme wat jy in die huis het, hy probleme wat jy met jou kinders het, die probleme wat jy met jou by jou werksplek het, die probleme wat jy by die kerk het, die probleme wat jy met almal het, kom ek vanoggend om net vir iemand op hierdie radio te sê, die Here het beloof, ek sal jou dra. Ek sal na jou kyk. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek sal jou dra. En ek wil vanoggend vir die luisteraars sê, as die Here dan vir ons sê, hy sal ons dra, hoekom sal ons so angstig wees? Siel vol kommer en vol smart, by die kruis is heil. Net by die kruis is heil. Vind jou vreugde in God. Hy alleen is die enigste ware helper. Ek praat met geloofshelde. Ek praat met grootmoeders en vaders. Ek praat vanoggend met mense wat bietjie geloof het. En al die ene het 'n klein bietjie geloof. Vat geloof in God. Want hy sê vanoggend vir my en vir jou en vir ons elkeen, ek sal jou dra. Jy hoef nie te twyfel nie. Jy hoef nie bang te wees nie, want ek maak 'n pad in die woestyn. Jy hoef nie bang te wees nie, ek sal sorg vir jou. Ek sal sorg vir jou huis. Daai rooi briewe en die mense wat kom briewe afgee, en het voel vir jou amper asof jy jou huis gaan verloor, en klomp skuldeisers wat jou huis toepak, kom ek vanmôre in die naam van Jesus, en ek sê vir al ons luisteraars, ek sal jou dra. Moet nie bang wees nie, ek is jou God. Ek is die Here wat vir jou sal sorg. Al druis die Jordaan, al is daar vanmôre skuim op die see, en het lyk vir jou, jy gaan nie uit hierdie storm uitkom nie, kom ek vanmôre op hierdie radiostasie om vir iemand hier te sê, 'n vriend en 'n vriendin, broers en susters, gelowiges, kinders van God, moet nie bang wees nie, ek is jou God, ek is die Here wat vir jou sal sorg. Al druis die Jordaan, al is daar vanmôre skuim op die see, en het lyk vir jou, jy gaan nie uit hierdie storm uitkom nie, kom ek vanmôre op hierdie radiostasie om vir iemand hier te sê, 'n vriend en 'n vriendin,
broers en susters, gelowiges, kinders van God, ek sal jou dra. Jou omstandighede lyk donker vir mense, en vir jouself, het lyk amper, jy kan jou net wegsluit, en net weg in die donker kamer ingaan, want jy sien nie lig nie. Laat ek vanmorgen vir u sê op hierdie radiostasie, hierdie selfde God, wat jou oor die jare gedraad, sal hy nou vir jou los nie. Hy sê, ek sal jou dra. Mag die Heer ons help, dat ons hierdie kant geloof sal vat, en sal weet, die Heer is aan my kant. Ek sal nie bang wees nie, vir wie sal ek vrees, want die Heere is met my. O, ek wil vanmorgen vir elke luisteraar sê, die Heere is nou by jou. Vat geloof, hy is by jou. Steek jou hand net uit, hy is by jou. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het gesê, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Vat geloof in die Heere, want hy beloof vanoggend op die radiostasie, ek sal jou dra. Jy het een kant toe getrek, en jy het gevoel, jy wil nie tussen mense kom nie. Jy het een kant toe getrek, en jy het vir jouself gesê, ek sal nie meer kerk toe gaan nie. Jy het self besluit, ek gaan my nie meer laat verneder nie, en ek gaan nie so maak nie, en ek gaan nie so maak nie. Ek kom vanmorgen op die radiostasie, om vanoggend vir jou te sê, ek wil vir jou een bemoediging wees, om te sê, die Heere sê, dis die Leon Prins, of broer Leon, of pastoor Leon, wat vanoggend so sê nie, die Heere sê in Jesaja vir ons, 46, hy sê, ek sal jou dra. Kom ons vat, skep moed vanmorgen, broer en sister, en vat die Heere op sy woord. Maak die saak wat die dokters vir jou gesê het. Dank God vir die dokters, verpleers, dank die Heere vir die medici. Maar ons dien een God wat groot is, wat jou kan gezond maak. Hier is vanmorgen klomp luisteraars op die radiostasie wat weet, en ek weet, wat die Heere al reeds gedoen het. En die luisteraars wat hy vir andere gedoen het, kan hy vanoggend vir jou ook doen.

because it is no secret what God can do. Steek jou hand uit na hom, want hy wil jou vanoggend versterk en help. Amen. Kom ons bid net saam. Dankie Vader, dat ons u woord kon luister. Dankie vir die genade. Dankie vir liefde. En dankie Vader, dat u vanmôre vir my sê, maak die saak waar ek my bevind nie. Ook my broers en susters wat ek nou mee saam bid, maak die saak waar ons bevind nie. U sê vanoggend, u sal ons dra. Seën elkeen in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u vanoggend ingeskakel is by hierdie program O Come Let Us Adore. Baie dankie dat u geluister het. Dit is my gebed vanoggend dat u geloof saam met my sal vat dat die Here vir ons dra. Baie dankie nogmaal dat u ingeskakel was. My telefoonnommer weer 082-4585-430. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde

En al die kinders van die Here sê amen. Baie sterkte aan al ons geestelike leiers, ons pastore, hulle vrouens, ouderlinge, die jakens, priesters, vaders, leiers, evangeliste, al die vyfvoud ministry wat nou op pad is ergens om te gaan dienste hou. Baie sterkte vanoggend vir u. Ook die wat betrokke is by begrafnisse, wat begrafnisse moet uitvoer, baie sterkte aan u. 'N pragtige, wonderlike Sondag. Bye bye, tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. God seën vir u. Amen.

Yep.

0: Come on, everybody, help me celebrate. Travis Green!
1: Dus jou stem in die paradijs is hier in die FM. Goeiemorgen en baie baie welkom. Lekker om saam jou te kan keier vanochtend. Hier vanaf die George Golfbane. Myself Jason Stanley as ook collega Grand Rasper commentator Mjalter Damons saam hier by ons uitsending, buitenuitsending waar die Park Dean se golfdag plaasvind, Park Dean Senior Secondaire School. En wat een lekkerte om vandag ook hom hier saam mee te kan hee. Morgen aan jou, Rasper.
2: Dis een morgen en morgen aan al die prachtige luisteraars.
1: Lekker om jou hier saam mee te kan hee. Hoe gaan het toe, algemeen?
2: Alright, dis een met jou.
1: Want my gaan het baie goed, een bykie koud of ja. Koel aan die buitenkant. Is een paar manne wat nie een jacket of een bikeje aan het nie. Hulle moet warmbloedig sekerlik wees. Maar ons is hier, ek dink jy as luisteraars het die afgelope tyd gehoor die gesprekke, die onderhoude wat ons gehad het met verskillende rolspelers wat deel uitmaak van vandag se geleentheid wat hier plaasvind. Ons gaan binnenkort ons ook aansluit en ons gaan gesels saam met die skoolhoof meneer Rothman. Gaan ons bykie gesels oor vandagse geleentheid, waar oor dit gaan en hoe pas dit by mekaar in en ook by die skoolgemeenskap ook, hoe pas dit in ook daar, so ons gaan binnenkom en omgesels, maar onder andere bewolkte dagie, bykie bewolk, Grant.
2: Die Jason, ek moet vir jou sê, ja? Die weerkantoor in die Kaapstad het reen voorspel,
1: yes,
2: vir later
1: yes.
2: Vanmiddag vanaf 4 uur.
1: Die tijd is ek in my bed.
2: Gaan die golf nie tot die tijd aan nie, Jason?
1: Ek is in my bed. Maak jy saak of die golf aangaan nie, maar ek gaan in my bed wees. Grap net. Maar nie te min, ja, soos Grant ons inlig daar so, dat die moontlikheid van reën wat voorspel word. En dan wil ons ook ons luisteraars in die Oudtshoorn omgewing inlig. Ons het media verwysing gekry ook vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit. Please be advised that Eskom is attended to emergency maintenance on their 132 kilowatt power line. That is now maintenance is to start at 9 o'clock this morning. The entire Klinkeroe power supply will be switched off. We apologize for the inconvenience and will notify the public as soon as any update is available. That is a message that came from the Oudtshoorn municipality. So that is at this moment what is happening in Oudtshoorn. So maybe if you wonder why Oudtshoorn is off, a message that we also got directly from the Eskom Western Cape Media office on their social media page, media page, says emergency outage notice. Eskom customers in the greater Oudtshoorn area are advised on an emergency outage. The outage is expected to last approximately 3 hours from about 10 this morning. Areas affected includes Oudtshoorn Town, Riet, Dijsselsdorp, Durres, Meiringspoort. Eskom apologize for the inconvenience and appreciate customers' patience and understanding as teams work to ensure the safety and reliability of the network. Further updates will be provided as information becomes available. That is a message from the Eskom Western Cape Media Office. So daar het hy dit. Oudtshoorn op hierdie oomblik af wat krag betref. So neem ons asseblief daarvan kennis. Indien jy dalk familie het in Oudtshoorn en dalk wil wonder hulle wat gaan aan. Dis op hierdie oomblik die situasie dat Eskom werk aan hulle krag toevoer, opgradering of maintenance, onderhoudswerk wat plaasvind, en dit is die inligting wat ons ontvang het vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit. Baie baie dankie ook aan hulle, baie dankie ook aan Monnie Petersen wat ons op hoogte hou daar in die Oudtshoorn omgewing rondom die verloop van verrittinge daar ook, en ons sal u ooreenkomstig ook op hoogte hou daarvan. So dis nou die 132 kilowatt kraglijn waar dan maintenance aangedoen word, instandhoudingswerk aangedoen word, en dit het begin vanaf 9 uur. Ek dink die kraag het omtrent afgestaan hier vanaf 10 uur,
2: yes.
1: Of so net voor 10,
2: yes, yes.
1: So neem asjeblief daarvan kennis, omtrent 3 ure, wat beteken die krag sal omtrent sieke so by 1 uur, 2 uur sal die krag moendlik aanwees. Afhangende nou is daar geen ernstige uitdagings
2: is vir die manne nie,
1: is kom oorval nie, is dit die tydperk, het hulle sê 3 ure wat het gaan neem vir hierdie instandhoudingswerk wat plaasvind. Maar baie welkom, 6 minute oor die uur van 11 uur op jou stem in die Paradys Eden FM. Baie dankie ook aan ons Family Values, Pastor Ruben Kispey. Baie dankie aan u, wat hierdie tyd geleef ook vir ons afgestaan het om die luisteraars in te lig en ook deel te maak van hierdie geleentheid wat plaasvind hier by die George golfbane, en die manne wat op hierdie oomblik afslaan hier voor ons.
2: Ja, Jason.
1: Ons kyk hier uit uit ons uitsaai eenheid, kyk ons, en ek sê vir jou, jy moet 'n arm het om hier te slaan.
2: Ja, nee, Jason, dit is so, ja.
1: En die vinkie wat nie lekker, wat nie saamspeel nie, wat jy moet nou baie mooi jou windladings en windrigtings moet jy ken, voordat jy nou afslaan hier voor ons. En ek sê vir jou, die bal word getref, en die bal wat baie baie ver geslaan word, maar ons sal die luisteraars op hoogte hou.
2: Ja.
1: Maar ek dink, kom ons maak stukkie muziek, en as ons terugkom, dan gaan ons gesels saam met meneer Rothman, wanneer hy vir ons meer gaan vertel oor vandagse verrigtinge. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Dit is Jonathan Nelson, getiteld I Believe op Eden FM. Goeiemorgen en baie welkom.

0: Is ons kakel op 1FM, dis jou stem in die paradijs, waar hulle kom saam jou te kan keier, van ochend, rechtstreeks, hier vanaf die George golfbane, as ek het so kan stel, ek denk jy het die afgelopen tyd gehoor op 1FM, het ons gesels oor die Park Dean golfdag, wat hoërskool se golfdag wat in die gang is, en wat gaan gebeur, en vandag is die dag. En die weer lyk my speel mooi saam in die een kant, maar die persoon wat saam met ons aan gesels vandag vanaf Park Dean Hoërskool, meneer, kom ek groet u vanoggend, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jason, meneer Rothman van Park Dean Sekondêr.
0: Meneer Rothman, lekker om u hier saam met ons te kan hê. Die dag het aangebreken, hè?
1: Ja, Jason, die dag het uiteindelik aangebreek. Dis die voorloop van ons 40ste bestaansjaar.
0: Yes.
1: Die weer lyk so 'n bietjie wispelturig, as ek het so kan noem. Maar ons glo die dag gaan 'n sukses wees. Jason, die eerste persone wat ek seker wil noem vanoggend is ons organiseerders. Aan die voorhand van die organiseringskomitee was meneer Deel gewees en sy span, meneer Leroux, juffrou Wessel, juffrou Blau, juffrou Stuurman, as nog 'n paar name, maar hulle het ons die dag gereël saam met ons vorige prinsipaal, meneer Pietersen, en dan ook Adrian Minnar, wat ook 'n groot hand gehad het in die reëlings van hierdie sportdag van ons. Soos ek gesê het, dis die voorloop van ons 40-jarige bestaansjaar, wat volgende jaar sal plaasvind.
0: Ja.
1: So dis ons eerste groot bijeenkomst, groot funksie wat ons reël. Die jaar gaan er nog funksies wees en dan volgende jaar natuurlijk die hoogtepunt van ons 40-jarige bestaansjaar.
0: Dis lekker om te hoor en te sien. Ek sien van die manne het nou al begin te afslaan, soos hulle dit sal noem. Wie neem allemaal deel aan hierdie golfdag vandag?
1: Ja Jason, die groter publiek van George, dan het ons ook spelers van Mosselbaai wat kom speel, daar spelers van Nysna wat die is,
0: ja.
1: Ek dink daar is twee spelers van Oudtshoorn wat die is, so vir die manne wat aangedui het, dat hulle gaan deelneem aan hierdie golfdag, ek gaan het hier competitie noem, ek gaan het golfdag noem,
0: ja.
1: Hulle moet hulle self geniet, maar baie dankie vir die ondersteuning. Jason, ons kan ook seker nie weglaat om te noem die borskappe wat ons ontvang het nie.
0: Ja.
1: Ek gaan nou nie elkeen per naam noem nie, meneer Pietersen het nou die aand reeds genoem, maar groot baie dankie vir al ons borgskappe, die mense wat geborg het, die maatskappye wat geborg het, die kleiner maatskappye wat geborg het, en ek dink daar is 'n prys vir hulle ook, as ons geluister het na dit wat nou die aand gepraat was oor Eden FM, dat hulle gaan ligtheid kry op Eden FM. Ja.
0: Ja, dis baie baie lekker. Vir u as die prinsipaal van die skool, hoe belangrik is dit vir die samenwerking van die gemeenskap, nie net vir die 40ste bestaansjaar alleenlik nie, maar letterlik deur die jare saam met Park Dean Hoërskool?
1: Ja Jason, miskien het 'n klein stukkie geskiedenis van al ten opsigte van ons finansiële verpligtinge van ons gemeenskap, spesifiek ons ouer skoolgemeenskap.
0: Ja.
1: Kijk, ons maak aanspraak op norme en standaarde wat deur die regering gegee word vir die skool.
0: Ja.
1: Maar dinge soos die vervoer van leerders na sportbijeenkomste toe. Etes gee vir die leerders as ons na skool klasse sou hê of saterdag klasse sou hê. Dit moet die skool self bekom en dan dit self finansier. So met die gelde wat nie so makkelijk inkom van die ouerse kant af nie, ons weet ons mag ons nog nie skoolfonds vra nie, ons mag nie skoolfonds vra nie, maar daar is 'n bydra wat ons van elke ouer verwag om betaal te word, maar met die swak bydra wat gemaak word, noop het ons om funksies soos die, en die funksies wat ons gaan hou en beoog, om dit te kan doen, so dat ons wel kan dit wat ons moet doen vir ons leerders hulle verder vat, byvoorbeeld ons is besig met een robotics en coding proces, maar die leerders moet vervoer word.
0: Ja.
1: Die skool beoog ook om met die inkomstes van die volgende paar funksies wat ons gaan hou vir die skool self vervoer aan te skaf, so dat ons uitgawes ten opsigte van vervoer wat baie groot is, wat ons dit kan bekamp en dit kan minder maak, so dat ons meer finansies vir die skool kan hê. Op hierdie stadium glo ek gaan ons 'n baie suksesvolle 2025, 26, 27 jaar het, wat ons finansies betref, met die beoogde funksies wat ons gaan het, en dan die publiek moet het, mooi kyk op Facebook, ons gaan gedurig daar post, wat die funksies ons gaan beplan, en ons vra, vanoggend vra ons die gemeenskap se ondersteuning ten opsigte van die ondersteuning van die funksies wat ons beplan.
0: Dit is nogals baie lekker wees om te sien wie van ons leerders of ouers of uitgetrede onderwysers van 40 jaar terug by een van hierdie funksies sal uitkom en sal kom gesels oor die ervaring van 40 jaar terug. Dis regtig iets om na uit te sien, en ek dink dis sekerlik ook op die agenda vir die 40 jaar bestaansjaar van Parkdean Sekondêre Skool.
1: Ja Jason, ons is juist besig om 'n alumni groep op die been te bring. Baie van die oud opvoeders, baie van die oud leerders was al reeds met ons 30-jarige bestaansjaar, was al reeds deel van die groep gewees, maar die groep het nog nie aansienlik gegroei nie.
0: Ja.
1: So vanoggend wil ek 'n beroep maak op al ons ex-studente, ex-onderwysers, ex-hoofde, om deel te vorm van hierdie alumni groep, met die oog natuurlik op ons 40-jarige bestaans volgende jaar.
0: Dis baie, baie lekker. Aan die gemeenskap, luisteraars van Eden FM, laaste woord van u kant af.
1: Jason, ja, ek dink vir die laaste 4-5 jaar was ons gelukkig geweest in die opsig, en ons weet waar is Parkdean Sekondêr geleë, maar die laaste 4-5 jaar was ons gelukkig dat ons het geen noemenswaardige inbrake gehad by die skool nie, en daarvoor wil ek die gemeenskap reg rondom die skool, onmiddellike gemeenskap reg rondom die skool, baie dankie sê vir die oë wat hulle kan wees vir die skool. Ons het goed in plek gesit om die skool te beveilig, maar is ook lekker om te kan weet dat wanneer mense van die gemeenskap die skool veilig hou met hulle oë, dat ons op hulle kan staat maak, en dat ons weet die skool is veilig.
0: Ek weet daar is 'n winterskool wat ook afkom volgende week, as ek my nie misgis nie. Julle is reg daarvoor ook.
1: Jason, ons is reg daarvoor. Juffrou Klaas is ons akademiese hoof.
0: Ja.
1: Die reëlings is getref, die roosters is uitgegee, dit is yes. Op Facebook gepost.
0: Ja.
1: Al die leerders het die rooster gekry vir die winterskool. En die winterskool is juist daar om die leerders wat sou sukkel hierdie jaar net in die hand te vat met sekere terme, die basisse konsepte wat ons wil tuisbring by hulle, om hulle reg voor te berei vir die September eksamen, ja. Natuurlik, maar veral belangrik vir die einde van die jaar se eksamen.
0: Die skool self het die afgelope paar jaar wat uitslaa betref, het die skool gegroei met uitslaa. Hoe lyk het vir hierdie jaar, as jy net so moet gesels of kyk aan wat die afgelope jaar of wat gebeur het?
1: Ja Jason, in meneer Pietersen se finale jaar as skoolhoof by Parkdean het ons aan die einde van 2023 het ons 'n graad 12 geslaag met 'n 90.7%. Dis opgevolg 2024 met 'n 92.7%, en dan verlede jaar was seker die hoogtepunt van Parkdean Sekondêr oor die jare heen van die 40-jarige bestaansjaar, dat ons 95.6% kon behaal, wat aansienlik harde werk geverg het van die onderwysers,
0: ja.
1: Maar ek dink meer harder werk van die leerders wat die eksamen moes skryf. Hierdie jaar sit ons echter met die hoogste getal graad 12 wat ons tot dusver gehad het, en dis 237 graad 12 met 58 faseleerders, wat beteken dat hierdie leerders het op 'n stadium graad 10 of in graad 11 gedryp, en volgens die beleid van die departement van basisonderwys mag 'n leerder sekere voorwaardes aan voldoen om dan oorgeplaas te word na die volgende graad toe. So hierdie jaar sit ons met 'n groot uitdaging met ons 58 faseleerders, en dit is juist die faseleerders waarop baie van ons vakopvoeders konsentreer om hulle deur te kan kry. Wat is my vooruitsigte vir die einde van die jaar se uitslaa? Ek is baie versigtig positief. Ja. Ek glo, ons het aangedui dat ons 89% gaan het einde van die jaar, maar ek glo ons gaan weer eens die 90% persentasie merk bereik. en moontlik beter vaar, en dit gaan vir ons regte ware riem onder die hart wees, as ons dit kan doen hierdie jaar.
0: Ek moet u groet, baie dankie dat u saam met ons kom gesels het vanoggend. Geniet die dag hier op die golfbane en ook die geleentheid dat hier in FM saam met u dit kan meemaak. Van ons kant af ook vir u as die skoolhoof en die personeel, die onderwijsers. Baie dankie vir die insa en die insette in die uitdouw vermoe met ons kinders by Parkdean Senior Secondary School. Dit wat julle insit na ure ook, nie net gedurende die school tyd nie, maar ook na ure ook, met die winterskool wat gaan plaasvind. Baie dankie ek kan sê dat en ons kan dit sien, harde werk, plukvrugte en dit was bewys die afgelope paar jaar met al die uitslae wat ons gekry het en wat ons gesien het vanaf die skool. En baie dankie vir elkeen van u as opvoeders by Parkdean Senior Secondary School.
1: Beslis, Jason, ek gaan afsluit met die volgende, dat ek wil die hele personeel van Parkdean Secondair baie dankie sê en net vir hulle laat weet dat die kantoor waardeer hulle opofferinge, die kantoor waardeer hulle die moeite wat hulle doen. Ons het vanoggend 'n span opvoeders gehad wat al reeds van 6 uur af besig was. Vir elke ouer lid daar buitekant, Parkdean Secondair is die skool waar u u kind moet inskryf. Ek dink dit is bewys die laaste paar jaar dat Parkdean Secondair hierdie amnisie om die kind suksesvol die skool te laat verlaat. Dit wat in die verlede gebeur het by Parkdean, dis glad nie meer daar nie. Parkdean is 'n veilige skool op die stadium. Die skoolse disciplinêre komitee is op dit, as dit kom by die lede se veiligheid. En dan ook Eden FM wat die skool ondersteun, is nou al die hoeveelste jaar wat Eden FM betrokke is by Parkdean Sekondêr. Baie dankie vir julle, dat julle Parkdean op die lig kan bring en op die lig kan hou. Baie dankie, Jason.
0: Daar sê, dit is die skoolhoof, meneer Rotten, wat so lekker gesels saam met ons. Ons is hier rechtstreeks vanaf die golfdag, wat mondig gemaakt is met baie borgers, soos jy gehoor het, saam met meneer Rotman. Ons gaan later ook gesels met van die borgers en van die spelers, en luister hoe die dag vir hulle ook is. Maar bly ingaak en geskakel op Eden FM, jou stem in die paradys.
2: Thank you.

0: wat 'n lied hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradiso, 29 minute oor die uur van 11:00. Liewe luisteraars, en as jy sopas inskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradiso. Ons is regstreeks hier vanaf die George se golfbaan, net so agterkant die Oudtshoorn stadion hier in George. En ek moet vir julle sê, hartlik goeiemôre as jy sopas inskakel het. Miskien is jy besig om kos te maak en jy luister lekker na die radio. Meneer, hartlik goeiemôre. Good morning sir, how are you?
1: Good morning, good morning. Hello.
0: So, can you please introduce yourself to our listeners?
1: Okay, I'm Heino Jumat. I'm from Volkswagen Tefco George. And we are one of the sponsors here today at Park Dean's Golf Day.
0: Okay, so, can you please tell me more about yourself, sir? What are you doing by Tefco?
1: I'm a sales executive at Volkswagen New Cars. So, yeah, so... I'm the car guy. If you want to buy any car, it's a new, used, or you demo vehicles.
0: Okay.
2: We also have different brands. At Tefco, we have MasterCars. Mm-hmm. So whatever brand you are looking for, you can come at VW, MasterCars, Tefco. Tefco is every brand for you.
1: Yes.
0: Okay. So where in George can people find Tefco?
1: That will be in Neisner Road. Mm-hmm. It is opposite the mall.
0: Yes.
1: So yeah, we are located there. So yeah.
0: So mister, what is your trading hours?
1: Okay, so ons is enige tyd vanaf 7:30 af tot en met so 5:15.
0: Okay, so 7:30 tot 5:15 toe elke dag.
1: Dit is Maandag tot Vrydag en van Saterdag en publieke dag ons is ook van 9:00 tot en met so 12:30.
0: Okay, dis baie interessant. Nou meneer Heino, kan u vir die luisteraars vertel oor die golfdag wat hier plaasvind hier op in George?
1: Dit is 'n baie groot dag vir myself en dan ook my kollega Senna.
0: Mm-hmm.
1: So dit is nou die eerste keer wat ons nou iets soos dat doen. En sover is dit baie goed om te sien hoe verskillende mense by mekaar kan kom en hulle dagie te kan geniet en die game ook te kan geniet. So, interessant, baie interessant.
0: Now, any last words from your side, ma'am, for the listeners?
2: Yes, I am very excited to be here, and I'm also happy for Tefco to be part of this beautiful day. It means so much for us. So, we are pretty much happy. We are pretty much happy to be here.
0: Okay.
2: Thank you.
0: So, who do you want to greet on the airwaves of Eden FM that's maybe listening to you?
2: Well, this is a surprise. I didn't know that I will be speaking here, so I don't know if any of my people are listening. However, I really appreciate each and everyone that is tuned in on Eden FM.
0: Mm-hmm.
2: I really appreciate you guys. Thank
0: here we
2: you.
0: Go. Mister, enige laatste woorde van u af?
1: Man, ek wil net ons as van die organisasie af sê baie dankie vir Park Dean wat vir ons die geleentheid gegee het om die dag saam met hulle te kan spandeer en om deelname te het met dit. En dan ook vir al die luisternaars waar buiten, as julle enigszins voertuie wil koop, maak jy saak, nuwe voertuie, demonstratie voertuie, of gebruikte gecertificeerde kwaliteit voertuie nie, dis julle meer as welkom om my te kom sien daar by Volkswagen Tefco George. My telefoonnummerkie is 066-156-3650 en dan wil ek ook vir my familie Amor, Jaden en Zoe, want as jylle moet hulle sondag geniet, en ek sien uit later om my bordkos te geniet. Amal moet een geseende liefde voor die
0: dag verder. Dan sê meneer, mevrou, baie dankie en geniet die dag verder, ne?
1: Baie dankie, groot
2: thank
1: plezier.
2: Thank you so much, appreciate
0: there
2: it.
0: There we go. Dan sê Janie, lieve luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakeld was op Eden FM, jou stem in die paradijs. Moet jy vergeet die lieve luisteraars, ons rechtstreeks hier vanaf die George golfbaan, Park Dean secundaire hoërskool se golfdag wat plans van die vandag op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis is amper so 25 minute voor die uur van 12:00 en baie dankie dat jy ingeskakeld is op Eden FM. Miskien is jy bezig om kos te maak, miskien kom jy nou uit die kerk uit. Lieve luisteraars, baie dankie dat jy vanoggend daar Eden FM, jou stem in die paradijs luister. So asblief, lieve luisteraars, ondersteun onse plaaslike besighede soos Tefco en so meer wat borge is hier by die Parkdien golfdag, soos jy in die week gehoor het, die verskillende onderhoude wat ons span daar by Eden FM aangebied het en so meer, waar hy gehoor het die verskillende borge wat ook insla gelever het hier op hierdie prachtige, prachtige golfdag op jou grinseling radiosaas. Kom ons aan luister na lekker stukkie muziek, as ons terugkom, dan gesels ons lekker weer verder.

0: van deelheid maak is ek nie vir rustigste aan. Het ons gehad ook vir
1: Junior's
0: Popcorn Party wat gespeel het.
2: In 4-17 Uruguay.
0: Sê vir jou, hulle het gespeel
2: 16-3.
0: Ja,
1: I know
0: welkom hier as ons luisteraars.

0: Dan sê ja nee, definitief liewe luisteraars, hierdie tyd van die dag hoor jy hier sulke klanke op by Eden FM, jou stem in die paradys. Baie dankie ook aan Julia, Jason wat vir ons program ook afgestaan het. Dis so 9 minute oor die uur van 12 uur. En hartlik goeie middag as jy ingeskakel is op Eden FM. Ek sien Jason nou die wind het 'n bietjie vinnig opgesteek hierso, né?
1: Wind het opgetel het, Grant, maar dit sit nie die spelers af om hulle balle af te slaan, goalballe af te slaan. Ek sien hierdie jongman wat hier voor my staan, is besig om homself fysies reg te kry vir hierdie afslaan hier voor ons. Ek dink ons luisteraars gaan ook hoor, hier in die buitenkant hoe die wind.
0: Hey, Jason.
1: Homself uitvoet hier, maar ek bedoel, dis maar deel van George, as jy dit so kan stel.
0: Yes.
1: Dis deel van George, hierdie spelers, manne weet al, dat kan of een son skyn dag wees, en nog wind wees, hoop hy reent nie, maar alles in een dag kan plaasvind, kan kom hier in George. Maar baie dankie vir u as ons luisteraars wat ingeskakel is op jou stem in die paradijs, Eden FM. Hierdie tyd van sondagmiddag, net na 12 African Gospel, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Iets wat van 'n ander kleur, as ek het so kan stel. Ons keer saam met u, rechtstreeks hier vanaf die George Golfbane, waar van jaars Parkdean Secondaire School se golfdag plaasvind. Dis deel van hulle bestaans 40ste beginvieringe van hulle 40ste bestaansjaar, en dis vir ons 'n groot plesier om hier te kan wees en saam met u dit te kan deel as ons luisteraars, en ook spesifiek ook ons gemeenskap rondom die Parkdean Sekondêre Skool, leerders wat daar is, onderwysers wat daar is, en al die ondersteuners wat ook daar is, hier langs aan ons, net van ons het ons vir Tefkor wat hier is, en daar is baie ander rolspelers wat deel uitmaak, soos die skoolhoof vroeger in ons onderhoud vir ons genoem het.
0: Yes.
1: Al die rolspelers wat deel uitmaak van vandagse geleentheid. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, en kom ons bring vir jou die volgende klanke hier op Eden FM.
0: Dis nou voor ons nou na die volgende klanke toe gaan.
1: Yes.
0: Wil ek net vir die luisteraars inlig dat ek het so live toe die principaal nou klaar gepraat het,
1: nie, ja,
0: van Parkdean toe gesels ek en hy so bietjie toe sê daar's groot dinge op pad vir Parkdean.
1: O, ek nog dink jy verlang aan jou dae op skool, Grant.
0: Nee, Jason, nee.
1: Verlang jy nie jou dae op skool nie?
0: Nee, Jason.
1: Jy pak gekry,
0: nee. Nee, Jason, nee. Jy was altyd net stout. Elke dag in die hoofse kantoor, Jason.
1: Dis ook om jy weet hoe lyk jy kantoor van binnen. Ek grap net, luisteraars, dis jou stem, ja.
0: Maar hy het so genoem dat hy een sporttee sal plaasvind, daar gaan een gala plaasvind, daar sal een dans wees, daar sal een modeling show wees, en nog vele meer, Jason, maar daar sal plaasvind van volgende jaar af.
1: So, dis waarna die inwoners van Parkdean, die skoolere van Parkdean Hoërskool kan uitsien, deel van die 40ste bestaansjaar van Parkdean Hoërskool of Sekondêre Skool. Baie lekker om hier te kan wees, saam hier te kan keier, en neffens sien ek die onderwysers wat oral oor saam beweeg, en net alles vasvang, ook deel van hierdie geleentheid wat vandag hier plaasvind. Kom ons maak weer muziek. Dit is African Gospel tussen 12 en 1 op Eden FM.
0: That's it. Julia Jack, very good afternoon to you and the team. Jason says he's ingeskakel. Jason, Julia,

0: terug en ons kom vir jou rechtstreeks hier vanaf die Joodse golfbaan waar ons bezig is met die vennootskap van Park die secundaire school met die golfdag, lieve luisteraars. En ja, nee, ek moet vir jy sê, hierdie atmosfeer wat die heers is, pure lekkerte. En ja, nee, saam met my is het ons groot vriend, Alberto, had ek jou goeie middag, my vriend, hoe gaan het?
1: Ah, Mr. Kranen, gaan baie goed met jou, my vriend.
0: Prachtig, man, prachtig. Kan jy vir die luisteraars een beetje vertel rondom die golfdag wat die plaas vind vandag?
1: Ja, nee, Mr. Dis ons golfdag vandag. Onze eerste golfdag na lang tijd, Pagin Worskosse golfdag.
0: Yes.
1: En die wind is bieke lekker. Ik heb een paar bolen geslaan. En al die bolen ik geslaan in die gaten gegaan.
0: Prachtig man, prachtig.
1: So, ik heb al die gaten geslaan, dus kom ik nu in rus.
0: Ja nee, die sê jou. Die sê hy ding, jy rus ou maat.
1: Ja nee, ja nee.
0: Nou, Alberto, ja, nee. Kan jy vir die luisteraars so bieke vertel rondom die manne wat betrokken is hier vandag by hierdie span of althans hierdie golfdag?
1: Ja nee, gaan ons het over hier van Piet van Total Karat Sankraal. Ons het een tough core. Ons het nog klom mense hier, groot name in onze gemeenskap.
0: Yes.
1: Wat ons ondersteun met onze golfdag. So, dat is lekker, dat is baie lekker.
0: Dan sê Alberto, enige laatste woorde van jou af, my vriend?
1: Ja nee, dus ek wil net sê vir jou baie dankie, wie jy gekom het na ons so vandag, sien jy, in die goeie weer. Wil dankie sê vir ons borge, wat achter ons staan, ons beplan is om Texas te koop met die finansie wat ons kry.
0: Ja.
1: So dit is een plan, voor volgende jaar op ons 40ste verjaarsdag van ons 2 Texas daarmee.
0: Ja.
1: So dit is een plan, maar ek sê baie dankie vir ons borge.
0: Oké, dan sê Alberto, enige laatste woorde van jou?
1: Ja, ek wil van my vrou en kinders sê, jou man is hier so.
0: Prachtig, ja nee, sê, luister, ek weet sê, die radio is mos permanent op Eden FM.
1: Oeh, die vrou van my, van Eden FM, joh.
0: Ja nee. Sy
1: dans nou so, Vanessa Williams. Ja nee.
0: Dan sê Alberto, baie dankie my vriend en een mooie dag vir jou.
1: Die sê hulle vir jou my vriend.
0: Dan sê, dit is Alberto Williams wat so lekker is saam met ons. Ja, nou hierdie volgende lied, lieve luisteraars, wat ek saamgebring het, is een van Julia Jack, is sy gunsteling liedere, lieve luisteraars, en baie dankie dat jy ingeskakel is. Hoe 25 minute voor die uur van

Danië, hierdie tyd van die dag gesit hy die programme African Gospel. Baie baie dankie weer eens ook aan Julia Jack wat die program afgestaan het vir ons om hier by Pantien sekondêre hoërskool is ook

0: Der siger jo simpelthen på dig, Zini, jeg siger den her fem African Gospel, så andre flavor, hvad du skriver for en dag, an i det program, og bare dank til Julia og Jack, ons is rechtstreeks hier vanaf de George Golfbane met van jaars Park Dean Golfdag wat hulle aanbied en verskillende spelers wat op hierdie oomblik op die hele baan is van hulle die van hier voor die bus het hulle afgeslaan van hulle het van ander afslaan punte het hulle begin maar wat 'n lekkerte om hier te kan wees en saam met jou hierdie geleentheid te kan meemaak en u meer inlig rondom hierdie golfbaan gesels met die verskillende rolspelers wat hier is vandag en baie dankie aan u as ons luisteraars en spesifiek die Park Dean gemeenskap wat hierdie golfdag ondersteun deel van die 40ste begin van die 40ste bestaansjaarveringe wat eindelijk volgende jaar begin, maar dit is nou die begin van dit als is hierdie golfdag wat meegemaak is. Grant, jy was daar buiten?
1: Ja, dis en ek was nou daar buiten. Ek is een bykie gaan kyk wat sê die telling by die cricket.
0: Okay.
1: En die telling is nou tans 75 vir die verlies van 3 paaltjies.
0: 75 vir die verlies van 3 paaltjies.
1: Yes.
0: So luisteraars, ons sal die dier die loop van die tyd, sal ons die inlig. Ons is hier tot en met 1 uur toe, en dan gaan ons eerst die rugskakel na ons atelier toe, en dan keur ons weer tussen 4 en 5 vanmiddag, keur ons dan weer saam met die luisteraars rechtstreeks, om u meer te vertel, ek weet tussen 6, of net na 6, van die prysuitdeling plaas van hierdie geleentheid, maar ons is hier tot en met 5 uur toe, en 4 tot 5 sal ons weer rechtstreeks wees, saam met ons luisteraars hier op 1 FM, jou stem in die paradijs.
1: Nou Jason, ons weet mos nou die Bafana is deur na die ronde van 32 toe en ek wil vir jou gevra het, wat is jou mening rondom dit? Of wat is jou eindtelling vandag vir Bafana?
0: Op hierdie oomblik, Grant, het ek nie beslissende uittelling op hierdie oomblik nie. Ek denk die belangrikste is net as Afrikaners moet ons achter onze span staan,
1: ja.
0: En vir hulle wees dat maak die saak wat gebeur op die veld nie, hulle moet hulle beste doen, en ons sal hulle ondersteun.
1: Ok, myne is 1-1, Jason.
0: Ok, hoekom sê jy so?
1: Extra tyd.
0: Is dit in extra tyd?
1: Extra tyd sal het wees, na 90 minuut sal het 1-1 wees, maar na extra tyd sal hulle penalties moet doen, Jason,
0: maar
1: die wenner te beslis.
0: Maar jy wil hier gesels oor die wenner he?
1: Die wenner is Bafana.
0: Okay.
1: Wen op penalties 5-4, Jason.
0: Daar het jy dit is Grant, Rasper, Meltert, commentaar.

0: wat hy deurgee vandag
1: oor die sokker.
0: Oor die sokker. Ek weet nie van die ander sport nie. Maar ja, Grant, ons vat die dag soos dit kom en hoe dit gaan vandag. Maar baie lekker om saam jou te kan kyk 10 minute voor die uur van 1 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Jason Stanley, Grant Damons wat saam in die keier en vir u hierdie program rechtstreeks bring vanaf die George golfbane hier op George waar ons saam met die Parkdean sekondêre skool vandag saam keier en hierdie geleentheid vir u rechtstreeks bring op Eden FM, jou stem in die paradys. Grant, gaan ons voort met klanke?
1: Ja, nie, sies, en ons gaan so 'n bietjie na musiek klanke toe luister en dan kom ons terug, dan gesels ons lekker weer voor ons tot sien sê.
2: Bazalwane, sonde lapha ukuthi akukabaluleki amabandla ethu lapho sikhonza khona. Kodwa siconde ukuthi umpostoli Paula uthi ukuqonda kwethu nokukhonza kwethu nokuhamba kwethu makube kunye kufane noChrist.
3: EFM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.

0: Dunedin FM Oatwurn 103.6 FM Stereo.
1: Dis hy, liewe luisteraars, weer eens welkom terug. Jou beginseling radiostasie. Dis so 3 minute voor die uur van 1 uur en ons wil sê vir jy vir eers tot ziens en ons is later tussen die ure van 4 en 5 is ons weer aan die beurt. Weer eens baie dankie ook aan Julia Jack en Pastor Ruben Kerspy wat hulle programme afgestaan het hierdie week vir ons en ons is regstreeks hier vanaf die George Golfbaan. Liewe luisteraars, as jy nog nie weet waar dit is nie, dis die golfbaan net agter die Oudtshoorn Park hier in George. En ja nee, liewe luisteraars, ons gesels weer later vanmiddag op jou gunsteling radiostasie. Ons sal uitspeel met 'n lekker pragtige klank, African gospel klank op jou stem in die paradys. Moenie vergeet nie, net hierna die span uit ons hoofatelier daar in Nelson Mandela Boulevard, liewe luisteraars, waar hulle vir jou regstreeks sal kom.

0: Ja, is in die skakel op Eden FM, Your Voice in Paradise. Goeiemiddag aan ons luisteraars in die breë Eden FM frekwensie, soos die landelike gebiede en allemaal wat ingeskakel is, lekker om vandag weer saam te kyk. Dankie, Jesus ook, ja, so ons eer die Here vir daai regstreekse uitsending, daar 'n bietjie in die buite lig en ja, so ons is vandag weer terug in die ateljee. Jou program Thousand for Greatness, Rian James in die ateljee, saam met Pastor Abraham Martin en ons gaan lekker vandag gesels en net lekker saam kuier. Pastor Abraham?
1: Goeiemôre Pastor Rian, goeiemôre luisteraars, dis weer vir my besonderse voorreg en som saam met Pastor Jan te kan wees op die golflengte en al die luisteraars van Eden FM. Thousand for Greatness is werk so dat hy 'n program lê wat na my hart is. So ja, ons gaan weer vandag 'n bietjie kyk op die impak wat manne gemaak het op die kontinent van Afrika. Ons weet ons kontinent is in 'n changing season nou, ekonomies op alle gebiede. Maar ek dink daar's 'n paar interessante dinge wat ons graag vanmiddag met u wil bespreek vanuit die oogpunt van die hoofdienaar op die pad van Jerusalem na Gaza. Gepraat van Afrika, ek het so baie vriende oor die kleergrense heen en ek gebruik altyd hierdie Kosa aanhaling according to John 14 vers 6 Jesus Christus kute in die hem ins lere in die hem uja nie so aku konjame kusaya en gesiam waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader. Ako kon jam, ek kozai ongeziam. So daar is net een dier die Vader. En wanneer ek my gesprek met my swart broers optel, dan sê ek, we don't have any argument, there's only one door.
0: Alvin.
1: There's Alvin. Only one door. The door is through Jesus Christ.
0: Oh yes.
1: So I believe you will join in with us today in this dialogue, and I love it, to say the word and upgrade our hearing.
0: Absoluut. Ek moet sê, is daarom lekker om te hoor wanneer nou so bietjie hy die taal so bietjie rol haar so en wat 'n voorreg. Ek het op 'n stadium met ek probeer en maar lyk my ek sukkel so bietjie my vrou en my jongers en my seun, die baby William. Hulle is verskriklik lief vir languages, so hulle ken daarom al die taal, maar ek weet nie, vir een of ander rede sukkel ek. Ek moet seker net baie meer harder
1: probeer. Ja, Pastor Jan, dat ek vir so sê, daar is 'n voording in my gene oor tale. In my privaatheid doen ek dit nou. Ek wil nie van die punt af nie, maar weet jy hoekom ek dit soms ingooi in gesprekke waar ek voor staan, is juist om die jeug. Ek glo nie, ou moet nie vir my sê, daar is die werkie.
0: Ja.
1: So in die streek wat ons is daar so baie potensiaal in definitief. Die ontwikkeling van tale, want ons streek word besoek deur 'n verskeidenheid van nasies. So dis nogal vir my iets wat na in die hart lê, en jy sal altyd hoor wanneer ek praat, dan probeer ek so nou en dan van die ander tale inwerk, juist om die nieuwsgierigheid te prikkel, okay. Maar ook die enthousiasme te prikkel by ons jeug. Om 'n derde of vierde taal aan te leer.
0: Absoluut. Ja, nee, ek stem volkomen saam. Maar nietemin, jy is ingeskakel in FM, Your Voice in Paradise.

Ja, ingeskakel Eden FM, your voice in paradise. Ons sê dankie vir die sponsors van hierdie program Chosen for Greatness. Word gesponsor, geborg deur Eagles Nest Ministries International, gevestig in 66 Olympic Drive hier sommer in Pakkelsdorp in Delville Park. En ons sê baie dankie. Nietemin, ons is hier, ons wil kuier, ons wil lekker saam gesels, maar ek speel vir 'n lied In Jesus Name van Third Day, en dan kom ons terug en dan gesels ons lekker saam.

0: Ja, is een geschakeld op Eden FM. Your voice in paradise. In Jesus' name. Dat is die naam ver boven alle namen. Ons kan niks doen zonder die naam. Nee. Ik denk, ons opstaan, ons slaap, ons gaan, ons loop, ons praat, ons denk. Alles moet wees gebaseerd op die naam Jesus Christus. Want het is ultimately hy wat voor ons die weg opmaakt. Dat is als gevolg van hom. Wat ons vandag nog kan leef, dat ons hier kan sit en met u kan gesels, tot binnen die huis, of tot in die motor, of tot waar ook al u nou jezelf bevind en ingeskakel is, en met u kan gesels, oor hom, die begin en die einde, wat as en sal wees tot in alle eeuwigheid.
1: Ja, Pastor Jan, luisteraars, daar is een groot beweging, of ek sê, ja, die movement aan die gang by ons huis in Eagles Nest. Maar ons weet mis nou hierdie radiostasie gaan nie oor spesifieke huisie. Dis 'n program op Eden FM en die gramse naam is Chosen for Greatness. So ons wil nie concentreer op 'n spesifieke huis nie, maar dit lê tog 'n man na aan die hart om te sien wat die Here besig is om in ons huis te doen. Maar God is ook met hierdie selfde ding globally, wereldwijd aan die gang. Daar's 'n frekwensie in die lig. En wanneer een mens nou die vorige het om in die wereld rond te reis, sal jy sien hierdie ding activeer in verskeie dele in die wereld waar God bezig is om iets groots te doen. En is uiters belangrijk dat jy ingesteld is op die frequentie. En ek hoop dat ons dialogue vandag ook gaan bijdra tot die motivering en die aanhitsing van jy om ingeskakeld te wees, nie soseer op een radiostasie nie, maar op die stem van God wat hy deur die boodskap wil aan u oorgeef.
0: Absoluut. Pastor Abraham, u noem nou specifiek die woord wat eindelijk across the board, wat dwars oor die wereld eindelijk gespreek word. Dit my net remind dat, en dit is so waar, want wanneer God praat, praat hy nie noodwendig net met die individu nie. Alhoewel ons persoonlijke boodskappe kry,
1: absoluut,
0: wat hy persoonlijk met ons praat, na afhangend van ons verhouding met hom, en dan kry jy ook waar hy praat met die groep, maar hoofsakelijk, wanneer God praat, praat hy met die nasie.
1: Ja.
0: He's talking about a nation, en die nasie is nie noodwendig een Suid-Afrikaanse nasie, of Iran nasie, of Indian nasie, of Ethiopiese nasie nie. Hy praat in een nation wat sy stem ken. Hy praat met een groep mense, met een nasie, wat in een posiesie, hulle self in een posiesie van waar hulle sê hulle glo in hom, hulle weet hy is daar, maar hulle doen heeltemal die teenoorgestelde van wat hulle sê. So whenever he speaks to a nation. Hy praat met 'n groot groep mense, en nie noodwendig net daai spesifiek nie. En dis vir my so belangrik om dit so te verstaan ook, want baie keer mis 'n mens, want dan wil 'n mens dit afbreek na net van na jou of na 'n spesifieke groep, but it's not how it works.
1: And the most important thing in this what you are saying for us to know is the reason why God speak globally is he's calling his son.
0: Amen.
1: To fulfillment.
0: Amen.
1: To the full statue.
0: Amen.
1: He's calling his son. And as ek sê seun, dan praat ek van die koperatlik
0: om het so te verstaan ook. Want baie keer mis een mens, want dan wil een mens dit afbreek na net van na jou of na een spesifieke groep, but it's not how it works.
1: And the most important thing in this what you are saying for us to know is the reason why God speak globally is he's calling his son.
0: Amen.
1: To fulfillment.
0: Amen.
1: To the full statue.
0: Amen.
1: He's calling his son. And as ek sê seun, dan praat ek van die koöperatiewe seun oor die wêreld en aan die seuns in die seun tot volwassenheid moet kom. En dit daai stem trek oor landsgrense en wêreldwyd trek hy. Dit laat my nou dink en ons gaan seker by daai gedeelte kom waar hy gesê het ons het gepraat oor die manne wat Afrika besoek het en weet jy, dis amper soos 'n vars ontdekking om te sien dat Jesus ook op die grond van Afrika getrap het toe sy pa moes om gevlug het.
0: True.
1: En by die geleentheid sê hy, ek het my seun geroep uit Egypte. So this call from God is the statue towards the full son,
0: sure,
1: in the sons. Because ons moet onthou, there cannot come judgment until the full sun have arise to his fullness. Ons sien het, en Noah, God kon nie

0: oordeel gebring het oor die wêreld, alvorens hy nie 'n volle seën in sy volheid sien staan het nie. Hy het dit gesien in Noag. Ons ken hy CV van Noag wat sê hy was godvreesend. Hy was opreg en godvreesend, hy het afgeweek van die kwaad. Daai ding soek God, hy soek sy seën wêreldwyd. En ons sien dit in Noag, ons sien dit ook, ek dink is in Job het dieselfde CV as wat Noag het, godvreesend, van die kwaad afgeweek. So daar kon die judgment kom op Sodom en, as ek is by Lot, by Sodom en Gomorra, alvorens daar nie 'n volwaardige seun in die wêreld gestaan het.
1: Wat opgestaan het. En hy raak nou eintlik iets aan wat ek glo wat baie sterk na vore kom in vandag se movement of se woord wat God half wil wat oorbring aan sy seun. En dat my eindelijk nou half reminded ook met Abraham. Ik bedoel, toe God praat, hy praat van een nasie wat in, jy verstaan wat in Abraham.
0: Yeah.
1: So he speaks about this, the sonship, the nation. En ek het die afgelopen tyd, word ek heel tyd geponder oor die opstaan, the awakening. En wanneer jy nou so praat, dan gee dit vir my meer drijfkracht en meer verstaan dat die erns vir die seun van God om op te staan is soos in there's an urgency, as a climax wat bereik word en juist daarom sê Jesaja, staan op en as in hy opstaan wat jy verlig word en wanneer jy verlig word, dan kom jy achter in Jesaja 52 waar hy praat, hy sê ontwaak, want daar's 'n ernstige aanklag vir ons om op te staan, because hy kan maar net een, die Bybel kan maar net gesê het, ontwaak.
0: Ja,
1: maar daar is
0: if you repeat it,
1: there's a repetition. Yeah. So hy herhaal homself, ontwaak.
0: Ja.
1: En dan praat hy met Jakob en Israel nasie.
0: Ja.
1: En ek kyk nou in die gedeelte wat ons ook nou vandag, en miskien moet ek het gou lees, laat ons net begin met die program.
0: Ek dink is goed, Jan, asjeblief.
1: Anders gaan ons dalk miskien weer opgeteken in Handelinge 8, en ek gaan die Afrikaans lees, want het is nogal vir my, het klink so mooi, want sêkom omdat ek Afrikaans is. Is die Afrikaans so mooi.
0: Goed.
1: En ek lees vir uit die 1953 vertaling. Hy sê, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op.
0: Daar is hy
1: weer.
0: Ja.
1: En gaan na die syde, op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Of Gaza, die Afrikaans.
0: Ja, ja.
1: Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar van Candace. So mooi
0: pronunciation.
1: Die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die gees vir Filippus, gaan daarin en bly by daardie wa.
0: Ja, 30
1: vers 30. En Filippus het daarin gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees?
0: Ja, en sy antwoord was, hoe kan ek toch as iemand my die weg nie wys nie? En toe het Filippus mis met hom geengage oor die woord. Maar weet jy, wat my nou die aangetref het, so ek nou na hierdie woord kyk is,
1: sure.
0: Ek neem aan, hierdie hofdienaar het ook soos Simon van Sirene opgegaan na Jerusalem toe, om hy jaarlikse offer te gaan doen. En hier is hy met sy karavaan, soos hy het genoem, dis is hy hele trek, is hy op pad terug. En die Here stuur vir Filippus op die eensame pad. Nou, dis een kwestie van, hy het jaar na jaar die offer gaan bring aan een God wat hy van gehoor het, maar nie werkelijk geken het nie. Want hier lees hy nou uit Jesaja uit, en ek hou daarvan as die profetiese woord so inkom. En toch het hy nie, want hy vraag vir Filippus, van wie praat die man nie so? Waar Jesaja verwijs, ja, weet hy. Hy verwijs mis nou na Jesaja 53 vers 7, wat praat van soos een lam. Nou ja, Pastor Jan, kom ons kyk gewoon na die reaksie van Filippus in sy gehoorsaamheid,
1: so.
0: Concerning die opstaan. Ja.
1: Lees ons gou die ver.
0: Ja, nee, ek wil soos die kreet wat ons voel wat in die atmosfeer nou is vir die seuns van God om te arise, om op te staan, ja, oor daai aspek.
1: Ja. Ek dink die belangrikheid daar moet te verstaan wees van hoekom sal 'n mens moet opstaan of die opdrag kom dat jy moet opstaan. Dit beteken jy bevind jouself in 'n posisie of 'n sittende posisie of 'n lêende posisie wat glad nie 'n posisie is van dat jy jouself gereed maak om te stap nie. So beteken jy is op 'n plek waar jy nie noodwendig vir onderstel is om jouself te bevind nie, ja. Maar wanneer 'n mens kyk na omstandighede, wanneer 'n mens kyk, ek bedoel kyk vir die volk ook, ek bedoel hulle kon gekyk en gesê het, alhoewel hulle dit wel gedoen het, want hulle is 'n klaagrieder, hulle wil die hele tyd kla oor waar hulle self bevind, en tog is dit as gevolg van besluite wat gemaak was.
0: Absoluut.
1: Nie besluite van God nie, besluite van hulle self, en hulle self bevind het in die ongemaklike posisie. Maar nou kom die woord baie krities, en hy kom en hy wil ons laat opstaan, en hy spreek eindelijk tot die seuns van God en sê, now is the time.
0: Ja.
1: Die atmosfeer is van so aard, dat wanneer jy opstaan om te beweeg, dan gaan die lig outomaties oop. Dan kom jy op 'n plek van verstaan waarheen jy veronderstel is om te gaan.
0: Van, ja.
1: 'N verstaan van hoekom jy moet opstaan.
0: Absoluut.
1: 'N verstaan van wat die kapasiteit is en die uitkoms gaan wees van my opstaan.
0: Ja.
1: As 'n seun.
0: Ja. Nou in die tyd wat ons leef, kan iemand daar buite sê, my broer, weet jy nie hoe gaan dit nou hier in die wêreld nou hier rondom ons nie?
1: Kyk net.
0: Ja. Wat heet God is calling us, jy sien. Nou wanneer ons na Filippus kyk, ek het my so verlustig in sy reaksie op die woord wat kom van die engel. Nou die Bybel sê die engel van die Here het met hom gespreek en gesê, hy engel is met 'n klein lettertjie, ja. Watch it. Nou hy sê, wanneer hy verwys na met die hoofletter, dan is dit 'n verwysing na Christus homself.
1: Ja.
0: In die geval is dit ons nou 'n gewone engel.
1: Dienst
0: nou. Ja, nou gee hom die opdrag, staan op, gaan na die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza toe. Maar daar sit hy 'n bietjie detail by deur te sê, dis 'n eensame pad.
1: Sure.
0: En dalk vind u as luisteraar vandag vir u op 'n plek en u sê, broer, weet jy nie wat hier in ons lokasie aangaan nie? Weet jy wat hier in die plakkers kom aangaan? Hoe kan ek opstaan in die omstandighede? Want soos ek die pad sien, lyk het maar na lyk na eensame pad. Maar die volgende vers sê, Filippus het gereageer op die boodskap van die engel,
1: sure.
0: En het opgestaan, en dan het hy nou hierdie man tegemoet gekom wat op reis was. Hy was van Ethiopië, en sy posisie wat hy bekleed, en die Bybel sê hy het van Jerusalem afgekom om te aanbid. So my afleiding is, hy het opgegaan dalk na die groot fees toe, Pastor Jan. Ja, en nou sê op pad terug,
1: ja. Ek dink ook, Pastor Abraham, die vir my is, en ek wil half vir 'n oomblik, want ek dink tog mens moet dit ligtelik opneem of ligtelik sien die noodkreet of die belangrikheid van wat God besig is om te laat gewaar in sy koninkryk, of dat die mense dat sy seuns moet opstaan nie. En die mense het soveel keer het 'n mens nou al in die verlede jy die woord gehoor waarna gepredik was vir die seuns dat die aarde wag met inspanning
0: oor
1: die seuns van en die woord was gepredik en gespreek, maar ek dink tog in my gees is there's really a great awakening wat besig is om plaas te vind, en jy's op sekere woorde wat die Heilige Gees met jou eintlik mee praat, en wanneer jy gae woorde gaan kyk na dit en jy bring dit tot een sin of saam, dan kom jy agter dat daar 'n portaal oop gaan tussen sy seuns, sy koninkryk, sy kingdom, sy mense, sy nasie,
0: ja.
1: En dan die hemele. En dit wil vir ons half in die een gedeelte wat nogal vir my baie half soort van aanjaap en my half probeer my sienswyse in 'n rigting instuur, is die belangrikheid om te verstaan dat in hierdie opstaan is daar nie 'n familiêre openbaring nie.
0: Ja.
1: Daar is nie 'n familiêre vorm van wat God gaan doen nie. Dit is nie dieselfde soos wat dit in die verlede gewees het, because it's a total new, is 'n totale nuwe vloei waartoe God sy nasie vat, sy seuns vat, sy kinders vat. En ook saam met dit gesê, hy bring ons, en ek dink dis die gedeelte van Jesaja 43, waar hy half vir die volk ook laat verstaan om half op te staan en wakker te word, en hy bring hulle tot op 'n punt waar hulle nou eers sê, and now. Asof hy wil sê, nou, spesifiek in hierdie tyd, in hierdie seisoen, en dan vat hy hulle eers na die prentjie, hy skets eers vir hulle prentjie van hoe hulle daar deur die Jordaan gekom het, hoe hulle daar deur die Rooi See deur die al hierdie groot wonderwerke waar die water so oop gegaan het vir hulle om droë grond. Hy sê, wanneer jy dit sien en wakker te word, en hy bring hulle tot 'n punt waar hulle nou eers sê, and now. Asof hy wil sê, nou, spesifiek in hierdie tyd, in hierdie seisoen, en dan vat hy hulle eers na die prentjie, hy skets eers vir hulle prentjie van hoe hulle daar deur die Jordaan gekom het, hoe hulle daar deur die Rooi See deur die al hierdie groot wonderwerke waar die water so oop gegaan het vir hulle om droë grond. Hy sê, wanneer jy dit sien, dan moet jy dit eintlik vergeet. Hy sê, dan draai jy jou weg van dit
0: wat hy sê,
1: because where you are going, you did not go before.
0: Ja, ek doen 'n nuwe ding.
1: Ek doen 'n absolute nuwe ding, en dit is hy nuwe ding, maar saam met dit moet ons verstaan, jy kan nie verwag dat hoe dat God homself geopenbaar het in die verlede, nou homself, en dis waar ons onsself in die voet skiet.
0: Ja.
1: Dis waar baie seuns hulle self in die voet skiet, because they want to bring what happened there, en hy wil hom inbring in die nuwe, but it's a total new flow. See, it's a totale nuwe ding, en in hy totale nuwheid kan jy nie verwag om die ou goed weer terug te bring.
0: Weet jy, wanneer jy so praat, nee, dan raak ek opgewonde, omdat ek sien die jeug van vandag vat mos baie gouer die elektroniese sisteme,
1: yes,
0: ne?
1: Yes.
0: Nou my gebede is, en ek sien dit al gebeur, dat hulle baie gouer die woord en die verstaan van die woord kan vat.
1: Sure.
0: Jy sien, ons loop nog met bagasie van die
1: oopbedelings
0: waar ons uitkom, ja.
1: Baie waar.
0: En die seisoene waar ons die oopbedeling sien. Maar die benadering van God is heel anders. Nou, ek dank die Here dat in ons huis maak ons baie ruimte vir die jeug.
1: Sure.
0: Jy sien, want as jy nou gaan vaststeek daar in 3 seisoene gelede se tyd, dan ga jy probleem met die jeug se optrede vandag. Maar ons moet daai ruimte vir hulle laat, want hulle approach is heel anders, en hulle het nie die bagasie waarmee ons geïndoktrineerd
1: was. Ons kies die hele tyd om het saam te
0: passen. Ja, ja, ja. Ek wil nou nie uit my eie lewe goed uithaal. My kleinkinders keer laat met my.
1: Ach, hulle is prachtig.
0: Weet jy wat? Ja. Weet jy wat sê hulle my op die rit van die Kaap af gister, sê hulle my, opa, wil jy nie maar die profiel van jou afhaal?
1: hy is nou al bietjie deel.
0: En hy sê dit vir my, dis 'n ou profiel, wie daar, ek het so gelag oor hy story, nou ja, maar hulle is nog so klein, so oulik, maar nie te min.
1: En hulle is heeltemal vernuwe, nee.
0: Ja, dis die pad wat die Here met ons vat. Nou, ons wil bietjie dieper aangaan op hierdie saak, pastoor.
1: Pastoor Abraham, ek net voor jy verder gaan, en ek gou jy toelaat om bietjie dieper te gaan. En is vir my nogal vir my interessant, nie interessant nie, maar ek dink is die klem moet val, is dat en die feit dat mense is wat hier in Afrika is, hier in ons eie kontinent, wat hierdie goed gebeur, die afspeling van Jesus Christus binne die kruisiging, dis is op ons kontinent. Daar is iets omtrent hierdie kontinent, en vir baie lank is dit asof, as jy kyk nou wat gebeur nou huidiglik met al die woelinge en die goed wat gebeur, en dit is so asof alles afspeel dat daar nie die eenheid moet gevorm word en die awakening en verstaan het dat hierdie kontinent 'n baie spesiale kontinent is nie.
0: Ek
1: wou amper sê dat God se oogappel van die res van die wêreld, basically, but that we will dat ons oë, ons geestes oë sal oopgaan in hierdie seisoen.
0: Ja.
1: En dan wanneer hierdie goed gebeur hier rondom ons,

0: al hierdie aanvalle ja, en gebeurtenisse en al wat ja. 'n naam het ook al mag aanneem en in wat 'n vorm het ook al mag aanneem dat we will never lose sight van wie ons ja. In Christus is nie. That it will never lose sight about the authority, the mandate that has been given to the church. Ek wil nie sê die kerk, maar in sy koninkryk. Because ja. Wanneer mens praat van kerk, dan klink het so asof jy half denomineer of specifiek, but when God speaks, he speaks to a nation. Hy ja. Praat van sy koninkryk, en sy koninkryk is nie 'n denominasie nie. Sy koninkryk is al sy kinders in een.
1: Ja.
0: Is soos 'n huisgesin. Verskillende karaktertrekke in die verskillende kinders, but it's all one household.
1: From one father. Pastor Jan, voor die oorgaan na musiekbreek toe, ja, dit is verskriklik interessant, as een mens sien, en is belangrik dat jou oor ook daarop vestig, dat God weier as net jou huishouding, of individueel, of 'n sekere streek praat. Ons kyk hier globally, en ons weet, hy is besig,
0: om
1: die voice, of sal ek sê, die sound, wat ons soos ek laatste gesê het, there's a sound, and then a sound became a voice, and the voice became a person. That sound is the sound of many waters, but in it, you must hear the voice of God that will become
0: actually
1: a person.
0: Ja. En jy is daarom wat ek sê dat ons oor sal oopmaak.
1: Ja.
0: Because it's once again, it's a choice again. It's weer een keuse. Ons kan of die negativiteit sien en vrees bevange word van wat ons sien, or we can decide
1: ja.
0: Om te sien dat God is koning van die heelal.
1: That's right.
0: Dat hy in beheer is van alles. Amen. Dat hy is die skepper van die heelal. Hy is die begin en hy is die einde. Hy het die laaste sê.
1: Amen.
0: If we can see that. Ja. Ingeskakel Eden FM, your voice in paradise, your words.

0: Shows in for greatness. En geskakel Eden FM. Your voice is 24 minute voor die uur van 2. Is daar weer amper tyd om te groet van Abram om baie te sê, weet jy? Ja. So vinnig loop die tyd.
1: Kom ons druk in. Pas hierheen.
0: Ons druk hom in.
1: Ja, ons het nou hier nie breekgedeelte gesels oor die belangrikheid dat ons moet uitreik na ons ander broers ook. Dit is in ons hart eenheid en die togetherness is in ons hart. Want ons glo dit is wat God na kyk en dit is wat God soek. So ek het nou net, as een mens kyk na die individuele persoon in Filippus, wat so dynamische rol gespeel het, daai tyd, dan is het nou, en ek kyk ook na die realiteite heidiglik in ons land, rondom die xenofobie, en alles wat daarmee gepaard gaan, en een mens wil nie die realiteite miskyk, ons weet as ons in die land met verkeerde bedoelings, maar as ek nou weer kyk in beginsel, hoe God jare gelede al impak gemaakt het deur sy sent ones op die continent van Afrika, dan is ek nie te vinde as ons nou nog verwys na 'n swart Afrika nie. Want God se intensie vir die continent was heel anders.
0: Correct.
1: Ek het verlede week met u gepraat, wat is belê in die aarde, wat is belê in die see vir die volk van Afrika. Nou kom ons gaan maar nie eens wereldwyd hier. Ons kyk net na ons broers en ons susters in die noordelike lande op tot daar aan die noordgrens van Afrika. En dan sê ons maar, die voice van die kerk moet anders klink as die voice van die wereld heidiglik. En die dade wat heidiglik gedoen word tussen ons mense in ons land moet anders klink as die kerk van Christus in Suid-Afrika. Nou, ons lig net vir u die individuele ondervinding van 'n man soos Filippus vir u uit, en ons sien die absolute gehoorsaamheid aan die stem van die engel en dan later aan die stem van die Heilige Gees, want toe hy by die vakuum, en onthou, God is betekens, wanneer hy opdrag hier, dan gee het veel met volle besonderhede in detail, so. Maar hier was het net vir hom gesê, gaan op die pad, wat afloop is 'n eensame pad, en Filippus het gegaan, en toe ontdek hy mos nou die man van Ethiopië by die vaar. En dan het die geest van die Here vir hom gesê, bly by die wa, gaan daarin en bly by die wa. Nou die volgende vers sê, en Filippus vers 30 sê, Filippus het daarin gehardloop. Nou,
0: so.
1: Luisteraars, weet jy kan nie anders as om die geest ook die body language waar te neem van die erns van die daad in Spaans. In Spaans sê ons is moi urgente, it's very urgent,
0: so.
1: is possible, maar ons moet agslaan op die erns van die saak in die tyd wat God met ons praat. Nou gaan Filippus, die Bybel sê het gehardloop, toe hoor hy die man lees uit die boek van Jesaja en hy vraag toe vir hom, verstaan u wel wat u lees?
0: So.
1: Nou hier is die interessante gedeelte, want waaruit hierdie man die hofdienaar gelees het, was juist uit die boek Jesaja 53 vers 6. Hy het gelees, hy sê, ons almal het gedwaal soos skape. Nou vir die Kosa luisterers wat Afrikaans ook kan verstaan, sê Isaiah 53 vers 6, sê, Tina zonke slala sleka, ngenki goos, sabeta it lowe, isla leni wako. Nou, Tina zonke slala sleka, ngenki goos, is eindelijk die vertaling waar hy sê, ons allemaal het gedwaal so skape. En weet, wanneer ek hierdie woorde lees, dan besef ek hoe my lewe was voor my pad met Christus gekruisigheid.
0: Ja.
1: Dan sê, waar sê, uya hova wanguel en om ben kweza, beta, en dan verpraat hy van, beta sonke, hy sê, God het al hierdie laste, hy sê, hy was geslaan, maar die Here het al ons ongeregtighede, het op hom neergekom. Nou, baie interessant, dat hierdie hofdienaar juist hierdie skrif gelees het, en wat nog verder gaan, en weer eens, hier gebruik die profeet, weer soos apostel Noida gesê het, die natuurlijke symboliek
0: sure.
1: van, van wanneer die Bybel met ons praat, wanneer God met ons praat, die natuurlike goed in die geval weer soos skape, of hy praat van 'n boom, het sê 'n vyeboom, of hy praat van 'n rivierstroom. Dis die goed wat God gebruik om juist die boodskap tot ons hart te laat deurdring. In my gebed is dat hierdie woord in die daaglik van vandag ook tot u hart sal deurdring, wanneer ons kyk na die persoonlike enkel oproep van 'n man wat gehoorsaam was om dan nou die taak te voldoen. En ons glo ook dat hierdie ontmoeting van Filippus en die hofdienaar was een van die vroeë oordra van die evangelie tot die kontinent van Afrika. Ons weet daar was baie sendelinge, maar definitief, as ek en Pastor Jan hier praat, dan besef ons dit is ook 'n metode wat God gebruik het om dan die evangelie te bring tot die kontinent van Afrika, want 10:1 het hierdie hofdienaar natuurlik stil gebly nie, want die Bybel sê toe Filippus hom antwoord, het hy hom die hele gedeelte van daar af het hy aan hom duidelik gemaak. Pastor Jan, is hy met my?
0: Absoluut. Ek dink ek wil nog dalk net 'n boodskap lees hierso wat iemand gestuur het. Jy weet ook, baie dankie weet, sy sê sy is ingeskakel, paar mense wat sê hulle is ingeskakel op program Chosen for Greatness en hulle geniet die program, en dan iemand vir ons gestuur ook, hy sê Arise Africa, Hosa Africa.
1: Prachtig.
0: We pray for this giant to realize that he is the biggest supplier to the nations.
1: Absolutely.
0: We should not believe that we are third world.
1: Yeah.
0: The labels will fall.
1: Amen.
0: En baie dankie vir daai boodskap,
1: yeah,
0: ook.
1: It's so
0: belangrik dat ons verstaan dat hierdie seun moet opstaan.
1: Yeah.
0: This nation needs to stand up en vir die wêreld wys die teenoorgestelde wat hulle heeltyd verklaar, yeah, en wil impliseer van wie Afrika werklik,
1: yeah,
0: waar is,
1: yeah.
0: Because Africa is not what they say we are. We are far more better. Ons
1: That's
0: is
1: right.
0: hierdie seuns, hierdie magtige nasie wat veronderstel is om hande te vat en op te staan teen, yeah, die giants van die wêreld, gebruik die wêreld juis om, yeah, onmin en wan troue onder mekaar te half te materialize. But we know God is doing something great. God doen iets groot, en ek wil miskien gou hierdie lied speel wat praat van Afrika, wat gesing word deur BB Winans en Mdluglu, Jimmy en Mdluglu. Ek wil ons, en ek hoop u word geseën.
1: Amen.
0: Deur hierdie lied.

0: Ja, ons wil voor Afrika sê, Afrika staan op. Ja, seker.
1: Halleluja.
0: Ek voel sommer die krag hier in die ateljee.
1: Yes, Lord. Ja,
0: reg. Ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise. Jy weet, Aronse, ingeskakel. Baie dankie ook aan nog 'n boodskappe wat gekry het. Geniet die program, baie dankie. Ons sê baie dankie vir al die boodskappe. Dankie ook aan Megan vir daardie pragtige keuse op daardie lied. Pastor Abram, ons moet gesels, ons het so paar minute nog oor, ja, hoor ons ja. Alweer groet.
1: Pastor, ja.
0: Kom ons delg.
1: Ja, ek wil skuif na afronding toe en ek wil hierdie laaste gedagte met u deel. U weet in Matteus toe die engel aan Josef verskyn in 'n droom. Nou sê Matteus 2:13 sê en toe dis nou na die wyse manne daar was, né? Toe verskyn luister mooi. Die engel verskyn aan Josef in 'n droom.
0: Sure.
1: Dis nou net na die wyse manne daar was.
0: Want
1: ons konsentreer op Afrika.
0: Ja.
1: En die potensiaal wat in Afrika lê.
0: Ja.
1: En die plan van God met Afrika.
0: Absoluut.
1: Toe die wyse manne onttrek. Die Bybel sê in die 13e vers, toe hulle teruggegaan het, verskyn die engel van die Here weer in 'n droom aan Josef. En hier kom die woorde weer, staan op.
0: Sure.
1: Nou wat vir my tref hierso, die engel van die Here verskyn aan Josef nadat die wyse manne teruggegaan het. En in die 19e vers verskyn die engel van die Here weer aan Josef na die dood van Herodes. Ek voel so in my gees, daar is mense dalk in jou lewe, of sê globally, of oor ons land, of oor die kontinent, is daar mense in beheer wat eers van die prentjie moet verwyder word. Want ek sien hierso na die wyse manne weg is, en ons weet wat 'n rol die wyse manne in daai tyd gespeel het.
0: Correct.
1: En dan sien ons na die dood. So there's a way God sometimes work, and you've been waiting for that promise to come for fulfillment for years. But God has a way how we work, how we take people out, take them out, say for instance like an obstacle, so that fulfillment can come of his plan, what he desires for the country. Dat is net vir my interessant, dat elke keer, nou ek het gewonder hoe diep was Josef, nou, hy het 'n ding op hom gekom, wat sy vrou verwagtend was, en
0: ja.
1: Ek weet nie of hy godsdienstig was, ek ken nie sy achtergrond, of het Levities,
0: om wat is die deel,
1: ja, en hoe hy die opvatting gevat het, maar maar die Heer het met hom gewerk en die Heer het met hom gepraat. En hy was gewillig om te luister na die plan van die Heer. En by the way, hulle het Afrika toe gevlug.
0: So.
1: Tot al die goed oor is. En toe is hulle terug na Jerusalem.
0: Ja.
1: Nou.
0: Pastor okay. Abram, ek het net voor die verder gaan. Ek dink vir my is wat baie, baie kardinaal is in die hele boodskap, is die belangrikheid om gehoorsaam te wees op die stem van God.
1: Vis.
0: Want dis uit hy gehoorsaamheid wat al hierdie goed ontvou het.
1: Ja,
0: Jesus, as gevolg van gehoorsaamheid in die Vader, het ons bevryding gekry.
1: Absoluut.
0: As alle mag en al hy autoriteit wat voorheen was, is tot niet verklaar. En sy autoriteit is die enigste ware autoriteit, wat ver bo enige ander autoriteit is, as gevolg van gehoorsaamheid.
1: Ja.
0: Maria, as gevolg van gehoorsaamheid aan die stem van God,
1: yeah,
0: vir Jesus, vir die voorbringing van Jesus. So as jy kyk na al hierdie goed, dieselfde met Moses, hy het die volk deurgelei omdat hy gehoorsaam was, en juist daarom is dit vir ons so belangrijk.

0: in gebrek nie, maar lam in die gees en gesukkel het om op te geweet hoe en wat moet gebeur om op te staan nie. I want to speak into those people's life and say the time is now to stand up. Staan op, kyk weg na die uit die verlede en fokus op waartoe God jou nou besig is om te vat.
1: Ja, daar is 'n manier hoe God met 'n mens praat te midde van jou stryd.
0: En baie belangrik, ons moet erkenning gee die invloed van Afrika in die wêreldse rykdom.
1: Jy kan dit nie miskyk hier. Terwyl jy nou praat van gehoorsaamheid wat vir my 'n key ding word in hierdie hele aspek, want dan aanvul die res van die goed as jy maar net obedience gehoorsaam wees. Nou weet ons, ons sit kyk ons op plekke waar jy sê nee broer, dit kan nie vir my werk nie, want hoe verwag jy? Maar daar was die twee vir ons, Sirfa en Pua.
0: So.
1: Hulle moes die opdrag het gekom, luister, elke hier in die slawekamp waar kinders gebore word, moet elke tweejarige seun doodgemaak word. En hulle het absoluut besluit, hulle gaan teen die Farao en hulle gaan die kinders laat lewe. En so het Moses op die toneel gekom sien. En God het daai twee vrouens geseën met huisgesinne. Ek het die gevolgtrekking dat hulle was barren gewees en God het hulle daarmee geseën. So ook juis as gevolg van gehoorsaamheid.
0: Dinge gebeur wanneer ons begin gehoorsaam raak. Nie aan 'n mens se stem nie, maar gehoorsaam aan die stem van God. En ja, soms gebruik God die stem van 'n mens om tot jou te spreek. Maar dis nie die stem van die mens wat jy moet op fokus hier. Dis die stem wat God gebruik deur die mens op daai stadium om tot jou te spreek.
1: Absoluut.
0: En te spreek tot jou situasie. Want God het ons in gedagte. We became friends. Ek bedoel, wie is ons dat God aan ons dink en ons 'n vriend noem? But because he loves us, omdat hy in ons belang stel. God stel belang in sy seun. Hy wil hê sy seun moet opstaan. Juist daarom is die kreet nood of die oproep dringendheid. Ontwaak. Staan op, sodat die lig oor jou kan kom.
1: Ja, en hierdie oproep kom tot die koöperatiewe seuns.
0: Seuns.
1: Kan ek maar laaste woord
0: gee? Asseblief, Jesus.
1: En ek wil hom in my geliefkoosde taal gee.
0: Sjoe.
1: Onthou hier oproep kom tot die opstaan van die seuns koöperatief. So daar is 'n oproep tot die opstaan van die seuns koöperatief reg oor die hele wêreld. My laaste gedagte wil ek deel aan my kos aan vriende. En ek wil bloot net sê na ons funda ook steeds dit as kos wat in the meantime na in Jabatanda abantu die base Afrika in die Jabatanda kakul an die fundaan kakul wat in die Jabatanda kakul. I'm not highly educated but I have a love in die Jabatanda kakul. My broers, ek is lief vir julle soos wat ek kan nie hier 'n ding aan julle verkondig en daar's die liefde is nie die fondasie. So oral waar ek tussen my vriende beweeg is dit my kreet wanneer ek sê aan die fundang kakul kodwa kwe mna ndiabatanda abantu base Afrika ndiabatanda kakul pastorian.
0: Sure. Pastor Abraham, baie dankie en ons luisteraars, baie dankie, was lekker om 'n dag weer 'n bietjie te kon kuier en is vir my so lekker dat ons nou sommer al die tale, of meeste van die tale sommer kan praat hierso, want ons die boodskap moet aangaan aan almal. En belangrik is dat dit dieselfde boodskap is. En God wil hê dat sy kinders moet opstaan. So I really in hierdie week wat voorlê is dat my pleidooi of my begeerte dat we as a nation, we as a people, a chosen generation, gekies for greatness, that we will stand up as a nasie, as a seun van God, dat ons sal opstaan en sê, yes Lord, here I am, send me, en kom ons gaan, en ons gaan verkondig die woord van die Here. Ek speel vir uit, I Need a Miracle Third Day, Kerk Aktueel is gereed vir hulle program, tussen 2 en 3, Pastor Hilton en Nico en Pastor Jaco. Lekker middag, geniet die week wat voorlê. Vir die skoolkinders, geniet die vakansie.

0: Luisteraars, goeiemiddag. Ons groet u vanmiddag in die wonderlike naam van Jesus die Christus. U is vanmiddag ingeskakel op die program Kerk Aktueel en in die geselskap van Pastor Hilton Langeveld en dan natuurlik ook Pastor Jaco Forrie. Ons bring ook die groete van ons Boeta Nico. Hy is vandag afwesig. Dis vandag sy verjaarsdag. Boeta Nico, hier van ons kant af en van ons luisteraars op Eden FM, jou stem in die paradijs, wil ons sommer in dieselfde asem vir jou sê, my Boeta, ons is vir die Here dankbaar dat die Here nog 'n jaar by jou lewensjaar jou mee gebless het en ons wil jou alles seën toe bid en jy moet dit geniet, jy en die familie. En jy onthou, jy's 'n jaar ouer, my Boeta, hoor jy?
1: Ja, jaar meer wysheid, nê. Ja, ons waardeer vir jou, Boeta Nico. Weet jy of hy luister?

0: Ek dink jy luister nie, hy vat af, maar ons wil net sê in sy afwesigheid, ons waardeer hom baie en ons bid die Here se ryke, ryke seën op hom toe.
1: Ja, dankie, dankie. Dan terselfde tyd ook, laat my daarom net toe om ook goeiemiddag, Boeta Jaco, middag.
0: Goeiemiddag my Boeta Nico, ag my Boeta Hilton en luisteraars, goeiemiddag.
1: Dankie, luisteraars is ingeskakel, ons gaan vanmiddag kuier, laat ek net eers vir ons net daarom net so ietsie deurgee. Ek en Boeta Jaco het nou 3:00 vanmiddag, dan moet ons interkerklike gebedsbijeenkoms gaan bywoon, so ons gaan nie vir die volle uur vandag op die lig is, maar ons gaan definitief op die laatste 3:15, dan groet ons, dan speel ons uit, en dan gaan ons so bykie muziek op die lig vir u speel, a gospel song wat dan vir u gaan vat tot en met wanneer Roger Jacobs, meneer Jacobs dan met sy program net die na sal begin om 3:00. So, baie dankie, ons gaan op 'n ander keer gaat ons weer probeer opmaak vir dit, maar nie te min, ons vraag vir u, ons het vanmiddag, is daar 'n interkerklike gebedsbijeenkoms, en dit gaan wees om 2:30 vir 3:00, stiptelik 3:00, in Keilestraat nommer 2, by die gemeentegebou van Restoration Fellowship, en ons nooi u in die George area uit, om saam met ons vanmiddag daar om die altaar van die Here te kom, waar ons as 'n gemeenskap die aangesig van die Here gaat soek, die Here se hart voor gaan vra, dat die Here om sy hart sal openbaar, in samenwerking met baie Boeta Jaco gebeds bijeenkomste oor die breedte en oor die lengte van die Republiek van Suid-Afrika.
0: Amen.
1: At least God is raising up a praying generation, ja, ja. In die midde van die chaos, in die midde van threatening van 'n klomp goeters, God in the midst, behind the scenes,
0: amen.
1: God is raising up a generation, a community wat leer om die aangesig van die Here te soek in die gees van gebed. So ons nooi u uit vanmiddag om 2:30 vir 3:00, Keilestraat, nommer 2, ek dink die plek van the Restoration Fellowship, ons gaan daai venue gebruik, en vir u wat nou kom, vir dat, ons wil net daarom ook sê, dis net soos jy daar by die Coca-Cola fabriek verby gaan, ek dink jy gaan daar in Beerstraat in, of de Beerstraat, Rosemont toe, dan swaai jy net so na Margot Swiss, dan swaai jy rechts, as jy daar rechts ingeswaai het, of jy kom vanuit Rosemont community uit met de Beer, met die ouwe thuis, hy pad, hier voorbij die 7de dag Adventiste kerk, dan swaai jy dan links, dan jy binnen in Keilestraat, en dan net so weer links met die pad, onder maak die pad 'n bend, net so teen aan die rivier, daar sal jy sien die karre wat daar staan by Restoration Fellowship, dis die venue wat ons gaan gebruik in Keilestraat. Kom vandag in ons hordes op, ons wat die voorreg het om saam te bid, Boeta Jaco, en die aangesig van die Here te soek, interkerklik, the community of Jesus Christ will come together around the throne of God and seeking the face of God on behalf of our nation, the Republic of South Africa.
0: Amen, amen. Ja, dit is fantasties om te weet, en een mens kry die gevoel, daar is baie, baie gelowiges wat saam bid, wat respond tot dit, die uitdaging wat hier voor ons lê. Nou ja, ons bid, wanneer ons in krisis is, en ek dink aan Psalm 46, hy sê, God is our refuge and God is our strength, an ever-present help in times of trouble. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. In tyd van benoudheid is hy tot 'n hoë mate beproef. God has shown himself faithful through the ages and through the generations to those who are in crisis. So wanneer daar 'n krisis is, het ons genoeg Bybelse ondersteuning, Bybelse aanmoediging om God te soek, ons voor die Here te verootmoedig en God te soek en te sê, Here, hier is ons nou voor 'n krisis. Ek dink aan ook aan 2 Kronieke 20, toe Israel omring is deur 3 nasies se weermagte. They were totally outnumbered, wow, by their enemies and they cried out to God under the leadership of King Jehoshaphat. And King Jehoshaphat as the leader of the nation, humbled himself before God. He called the whole of the community, all the people, he called to a day of fasting. He called out a day of fasting, a day of humbling themselves in the presence of God. En so die mense uit al die dorpe het hulle by mekaar gekom en het in Jerusalem vergader. Die Bybel sê hulle self die vrouens en die kinders, even die kleinkindertjies was by gewees. En hulle het gevas en gebid en hulle het die Here gesoek. Hulle het hulle voor die Here verootmoedig. En die Here het gekom deur sy gees beweeg op daardie biddende verootmoedigende skare. En die gees van die Here het deur 'n sekere man beweeg en hy het 'n woord van die Here verklaar. Hy het uitgeroep en die Here het gesê, hierdie is nie julle geveg nie, is my geveg. Staan stil en kyk wat die Here gaan doen. En nou ja, soos daar vele voorbeelde in die Bybel van waar mense na die Here uitgeroep het wanneer daar krisis was, so kom ons nou die 30ste, wat nou oor, hoeveel dae is dit? Wanneer is die 30ste? Woensdag? Is dit woensdag?
1: Ek dink so, ja. Is vandag die 28ste? So ja, dit is seker maar woensdag. Ek
0: ja,
1: is so seker nie.
0: So, dit is, excuse toch, is dinsdag, ja. Dinsdag. So dinsdag is nou die dag wat nasionaal aangekondig is, as die dag van potensiële moeilikheid maak. Die dag wat nou gaan rondom die kind of a skeerdatum vir buitelanders om hulle papiere uit te sorteer, maar ons weet daar is baie meer agter dit. Los die werk van die wet vir die mense van die wet.
1: Ja.
0: As die gewone mense die werk van die wet probeer oorvat met violence, dan is dit uitlynheid en dan is daar chaos. Daar is wanorde. God het die owerhede aangestel. Romeine sê ook die swaard het in die hand gesit van die owerhede. So wanneer die gewone mense die swaard vat, is daar moeilikheid. Dan gaan dit buite die orde van God. So dis wat ons wil doen, ons wil bid, God se vrede afbid, waar een potentiële chaos is. Ons wil God se beskerming afbid op onskuldige mense. Ons sê nie, laat mense langer aanbly, wie se papier in die reg is nie, want dit gaan ook teen in stryd met die wet en orde van die land. Weereens, God stel die owerhede aan met die swaard om geregtigheid en reg te handhaaf. En selfs die swaard te gebruik as dit nodig is, maar dit is om dit dan af te dwing waar mense nie vrywilliglik hulle onderwerp aan God se orde nie. Want as God se orde nie gehandhaaf word nie, is daar chaos en dan word mense bedreig daardeur. So, maar wat ons sê, ons bid en ons het 'n geleentheid om te bid en is wonderlik dat mense bid vir reg en geregtigheid. God is 'n God van reg en geregtigheid wat het dat aan alle mense reg gedoen moet word. En dit is waar ons bid, om teen die wanorde, teen die chaos, ons bid God se beskerming af op die mense, op vooral onskuldige mense. Ons bid dat hierdie saak ook nou reggestel sal word. Jy weet, dat mense kan nie in hulle duisende in die land bly en hulle is onwettig hier nie. Dit is ook nie reg nie, maar ons sê, dat dit op die regte manier hanteer word, dat dit op die regte manier geskied. Nou, ons bid nie net wanneer daar krisisse is nie. En baie Christene, en dis wanneer hulle bid, wanneer daar krisis is. We are supposed to walk with God on a daily basis. En ek kyk hierso, ek het nou hier gekyk, definition of prayer. Dis notas wat ek gemaak het van tevore. Dit sê, prayer is not an activity. It's not a event. A prayer is more than a prayer event. Prayer is the act of joining yourself to God. Prayer is the act of joining yourself to God. Prayer is reaching out to God. Is dit nie mooi nie? Is dit nie waar nie? Prayer is the act of joining yourself to God. Wanneer die hart van die mens uitroep na die hart van God.
1: Ja.
0: Wanneer die mens kom en homself voor God verootmoedig, nie met sy eie agenda voor God kom nie, maar om te sê, Here onse God, ons kom voor U, ons buig voor U neer. We are willing to lay down our own agendas in order to see your kingdom come. En dit is die ultimate. En God ken ook ons harte. Daarom is gebed partykeer. Hoor, word nie, dit haal nie die hemel nie. want die motiewe is verkeerd.
1: That's right.
0: Ons kan ook die God se arm draai vir dit wat ons in selfsugtige begeertes wil hê nie. God word nie gemanipuleer nie. God word nie gemanipuleer nie. But God responds where people humble themselves before him, where they worship him in spirit and in truth, in spirit and in truth, in spirit meaning uit die diepte van hulle harte, sonder enige tierlantijntjies, sonder enige aangelaste goeders, in spirit, yeah, deep out of the heart, where there's a yearning towards God, a crying out towards God, geen tierlantijntjies nie, geen frillekies nie, net God,
1: dan dien die doel,
0: ja, God, we seek you, dit sê, God soek die wat om aanbid in gees en in waarheid. En hoe aanbid ons God in waarheid? Wanneer ons die Bybel, die beste prentjie wat ek daarvan het, is die Bybel oop in die een hand, en op die knie met die Bybel oop in die hand, worshiping God in spirit and in truth, die een hand opgelig, die ander hand met die Bybel, worshiping God in spirit and in truth, we are inspired in our prayers and in our worship by the truth of the word of God. Ons aanbid God op die manier wat God vir ons homself openbaar. Ons aanbid God nie op ons eie manier nie. Dan skep ons eie gode.
1: Right.
0: Dan skep ons iets na die hart van die mens. We worship God not after the heart of man. We worship God after God's own heart. It takes God to reveal himself. And we need to tune our ears in to listen to the way God speaks. En ons kan nie die Bybel een kant sit nie. Die Bybel is die eerste primêre manier hoe ons God ken en hoe ons God soek. If you want to seek God, open the pages of the Bible, read the word of God, let your tears fall on the pages of the Bible as you humble yourself before God, as you are hungry for truth, seeking the face of God, worshiping him in spirit and in truth, allowing the truth of his word even to change you. So as ons op 'n ander manier bid, then our prayers many times do not reach heaven. Maar wanneer ons, when we worship, when we come with the attitude of worshiping him in spirit and truth, met die, uit die blaaie van die Bybel, en ons lees die skrif, en terwyl ons die skrif lees, bid ons, sê, Here, dankie, u het dit gesê, we uphold the truth of the word of God, let it be according to your word, let it be according to the will of God. En dit is, en wanneer ons so bid, dan kan ons weet, heaven will respond. God will respond to his word. God will respond to true worship. Worship in spirit and in truth.
1: Wow.
0: Ja, ons dink verniet, ons kan God se arm draai as ons ons eie truth inbring. There's only one truth. Truth is not, wat sê hulle? Subjective, it's objective. Of hoe, ek weet nie of ek het verkeerd om sê nie. Maar waarheid is gesetel in wie God is en in die Bybel, wat die Bybel sê oor wie God is.
1: Sure.
0: Waarheid is gesetel in die woord van God. En dit geld vir die samelewing in die algemeen, vir die manier hoe volkere met mekaar lewe, vir die manier hoe die mens lewe in die algemeen, en vir die manier hoe ek lewe, is die woord van God, nommer 1. En vind eers uit, wat sê die woord, en dan vat die woord, en bid die woord, bid het deur, totdat jou situasie in jou eie lewe oplyn met die woord van God.
1: Sure.
0: Ja, dit is die basis van gebed.
1: Yes.
0: So, en ons hol nie net, en roep mense by mekaar om te bid, net as daar krisis is nie. We seek God, day and night.
1: Wow.
0: We seek his kingdom. But when there's crisis, ons het die vrymoedigheid, we have the confidence when there's national crisis or crisis on a more local level. We have the confidence to cry out to God and say, God, we seek your kingdom first. We seek your heart. We seek to worship you in spirit and in truth. Here we have this thing. Josafat het gekom en gesê, Here, kyk hier, ons is omring deur hierdie menigte. En ons is daar geen krag teen dit wat teen ons kom nie. Want ons oog is op u gerig, Here, onsse God. Ons oog is op u gerig, die God van die hemel. Ons kyk na u, ons wag op u. Wil u nie die hand uitstrek? Wil u nie kom en ingryp? Wil jy nie die hemel uitkom en in ingryp? Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as it is being done in heaven. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name.
1: Sure.
0: En dit is ons gebed vir Suid-Afrika. Is let your kingdom come. Ons bid nie net vir die ekonomie, dat die ekonomie beter gaan, dat ek net kan aangaan om my eie ding te doen nie. Ons bid dat God sal ingryp en hy sy hart sal openbaar, sy liefde sal openbaar, sy genade sal openbaar, maar ook sy heiligheid sal openbaar, en dat mense God sal erken vir wie hy is, en hom sal eer vir wie hy is, and that the fear of the Lord will come upon this nation, the fear of God, there is respect for God, en dat God sy hand in beweging sal bring, sodat mense sal weet, die Here leef, and God has sent his son Jesus Christ, to die for our sins, to reconcile us to him, so that we can walk in peace with God, so that we can walk in obedience to God, so that we can walk in the fear of God, so that we can love God and love the people around us.
1: Sure.
0: Love God and love the people around us. Love God and love the people around us.
1: Sure. Ek sit en dink nou net hierso, Boeta Jaco, terwyl jy praat, a mense gebedslewe, luisteraars, boeties en sissies, moet nooit iets vir ons raak asof dit optioneel is nie.
0: Ja.
1: Is nie reg teenoor die woord van God nie.
0: Ja.
1: Is ook nie reg ten opsigte van ons verhouding, our relationship with God.
0: Amen.
1: Alright? En dis nogal wat die mens optel in Suid-Afrika, ons kom deur baie moeilike tye. Die lys is vandag is oneindigend, as ons moet begin, en tyd sal ons ook nie toelaat nie. Maar ons kan vir mekaar in eerlikheid sê, 80%+, toe ons in die verlede die regte ingesteldheid en fokus beoefen het, meaning seeking the face of God, het God elke slag ingegryp.
0: Amen. Amen.
1: 1994.
0: Ja.
1: Voor dit. Na 1994. Na 1994. In hierdie tyd van vandag in Suid-Afrika met die oog op die toekoms. Elke slag het God ingegryp. Geonderneem.
0: Amen.
1: Ok, die hartseer van dit, God gryp net in en hy haal ons uit ons benauwdhede uit. Wat doen ons? Ons sê vir hom baie dankie, maar dan draai ons weg van hom af, tot ons weer op 'n dag in die krisis beland, in die moeilikheid beland. Alright, daar is nie 'n volhoubare, gedisciplineerde, getroue toegewydheid aan gebed nie. Ons moet daai ding regstel in die kerk. Ons moet daai ding in die Christen community, followers of Jesus Christ, en veral in Suid-Afrika, moet reggemaak word.
0: Amen.
1: Ok? God gaan ingryp.
0: Amen, amen, amen.
1: Hy wil ingryp. Alright? So, maar laat my toe om saam met jou, ek wil hier in Joel hoofstuk 2, Boeta Jaco, terwyl jy praat, wil ek net gou weer iets lees. Een baie bekende gedeelte in die Bybel, in Joel hoofstuk 2, the day of the Lord, blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. A day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, like the morning clouds spread over the mountains. A people come, great and strong, the like of whom has never been, nor will there ever be any such after them, even for many successive generations. A fire divorce before them, and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden before them, and behind them a desolate
2: wilderness. Surely nothing shall escape them. Their appearance is like the appearance of horses, and like a swift steed so they run. With a noise like chariots, over mountain tops they leap, like the noise of a flaming fire that devours the stubble, like a strong people set in battle array. Before them the people writhe in pain, all faces are drained of color, they run like mighty men, they climb the wall like men of war. Everyone marches in formation, and they do not break ranks. Now, as gevolg van tyd, kom ek jump na vers 12 toe. En ek dink jy dit aangehaal, Boeta Jaco, die protokol van as daar 'n krisis tyd is of kom, dan het God 'n protokol. Alright? Hy roep ons in so tyd, a call to repentance, verse 12. Now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So rent your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him, a great offering and a drink offering for the Lord your God. Verse 15, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber, and the bride from her dressing room. Let a priest who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Ek stop daar. I'm going to stop there. Alright? God is duidelik. In a solemn assembly, in 'n tyd wanneer 'n nasie in 'n krisis is, en daar's moeilikheid, God is duidelik. Elk wil vandag hier sê, waar lê die toekoms van Suid-Afrika? Is ons genuinely 'n vraag moet vra en dit ook kan beantwoord, waar lê die toekoms van Suid-Afrika? Die toekoms van Suid-Afrika, this beautiful country, praise God, sy toekoms is opgesluit in die hart van die verbondsgod. So om God sy hand en God sy goeie bedoelinge weer te kry om terug te kom oor hierdie land, praise God, we need to seek the face of God. Alright, hier sien ons in Joel hoofstuk 2 die model van gebed. Ek wil het eindelijk noem, dis 'n baie mooi aan die hand van die skrif, 'n prayer model, 'n gebedsmodel.
0: Amen.
2: Vir bepaalde tyd en vir omstandighede soos wat ons dalk vandag in Suid-Afrika dit in die oë staar. Praise God. If we humble ourselves before God, as ons bereid is om ons te verootmoedig, om te omhels die Here se wat God sê en wat God van ons vra, we can shape this nation. Ons kan die nasie Suid-Afrika vandag met die hulp van die Here kan ons help dat God die land red van 'n afgrond van verwoesting. As het so moet aangaan, alright, as die arising van lewensverliese, hartseer, en aanwakker 'n dieper haat teenoor mekaar. As dit so moet aangaan, praise God, kan ons ons indink, waar gaan dit ons bring, my broers, sisters? Waar gaan dit ons bring? Praise God. En he? So ons wil vandag hier in die gees van gebed sê, praise God, en ek wil het weer sê, prayer is a ministry. Soos ek het hoeveel keer al op die lig gesê het, gebed is 'n bediening. As ons die gebed ook hanteer met die nodige versigtigheid en respek en eerbied, soos wat ons al die ander goeters, dan gaan ons die vrug pluk. Praise God. You know? En ons wil vandag sê, ek wil vandag sê hier, die toekoms van Suid-Afrika is opgesluit in die verbondsgod van Abraham, Isaac en Jacob se hart. Praise God. We will decree and we will declare and we will speak the word of God. We will sing the word of God. We will echoing the word of God from the top of the mountains, in the gates of our cities, in the highways and in the byways, in the marketplace, in all sectors of society. We will take the courage and we will blow the trumpet, speak the word of God, declare the word of God. Op die waters, onder die waters, op die hoë plekke, op die lae plekke, in the valleys of dry bones, we will speak the word of God. Ek wil vandag sê, ons verklaar vandag op die lug, oor die, deur die grenslyne, klankgolwe, waar ook al, we declare that the Southern Cape belongs to Jesus. His rule and his reign, hallelujah, which is established on right and righteousness. Sy troon is gevestig op reg en geregtigheid. In government sectors, influencers, marketplace, wherever, sport and culture, communities, I decree and I declare, based on the word of the living God, that South Africa shall arise. South Africa will move forward in the direction of the Holy Spirit and the intentions of the covenant-keeping God Almighty. I decree and I declare that any satanic device, any satanic agenda against the plan of God for this nation, in the Southern Cape, in the region, in the streets, in the families, in the communities, I decree and declare that the fire of God, the consuming fire of Jesus Christ, shall burn away every medium, every occult, every paganism, every ancestral worship, every medium connected to dark forces and the spirit of death. I decree, like in the days of the prophet Isaiah, that every covenant that was made, every agreement that was made with the spirit of the spirit of death, I pray that God Almighty, the supreme judge, right now will decree a restraining order from the courtrooms of heaven and arrested the plans of the enemy. Delete by the blood of Jesus the plans of the enemy. Every echoing, every speaking voice against the plans of God for George, for Mosselbay, for the Southern Cape, for South Africa, for Africa, we decree and declare, we trumpet, we blow the trumpet on Zion. Zion alongside with Jesus and say that God will favor Zion. The word of the Lord sal uitgaan vanuit Jerusalem en die wet van die Here van die berg Zion in the name of Jesus. Come on church, come on brothers and sisters, right there, daar waar u is, in jou kar, in jou huis, op jou, in jou slaapkamer, it doesn't matter, take up a step of faith in the name of Jesus. Ephesians 6:13, keep your ground as a follower of Jesus Christ. Come out of the slumber, arise, kumi uri, the church of Jesus, the kingdom of God is in need for our help and our support as priests, as kings, as prophets, as followers of the Messiah. Kom ons vat hande aan die gees and we stretch a canopy of prayer and intercession across South Africa. Cover South Africa from the forces of darkness. Every witchcraft will be cancelled. Every demonic activity shall be cancelled by the blood of Jesus Christ. We speak life over South Africa. We decree and declare Psalm 29, the voice of the Lord. Die stem van die Here kom daar vuur vlamme uit. Die stem van die Here breek die seders in die Libanon. Die stem van die Here laat die takbok lam. Die stem van die Here maak die hemels kaal. En almal in sy huis sal sê heerlikheid. We decree instead of anxiety, instead of fear, instead of whatever demonic unction, we decree it is nullified by the blood of Jesus Christ. It is nullified by the blood of Jesus Christ. We pray that the lion from the tribe of Judah shall roar. Roar, O lion from the tribe of Judah. Let your enemies be scattered. Psalm 68 verse 1 and 2. The Bible say, when Yahweh arise, his enemies shall scatter.
0: Hallelujah. Amen. Bless the Lord. Bless the Lord. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Let it be according to the word of the Lord. Let it be according to the word of the Lord God Almighty, as he has put it forth, so let it be.
2: Wow.
0: Laat het wees soos die woord van die Here vaststaan. Die woord van die Here staan vas. Die woord van die Here staan vas. En ons sal onsself in lijn bring met die woord van die Here. En ons sal repent, ons sal ons bekeer, ons sal ons harte draai, ons sal onsself verneder voor die woord van die Here, totdat die woord van die Here sy pad gemaak het, oopgemaak het in ons midde, totdat die hemel sy pad oopgemaak het, sy pad gevind het in ons midde, waar daar 'n groep van mense is, when the people called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will restore their land. So it depends upon those called out by the Lord. Dit hang van u en van my af wat geroep is met die naam van die Here, Kerk van die Here Jesus Christus. Dit hang van u en van my af. If we will humble ourselves, if we will repent, if we will turn from our wicked ways,
2: right,
0: and seek God with all of our hearts, God promised, he says, I will respond from heaven and I will heal your land. Kom ons maak ruimte vir die Here, that God will come and set up his agenda and bring to pass his agenda in our midst. Ek wil lees om net af te sluit. Dankie Pastor Hilton. Dankie Pastor Hilton. That was under the anointing of the Holy Spirit, and we say amen and amen to the glory of the living God. Not according to any man, not according to anything else, but the will of God and the glory of God in Jesus' name.
2: Hallelujah.
0: Jeremiah 29 verse 10. This is what the Lord says. This is what Yahweh says. When Babylon's 70 years are completed, when your 70 years in Babylon, in captivity, is completed, I'll take note of you and will fulfill my good promises to you by bringing you back to this place. The context here is Israel being in captivity. They have been warned if they're going to keep on sinning and not turning back to God and repenting from their sins, calamity is going to hit them.
1: Sure.
0: It was prophesied over and over again. Isaiah prophesied, Jeremiah prophesied, many prophets prophesied. The people didn't heed. The people of the Lord didn't heed to his voice. They thought, ach no man. Dis maar net gepraat. Dit sal nie regtig gebeur nie. God will not act harshly. And it happened. They were taken into captivity. And once again, in his grace and his mercy, God gave a word again. He said, you will be for 70 years in captivity until the cycle set by God has been completed. And then he will return and I will bring you back.
1: Sure.
0: Verse 11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for well-being and not for calamity. In order to give you a hope and a future and hope. And this we declare, this is the will of God over South Africa. Plans for well-being, not for calamity. We declare it in the name of Jesus. The will of God over South Africa is plans for well-being, not for calamity, in order to give South Africa a future and hope. A future and hope for our children.
1: Wow.
0: Even that our children will come back from overseas. Even that our children will come back from overseas because the things have turned around in South Africa.
1: Wow.
0: Terwyl die nasies oproerig is en het rof gaan en het onstuimig is in die rest van die wereld, sal ons sien wat God in Suid-Afrika gaan doen. And even our children will come back. It will only last until a specific time when the word of the Lord will be fulfilled. Even our children will come back from overseas. Because there will be a hope and a future in South Africa.
1: That's right.
0: Verse 12. When you call out to me and come to me and pray to me, I'll hear you. That's a voorwaarde. There's a promise, but there is a condition. The promise is the word of God. Dis 'n woord wat oor Suid-Afrika vas staan.
1: That's right.
0: Wat deur op dieselfde manier profeties verklaar is. Onder die unction, under the unction of the Holy Spirit, many, many times, over and over again, so that we will not doubt. This prophet declared it. That prophet declared it. 10 years later, another completely different person had a dream saying the same thing. 10 years after that, another person in another part of the world saw the same, got the same word and declared it. So many words over South Africa so that we do not have to doubt, so that we would have confidence, bringing the word of God to him, saying, Lord, your word over South Africa is that South Africa will have a hope and a future. So we're not going to settle for chaos. We're not going to settle for calamity. In the name of Jesus Christ, we're going to uphold the word of God over this nation, but we're going to follow the conditions. We're going to submit to the word of God by repenting. And what does it say here? When you call out to me and come to me and pray to me, I'll hear you. Not before that. Not other than that. Daai woord gaan nie homself vervul nie. That word will come to fruition, will come into fulfillment, because there's a group of people that say, God, we take you seriously. We take you at your word and we hold on to this word. We're not going to let go of this word until this word has been fulfilled, until Christ has been glorified, until this word has come to pass. And I say, and you will seek me and find me when you seek for me with all your heart. Daar was tye wat ons die Here gesoek het, ja, but halfhartig.
1: Sure.
0: With divided hearts. With divided hearts. One part in the world, lusting after the world. Other part in the house of God. Double ways, double heart. Double-mindedness. The Bible speaks in James of double-mindedness. We repent of our double-mindedness as children of God. We say, God,
1: yes,
0: come and deal with the heart of the church until we are delivered from double-mindedness. Until we can cry out, the church can cry out to God with all of our heart, because God says, you will seek me and find me. When will you find me? When will we find God? When we seek him with all of our heart.
1: Right.
0: All of our heart. So which means you will be tested. You will be tested until The ultimate cry and desire of your heart has become the will of God. Mm. Nothing but the will of God. Mm. Oh God, and even change me, even crush me. If it means that you have to crush me, God, let it be. Crush me. Crush me. Crush us. Until we have become conformed to your will, oh God. Until our hearts are tuned in with the heart of heaven, with the heart of God. Tuned in, finely tuned in. Until we ask for God with all of our hearts. And then the Lord said, verse 14, I'll be found by you, declares the Lord, and I'll restore your security and gather you from all the nations and the places that I've driven you, declares the Lord, and I'll bring you back to the place from which I've sent you into exile. Now this portion of scripture has a historical context, but the principles remain the same. Where God's word has been declared without a doubt, where God's word has been clearly revealed, the same conditions. Seek God with all of your heart. Uphold the word of God until this word comes to pass. And this is the word for South Africa, a hope and a future for South Africa and for our children.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Thank you, Jesus. Thank you. We take the word. Geliefdes, ons is op die punt waar ons moet groet. Ons gaan uitspeel by die lied God's Gonna Do It. En die lied gaan vir ons allemaal vat wat ingeskakel is. Bly ingeskakel. Net hierna al 3 uur, dan is het tyd vir Sunday Gold saam met die geselskap van Roger Jacobs. Maar voordat ons groet, wil ons net vir u vraag kom. Ons is vanmiddag daar in Keilestraat vir een gemeenskap gebedsbijeenkoms waar die fokus specifiek gaan wees, waar ons gaan inslot met baie wat bid in die land. En anders sal bly bid, soos die beloftes vandag hier vir ons voorgehou is wat Putajaku die skrif ons aangehaal het, totdat ons die volheid van Christus sal sien.
0: Amen.
1: Geopenbaar word en waar ons het kan proe en waar ons het kan smaak, en dat ons Amen. Upcoming generations ook sal sê, truly, hulle wat voor ons die pad geloop het, hulle die enigste waarachtige God gedien, so ons het nie keuse as om ook op die voetspore te bly nie.
0: Amen.
1: Kom, en ons wil ook vir u vra, laat het nie net vandag wees en net vandag hier stop vanavond nie,
0: ja.
1: Maar gebed moet volhoubaar gehanteer word.
0: Ja.
1: Ons toegewydheid aan die Here se opdrag, ons getrouheid gaan vir ons verbring. Bid saam met mense, medegelowiges, daar in die straat, vorm groepies, as daar klaar groepies gevorm is, bou voort op dit.
0: Ja.
1: By die werksplek, make use of every opportunity.
0: Ja.
1: Praying in agreement. In die huis, familie, in die gesin, in die gemeente, daar waar ons klaar geolie is met gebed, moet nie laat ons verslap in dit nie. Skerp op.
0: Amen.
1: En mense in jou straat, al is hulle nie van dieselfde gemeente waar jy is nie, so what? Die fokus is, ons vat hande om die Here se aangesig te soek en so aan. En ons kyk hoe dat God hierdie land in 'n rigting gaan uit instuur vorentoe, waar ons kan sê almal, ons monde is gevul met 'n gejubel.
0: Amen.
1: Want hy wat met trane sy,
0: Halleluja.
1: Sal met gejubel maai.
0: Psalm
1: 126.
0: Amen.
1: Ja, die wat met trane sy, sal met gejubel maai. Toe die Here die lot van Jakob's volk verander het. Ek en u los nie, voordat ons nie sien hierdie beloftes kom in vervulling.
0: Amen.
1: Vervulling, dat God ons lot verander.
0: Amen.
1: Deur gebed, en deur sy koninkrykspatroon. Is die enigste wekel waarop ek en u kan spring en veilig voel en weet daar gaan iets gebeur.
0: Amen.
1: Van my kant af, 'n mooi week. Bid lekker. Ons kyk uit met verwagting. Ons hou vas aan die Here.
0: Ja.
1: Dien die Here. Praise God. Bly by die Here.
0: Amen. Amen. Ja, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het om saam met u op die lig te wees waar ons die woord van die Here kon uitspreek en verklaar in eenheid met mekaar. En waar ons mekaar kan aanmoedig om te doen wat reg is, om die woord van die Here te gehoorsaam. Ons is ook bly, hier is 24 uur gebedsketting, eintlik 48 uur gebedsketting wat gevorm is vir hierdie saak, en wat ek sien die eerste 24 uur sal volgemaak, hulle is besig om die tweede 24 uur vol te maak, So dit is hier's 'n interkerklike huis van gebed, met die oog om 24 uur gebed werklikheid te maak, 'n praktiese werklikheid te maak. So it will still come to pass, but ja, ons sit nie en wag tot dit heeltemal gaan gebeur, intussen bid ons.
1: That's right.
0: Bid waar ons kan bid.
1: That's
0: en right. Soveel as wat ons kan bid. Die Here sal self die 24 ure na volmaak dat dit 365 is.
1: That's right.
0: Die woord van die Here het dit 'n vele kere tot ons gekom dat hier moet 'n interkerklike huis van gebed wees waar daar onophoudelike lof en aanbidding en onophoudelike gebed sal wees. Waar mense se harte onophoudelik op die Here gerig is. Al is dit in om beurte te maak.
1: Right.
0: Soos die aflokstokkies aangegee word, dat ons sê, in day and night, night and day. Ja. Day and night, night and day, ja. He is worthy.
1: Oh.
0: Ja, amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ja. Shalom.
1: Dankie, Boeta Jaku. Mooi dag hier verder, luisteraars. En dan tot volgende Sondag. Shalom.

0: Dus jou stem in die paradijs, hier die is hier in FM. Goedemiddag en baie baie welkom rechtstreeks hier vanaf die paard die golfdag wat plaasvind hier in George by die George Golf Course. En wat te lekker om saam met jou te kan keier tussen 4 en 5 hier op 1 FM, jou stem in die paradijs. Take it to the limit, hier die tyd geleef op een zondagmiddag is het Solid Gold Sunday saam met Roger Jacob. Baie dankie Roger vir hierdie geleentheid dat ons tussen 4 en 5 saam met ons luisteraars kan keier en vir hulle ook een bykie rechtstreekse kommentaar of rechtstreekse onderhoude te bring en geselsies te bring met van die spelers wat hier is by vandagse golfdag saam met die Park Dean Secondaire School. En ons collega Grant is op die baan, op die veld of op die baan soos die golfbaan, en hy het een bykie gesels met van die spelers wat hier is. En kom ons sluit aan by Grant terwyl hy vir ons een kykje gee en saam met ons gesels en saam met van die spelers gesels wat hier vandag by die golfbaan is. Grant, kom ek schakel oor na jou toe.
1: Daar sê jy, liewe luisteraars, weer eens welkom terug. Jou begonseling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek gesels saam met Dr. Wessel, een van die spelers hier by Park Dean Secondaire School, se golfdag. Dr. Wessel, goeiemiddag, hoe gaan het?
2: Nee, baie goed, dankie. Ons speel lekker. Die dag is lekker, die wind het bietjie gewaai, maar ons geniet die krag.
1: Daar sê jy, Dr. Wessel, enige woorde van u af oor die golfdag vandag?
2: Golfdag is lekker, hy is baie spelers en ons geniet die dag, baie goed gesponsor ook, en is net vir my een voorreg om hier te wees.
1: Dan sê dokter, enige laatste woorde van u voor ons, tot ziens vir die luisteraars?
2: Nee, ek sal sê, ons bly in die beste plek in die wereld. Eden is een goeie streek, George, Mosselbaai, Grootbrak, en dis net baie lekker om hier te wees, en om golf te speel op een zondag is een voorreg.
1: Dan sê Dr. Wessel, baie baie dankie, nee, en een mooie dag vir jy verder.
2: Lekker, dankie.
0: Dan sê baie dankie, Grant, sal wie gesels jy nou?
1: Dan sê, luisteraars, weerens welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons nog steeds rechtstreeks hier vanaf die George Golfbaan, wat Park Dean Secondaire School die golfdag vandag hier het, en saam met my is het juffrou Kerel wat saam met my gesels. Juffrou Kerel, goeiemiddag, hoe gaan het?
3: Goeiemiddag, dankie self.
1: Alright, juffrou. Juffrou, wat is u insigte oor vandag so golfdag? En u is ook ons onderwijser by die school. Hoe is u insigte oor die dag tot dusver?
3: Weet nie, as ek nou mag sê, dan sal ek sê, dit is een baie suksesvolle golfdag. Ons is een bykie wind verwaaid, maar dit is alles die moeite werd. Ek wil ook in diezelfde asem baie dankie sê aan ons borge, want sonder hulle sou die dag nie moontlik gewees het. Dankie ook aan my collega's, ons is sterk verteenwoordig hierso. Baie, baie dankie.
1: Nou, juffrou, kan u vir die luisteraars en ook vir my inlig, by watter pitjie is ons nou?
3: Ons is by pitjie 13. Ek en juffrou Stuurman, die pitjie wat seker die meeste wind gekry het. Maar baie dankie. Sommige spelers was daarom so gaaf om ons te verras met ietsie lekker, om die tydjie die moeite werd te maak.
1: Dat sê, juffrou, wie wil u groet op Eden FM wat nou na u luister?
3: Oe jyne, ek kan nie nou dinkie, allemaal wat luister wat die breistem hoor, hallo, mooi zondagmiddag vir julle.
1: Dat sê, dit is juffrou Kerel wat so lekker saam met ons is. As ons luister na lekker stukkie muziek, as ons terugkom, dan gesels ons lekker weer verder. Dat

0: op jou stemmen die paard, hey, Sugar Sugar, vat jou terug in die tijd. Dit is ons program hier op Eden FM, jou stemmen die paard, Solid Gold Sunday, saam met Roger Jacobs, gewoonlik, maar vir hierdie eer is ek en Grant, saam met die Grant, goeiemiddag aan jou weer eens.
1: Dis en goeiemiddag aan jou en goeiemiddag aan al die luisteraars, dis en ek sta nou hier. Ek is nog steeds hier buiten by die verskillende pitches hier by op die George Golfbaan, Jason. En ek moet vir jou sê, dit is een heerlijke atmosfeer wat die heers, een lekker koelerige wind wat die waai.
0: So daar waai daarom nog een windkie, vroeger was een bietjie erger gewees, soos dokter ook gesê het. Ja. Maar lyk daarom dat die weer een bietjie gedaar, die wind, en die manne kan weer speel.
1: Ja nee, die manne speel nou lekker, ek sta nou reeds hier by die 13e pitje nou. Jason, en die manne is bezig om af te slaan.
0: Dis baie, baie lekker. Jy gesels ook so af en toe met van die spelers en van die organiseerders ook.
1: Yes, ek gesels saam met hulle en saam met die opvoeders en die verskillende borge ook. Ek sal later in die program gaan ons een bykie saam met hulle ook gesels en dit gaan rechtstreeks op die lichol van Eden FM wees.
0: Daar is hy, jou stem in die paradise, dis Eden FM. Die persoon is so achter die microfoon, Grant Damons is daar en hy gesels en keier saam met ons op die senders van Eden FM, jou stem in die paradise.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM, goeiemiddag en baie welkom, indien die nou eens geskakel is, hierdie is jou Solid Gold Sunday tyd geleef, tot en met 5 uur toe, ek is Jason Stanley, in jou geselskap, baie lekker om saam hier te kan keier, en rechtstreeks hier vanaf die George Golfbaan, en myself was ook Grant, Rasper, Melktert, Hoorinkies, Damons, wat vir jy rechtstreeks uitsaai, en die Park Dean Golfdag vir jy bring, en wat een lekkerte om hier te kan keier, ons is in die puilvlak van ons uitsending, dit is so skyns voor half vijf, en hier by ons in ons buitensendingseenheid het ek collega Alistair, wat saam my keier. Alistair, kom ek verwelkom vir jou.
1: Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Jason, ja.
0: Daar sê hy.
1: Hy sê, middag luisteraars, welkom Jason, dankie Jason.
0: Lekker om jou.
1: Om hier te wees, iets different om aan hierdie kant van die Mac te sit, maar ja, niet om in.
0: Ja, vandag ken ek al die moeilike verhaal van jou vraag.
1: Net so, net so.
0: Uncle Derek, goeiemiddag aan u ook.
2: Ja, baie dankie Jason, goeiemiddag aan die luisteraars, en dankie dat u ingeskakel is op Eden FM.
0: Lekker om hier te kan wees, ons het die afgelopen 2 weke, 3 weke het ons gesels, en Ele was in die atelier by ons, en gesels oor die golfdag wat vandag plaasvind. Ek het vroeger vanochtend met ons afskop van ons uitsending, het ek gesels saam met die principaal, meneer Hoffman, oor vandag, en sy ervaring, en sy siening, en een van die dinge wat hy opgehaal het, is die 40ste bestaansjaar, afskop, om so te sê, viering afskop, wat sommer vroeg begin word, want is iets om te celebrate, school binnen een gemeenskap, soos Park Dean, wat vir 40 jaar bestaan, en aan die gang is. Hoe is die dag vir jylle? Enige van jylle kan vir my, maar hoe het jylle die dag ervaar tot nou toe?
1: Jason, ja, as jy nou praat van die dagse ervaring, golf, nie soos enige persoon as een golfer hoop om te wees nie, maar die wind het in die eerste 9 gaatjes baie sterk gewind, gewaai, soveel so dat ek natuurlijk, ons weet allemaal dat hoeveel bome die George Golfbaan verloor het, 286 bome, met die laatste storm wat ons beleef het in George, soveel so dat jy een beetje bang geraak het op een stadium, toe die wind so waai, toe jy begin het op eerste 9, jy kon nie die bof kry nie, jy jou bol moet jy heel rechts slaan om die bol links te val, maar op een late stadium hier, so hier van nou af, het die wind baie gaan le, maar as, ek het vroeger gepraat met die afgetreende hoof van Park, die meneer Peterson, wat laat mee sit, maar te sê, die opkoming was baie goed, en het vir my iets verblijvend om te sien dat oud leerders en mense kennisse wat die plaaslike skole ondersteun in ons gebied, en ons as besigheid mense gaan altyd uit om daarin om skole te ondersteun in ons kontry.
0: Onkel Derek, die ervaring van dag en vanoggend af om ons so te stel?
2: Ja, ek het vroeg hier aangesluit, 9 uur, net na 9 het ek gekom, en my kom thuis maak hier op die golfbaan. Ek moet sê, ek wil saam met Ellis te stem, die wind het ons weggewaai die eerste 9, maar het was nie te min een wonderlijke dag om so baie mense, so baie sake manne te sien, ja. Op een sondag, besigheidsmense, gemeenskapsmense, mense wat net lief is vir die game, maar ook lief is om te saai in die lewe van kinders. So aan die einde van die dag moet ek sê, was het een wonderlijke dag. Die manne begin nou klaar te maak.
0: Yes.
2: Ons het met sy shotgun staat gehad, so allemaal het op die selle tyd afgeslaan. So nou sien ek, hier kom die karretjies in, en die manne stap en kom in kroeg toe, of sal ek nou maar sê, kliphuis toe.
0: Daar waar die
2: prijsedeling gaat doen. Maar, ja. Maar ek moet sê, is een wonderlijke dag, en ek moet my hoed afval vir die enorme bydra wat die mense gemaakt het om die golfdag een sukses te maak.
0: Alistair, vir jou, ek bedoel, behalwe dat jy lover is van golf oor die algemeen, Uncle Derek, hy het nou al een paar keer op my gevra om saam te kom, en ek het het maar van die hand gewys. Want ek weet nie, hoe sê hulle die, jou handicap, ne, jou voorgeer, Wat is jou voorgee?
1: Jason, ek speel nou golf seker al vir ietsje minder as 2 jaar.
0: Okay.
1: En my voorgee is nou op die stadium 22.
0: Okay.
1: Met die hoop, hy gaan afkom na so tussen die top 5.
0: Yes.
1: Maar het vat golf, soos my collega, my vriend Nabil sê, is dat hoekom speel ek soos vandag, het ek 22 oor die baan sê gespeel. As ek dan die volgende maak, hy vraag my nou maar, hoe is dit moontlik?

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes daar vanaf Caledon gevangenes, Heldestroom, Buffalo's rivier, Mosselbury, jeugsentrum, Nuisna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn medium A, asook medium B, die vroue afdeling en ook George gevangenes en Lady Smith, as ook Mosselbury die jeugsentrum. Hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek het versoekies vanaf medium A af, meneer Jannie Crawford, baie dankie, en dan ook vanaf George gevangenes, meneer Flippie Voog, baie dankie vir die stemnota wat u vir my gestuur het. So, liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dank U dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dank U vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike middag, liewe luisteraars. Dit is Sondagmiddag, die 28ste Junie 2026. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die Hesseko op 87.8, Ilansie Kus op 93.8, daar in Huisdam, Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Kreks op 99.7, in Kinderland op 97.9, in die Klein Karoo 103.6, asook daar in Uniondale op 98.1, en in almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.erenfm.co.za. Weer eens 'n hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000, nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp-lyn is oop. U kan maar vir my 'n stemboodskap of 'n gewone WhatsApp stuur na 060 505 2693, en as u vir my stemboodskap stuur, hou het my kort en krachtig, niks langer as 30 sekondes nie. So die nommer is 060 505 2693, en as u miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is u meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085, en al wat u doen is, u gee die datum, die tyd, die omroeper se naam, as ook die program se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my oom Willie, ek het dringend gebed nodig, soos in nou. U is meer as welkom om ons 24 uur gebedslyn te skakel by 073-18-555-666. 073-18-555-666. Jy weet, ek het my so lang lys wat ek moet groet in die middag, so ek wil eerstens daar van Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is, sê hartelike middag. Tannie Ann Solomons en Solomons en haar seun Mario Solomons, daar van Kleinkrans. Mario, is 'n prachtige foto daar vir jou kleinseun, mag die Here vir jou ook ryklik seën, hè. Oom Nick se Brand en Antikytie se Brand, dan Ann Estreisen, Liana Boonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnard, Don en Bennett Kleinkros, Annelies Dolf, Corisius, Elsa Wayne en Doreen Cameron, Reino en Delia Reuters daar van Livonia, van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia en Tini Gous, hartelike middag ook daar aan julle, Charles Emels, Jannie Jacobs, Sally Joubert, Maria Fuller, Jean Eksteen, de Haan van Mosselbaai, Emile Sommerie Poppy en Christian, Johanna Oulijn, Tani Ina Kings, Maria Tennyson in Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rachel Aventier en dan al die koene daar in Mosselbaai. Dis nou Ruben Koen en Karen Koen en Maria Elise Koen en dan ook Rikus en Simonie Meiberg. Dan daar vir Saartjie Stuurman, Rosina Gordon en Kandas van Heidelberg, Elsie en J.D. Maton daar van Kasie. Elsie is op vanmiddag onze prediker, Hensel de Pree daar van Mosselbaai, Pastoor Elden Meijer, my prachtige porseleinpoppie en Charissa, alles ingeskakel vanmiddag, welkom daarsom, Chris en Isabel Lambrecht daar van Modderrivier en Blanco, Dolores, Wijnand en Margriet en Mika, Sister Mary Moelman van Mosselbaai, Monrey Linda, Liam Tobias en Lindrey, Anknorkie en Kytie se Brand van Mosselbaai, Petronella Filius, Danielia Loos en Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tanny Anne van Albertinia, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, hartelike middag daar, Maggie en Quince Williams, David Manuel, asook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essie en Anko Baba, Faslin Adams van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, a hartelike, hartelike middag. So, liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag is niemand anders dan, soos ek vroeger gesê het, is Sister Elsie Maton, Alipadaal vanaf Hesekwa. So sy gaan vanmiddag vir ons die woord bring uit Deuteronomium 32 verse 11 tot 12, as ook Deuteronomium 33 verse 26 tot 27, dan ook Deuteronomium 34 verse 1 tot 4, en die onderwerp vanmiddag is Roep die Here aan. So ons gaan vir ons eerste muziek breek, en net daarna, dan gaan Sister Elsie Maton vir ons bedien uit die woord van die Here uit Deuteronomium 32, 33 en 34. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie, Eden FM.

Ek lees vanmiddag saam uit Deuteronomium 32 vers 11 en 12 en ek lees ook Deuteronomium 33 vers 26 tot 27 en Deuteronomium 34 vers 1 tot 4. So Deuteronomium 32 vers 11 en 12 sê die volgende: Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleels. Die Here alleen het hom gelei en daar was geen vreemde God by hom nie. Dan Deuteronomium 33, 26 tot 27 sê die volgende: Niemand is daar soos God, o Jeserim, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is sy woning en onder ewige arms, en hy die vyand voor jou uit verdrywe en gesê, verdelg. En dan Deuteronomium 34, 1 tot 4 sê: Dood en begrafnis van Moses. Toe het Moses opgeklim uit die vlaktes van Moab na die berg Nebo, top van Pisga, wat teenoor Jericho lê, en die Here het om die hele land Gilad tot dan toe laat sien, en die hele Naftalia, en die land Ephraim, en Manasse, en die hele land Juda tot by die westelike see, en die suidland, en die Jordaanstreek, die laagte van Jericho, die palmstad tot by Soar. En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het, by die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarin nie oortred nie. Tot sover is ons gelese gedeeltes uit Deuteronomium. Ja, liewe vriende, liewe gevangenisse, die woord praat vanmiddag met ons, dat ons die Here moet aanroep. Die Here wag in stilte vir ons. Ons moet nie net praat nie. Ons moet stil wees, dat die Here die praatwerk kan doen. En vanmiddag sê Deuteronomium 33 vers 26 tot 27b: Jeserim, daar is niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry op die wolke. Sy arms is altyd onder jou. As ons vanmiddag mooi na die skrif gaan luister, waar die opskrif sê, roep my aan, dan begin ek met die volgende: die pad wat Moses met God geloop het, of God met Moses, is op skrif gestel. Ons kan dit vandag nog lees, van die 10 plaae en van die angs by die Rietsee, die tye van moedeloosheid. Raak ek en u nie ook baie keer moedeloos nie? Raak ons nie moeg nie? Die ontmoetings met God. Het ek en u al vir God ontmoet? Het ek en u al die gevoel gekry hoe dit is om stil te wees, dat God die werk kan doen om alles wat in ons pad staan vir God te gee? Die tye van ongehoorsaamheid. Hoe baie keer is ek en u nie ongehoorsaam nie? Ons wil net dwars wees. Ons wil net ons eie sin hê. Ons wil net doen wat ons wil. Ons is ongehoorsaam aan God. Die episode van die giftige slange. Ons ken baie giftige slange op ons paaie. In ons lewens is daar giftige slange. Hulle sit soms en kyk wanneer ons tot 'n val kom. Hulle sit soms en lag wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan. Wanneer ons in moeilikheid beland,
maar die giftige slange vergeet ook dat hulle ook in moeilikheid kan beland. Die giftige slange vergeet ook dat hulle ook soms hulle werk kan verloor deur ongehoorsaam te wees in hulle werke, deur ongehoorsaam te wees aan hulle ouers. Die giftige slange bring ook soms teespoed op ons paaie. Die giftige slange kyk ook wanneer jy en ek tot 'n val kom, maar hulle vergeet ook wanneer hulle tot 'n val kom. Die giftige slange dink dat die Here nie hulle sal aanraak nie, maar die giftige slange vergeet dat God roep ons elkeen tot stilstand. God roep vir my en vir jou om te sê, wees stil my kind, roep my aan in tye van benoudheid. Die bou van die tabernakel, die ongeloof van die volk toe die verspreiders terugkom, die bittere teleurstelling om nog 40 jaar in die woestijn te moes rondswerf, die talle toesprake wat Moses voor die volk moes hou, die aanvalle, die tye van vertwyfeling en teleurstelling. Hoe dikwels stel ek en u nie ons families teleur nie? Hoe dikwels stel ons nie onsself teleur nie? Hoe dikwels stel ons nie ons kinders teleur nie? Ja, liewe vriende, liewe gevangenisse, dit gaan nie net vanmiddag oor jou teleurstelling of jou vertwyfeling of jou ongehoorsaamheid nie. Dit gaan ook oor die keuses wat ons maak wat verkeerd is. Die ongehoorsaamheid aan God, die ongehoorsaamheid aan ons ouers, die ongehoorsaamheid aan ons self. Die wonder van Godse versorging oor elkeen van ons wat ons somtijds verstoot. Elkeen van ons wat al verantwoordelik was vir 'n naweekkamp, wat deur 100 of 200 mense bygewoon is, sal ons kan indink hoe dit moes voel om byna 43 jaar lang verantwoordelik te wees vir die welsyn van 600.000 mense. Veral as jy nog vir die Here gesê het, jy is nie eintlik 'n man van woorde nie, jy is eintlik 'n bietjie van 'n introvert. Wanneer ons 'n introvert is, is wanneer ons stil is en nie wil uitkruip uit ons dop nie, soos ons dit sal stel. Ons wil nie 'n extrovert wees nie, want ons wil nie geken word as 'n persoon wat raas nie, as 'n persoon wat praat nie. Maar die Here roep vanmiddag vir een en elke gevangene om te sê, kom my kind, ek het jou nodig, ek het jou nog nie vergeet nie. Het jy gedink jy dra die swaarste las wat die Here op enige iemand kan lê? Lees dan maar weer die verhaal van Moses. Godse kinders het dit nog nooit maklik gehad nie. En wat sê Moses aan die einde van sy lewe? Hoe nader hy aan sy sterfdag kom, hoe meer intens raak sy lofprysing. God laat sy kinders nooit in die steek nie, sê hy oor en oor. God dra sy kinders op arensvlerke. Sy ewige arms is altyd onder jou. Hy is altyd gereed om die wat hom aanroep te help, te hulp te snel. Vra maar vir my, sê Moses, vra maar vir my, hoe dikwels moes ek roep, want my situasie was lewenslang menslik onmoontlik. Dalk lyk u situasie vanmiddag hoe onmoontlik, maar wees verseker, God sal u deerdra, God sal by u wees, en God sal dat u hierdie situasie ook kan oorleef. Mag die Here vanmiddag hierdie woord seën aan een en elke gevangene. Mag u daaroor nadink om God aan te roep in hierdie middaguur en altyd te weet, God is altyd by u en alles bly die moeite werd wanneer u by die Here skuil. Ek skuil maar net by u, o Heer. Ek skuil maar net by u,

0: Ja, Suster Elsie, wauw, ek kan net sê wauw vir die prachtige boodskap wat u vir ons vanmiddag gegeet. Mag die Heere vir u ook ryklik sien. Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Weer eens, bye-bye. Dankie, die woord het gekom vanmiddag uit Deuteronomium 32 vers 11 tot 12, Deuteronomium 33 vers 26 tot 27, en Deuteronomium 34 vers 1 tot 4. En die onderwerp was, roep my aan. So, liewe luisteraars, ons gaan sommer dadelijk oor na ons versoekies toe. Ons het heel wat versoekies het ek hier vanmiddag. Ek wil sommer eerstens hier som met Oudtshoorngse versoekies begin. Met Janie Crawford, weer eens baie dankie vir die versoekies wat hy vir my deurgestuur het. Mag die Heere vir julle ook ryklik sien. Die eerste ene sê so aan Willem, Alexis, Will, Mary, Lou en Dean, ek wens julle vreugdevolle dag toe, mag God julle en julle kinders behoed en bewaar. Ek dink aan julle en is baie lief vir julle van Bola Lucas. Aan Maurice Witboy, of Maurice Witboy, en Oudtshoorng, my sisters, God ryk seën vir jou en die gesin. Ek gee vir jou Openbaring 8, ek is die Alfa en die Omega, sê die Heere God, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige, met baie liefde van die opkomende, vir die opkomende week, van jou broer Jonathan Rhodes. Aan Leticia Adams, Alexis Johinda Hesqua, ek wens julle een geseënde dag toe, as ook een geseënde week wat voorlê. Ek dink aan julle, baie lief vir julle allemaal, ek gee Psalm 91 van Diane Hesqua. Aan Rosie Lou en Oudtshoorng, mama, nie meer lang nie, dan is ek by die huis. Onthou julle is altyd daar in my gebede, gee ook vir julle Psalm 23 vir geestelike krag. Baie liefde van jou seun Llewellyn Jansen. Aan Essie Niels, my mooiste wat gesondheid betref, gaan het baie goed met my. Ek hoop dat dieselfde gaan met jou, maar God jou toevou en toetrek met sy bloed, as ook baie liefde van Jason Baartman. Aan Maria April en Oudtshoorng, mamie, ek wens jou vreugdevolle dag toe, maar God mamie die kinders behoed en bewaar. Ek is ook baie lief vir julle allemaal van jou seun Jean-Ray April. Aan die Maxella familie in Oudtshoorng, ek wens julle allemaal een geseënde dag toe, is ook een geseënde mooi week, wat voel die baie liefde van Johando Petersen. Aan Janai, Jasmine, Faro, Maikies, Rivier, my sisters, ek geef julle al twee Psalm 23, vir geestelike krag, onthou, God sê julle nooit alleen los nie, hy is altyd daar, sisters, pas julle ook op, baie liefde van julle broer, Jason Faro. Aan Lea, Monica Scholes in Albertina, my mama en sisters, ek geef vir julle Psalm 23 vir die opkomende week, geniet ook elke dag van julle lewe in die teenwoordigheid van die Here, van jou seun Louis Scholes. Aan Sowie, Chandray, Alexis Dioldien, Cheryl Dean, Stuurman in Dijsestorp, my moeder en sisters, ek wens julle allemaal een geseënde dag toe, as ook een geseënde week, mag die genade en vrede van God steeds meer en meer in julle deel wees, deurdat julle God en Jesus Christus ons hele gerechtigheid ken. Baie liefde van Cedric Stuurman. Aan Alexis Natasha Frederiks in Oudtshoorng, mamie, ek wens jou een vreugdevolle dag toe, maar God jou en ons kinders behoed en bewaar, geef julle Psalm 27 vir die opkomende week, wat voel die baie liefde van jou seun Sean Frederiks. Aan Eva McKenna Dijsestorp, my mama, ek hoop dat mama of moeder een geseënde dag het, maar God moeder behoed en bewaar, baie liefde van jou seun Donovan McKenna. Aan Thomas Hon in Oudtshoorng, my papa, een goeie dag, my pa, ek wens en begroet jou in die wonderlijke naam van ons Jesus, ek hoop dat my pa ook een geseënde dag het, baie liefde van jou seun Lorenzo Hon. Aan Danielle Estosia of Estona Nastic Diamonds in Dijsselsdorp, my dear Sanchez, I hope you have a great and a wonderful day, and I want you to know that I love the three of you very much. Always know that you are always on my mind, and I wish I was there for you to celebrate this wonderful day with you. I love you, all three of you, and know that I can't stop thinking about you every day and every moment. Just remember that you are precious to me, and I hope that we will come this, yeah, we will overcome this journey. Enjoy a blissful day from your dada, the Cedric Stuurman. Soekies daar van Medium B aan, lyk soos Flippie Makela, Godsrykste Seën vir jou, jy moet ook 'n mooi opkomende week hê. Mag die genade van Jesus Christus met jou wees. Lief vir jou van Lumka. Aspakkel Jafta, my prinses. Mamy mis jou baie, my slim kind. En dan mamy is ook baie lief en trots op jou, my prinses. Ek is ontzettend baie lief vir jou, my kind. Van jou mamy, Sunei Jafta. Ja, dis al ons versoekies daar vanaf Oudsoring medium A en B. So ek gaan sommer dadelik met George gevangenis. Meneer Flippie Voog, baie dankie vir die versoekies wat u vir my deurgestuur het met die stemnota. Mag die Here vir jou ook ryklik seën.
1: Goeiemiddag oom Willie en al die luisteraars. Ja, is 'n lekker winderige dag vir ons hier in George. Ja, kom ons begin onmiddellik met die boodskapies. Ons nog 'n hele paar. Sê van George korrektiewe dienste het ons eerste boodskapie Frans Wapina aan sy Cheryl Johnson en haar kinders van Riversdal. Ek is baie lief vir jou en bid vir elke dag vir julle. Mag die Here julle ryklik seën. En Martinus Breintjies aan Jolandi, Sandra en Leah Melait, Willie Hannies. Weer eens dankie vir julle ondersteuning. God sê julle ryklik seën. Hoop om julle weer te sien. Hy gee vir julle Psalm 91. En dan Tinus aan Betty Meyer van Boordsets. Onthou julle, bly altyd in my gebede. Ek wens julle al God se seëninge toe en hy gee vir julle Psalm 23. En dan van Michael Karelse aan Lemisa en Craigen Godfrey en aan Auntie Joey Malgas en Niklas Godfrey. Al sy liefde vir julle en mag God met julle wees. Weer eens Psalm 23 en dan van Martin aan Elzaan Petersen. Ek het lanklaas van jou gehoor, mag God jou bewaar en seën. Hoop om jou weer te sien. En dan van Rodney Gert aan Lily Gelderbloem van Melkwood Fortuin. Ek mis julle baie en ek dink aan julle en bid vir julle en al my vriende. Dan ons volgende versoekies, eerste een is van Regan Esau aan sy ouers Elba en Hendrik Phillies en Turlo Phillies wat nou pa geword het van Riversdal. Die Here is goed vir ons en ons kan leef in sy genade en wonders. Moet ek bid vir jou en jou vriendin en weer die Here gaan julle seën. Ook aan Lily Klaasen, Jolene Valent en Paus, ek is baie lief vir julle en bid vir julle. Dan McBean Jutta en sy ma Georgina Jutta van Riversdal, ek is baie lief vir julle en bid elke dag vir julle, mami. Ek weet die seën, ek weet die seën vir mami en vir sister Rosanne Phillies en Kayla Francis en haar ma Auntie Poppy. Ek is baie lief vir julle en dra die julle aan die Here op. Dan het ons nog 'n paar versoekies hierso. Kay Petersen aan sy ma Junie Petersen van Mosselbaai, ek's lief vir ma en ma se kleinkinders. Ek bid dat God julle sal dra en seën. Hy sal ook julle gebede verhoor en dan ook aan die res van die Petersen familie. Groete daar. En dan vir Samuel September aan Monica, Jakey, Jamie Prins, sy suster Elizabeth September, my broer Daniel September en sy suster Sari Morris van Riversdal, al my liefde vir julle en julle kinders. Ek bid vir julle en julle moet asseblief vir my bid. Ek sien julle binnekort. En dan Griffith Kitas sê vir Teresa Tamboer van Mosselbaai, al my liefde en groete vir jou, mag die Here jou seën en spaar. Maar ook aan sy ma Lena Kitties of Kitas, mami, bly my gebede en ek dink baie aan mami. Mag die Here mami ryklik seën. En aan Heino Boysen, aan sy liefste susters Mariska Boysen van Blanco, ek is baie lief vir jou en dink aan jou. Ek bid dat vir jou en dat die Here altyd met jou sal wees. Julle moet asseblief ook vir my bid en ons sê baie dankie vir God se genade wat ons dra. En aan Gershwin Sedon sê aan sy ma Dottie Sedon van Mosselbaai, dankie vir al julle ondersteuning wat ma vir my gee. Ek waardeer het, mami, en ook die rest van die familie, ook aan my vriendin. Ons moet net bly dankie sê vir die Here wat sy genade oor ons is. Dan, eniekie van hom, Jacob Tarantaal sê, ek kan nie wag vir jou volgende versoen, besoek nie my vrou, ek is lief vir jou. Geluk my kind met jou verjaarsdag, vandag mag God sy hand oor jou wees, lekker verjaar. Dis dan vir oom Jacob se dogter. Bet, ek mis jou en verlang na jou. Groete aan die kinders. Hy gee vir jou Psalm 23. En dan vir Elsie en JJ, geseënde dag vir julle en geniet dit. Alle versoeke dan van hom Jakob Tarantaal. Dan is hier 'n versoekie van Melvin Bergman. Melvin Bergman sê vir Tessa en die kleinkinders, daddy is baie lief vir julle en hy gee vir julle Psalm 91. Hy sê ook aan goedheid en guns sal julle bly volg. Geluk aan Elijah Bergman dat jy geslaag het. Ek bemoedig jou met Jesaja 54 vers 17. En dan Joshua, ek is baie lief vir jou. Ek bemoedig jou met Jesaja 41 vers 10. En dan baie sterkte aan die Smit. Het lyk my soos die Smit gesin. Met die ingaan van Freek Smit. Hy gee vir julle Psalm 34 vers 19. En dan ons laaste versoekie hierso. Dis van Ashwell Beale. Aan Bradwell Beale, hy sê gelukkige verjaarsdag my seun, mag die Here jou seun en jou gee die begeertes van jou hart, mag hy jou seun met wysheid en insig in sy woord, sodat jy die wil van God kan sien en daarvolgens kan lewe. En dit dan van Ashwell Beale, jou pa. Gegroet aan al die luisteraars en mag julle 'n geseënde en mooi week hê. Totsiens.
0: Nee, Flippie Voog, baie dankie vir hierdie stemnota wat jy gestuur het vanaf George gevangenis. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Dink ons gaan sommer dadelik oor na die versoekies op die monitor. Die eerste versoekie wat deurgekom het sê hierso: Goeiemôre Michael Lehman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek begroet met Patkos vandag. Wanneer God begin beweeg in jou omstandighede, kan niemand sy seëninge keer vir jou nie. En 'n mooi Sondag van Zenobia Human van Willemoor. Volgende een sê so: Goeienag Michael Lehman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag Jesus jou toevou in sy liefde en jy 'n snoesige en 'n veilige nagrus hê en lekker slaap van Zenobia Human van Willemoor. Ja, liewe luister, ek wil sommer om verskoning vra vir Sarissa. Sy werk, sy is nou nie vandag hierso nie. So ek is altyd gewoond, sy sit hier al my sy. So sy is nou nie hier vandag om die versoekies te lees nie. Maar ek wil vir haar sê baie dankie vir dit wat sy vir ons beteken. En werk maar lekker met jou dogter. Pa's baie lief vir jou, hoor. Die volgende boodskap is 'n stemnota. Kom ons speel hom gauw.
2: Hallo om Willie en Charissa en alle luisteraars. Dankie vir alles wat julle vir ons doen en het ons boodskapies deur julle vir ons ouers en familie kan aandra. Ek wil net die boodskap aan my ma stuur. Hallo my moeder, hoop het gaan goed daar. Het gaan goed hierso. Het is een lekker reënerige dag. Ons is besig met een lekker koolbredie met bees. So ja, ons eet net al lekker. Carla stuur baie liefde en groete. Lexie ook. En ons mis vir moeder en ons kan nie wag om vir moeder weer binnenkort te kan sien nie.
0: Prachtig, geniet die koolbredie. Die maak my so my listening in die atelier. Maar geniet het net. Baie dankie vir die boodskapies wat die elke sondag so vir die moeder stuur. Die volgende boodskapie sê hier so: boodskap aan Michael Lehman van Madeleine Windvogel te Montekie. Hy sê goeienag. Onthou vanavond, Godse genade hou nooit op nie. Dit gee hoop wanneer ons moed verloor, krag wanneer ons swak voel en vrede te midde van elke storm. Lekker slaap. Baie dankie vir daardie boodskapie. Die volgende is ook 'n stemnota. Kom ons speel hom gauw.
3: Goeiemôre Willie en Sarissa. Ek is ingehaak en ingeskakel. Luister lekker om Willie.
0: Bye, dankie Jean vir daardie pragtige boodskapie. Die volgende boodskapie sê hierso. Ja nee, hy sê net, ja, kom ons gaan na die volgende boodskapies toe. Kom ons kyk hoe wat gaan hier aan hierso. Stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: Hallo Willy, dis Rolien Jacobs.
0: Middag Rolien.
4: Van Mosselbaai en Patrick Jacobs. Die familie van Reuben. Ma en pa, ek moet vir u gevraag dat u nie vir hom Psalm 23 moet gee, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie. En ek hoop hy sê verjaarsdag geniet en ons is baie lief vir hom. Dankie.
0: Baie dankie Rolien. Ja, dankie vir die boodskap. Hy het dit sommer gehoor, né? Die volgende boodskap sê ook, dis ek dieselfde boodskap wat sê ons is baie lief vir hom, geef hom Psalm 23, Die Here is my herder. Hallo en Willie, boodskap aan Riven Jacobs van sy moeder Roleen. Ons is baie lief vir hom. Gee hom Psalm 23. Here is my herder, hoop hy het sy verjaarsdag geniet. So Riven Jacobs, glo jy het lekker verjaar, né? Dit kom maar van jou moeder af, Roleen. Die volgende boodskapie. Sê jy so, middag om Willie, ek wil graag een versoekie rig aan allemaal in kamer 5 oudsoring. Gevangenis, Mauritia, Tani Boshoff en Maat, so dink aan julle en bid vir julle, liefde Paulina en Steven. Middag oom, een versoek gaan aan ons ouers, Bernard en Mauritia, mami en daddy, ons is lief vir julle, ons bid vir julle, en onthou ons allemaal verdien een tweede kans. Ja, ons maak foute, maar soos die intro lied gesê het, roep hom aan in die tyd van benoudheid. Maar ons moet gereed wees om hom aan te roep. Liefde julle, kinder, Veronique, Meisen en Blake. Baie dankie vir hierdie geseënde boodskapie. Volgende boodskapie sê kamer 5, lief vir julle, geseënde week, Maureen en Johannes van Acacia. Hartelike middag Maureen en Johannes. Die volgende boodskapie sê hier, so laat ons net gou hier oopmaak. Kom speel hom gou se stemnota.
5: Goeiemiddag, goeiemiddag, allemaal in die atelier, broer Willie, Sarasa en al die luisteraars is gegroet. Broer Willie, ek het hier een boodskapie namens Elsabie Windvogel en dit gaan na broer Andrew Rode, wat daar sy in Bellingen Hof ouwe thuis is. Hulle noem vir hom Boetiekou, sy wil net sê, sy is baie, hulle is baie lief vir hom en hulle mis hom. En ja, hulle is nog, hy is in hulle gebede elke dag. So hy moet mooi na hom kyk. En ja, broer Willie, dit kom van sy suster, Elsabie Windvogel van Mosselbaai.
0: Amen, baie baie dankie vir daardie boodskap, wat ook sê aan my dogter Abby, die jager seun van die Here op jou lewe, vertrou volkome op Jesus liefde, Daddy Malcolm en die brede jager familie. Aan hulle wat in oudsoring gevangenis is, vertrou die Here, neem hom hand, Jesus weet alles, herinner hom aan sy beloftes. Baie dankie vir daardie boodskapie. Dan het ek een boodskap gekry van my vriend Ank Norkee, wat sê, goeiedag, weet jy, geseënde dag, en allemaal speel vir my, moet ek gaan met Leanne, ja, het is jou liedai, nee. Ek luister in uit Aston, maar God julle seën met julle goeie werke, Psalm 91. Ank, ek gaan kyk of ek hy lied het, dan speel ek om gaan met Leanne, moet ek gaan met Leanne, ja, het is jou liedai, nee. Die volgende boodskapie sê hier so. Psalm 55 vers 23, laat jou sorg aan die Here oor, hy sal vir jou sorg, hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Dit aangaan aan die gevangenis van George John Stalmeester. George, baie dankie dat jou monitor toegestuur het. Die volgende boodskapie is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
6: Goeienaand Tom Willie, ek wil net daar vir Malo Seconds en die Ampeer Bota en Seppie Bota en alle gevangenes sê, bly bidde, die Heere ken julle haar en ek geef vandag vir julle Psalm 23.
0: Bye bye, dankie vir daardie boodskapie. Kom ons kyk na die volgende ene wat sê hier so. Ja, hierdie is te lang, is oor een minuut, amper 2 minuten, jammer, ons kan hom nie speel nie, want ons nog een stemnota, kom ons speel hom gauw.
7: Goeienaand, broer Willie, goeienaand, ek groet ook allemaal wat nou ingeskakel is, waar die gevangenisse, broer Willie, ek moet net vir jy baie dankie sê, vir elke zondag sy groet, ek waardeer het, en is wel weer sterk wees daar, ek denk aan julle daar in die gevangenis, het kom met baie liefde, die van Johanna van Wijkpaakte en dankie broer Willie.
0: Hartelike middag Johanna, baie dankie vir die boodskapie. Die volgende een is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
8: Goeienaand Tom Willie.
0: Goeienaand.
8: Almal moet een geseënde week hê. Ek wil net vir my klein kinders sê, baie, baie geluk met hulle slaag wat hulle gedoen het. Baie lief vir hulle. Hulle moet lekker kuier. Lief vir hulle, hulle ouma Maureen van Kasia, dankie.
0: Hartelike middag Maureen en baie geluk aan die kinders ook. Die volgende boodskapie, hier lyk na ons laaste boodskapie, wat sy naam toe wil hee, ek is ingeskakel, ek luister, nou wie is u, maar hartelike middag, dankie, dat u ingeskakel is. dink ons gaan gooi liedjie speel wat aangevraag het, moet ek gaan met leë hande. Kom ons speel hom gaan.

0: prachtige lied moet ek gaan met Leanne, moet ek so my heer ontmoet. Ank Norkeer groei het geluister, hy is al die pad ingeskakel vanaf Aston. Die volgende boodskapie wat deurgekom het is een stemnota, kom ons speel hom gauw.
1: Goeienaand Tom Willi, goeienaand Sarissa, is Edith wat die praat, die Heer het vir ons deurgedra tot op hierdie oomblik, baie dankie vir die prachtige muziek. Ek waardeer dit oprecht. Ek wil net vir Alwini asseblief vir my kan speel Come Jesus Come van Cici Wylandy. Asseblief toch, ek, dit roer my siel so en ek is baie lief vir dit en vir die gevangenisse dat Jesus gaan kom en hy kom al die wat aan hom behoort, so ons moet ons gereed kry as hy die dag kom. Dankie vir hom Willi, dankie Sarissa. Julle moet een mooi aande en julle moet veilig terugreis, nee. Baie liefde, bye bye.
0: Bye bye, dankie. Ongelukkig het ek nie die lied hier in my nie, maar ons moet kyk op een volgende keer. So, lieve luisteraars, dat is maar kyk, wat het ek nog hier so om vir julle te speel? Het ek net gegooi hier so op die monitor ingaan. Ek wil graag hierdie een liedjie speel, daar is een roemstem. Moet net kyk, waar is hy? Kom, ons speel hom gauw.

Ja, lieve luisteraars, jammer dat ons nou hierdie mooie lied moet onderbreek, maar ons moet die program afsluit. Ons het gekom aan die einde van ons program en ons sê vir u julle allemaal baie dankie wat ingeskakel is. Ek moet net hierdie laaste boodskap lees wat sê so, dit kom maar van Georgetown Staalmeester, hy sê het gaan in onwillie en familie. Psalm 107 vers 1 tot 3 wat sê, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie, so moet die mense sê wat die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Here, dankie vir die liefde en dankie vir die genade. Here, dankie vir die eer wat ons met ons luisteraars kon deel. Dankie vir elke boodskap. Here, ons wil die vanmiddag die boodskapies weer opdra aan die Vader, U is bewus. Nog voordat hierdie boodskapies geskryf is of getik is, weet U alreeds daarvan. En ek wil vanmiddag kom, Here, ek wil het opdra en ek wil vra dat U God van nabij sal wees. Here, laat U vir hulle sal deurkom. Ons bid vir die gevangenisse. Ons bid vir hulle families, Here. Bid ons ook vir hulle wat vir jare, Here, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Ons bid vir hulle wat 'n geliefde in die dood afgestaan het. Ons bid, Here, en ons vra dat U daardie balsem van Gilead oor hulle sal uitgiet. Bid vir hulle wat

daar in die kruis van Golgotha gedoen het. Here, daai 39 katsoe wat u ontvang het, was vir elke siekte. Die prys is betaal. Wees genees in Jesus naam. En Vader, dan kom ons ook vanmiddag so en dan sê vir die dankie, Here, vir hierdie wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En dankie dat u aan ons kant is en nie te ons werkie, want Jeremia 29, 11, 13 verklaar dat u net gedagtes en voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat u ons wil seën. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los elke seën wat u oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18 vers 18. En ons verklaar nou dat die Satan niks met daar so vastmaak en teo nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, van Willie Botha, 'n mooi, 'n geseënde aand daar. Bly ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour. U hoor weer my vanaand met Dio Gloria, ek en Sister Maggie en Tannie Molly. En dan hoor ons weer morgenoggend met Dio Gloria vir my en Sister Maggie, saam met niemand anderste as broer. Nou het ek sy naam, broer James Coles. Ja, broer James Coles is morgenoggend saam met ons, al die pad daar vanaf Kandeland. So liewe luisteraars, bly ingeskakel. Ek net die boodskapie wat hier ingekom het, wat sê aan Eelis se program, dit kom van Annelies Dahl van Tommy, Septemberstraat in Oudtshoorn. O, dankie, dankie Annelies. Ok, dis die boodskap wat jy gesê het, jy is ingeskakel, jy luister. Prachtig, dankie Annelies. Mooi aand daar vir jou, ne. So liewe luisteraars, van my kant af van Willie Botha, mooi geseënde aand, geseënde week vir jy. Jy hoor my weer vanavond 8:00 en jy hoor my weer morgenoggend vroeg 5:00. So, mag die Heere vir u ryklik seën. Bly geskakel vir die volgende program, Catholic Hour.

0: U het geluister na die prachtige gesang The Servant Song en dit is geskryf deur Richard Gillard, 'n komponis van Nieu-Seeland. Nou hierdie gesang verwys na Johannes 13 waar Jesus sy volgelinge se voete was en hulle beveel om dieselfde vir mekaar te doen. En Jesus vra dus dat hulle ook met mekaar moet wees, mekaar moet bystaan in tye van vreugde en ook tye van verdriet. So ek persoonlik dink, dit is 'n baie, baie prachtige gesang. Nou luisteraars, vanaand praat ek met Vader Kewin Thomas, daar uit Beaufort West. Vader bedien die parochies in Beaufort West en Victoria West. En vader, soos altyd, goeienaand vader, is u baie welkom by Catholic Hour. Ja, dit is 'n absolute plesier om u deel te hê van ons program.
1: Goeienaand juffrou en goeienaand aan ons luisteraars. En soos gewoonlik is dit ook my altyd my voorreg om saam met u te wees en dan saam met u hierdie heilige uur dan te deel waar ons die geheimenisse van ons geloof 'n bietjie meer oor sal reflekteer.
0: Vader, nou hierdie onderwerp van vanaand is absoluut prachtig. Ons vier die feest van die heiliges van Petrus en Paulus op môre op 29 Junie. En so vereer ons dan twee groot, groot, groot persone van ons kerk. En hulle verskil absoluut van mekaar in persoonlikheid, agtergrond en bediening. Maar die essensie is dat albei het hulle lewens uiteindelik opgeoffer vir Christus. So, voordat ons nog verder gaan, ek glo ons gaan 'n baie diep gesprek hê, vader, maar ek dink ons moet nou eers bietjie by die begin begin en gaan kyk, waarom vier ons heiliges in die Katolieke Kerk, sodat ons eers dit kan verstaan.
1: Ja, ek dink so 'n belangrike vraag regter waar en ek wil regter die vraag miskien beantwoord deur terug te gaan na die benediction toe. As katholieke, ons is mos gewoond aan benediction en daar is die uitstelling van die heilige sakrament en daar is 'n oomblik waar ons die goddelike lofprysinge doen. Geseend is God, geseend is Here Jesus Christus, geseend is Maria, geseend is die engele en so meer. En dan een van die laastes is geseend is God in sy heiliges en in sy engele. En ek dink dit is miskien die fundamentele of die mees belangrikste ding wat ons moet altyd verstaan wanneer ons oor enigiets praat. God bly die senter. En so wanneer ons enige heilige herdenk, herdenk ons eintlik die wonderlike dinge wat God in hulle lewe gedoen het. Okay? Nou onlangs, jy weet, het ons 'n wyding gehad, Vader Filoe, en die biskop het op een of ander stadium in die heilige mis die mooie woorde gebruik, mag God wat die goeie werk in jou begin het, dit volëindig of dit tot einde bring. En so weer eens, dit is hoekom dit so 'n pragtige iets is, want ons sê dankie vir God vir die goeie werk wat hy in die heilige, in die engele, in die mense, in die heelal tot goed uitbring, want so het God alles geskape. En ons sê dankie vir hierdie mense, want hulle het God toegelaat om in hulle lewens te werk, jy weet, want daar is altyd mos 'n wil en intelligensie agter alles. Ek en iemand kan ja sê. En dit is hoekom ons heilige sfeer, ons sê, kom ons kyk na die mense, soos Petrus en Paulus, wat regtig ingestem het, dat God moet werk in hulle lewens.
0: Vader, nou, die heiliges het gewoonlik 'n feestdag op hulle eie, maar hierdie twee word op een dag gevier. Wat is die besonderheid daarachter?
1: Ja, so meeste heiliges staan op hulle eie, soos ons sê. Daar is enkele uitsonderings wat somtijds 2 of 3 feestdae het. Maar Petrus en Paulus gaan regtig saam. Want dit is die 2 wat ons regtig sien die Christendom met vlam gevat in die hele wêreld. Jy weet, as jy byvoorbeeld dink aan Johannes hoofstuk 10 vers 16, waar God sê dat jy weet skape behoort aan sy kudde. En daar is sommige skape wat ook aan sy kudde behoort, maar wat nou nie hier is nie, wat ook sal luister na sy stem. Dan sien ons werklik waar daardie profesie van Jesus Christus wat vervul word in die twee persone. Van hulle het Petrus was meer huiselik, kan 'n mens sê. Hy was meer cool, he kept it together, almal die mense moet bymekaar wees en almal moet vir Petrus kom vra wat moet ons nou volgende doen. En ons sien die Christen gemeenskap, veral in die handelinge van die apostels, draai so rondom Petrus. Maar dan sien ons uit in die buitebaan is daar nog 'n figuur, en die is Paulus, die ou van vlam en vuur, die man wat travel en die man wat voel dat die dinge van God moet die hele wêreld ingaan, die suide, die ooste, die weste, die noorde en so meer. En daarom, dit is regtig waar, deur hulle wat ons dan vandag noem ons dit die mystieke liggaam van Christus. Met ander woorde, die instituut van die kerk, okay, maar ook dat daar is baie gelowiges wat miskien nie aan die kerk as sulks behoort nie. Okay? Aan die instituut behoort nie, maar nog steeds in Christus glo. En dit is hierdie mense, en dit is hierdie twee persone se werk wat ons dan sien hoe hulle mekaar begin komplementeer in die mystieke liggaam of die onsigbare liggaam van Christus beginne in die wêreld versprei. En ek dink, jy weet, daar is so baie Christene, ek weet jy, ons is seker nou al 3 of 4 biljoen. En natuurlik nie almal is katoliek nie, jy weet, maar ek bedoel, 60% van die Nuwe Testament is net Paulus se briewe. So, hoe het die mense tot geloof gekom, jy sien? En ons baie van dit wat ons vandag aanvaar as Christendom is onder andere die werke en die skrywe wat aan Paulus toegeskryf word. En so regter waren die twee pilare, soos ons dit noem, van ons Christen geloof, is hierdie twee manne, Petrus en Paulus, ja.
0: Kom ons kyk bietjie na Petrus, vader. Maar ek wil nou eers daar begin as mens, om ons is mense, ons is feilbaar en ons slaag dikwels nie daarin om te lewe volgens Christusse leringe en om het te handhaaf nie. Maar soos kyk na Petrus, wat leer hy vir ons oor swakheid en vergifnis?
1: Ja, Petrus is 'n regte mens. Petrus is 'n regte mens. 'n Mens kan hom nie anders te opsom nie, juffrou. En hy is nou vir jou 'n regte mens, okay? Hy glo in regverdigheid. Hy was die heel eerste een wat gesê het dat Here, hoeveel keer moet ons vergewe? Jy weet, hy wil wanneer kom die ding tot 'n einde, jy weet. Hy's 'n regte mens. Hierdie ideale van God dat ons met mekaar vergewe en vergewe en vergewe, dit het nie reg gesit met hom nie, jy weet. En ons sien dit reg deur sy lewe. Hy was ook die een wat byvoorbeeld die hoëpriester se dienskneg se oor afgekap het. So daar's 'n sin in Petrus van regverdigheid. Die lewe moet regverdig wees, jy weet. Ons kan nie net vergewe omdat vergewe lekker is of maklik of so iets van die aard is nie. En ons sien hoe die Here vir Petrus op 'n baie mooi reis beginne lei. En ons weet daar was 'n oomblik na die opstanding waar hulle hier die intieme oomblik gehad het, jy weet. En ek dink dit was Petrus se moment van verandering in sy lewe persoonlik. Want jy weet, Jonita, wanneer ons as mense verkeerd doen, dan verwag een mens moest dat die een moet kom vir jou. Het gaan nou gestraf word en iets gaan aan jou gedoen word en so aan. En ja, daar is definitief een element van dit en dit moet geskied. Maar die Here is heel te my anders dan op Petrus. Hy is nie kwaad nie, hy is nie lelik met hom nie, hy is nie onbeskof met hom nie. Hy sien, daar is geen wraak in God nie. En God vergewe hom en sê vir hom, Petrus, het jy my lief? want ek het jou lief, jy sien. En ek dink miskien vir die eerste oomblik het Petrus 'n bietjie aan die goddelike dinge begin raak. Die goddelike vergifnis. En ja, dit is reg om te verwag dat mense ons moet vergewe totdat ons die is wat verkeerd doen. Okay? Dan is dit nou nie so lekker nie. En God herinner hom, yes, dit is 100% korrek, maar dit is nie jy wat altyd die gereg moet laat geskied nie. God is die regter. En so Petrus het dus hier die belangrike les geleer om so lief te het, en so te verstaan, om sy menslike instinkte te oortref, en regter waar te sê, okay, vergifnis is absoluut moontlik en ek sal altyd ook nou van nou af sal ek lief het, Here, en laat die geregtigheid eet. Ek is nie meer die senter nie. Mense hoef nie meer net reg te doen aan my nie. Jy sien? Dis belangrik daar iets, né? En as u mense kan vergewe aan wie eintlik die gereg moet geskied, hoeveel te meer nog nie ek nie, jy sien? As 'n mens nie wat nie die senter is van alle dinge nie. En ek dink daai was dit is wat Petrus regter was vir ons. Is so 'n pragtige loop saam met God. Regter was Johanita. Nie dat ons nie geregtigheid moet verlang nie. Ons moet verlang daarna, maar ons moet altyd onthou dit moet nie dit word nie gedoen met wraak of haat of so iets van die aard. Sien. En dis baie belangrik om dit te besef en dat God die regter in elke saak is. En ek dink daai was Petrus se daai het hy nou aan die goddelike dinge begin raak. Van ons hoor die laaste keer toe Jesus hom vra, het jy my lief? Toe is hy ou bedroef. Baie bedroef. En ek dink dit is daarin wat ons regter wel iets kan leer. Dat vergifnis is by moontlik. En die geregtigheid kom net God toe.
0: Wat baie dankie vir dit. Kom ons kyk nog gou na Paulus. Nou ek het nog vir die Engelse woord vir conversion. Wat leer ons Paulus oor conversion? Met ander woorde, hoe kan ek Christus toelaat om areas van my lewe te transformeer wat ek nog steeds weerstaan? Of wat sy genade weerstaan. Ek wil nie toelaat dat dit oor my kom of oor my spoel nie.
1: Ja, absoluut, jy net 'n ware conversion, soos ons sal sê, die verandering van ons lewens is mos maar nooit iets net onskynlik nie. Dit is altyd iets op 'n baie dieper vlak. En mense sien dit in ons, jy weet, dit is nie 'n ritueel nie, dit is nie uiterlike dinge nie, maar dit is regtig waar 'n verandering van fokus in 'n mens se lewe. Dit is ware conversion, jy sien, waar God werklik waar die senter word van ons bestaan. Jy weet, ons dink, ons doen, ons praat, ons wees is alles God. Okay. Dit is nie so eenvoudig soos net om geld in die geldbakkie te gooi nie, om sonder kerk toe te gaan nie, nee. That's not the be all. Dit gaan nie oor om die ou te wees op die verhoog nie. Dit gaan oor niks van onsself as sulks nie. Okay. Maar dit gaan werklik daaroor om vaderlik en moederlik te word in die Christen geloof. En ek dink dit is belangrik, want jy weet jy net wanneer 'n mens vaderlik en moederlik begin word, dan jy weet jy self het kinders, né?
0: Yes,
1: jy weet die center van jou bestaan shift. Jy is nie meer so ambisie en passievol oor dit wat jy in die lewe wil bereik nie.
0: Ek sê absoluut vader. Ja.
1: Absoluut, dit gaan oor die kinders. Die kinders. En so net so, dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan om my broers en my susters. Om hulle gelukkig te sien, maak vir my gelukkig. Jy sien? Om God gelukkig te sien, in sy mense maak vir my gelukkig. Sien? So ek dink regtig waar dit is wat ware conversion beteken. En ja, Paulus het dus sy lewe gegee, heeltemal opgeoffer sodat ons dan die woord van God kan inhoor.
0: Moeder, kom ons luister eers nou na nog 'n pragtige gesang. Ons het regtig vanaand baie mooi gesange. En dan praat ons weer verder so oor 'n rukkie. Ek gaan nou luister na I Has Not Seen.

0: Die gesang waarna u nou net geluister het, I Has Not Seen, is gecomponeerd door Marty Hogan. En hierdie gesang is gebaseer op 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 10. Dit is een van Paulus' skrywes, waarin hy verwys na die onuitsprekelike aard van Godse verlossingswerk. So dit is regtig 'n baie mooi gesang. So, my naam is Junita Miller en u luister na Catholic Hour op Eden FM. Indien u nou net ingeskakel het, wil ek vir u baie hartlik welkom heet by ons program. Nou, ek en Vader Q en Thomas gesels oor die heiliges, Petrus en Paulus, en ons het nou al, a julle rikkie is ons al aan die gang, as u nou net ingeskakel het, het u nou die vorige gedeelte gemis, maar kom ek liggie gauw vinnig in. Ons het gekyk na byvoorbeeld hoe kom vier ons heiliges in die katholieke kerk en waarom vier ons die Sint Paulus en Sint Petrus se feestdag saam en wat leer Petrus ons oor swakheid en vergifnis en as ons kyk na Sint Paulus se lewe, hoe spreek dit tot ons en hoe kan ons Christus toelaat om ons lewens te transformeer daar waar ons nog steeds dit nie wil heen nie. En dit bring ons dan nou by die volgende gedeelte, Vader. En dit word genoem, of ons praat van, Petrus word die rots van die kerk genoem. En ek denk, Vader kan vir ons baie, baie dieper in sig hierin gee.
1: Ja, so natuurlik, juffrou. En vir al ons luisteraars, beslis nie iets niets nie. En ons het sekerlik die term al baie gehoor as Petrus die rots van die kerk. En dit kom natuurlik direk uit die skrif uit, nadat Petrus sy geloofsbelijdenis gedoen het, dat Christus Jesus is waarlik die Seun van God. En natuurlijk, Jesus het vir Petrus hier die, dis een speel op die woorde kephas, wat Aramees en in Grieks van geaard is, en Petros, wat Latijns is, wat beteken, jy sal die rots wees, so dis amper soos een speling op sy naam, jy weet Petrus, Simon Petrus, en Jesus geef vir hom, jy sê die betiteling van, dit was natuurlijk Godse wil, dat sy kudde moet vergader en by mekaar moet kom rondom die tafel van die Eucharistie en Petrus sou dan die eerste een wees wat dan nou hier die kudde sal lei met ander herders wat natuurlijk na hom sal kom en so tot vandag toe richter waar Johanita word die paus wie dan opvolger is van Petrus en al die honderde pause voor hom het ook hier die benoeming ons sê somtijds hy is Petrus okay? Hy is die rechter hand van Christus Jesus, Vicarus Christi, ne? The Vicar of Christ, so die een wat langs in God staan omdat God hier die baie speciale verhouding saam met Petrus dan geknoop het om sy kudde te lei. En daar is baie episodes, en een van die episodes natuurlijk is waar Jesus vir Petrus beveel om sy kudde te voed. En dit is regtig waar die oorsprong van hierdie woord. Maar een en elkeen van ons kan ook een Petrus wees. En ek denk regtig waar wanneer ons onse geloof van Jesus Christus wie weet, aankondig, dan word ons self ook rotse vir ander mense, jy weet, as dan vastige geloof, jaap andere ook, in hulle eie geloof, en in hulle swak geloof, en daarom het die Heere van Petrus gesê, ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof jou nie sal begaan nie, of dat jou geloof jou nie sal val nie, so God geef vir hom die versekerheid, dat as gevolg van dit wat hy nou net gesê het, dat hy is waarlik die Seun van God uitgekom tot hier die kennis en dit is die oomblik in elke Christense lewe waar jy net besef dat Jesus is waarlik die Seun van God, dan word ons een en elkeen ook op so 'n manier 'n rots, 'n voorbeeld, 'n voorloper. Jy weet, in ons hare klop vooruit saam met God. En so dit is werklik waar die dieper betekenis miskien van hierdie woord. En die kerk kom rondom ons, jy weet.
0: Ja, Vader. En die volgende ene wat ek vra is eintlik, Vader het nou ietsie gesê, die antwoord daar, maar ek gaan dit nou net op 'n ander manier vra. Hoewel ons weet ons kan rotse wees, is ons as mens, ons twyfel baie aan onsself. God roep ons tot diens op verskillende maniere, maar dan voel ek as mens onbevoeg om daardie spesifieke diens te lewer, of ek nog geroepe word tot die religieuse lewe of net om in die kerk diensbaar te wees. En selfs Paulus het homself die minste van die apostels genoem. Waarom het Paulus so gevoel, en watter boodskap is daar vir elkeen van ons wat die Here wil dien?
1: Ja, ek dink dis 'n baie diep vraag. En ek dink nie net so met die dinge van God nie. Maar jy weet, dis maar 'n menslike iets. Jy
0: Ja.
1: weet, is ek goed genoeg? 'n Vrou vra dit as sy miskien sien hoe goed haar man is vir haar. 'n Man vra dit as hy sien hoe goed sy vrou is vir hom. Kinders vra dit as hulle sien hoe goed is hulle ouers vir hulle. Jy weet, is ek nog goed genoeg vir jou, en so meer. So dis 'n absolute menslike iets. Maar ek dink miskien die verskil altyd, en ek dink Paulus, as jy mens regtig Paulus se briewe gaan bestudeer, hy het nie die woorde gebruik omdat hy gedink het hy is nie goed genoeg nie. Okay. As jy mense hele teologie volg, is dit eintlik omdat Paulus geglo het dat die Here Jesus gaan onmiddellik kom, jy weet. En hy is soos 'n laasgeborene, een wat ontydig is. Die ander apostels was daar voor hom, okay? En so dit het niks met confidence te doen. O nee, Paulus was baie confident. hy het absoluut geglo in homself en dit wat hy kan vermag en kan doen. Dit was nie 'n emosionele vraag uit 'n minderwaardigheidskompleks uit nie. Okay, dit was eerder 'n erkenning dat my gawes of my miskien dit wat God van my vra is verskriklik groot. En ek dink vir ons as mense, ons moet daardie onderskeid maak. As 'n priester self, daar's baie dinge wat ek dink ek nie kan doen nie. Okay, die taak is groot. Maar ek is confident. Ek is baie confident in myself. As ek 'n ding wil doen, dan doen ek dit, okay? En beslis, daar sal altyd mense wees wat beter is as ons, en dit is ook okay. Maar wat God nou vra is dat jy moet iets doen. Okay, en dis belangrik. En ons moet nooit dink dat ons bydrae nie aanvaar gaan word deur ons liefdevolle Vader nie. Jy weet jy nie, God is nie net 'n mens nie. Ons moet dit onthou. Miskien is mense ontevrede met ons bydrae. O, maar ons het 'n liefdevolle Papa, né? Al gee jy ook jou 5% vandag, hy aanvaar dit in liefde. Okay, want hy is liefde. En ek dink daardie besef, al regter waar die pressure van 'n mens af, om miskien net altyd te dink jy is nie goed genoeg vir God nie. God dink jy is goed genoeg vir hom, so hoekom wil jy nou anders te goed dink, jy weet? En dis wat ek altyd mense aanmoedig om te doen, of om te dink as hulle so miskien bietjie van die pad afgaan in die manier van ding. So go for it, soos ek altyd sê, nee, go for it. Ons gewens vir God is nie dieselfde nie, en dit is okay. Maar jy moet gee, dit is wat belangrik is. En jy moet weet dat dit wat jy gee is vir God absoluut. Dit is aanvaarbaar vir hom. Want God het alles geskape volgens hulle orde, volgens hulle rang. En selfs die genade wat binne in een en elkeen van ons is, is nie dieselfde nie. Maar ons moet definitief gee dit wat ons dink en glo, moet God toekom. En ek dink dit is baie belangrik. Ja.
0: Maar dan nou af te sluit, wat kan ons leer uit die verskille tussen die heilige Petrus en Paulus, en hoe kan hierdie begrip gemeentes, families en gemeenskappe help om geskille en verskille te oorkom en een in Christus te word?
1: Jy weet, daar was so'n episode tussen Paulus en Petrus waar hulle lekker beklei het, waar Paulus gekom het en vir Petrus aangeklaai het dat hy hoe sal een mens sê, partydig is in sy oordeel. Jy weet, as een mens die handelinge van die apostels lees, en dat Petrus half sekere groepe beginne ontken het. So Petrus, Paulus was een vuur en vlam, hoe kan een mens maar sê. Petrus was meer miskien inhuisig en so meer. En ek dink die groot ding wat vir my altyd die mooiste is in die geestelike lewe, en baie heilig is het geskryf oor hierdie konsep, en dit is dat daar verskillende mense is met verskillende gawes in die huis van God. En een van die mooiste dinge wat ons om mekaar kan doen is om mekaar te aanvaar. Okay? Daar is van ons wat geskik is vir die vuur en vlam en so meer, en dan is daar van ons wat geskik is meer vir die mystieke, miskien vir die diepere dinge van die lewe. Dan is daar van ons wat administratief goed aangepas is, dan is daar die wat aangepas is vir 'n geestelike bediening of gawe. Maar die groot ding is, jy weet jy nie, dat tot God alles geskaap het. Die lelie, Saint Teresa of Lisieux het so mooi uiteensetting van dit, dat die lelie is nie ongelukkig oor die sonneblom nie, ne? En die sonneblom kla nie die aspersie aan nie, of so iets van die aard, jy weet. Alles in die tuin van God is mooi en prachtig vir God. En ek dink dit is vir my, ons moet die sprankelende persoonlikhede kan waardeer, ons moet ook die stilles onder ons kan waardeer, want almal dra by tot die bou en die groei van die huis van God. En dit is wat ek persoonlik dink wat die twee mense vir ons kan leer. Jy weet, een is meer buitenkant en een is meer binnenkant. Jy weet, en al twee is belangrik. Een is besig en die ander een hou van luister. Maria en Martha, ne? Al twee dinge is ewe belangrik, jy weet. En ek dink dit is wat ons regtig waar vir mekaar kan doen, om daai waardering te hê binne ons kerkgemeenskappe vir die verskillende persoonlikhede, en om nie mense af te skiet nie omdat hulle anders is nie. Being different is beautiful. Ek hou van mense dop, was een van die lekkerste dinge. Ek weet, ek is in 'n kerk met verskillende persoonlikhede, Anita, en almal, my hele gemeente is vir my mooi in hulle eie reg. Ek dink nie die een se bediening is meer belangriker as die ander een se bediening nie. En ek dink dit is wat miskien regtig ons baie sal kan help as mense, om daar die liefde vir mekaar te het.
0: En om mekaar met waardering en met respek om te gaan. Maar Vader, baie dankie vir die inspirerende boodskap oor Sint Petrus en Paulus. Ek glo dat dit ons luisteraars ook verryk, net soos vir my. En u het ons opnuut weer kom herinner aan hulle geloof, die heilige se vertroue in Christus, hulle moed, hulle opoffering en hulle onwrikbare vertroue in Christus. En mag God u ook beskerm en lei in u priesterlike bediening. Ek glo Vader het nou onlangs 4 jaar gevier, 4 pragtige jare as ek dit is.
1: Ek het, ja.
0: Maar nee, dit is voorwaar 4 pragtige jare, en ons vra dat die Here u nog vir baie jare sal lei. So Vader, ek sien uit om u weer in die toekoms as gaste op Catholic Hour. Hier eens baie, baie dankie.
1: Nee, baie baie dankie Anita en baie baie dankie aan ons luisteraars ook wat altyd inskakel. En dit was vanaand weer eens my groot voorreg. En natuurlik enige tyd, julle weet, julle is meer as welkom, né? Meer as welkom.
0: Ek gaan nou luister na ons derde gesang, Take My Life and Let It Be. Dit is 'n diep gebed van oorgawe aan God. Elkeen word uitgenooi om ons tyd, talente, woorde, dade, besittings, hart en wil aan God te gee. Daarna volg die News Roundup deur Renier Snyman, as ook die lesing uit Matteus 10 vanaf verse 37 tot 42 en dan volg ons 'n laaste gesang. Let there be peace on earth.

Kom ons bid saam. Liefdevolle en barmhartige God, ons dank U vir die genade om vandag te kon luister, leer en groei in ons geloof. Ons dank U vir die woord wat ons harte verlig en vir die teenwoordigheid wat ons elke dag begelei. Seën elke luisteraar, elke gesin en elke persoon wat deel was van hierdie program. Versterk die siekes, vertroos die bedroefdes, gee hoop aan die moedeloses en vrede aan almal wat U soek. Help ons om getroue disippels te wees, sodat ons deur ons woorde en dade U liefde aan die wêreld kan verkondig. Mag ons, geïnspireerd deur die voorbeeld van die heiliges, groei in geloof, hoop en liefde. Amen. Ons het gekom aan die einde van ons program. Laat U lig hierdie week so skyn, dat andere daardeur geïnspireer word. Bid vir ons paus, biskoppe, priesters, diakens, sisters, familie, vriende, gemeentelede en vir almal wat U nie by naam ken nie. 'N Geseënde week vir U en U familie. Mooi bly, tot volgende keer.

0: Dit is 7:00 op 'n Sondag aand, ja, op die program Making a Difference op Eden FM, die gunsteling radiostasie. Dis 'n radiostasie wat die verskil maak, die program wat die verskil maak, die radiostasie wat die stem is van die mense in die suidelike halfrond van Suid-Afrika, hier in George en omliggende omgewings. Ons is vir u baie dankbaar, ons is baie bly dat ons saam met u hierdie pragtige deel van die wêreld kan deel, en ons is baie bly dat ons ook saam met u kan deel die teenswoordigheid van die Here. Ons is hier om saam met u te gesels weer eens soos ouder gewoonte oor in die program Making a Difference, oor aspekte wat ons dink is relevant, wat ons dink ook is op hierdie stadium belangrik dat ons met mekaar daaroor gesels. En ons wil ook glo boonbehalwe dat dit tot stichting is en tot uitbouwing. Mag dit dan wees tot stichting, tot lering, tot onderrig van elkeen. Mag dit wees tot hernieuwing, mag dit wees tot herstel, en mag dit selfs wees tot die deurbraak, en mag dit op wees vir die oprichting en oprig van iemand vandag. En dit vra ons, sê ons, want ons oog is op die Here wat die volleinder is van ons geloof, die leidsman is van ons lewe, van ons geloof. En ons staan vanmiddag saam met u in die woord van die Here vol verwagting. Ons staan vanmiddag hier en ons verwag dat die Here nie net sy opwagting sal maak nie, maar dat hy sy opwagting in sy teenswoordigheid hier sal bestendig maak onder ons geledere, die geledere van die mense hier in die Suid-Kaap, en dat in ons geledere die Here 'n rukwind bring, dat die Here 'n ding van stapel stuur wat die lewens van horde nasies en mense reg oor die wêreld sal impakteer. Ons dink vandag in hierdie tyd, besonder hierdie maand, dink ons aan die jeug, en ons wil glo dat hulle uitverkore volk is. Yes, a chosen generation, and it is our honor to sit at this radio program and believe that there are youth, young people, that is going to make even a greater mark on the history of South Africa than those that is what is done in 1976 and beyond. And I am not speaking little of the things of 1976, the 80s and the 90s. Ons weet, ek en Pastor Hilton was self deel van baie van hierdie dinge wat ons gedoen het onder die vaandel van 'n nuwe Suid-Afrika, die roep van 'n nuwe Suid-Afrika. Maar ons wil vir u sê, mag die impak van so aard wees dat jong mense geraak sal wees, en dat het deur hierdie program in hierdie maand, soos wat ons ook nou gehad het met Pastor Joss, sy vrou en Tammy en ander in die program, dat hulle ook vanaand weet dat ons kom en ons wil ons bydra lewer, dat die jeug moet besef dat hulle impak is beskore om groot te wees. Ons weet hulle self is op hierdie stadium gekonfronteer met uiteenlopende uitdagings. Maar dit neem nie weg die waarheid dat die jong mense die invloedrykste van ons allemaal kan wees. Dat hulle einde van die dag so groot impak kan hê en 'n rol kan speel op die toekoms van ons land. Die toekoms het rooskleurig gelyk, en die rooskleurigheid het afgeneem, maar sonder om politiek te praat, wil ons weer praat en sê, ons hoop dat die jong mense in hierdie tyd sal opstaan met die leiding van die Here Jesus Christus in sy woord, en hulle sal 'n invloed het en 'n impak maak, sodat almal na hulle en na ons altyd sal onthou wat die Here deur die jong mense kom doen het.
1: Ja, Pastor Kevin, wanneer mens jonk is, as jy jy kan 'n bietjie onervare wees, maar jy het krag. Die Bybel sê dat die krag is in die jong mense om die bose te oorwin.
2: Sjoe.
1: En dit is hoekom 'n mens vroeg, jy moet vroeg al leer om 'n verhouding met die Here te hê. Vroeg al moet jy in verhouding met die Here staan, sodat jou effektiviteit is eintlik nie wanneer jy ouer word nie, maar in jou jeug is die krag, sê die Bybel, om die bose te oorwin. So ja, ons glo dat die Here sy teenwoordigheid, die Here se woord, 'n permanente blyplek in elke jong mens se lewe wil hê. David sê, hy sê so mooi ding, hy sê die geheim van sy sukses van sy jong lewe is, hy sê, ek het die woord van die Here my hart gebeer, sodat ek teen die Here nie mag sondig nie. Op 'n jong ouderdom, kyk, 'n kind van God word van kleins af, word hy bewus van die pad wat jy moet stap.
2: Yes,
1: jy word bewus dat jy kyk aan die foute wat jou ouers maak, jou familie maak, die mense wat jou vooruitgang. Moet genoeg foute maak sodat jy kan leer wat die pad is vir jou. En daarom is het belangrijk, die Bijbel sê in Psalm 119, hy sê, waarmee sal die jongelen sy pad syver om het te hou na die woord van die Here? En het is belangrijk om te verstaan dat die grenslijne van jou beweging moet bepaal word deur die woord van God. Dit is hoe die Here sy volk beskerm, wanneer ons binnen die raamwerk van Godse woord beweeg. Want die raamwerk van Godse woord is ook Godse wil, sy perfecte wil. Want dit is waar jy, wanneer jy jouself binnen die raamwerk en die speelveld van Godse woord het, dan kan ek vir jy sê, dan is jy op 'n veilige plek. Dan is jy onder die beskerming van die Almagtige. Dan is jy op die plek waar God wonders en tekens die jy wil doen. Dan is dit op die plek dat orde vind jou, discipline, een levensstijl wat jy self natuurlijk ervaar en wat vir jou groot suksesse in die toekomst gaan bewerkstellig. Dit beteken jy leer die kwaliteit van jou lewe op die jonge vroeë ouderdom, en beteken soos die skrif sê in Matteus 6 vers 33, jy het eers gesoek wat die perfecte wil is van God vir jou lewe.
0: My God.
1: En gedoen wat reg is in die oor van die Here. En nou kan het nie anders nie. Die ander goed van God self vir jou bijvoeg. Is dit nie een wonderlijke plek om te wees? Dat jy weet, jy leef reg voor die Here, en het is Godse duty om by te voeg tot jou lewe. En dan kan jy uitsien na goeie huwelikslewe. Jy sien uit na goeie ouerlewe. En natuurlijk jou kinders en jou kleinkinders, want God se plan van sy seëninge, hy sê, het is vir jou kinders en jou kindskinders, so God het wanneer God seën, is het 'n geslagte lange effek wat dit het op jou lewe, so jy kan besluit, wil ek my kinders en my kleinkinders in een vloek inlei, of gaan ek vir hulle 'n nalatingskap van 'n seën vir jou kinds en jou kindskinders los?
0: Pas die Hilton, en wanneer ons het vandaan sê, dan dink ons aan elkeen soos ek en Pas die Hilton, wat in ons jonkheid nie die Here ontmoet het en nie in die Here se weë gewandel het nie. So nou, ons sê vir elkeen van ek en u ook, dat dit is nooit te laat nie. Maar ons wil vandaan, terwyl ons met die jeug praat, sê, hoe wonderlik sou dit wees, as ons die koers wat die Here vir ons lewe vasgestel het, as ons het in 'n jonger ouderdom geontdek het. Nou, geliefde vriend en vriendin, jy is ingeskakel by die program Making a Difference, die program waar 'n verskil meegemaak is, en dat die verskil wat ons meegemaak het, dat ons dit ook dan vir ander mense beskore stel, dat ons toelaat dat ander mense dieselfde ervaring meemaak. So ons is hier by die program Making a Difference, ons gaan vir 'n musiek breek en ons gaan luister in 'n lied gelewe deur Ron Canole, een van die gunsteling sangers van Pastor Hilton, wat ook onlangs uit die lewe weggeneem is, maar een man wat 'n groot, groot impak gemaakt. Terwyl ons praat, Pastor Hilton, van die jong mense, wil ek sê, die voorbeelde in die Bybel is vele, en ons gaan 10-10 en ander kan raak, waar Pastor Hilton begin het met die David, en hoe sy lewe soveel invloed gehad het, omdat hy die Here, die teenswoordigheid van die Here, ja, die tempel van God, sy wil en sy verordeninge eerste gesoek en toe vir die Here.

0: Ja, ons het geluister aan niemand anders nie daar as Ron Canole wat vir ons sing, Sing Out. En die voorbeeld wat hy maak daar in die song en die lirieke, as ons kyk daarna, beteken het, waar jy jouself ook al bevind, het jy die vermoë om jouself uit te kry in sang. Jy het die vermoë om jou, ek het eendag geluister aan 'n prediker en hy sê, elke keer wanneer jy in 'n situasie is, dan wil die vijand sirkel om jou trek, om jou net daar te hou. Maar ons is atmosfeerskeppers, kinders van God. En wanneer jou atmosfeer nie reg is nie, dan is sang, prys en aanbidding is die ding om jou daar uit te kry. En die skrywer sing, sing out the Lord is near, build him a temple here. En dit is die in die Ou Testament, het ons die lewens gesien van die manne en vroue van die Here soos hulle beweeg en hulle teen stryde gekom het, teen moeilike dinge gekom het, en die moment wanneer hulle die Here aanbid en die Here homself geopenbaar het, het hulle daardie plek, het hulle altaar gebou vir die Here om aan die Here eer te bring. Want wat hulle gedoen het, hulle was nomadiese mense wat getrek het reg oor die land, maar wanneer hy weer daar verby kom op hy plek, dan onthou hy die plek waar hy vir die Here 'n altaar opgebou het om aanbidding vir die Here te bring en ook vir die Here
1: eer gebring.
0: Hy het ook 'n offer gebring vir die Here. 'n plek waar dit vir jou iets gekos het, wat die Here vir jou deur gekom. En dit is wat so aangenaam is wanneer die Here praat met Israel en hy sê aanskou die hele pad waar langs ek met julle gestap het. En wanneer 'n mens vergeetachtig is oor wat die Here al reeds gedoen het, kan dit 'n groot probleem is vir jou geestelike lewe. Want jy sien, wanneer jy elke dag geremind word van wat die Here daai dag gedoen het, daarom moet die Here elke keer met jou in die woestyn om en omloop vir 40 jaar, want jy kom nooit op die besef wat die Here gister gedoen het nie, wat die Here die vorige dag gedoen het. En daarom is sang so belangrik, want sang laat jou dink aan dit wat die Here gedoen het. Dit bring, dit gee prys aan hom vir sy al sy weldade aan my. Die songwriter sê, en David sê, if I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. En dit beteken dat selfs 1,000 tonge sou nie kon vir die Here genoeg eer kan gee vir wat hy vir my gedoen het nie. En daarom is prys en aanbidding, en ek dink Pastor Kevin, ons gaan vanaand praat daaroor. Ons gaan praat, Pastor Kevin gaan vir ons 'n bietjie insig gee oor die titel waaroor ons gaan praat vanaand. Want ons wil ons mense, die kinders van die Here, uit die grofheid van in die situasie bly, binne in die situasie bly, en die vyand hou jou presies net daar in die situasie. Ons sê, jy kan nog steeds in die situasie is, maar jou aksie om jouself te kan uitlig, om jouself te kan bemagtig, deur prys en aanbidding, om uit hierdie dinge te kom, om in oorwinning te kan kom, is so belangrik, sodat ek en u altyd deur 'n song vir die Here kan hê. David sê, die lofsange van die Here sal altyd deur op my lippe wees. En dit is belangrik dat ons taal moenie verander nie.
1: Yes,
0: die taal is om aan God prys te gee. Die geleentheid is altyd daar. Dis hoe die ou mense altyd in die ou dae was, Pastor Kevin. Hulle het altyd gesê, as jy vra vir hulle hoe gaan dit, dan sê ons jong mense onder die omstandighede, maar die ou mense het gesê, o die Here is goed, aan sy goedertierenheid, en hulle het altyd hulle self weer herinner vir wat die Here al voorheen gedoen het.
1: Nou, geliefde vriende en vriendin, die program Making a Difference wil met die gesels rondom die teenswoordigheid van die Here, the presence of God. Ons gebruik die Engelse woord vanaand, en in omgang taal is dit maar so baie maklik om te sê the presence of the Lord. En ons wil vir u sê dat ja, sang het baie te doen daarmee. Ja, opkom na die Here toe te doen daarmee. Ja, dat jy in die omstandighede sekere dinge sal doen wat eintlik teen die grein in die normaal, teen die grein geag kan word, maar wat einde van die dag die verskil gaan maak. So geliewe vriende van die dan, ek lees die skrif en dan gee ek vir u 'n bietjie meer van 'n agtergrond. Een van die skrifte wat ons graag met u wil gesels oor hierdie week is in opgeskryf in Psalm 95. En as ek het reg gepas, deel ons daar ook op Psalm 27 vers 4,
0: ja,
1: wat ek ook graag sal wil lees. Die woord van die Here soos volg: Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig tot ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange,
2: hom toejuig. Want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Mag, ach, as julle vandag maar na sy stem wou luister, mag dan vanaand iemand wees wat hoor wat die Here sê en inneem dit wat God sê. Nou sê die psalmdigter in hoofstuk 27 vers 4, een ding het ek die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Geliefde vriend en vriendin,
1: as I was sitting and the Lord spoke to me about the presence of God, one thing came to mind. Pastor Hilton, I want us to start there and talk about this first and foremost. Dit is die Here wat sy seun stuur omdat die mens uit sy teenswoordigheid geruk is. Die sonde het gekom en het die mens deur Adam en Eva, onsself, voorouers, soos die woord sê, ons kom die glorie kort, is ons uitgeruk. Daar het 'n skeiding tussen ons en die ewige gemanifesteerde, die volle gemanifesteerde teenswoordigheid gekom. En die Here se gedagte is, hy stuur sy seun sodat ons deur Jesus Christus weer teruggebring kan word. Why, Pastor Hilton, would the Lord consider it so important that the children of men and women, boys and girls, must be saved and brought back into his presence?
0: Ja, Pastor Kevin, is vir my baie duidelik dat God baie min dinge nie sal doen nie om die mens weer in verhouding met hom te kry. Ons moet verstaan dat alles wat God geskep het, behalwe die mens, het die image van die Here.
1: So.
0: En dit is vir God belangrik, die beeld. Dis hoekom ons so eer is oor ons kinders, want hulle lyk nes ons, hulle verteenwoordig ons. En dit is so moeilik is spesifiek vir moeders of vaders om jou rug te kan draai op jou kind. En so wil God die verhouding met die mens herstel, en hy doen alles in sy vermoë. Die Bybel sê, hieraan is God se liefde aan ek en u geopenbaar, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sonders was. Is daai nie 'n mooi ding om te doen nie? Die wonderlikste ding van liefde is dat jy iets doen vir iemand wat dit nooit verdien het nie. En so is God se liefde aan ons.
1: Want Pastor Hilton, die loon van die sonde,
0: yes,
1: is die dood. So hy betaal met sy lewe, hy sterf, hy gaan die dood in, hy gaan in die dode ryk. Ek wil ook die byvoeg, en hy gaan namens my en jou hel toe.
0: Ja.
1: Om die sleutels van die hel, die autoriteit, die mag wat Adam en Eva verloor het, om het te gaan terugneem. Sodat ons nou kan wandel soos mense met die oorwinningssleutels in ons besit. Sodat ons dan die lewe tegemoet sal gaan, soos mense wat weet daar is 'n ewige oorwinning,
0: yes,
1: wat vir ons bewerkstellig is deur sy dood en deur sy voorbeeld. Nou, Pastor Hilton, wanneer ons praat van die loon van die sonde, sommige keer dink ek ons mis dit, man. Ek sê nou vir die sonde betaal, en die betaling is die dood. Want dit is wat ons miskien moet verstaan. My en u sonde gaan ontvang 'n loon, 'n betaling, en die betaling is die dood. En nou kom die Here en hy sê, maar hy kom neem die dood se angel weg. Hy kom die steek wat ek nou van gepraat het, kom hy uithaal en hy sê, nee. As jy in my is en in my lewe, al sou jy sterwe, sal jy nog steeds lewe. Nou, wanneer ons praat van die teenswoordigheid van die Here, pas die tweede gedeelte wat miskien ook belangrik om te sê, is dit nie interessant, hy het gekom om ons te kom haal, terug te bring in sy teenswoordigheid. Wanneer ons dit terugbring in sy teenwoordigheid, onderskryf ons dit outomaties aan die feit dat ons weet dat man en vrou, Adam en Eva, was gemaak in die teenwoordigheid, die Eden van die Here. Pastor Hilton sê altyd die teenwoordigheid van die Here is hier, want ons is in Eden, which means by virtue of the name that this is the place where the Lord dwells, not where he visits. Nou met dit aangeneem, Pastor Hilton, hier is die tweede gedeelte wat my opkom. Waar sal ons dan wees die dag as ons sterf? Sal ons dan in die hel ons vind, of sal ons vind in die teenswoordigheid van die Here? Do you hear that? The presence of God is so important that he would give his son so that we can be rescued and returned to his presence. And one day when we die, that we will be in his presence forever and forever and ever. That we will never leave the presence of God again.
3: Ja, natuurlik, gaan ons vanaand, ons twee skrifte wat ons by die gegaan het, en dit is so belangrik om te verstaan dat geen mens kan sonder teenwoordigheid nie, spesifiek die teenwoordigheid van die Here. Elke mens het 'n verskillende geur wat hy afgee, maar die teenwoordigheid van die Here bring 'n seël op het. Dit is die ultimate strewe van 'n mens, is nie rykdom en goed nie. Dit moet die teenwoordigheid van die Here wees. David vind hierdie ding as ek kyk in Psalm 27 vers 4. Hy sê, "One thing have I desired." Ek het die skrif vir julle lees in Afrikaans. En vanaand wil ek tog wat moet ons seker maak, wat is die een ding wat jou, hoe sal ek sê, wat jou aan die gang hou in die lewe? Die een ding waarvoor jy leef, hy sê, is net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Die teenwoordigheid van die Here is wanneer 'n mens die dag op jou doodsbed is. Ek weet nie of jy al gesien het mense doodgaan nie, is daai die Here is daar nie. Ek verstaan hoe Jesus was toe hy sê, "My God, why have thou forsaken me?" Because daai gevoel is die akligste gevoel wat 'n mens kan hê. En dit is hoekom ons as mens bang is. Want ons leef nie met die teenwoordigheid van die Here. Dit ons maak dit 'n occasional ding wanneer jy kerk toe gaan, wanneer dit jou pas. Maar God se plan was altyd dat ons vir ewig in sy teenwoordigheid moet leef. En David sê dis die een ding wat vir hom rykdom was. En vanaand wil ek vra as die teenwoordigheid van die Here is obvious nie vir almal nie. Want jy moet regtig vind dat dit jou skat is wat jy in die lewe wil hê.
1: Pastor Hilton, en kom ons vertrou die Heilige Gees wanneer ons die volgende van mekaar sê dat die Here dit sal so op iemand se hart en lewe vanaand lê. Nie almal wat sterf gaan dan by hom wees nie, en dis sonder oordeel. Selfs wanneer ons praat van die teenswoordigheid en waar ons ewig moet wees, dan besef ons dat Jesus sê, "Ek gaan om 'n plek voor te berei sodat julle kan wees waar ek is." Nie maar die woorde wat die Here my gegee het wanneer dit kom by 'n begrafnis, Pastor Hilton, en ek sê dit en ek moet opeens my eie lewe, is die feit dat hy het 'n plek voorberei. Gaan dit nie bad wees as jy nie opdaag nie? Gaan dit nie treurig wees dat jy nie opdaag nie? Want sy verwagting is dat ek en jy almal daar moet wees. Nou, Pastor Hilton praat van op ons sterfbed. Vir die wat dan in die Here geleef het, met ander woorde in die Here se teenswoordigheid dag in en dag uit, hulle sal dan vir ewig in sy teenswoordigheid wees. Maar as ek en u op aarde nou nie die teenswoordigheid van die Here gekies het deur en deur, soos wat David sê in Psalm 27:4 nie, dan gaan die Here nie teen ons wil vir ons nou in sy teenswoordigheid vir ewig sit nie. You never wanted to be in my presence every day. Why should I force you to be in my presence eternally? And that's why he leaves us to our own will to not enter into his presence forever. So ons praat vanaand saam met u in die program Making a Difference oor die presence van die Here, die teenswoordigheid van die Here. En ons raak hier en daar raak ons aan 'n paar belangrike aspekte vanaand. En ons gestigtende gedagte is dat die Here 'n koestering het, nommer 1, om jou in sy teenswoordigheid te hê. En dat jy dan sal leef in sy teenswoordigheid. Pastor Hilton sê dat dit nie occasional sal wees nie, maar dat dit die plek sal wees waar hy wil wees. En dan sê Pastor Hilton, lê klem op die feit dat dat ook God se begeerte is om ons daar te hê. Maar dan sê hy, Dawid sê 'n mooi ding en hy sê, die een rykdom wat ek gesoek het, die een ding van alles wat ek gevra het, was dat die Here vir my dit sal gee, dat ek in sy teenswoordigheid sal wees tot in lengte van dae. En van alles wat ek kon behaal, al die oorwinnings wat ek kon behaal in oorloop as die hielder, van al die aansien wat ek kon het as koning, was dit vir my grootste. I'm asking you and myself tonight, in what do you and in what do I delight? Because if I delight myself in the presence of the Lord, surely I shall pursue it. Waarin bevind ek my vreugde? En waarvoor brand my hart die meeste? Ek bid vanaand, nie deur ydele woorde van 'n mens in sy menslike wysheid nie, maar die vanaand deur die Here en die Heilige Gees, dat iemand gestig word met daai begeerte en dat niemand of niks, ja, sien, nie eens teleurstelling in die kerk, jou sal verwyder van die teenswoordigheid en die dors en die honger na die teenswoordigheid van die Here.
3: Ja, Pastor Kevin, Ek wil graag daai gedeelte weer vir jy lees en ons wil vir jy verduidelik die stappe hoe om te bly daar. Wanneer jy dit vind, moet dit jy moet verstaan dat in die tyd waarin ons nou leef, is daar klomp goed wat ons gaan verloor.
1: So.
3: Die eerste wat ons gaan verloor is en in die laaste dag gaan die gelowiges, die kinders van die Here getoets word. Ons gaan ons finansiële stand verloor. Want die vyand is uit om of baie van ons, kom ek sê so, baie van ons gaan ons finansiële stand verloor. Van ons gaan huise verloor. Van ons gaan deur baie moeilike dinge gaan. En die ding wat vir ons die meeste saak maak.
1: Oh my God.
3: Dis hoe God ons deur die toets gaan sit. Die ding wat deur die toets gaan sit en dit gaan bepaal of jy dit gaan jou toets wees. Dit gaan bepaal
1: wat is die belangrikste.
3: Wat is die belangrikste in jou
1: lewe? Grootste begeerte.
3: Want ons kan sê dat die Here vir ons die belangrikste totdat jy in die toets is. Totdat jy jou kinders verloor, jou vrou verloor. En Jesus en God sê vir die Satan toe hy voor God kom en hy sê so in Satan sê vir hom, "Is jy gesien vir Job?"
1: Ja.
3: Jy gaan getoets word, ek en u, ons gaan nie net lees van Job nie, ons gaan Job se ervaring gaan ons ervaar. Hoekom moet ons dit doen? Sodat ons die waaragtigheid van God kan ken. Dis so. Die enigste ding, Pastor Kevin, wat u moet verstaan dat, kom ek wees nou eerlik met u, ek het al myself gesien, is dit, Pastor Kevin, is dat ek, alhoewel ons dit nie sê nie, begin jy later confidence te het in jou business, in jou werk wat die inkomste is, die solidness van jou income en daai, dit het 'n effek op jou en dit is 'n probleem in die moment wanneer daar 'n tek on het is. As jou geld begin minder raak, jy kan nie daarmee uitkom nie. En vir kinders van die Here is dit belangrik om te verstaan dat smelt daai goed. Want die teenwoordigheid van die Here kom, die probleme smelt. So dat net die Here bestaan in daai oomblik. Dit is wat aanbidding is, is dat meer as dit, Here, is U wonderbaar. Meer as dit, Here, as my gesondheid gaan, dan ek het altyd vir iemand gesê die dag wanneer ek siek is. U moet verstaan, ek het nog nooit in my hele lewe siek dag gehad nie. Maar die dag wanneer ek siek is, wil ek kan sê, o Here, U is so wonderbaar. Ek het nog nooit 'n siek dag geken nie, Here. U het my altyd deur gehou. En wanneer ek moet geld moet verloor wat ewe op my finansie hele mat word onder my uitgetrek, dan wil ek eendag kan sê is, Here, U was so goed vir my. Vir 60 jaar het U gekyk aan my en ek het nog nooit iets kort gekom nie. Daarom geniet ek hierdie tyd, Here, want die enigste rykdom wat ek het is tog U.
1: Sure.
3: En want U sien,
0: God soek aanbidders wat hom in gees en in waarheid kan aanbid. Met ander woorde is, partykeer maak ons die geld die belangrikste. Partykeer maak ons die werk en die education die belangrikste. Partykeer maak ons die besigheid die belangrikste, maar eintlik is die belangrikste die teenwoordigheid van die Here. En Pastor Kevin, as ek kyk aan Psalms dan laat dit my dink aan David was 'n alleen mens gewees. So het niemand gehad nie, het nie vriende gehad nie, en David was eintlik hoe sal ek sê, hy was eenkant geskuif, hy was die mindere. Maar daar in die veld vind hy iets.
1: Ja.
0: Wat die hele land nie het nie.
1: Ja.
0: En hy kan psalms skryf.
1: Ja.
0: Die meeste psalms skryf hy en alles is liefdes.
1: Wow.
0: Love letters wat hy vir die Here skryf. Ja. Oor hoe goed God vir hom is, hoe getrou die Here is.
1: Wow.
0: En ons moet dit skryf in ons moeilikste tye. Want as ons kyk dan sê ons die vyand was lastig, maar die Here laat toe dat ons deur toetse gaan, en daarom moet ons skryf daar van wat die Here gedoen het. Was dit nie vir die Here nie, het ek omgekom.
1: Pas die Hilton terwyl hy praat en die Here help my hierin, word ek herinner aan iets wat ek gelees en geleer het en meegemaak het. Laat my getuienis dan vanaand wees 'n ware getuienis. Pastor Hilton, vir een of ander rede is my hart gestig eendag oor die psalms, en een van die psalms wat my opval op daai stadium is die psalm wat almal elke nuwe geleentheid vir mense gee as 'n bemoediging, en dis psalm 23. Net om aan te stip wat Pastor Hilton so pas gesê het, luister wat gebeur. En ek sê vir die Here, Here, ek sal eendag hierdie psalm aan U graag wil voorhou. In dieselfde of soortgelyke omstandighede as toe David dit skryf. Fout van my lewe, Pastor Hilton. Fout van my lewe. Toe ek die studie gaan doen van Psalm 23, al die teoloë het of die oormeerderheid van die teoloë het hierdie oortuiging dat David skryf Psalm 23 terwyl hy op vlug is van die koning wat sy lewe jag. I never knew that. Nog verder gaan hulle sê, hulle is van mening dat David het hierdie psalm geskryf nadat hy reeds vasgekeer is met sy manne in die agterkant van 'n grot, 'n spelonk, en die koning en sy manne by die mond van hierdie grot ingestap kom, en David en sy manne is agter in die grot vasgekeer. I never knew that.
0: Yeah.
1: And that's why the words you gave now is true, because that's a revelation I got from the Holy Spirit. That indeed the circumstances was very difficult.
0: Mm.
1: Dieselfde man vir wie hy musiek gespeel het in sy paleis, die koning, dieselfde man vir wie sy klere, sy wapenrusting vir hom gegee het om vir Goliat te beklei, dieselfde man in wie sy geveg hy ingekom het en vir Goliat uitgehaal het, dieselfde man vir wie hy die kop gaan neem het, daai selfde persoon soek hom en wil hom dood. En David skryf en pen hierdie pragtige ding neer, en hy pen dit neer strydig met die realiteit
0: waar hy homself bevind,
1: want hy weet wie sy God is. En Psalm 95 vanaf vers 1 sê, en hy enter the presence of God with shout and praises, with psalms. And he considers the greatness, the marvelous God that he serves. This God who has no lack, has nothing short, even though he, David knew lack. Daar's tye wat David nie 'n plek gehad om te slaap nie. Daar's tye wat David homself, luister wat ek sê, mal moes hou voor mense sodat die vyande hom nie verslaan nie. Hulle moes hom aanvaar as 'n geestelik versteurde man, terwyl David geweet het wat dit is om in 'n grot te slaap waar daar geen gemak is nie. Terwyl David weet dat die gevaar is nie ver van hom nie, maar die gevaar is in die bek van die grot, sê hy, een wat my herder, wat my met geen tekort laat nie. What does he mean? It means that even when he had lack, he had the presence. Even when he was in the cold, he had the comfort of the presence. Even when he was going astray, he had the guidance of the presence. En dis wat Psalm 23 yeah. beteken. So ek wil vanaand vir iemand moedig en sê, die stryd moet nie oorwin nie, maar die stryer in jou moet oorwin. It's difficult. It's very hard. But victory is surely yours if you will delight in the presence of God. As die teenswoordigheid van die Here my en u sentrale belangrike fokus sal word, dan sal ons staande kan bly. Ek wil vir u vra, dink jy dit was maklik vir daai drie jong seuns, jeug, luister, vriende van Daniel, om te sê, gooi ons maar in die vuur. Gooi ons maar in die vuur, maar ons gaan nie die ander teenswoordigheid, ander God aanbid nie. Ons lewens is gerig om net die God van Abraham, Isaac en Jakob, Jehovah, te aanbid, niemand anders. Hoe gevaarlik moes dit voel, hoe ongemakkelijk moes dit wees. Ek dink het moes vanaand weer een jong man met die naam Daniel, allemaal dink die mense is groot mense, hulle is jong mense, hoe moeilik moes dit wees dat die Daniel moes in die leeuwkuil gesperp word, maar hy het geweet in wie hy glo. En in die teenswoordigheid van die Here, hy is juist in die leeuwkuil gegooi omdat hy die teenswoordigheid opgesoek het. Hy het seker hoeveel kere per dag male te gaan bid, en omdat hulle dit gesien het, het hulle hom vir dit aangekla, maar uitgekies, it's either you bird, the lion eats me, but I'm not going to deny my desire after him. And I want to close with this young person, just in this portion of this discussion, Pastor Hilton. En die Bybel praat van Josef, en al wat die Bybel sê, en die Here was met hom, in the presence of God was with him. En telke male, hy beland in die tronk, en die woord sê, en die teenswoordigheid van God was met hom. Hy beland in Potifar se huis in die moeligheid, en die teenswoordigheid van, hy kry guns in die huis van Potifar, en Potifar sien, en God was met hom. Is it not amazing that that's the one thing that you and I should desire? For that in itself is the one thing that will help us to deal with whatever we are confronted. Pastor Hilton, die Bybel praat van, vrees nie, want ek is met julle. Ons gaan weer verskillende dinge, soos hy sê, en is nie nodig vir ons om nou rond te kyk nie, want dis net die teenswoordigheid wat die verskil gaan maak.
3: Ons sing altyd die Psalm 3 sê, ons het baie vyande, wat die Here, Here, hy beskerm my. Om 'n godsvrugtige lewe te lewe, is seker die moeilikste. Om vir die Here te leef is die moeilikste. Maar as ek kyk aan die verhale van die jong manne, spesifieke jong manne, is dat Donnie McClurkin sing hierdie woorde, hy sing, en dit is belangrik om te verstaan, hy sing, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Dit beteken dat as ek kyk vandag, as ek kyk aan regeringe, gaan dit nie lank is voor die Suid-Afrikaanse regering ons gaan weier om te praat van Jesus nie. Dit gaan nie lang wees vir wereldsregeringe, want jy moet verstaan dat die wereldheersers is uit daarop om die naam van Jesus te vernietig. Dis wat hulle probeer. En dis hoekom ons so baie stryd het as gevolg van die naam van Jesus. Wat kom ek sê vir jy, toe jy nie die Here gedien het, toe gaan dit goed met jy. Weet jy hoekom? Hulle het nie nodig gehad om teen jou te beklein, jy was al klaar in die verkeerde kant. Maar wanneer jy die Here dien, is dit die moeilikste ding om te doen. Want jy moet staan vir iets en jy moet bereid is om jou lewe te gee daarvoor. Moet nie dink dat Jesus het sy lewe gegee vir ons om nie ook dieselfde te doen nie. Totdat ons se lewens nie meer, totdat ons nie meer leef nie, kan ons nie die Here in volheid aanbid nie.
1: Pastor Hilton, een van die interessante dinge wat hier daaraan haal is, Jesus says, he says, if they have done this to me, your teacher,
3: yeah,
1: how much more you,
3: yeah,
1: my students.
3: En dit is ook hoe mense vra vandag, Here, hoekom? Dit is woorde wat eintlik nie eers uit 'n gelowige se mond uit moet kom. Jy moet eintlik vra, Here, wat mis ek? Waarmee is ek besig wat ek mis, sodat ek tog in die perfekte plan kan kom?
1: Pas die dit bring ons by die plek waar mens besef dat die dinge wat ons het en wat vir ons lewe aangenaam, as ons bid per definisie omskryf as aangenaam, is toch einde van die dag die goed wat die vijand wil steel en neem. Want al iets wat mooi is, wat prachtig is, iets wat goed is, kom van die Here. En omdat het goed is en omdat het fantastisch mooi is en lieflik is, is dit juist waar achter hy is. Nou, die dief steel net wat hy dink is vir die persoon kostbaar. En hy keep on trying to take that away from us. So, wat ons vanavond vir jou wil sê is, Godse gedagte is dat hy alles sal gee dat jy kan terugkeer in sy teenswoordigheid. Hy weet dat as jy in sy teenswoordigheid is, dan sal vrees verdwyn. Luister weer, vrees sal verdwyn. Die vrees van verloor, die vrees van seer, die vrees van dit, die vrees van dat, dit sal verdwyn in die teenswoordigheid van die Here. Kom ek sê ook dit, nie vanselfsprekend nie, nie sommer outomaties nie, maar dit sal verdwyn. Het is belangrik dat jy verstaan, sommige keer gebeur die dinge van die Here vanselfsprekend onmiddellik, vir ander kere dan is het progressief.
3: Yeah.
1: So we must allow the Lord to help us in those times. But the most important thing is, He desires so much to have you back in His presence that He gave His only begotten Son. Only begotten Son. Ons is ook so 5 minute in die program oor, en dan moet ons weer groet, maar ons gaan weer verder met die gesels oor die aspect. Jong mense, ons wil vanavond vir u een besonders kry om te sê, verstaan dit, as jy die Here vroeg in jou leven kan kry en die teenswoordigheid toelaat om jou grootste begeerte te word, het Paas die Hilton vroeger te gesê, dan is die hemele jou hoogtes, dan is niks meer onmoontlik nie. Hoor het ek sê, the moment that you come into the presence, receive Him and walk in this presence, and you allow the presence of God to take over, and you delight in the presence of God above all other things. One thing you desire is to be in the presence of God, and the presence of God to be what it ought to be for you. We tell you now that what you see in our lives or any other person's life that you consider to be a blessed man or woman of God, that shall only be by the shadow of what the God we talk about, that it will do for you. So that's what we want to come to you to talk to you about. And for allemaal wat luister in die program, dis die teenswoordigheid. En ons wil vir u ook dan by dit noem, dis waar ons die ewigheid wil spandeer. Why? Hoekom sal dit so belangrik dan wees, dat ons vanavond op hierdie program praat van die presence van die Here, die teenswoordigheid van God? Waarom? That's where you're going to stay. In actual fact, dis waar jy gemaakt was. Die mens is in die beeld van God gemaakt in die teenswoordigheid. Allemaal van ons stry nie met die beeld nie. Maar why is it so easy to think that, nee, as jy nodig om elke dag in die teenswoordigheid van die Here te wees? No, is die plan van die vijand. Die inbring van die sonde was om ons uit die teenswoordigheid te trek. Jou beeld is nog nie weg. Jou beeld is nog steeds, jy het nog steeds die beeld van God. Maar hy is so gewaar oor die beeld nie. Jy kan nog steeds lyk soos jou pa en jou ma. Maar die een ding wat jy moet nie die teenswoordigheid het. Ek hoop jy hoor vanaan. Sit en luister na dit as 'n oorlogsveg. Luister na dit as 'n stryd. Luister na dit as 'n strategie. Die strategie was nie om jou beeld weg te neem. Die strategie was om jou die teenswoordigheid weg te neem. En daar is vir hom belangrik. En so lang hy kan allerhande goed kry om jou uit die teenswoordigheid van jou skepper te hou, hoe meer en meer is hy kanse dat hy jou gaan rot in kaal steel, dat hy jou gaan uit mekaar skeer en dat hy jou sal kry by die plek waar hy is. Ons het begin vandag met die program Making a Difference in Psalm 95 van vers 1 tot en met 7. Ons het vir gelees ook Psalm 27 vers 4 en ons wil hê jy moet verstaan, ons gesprek met u is oor die teenswoordigheid van die Here. Ons gaan nie kans kry om met veel meer aspekte nou aan te spreek in hierdie program nie, maar wat ons wel vir jou wil sê is, die Here begeer met regalsend, met 'n brandende begeerte om u in sy teenswoordigheid te hê. En ons weet nie of u vandag in die huis van die Here was nie. Ons weet nie of u in hierdie week hom op gaan roep en hom gaan roep soek nie. Die eerste vers van Psalm 97 sê that we will enter in, we will come and it will enter in with shout and with singing.
3: Ja, natuurlik is dit belangrik om te verstaan dat vir jong mense wil ek dit sê is dat in 'n mens se jonkheid, dit is wanneer jy jou toekoms moet bou. En vandag het die vijand al die jong mense baie besig. Wat jy in jou jonkheid doen, bepaal amper sal ek sê die rest van jou lewe. En wanneer jy nie weet waarna jy soek nie, sal hy vir jou iets gee wat jou sal laat voel dit is wat jy wil hê in die lewe. En dit is nie wat die Here se plan is nie. Dit is hoekom jy die Here vroeg moet vind. As ek kyk aan ek en Pastor Kevin, dan het ons die dit wat die Here wil doen in ons lewe het ons met 20, 30 jaar vertraag. Waar ons in ons jonkheid die Here kon gedien het.
1: Yes,
3: en ons kon al ver gewees het wat die Here se plan het met ons lewe. Maar dankie dat die Here genadig is vir ek en een. Ons gebed is dat dat u in die jonkheid daai begeerte sal hê om 'n ander tipe lewe te leef, man. Nie saam die stroom te gaan nie, maar dat jy daai spesifieke leefstyl van God, want God het 'n leefstyl kom bring op die aarde, 'n leefstyl wat vir sy Vader verheerliking bring.
1: Liewe vriende en vriendin, die program Making a Difference word gevolg deur die program Dio Gloria. Pastor JP en sy span is hier om saam met u te bid. Ons wil vir u sê die teenswoordigheid van die Here is die plek waar elke belofte vervul gaan word. In die teenswoordigheid van die Here gaan u met wysheid en met insig gestig wees. In die teenswoordigheid van die Here gaan jy die oorvloedigheid van God deelagtig word. Die begeerte van die mens moet wees na die teenswoordigheid van God. I want to say that in my sondigheid hardloop ek weg van die teenswoordigheid. Maar in my blydskap soek ek dit. In my vreugde soek ek dit. Mag u in hierdie week, in hierdie tyd, mag u oorvloedigheid ervaar. Ons dink aan Pastor Clive Draai en ons vra die teenswoordigheid van die Here om hulle beste deel te wees. Vir elkeen van die kinders, vir elkeen van die kleinkinders, in hierdie baie moeilike tyd. En ons wil glo en vertrou, it is the presence of God that's going to make the difference. Moenie weggaan van die teenswoordigheid, vriende en vriendin, terwyl jy na my luister, moenie weghardloop nie. Toe die sonde inkom, toe wil Adam en Eva uit die teenswoordigheid wegkruip. Toe wil hulle wegkruip van dit af. Maar dit is eindelijk waar ek en u moet wees. So die program Making a Difference wil vir u sê, tot volgende keer. Shalom en Maranatha. I am not forgotten.
4: God knows my name. The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference we experience becomes the difference.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Sweden FM, George 93.8 FM Stereo.
1: Hartlike goeienaand, ja, jy is ingeskakel op die Deo Gloria gebedsprogram. Dis nou so 6 minute oor 8. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nou weer om vanaand in die ateljee te wees en die omroeper te wees in die plek van Sister Maggie. Sy is nou die anker van die Deo Gloria program in George kant. So baie dankie Sister Maggie vir die geleentheid en die uitnodiging wat ek gekry het. Ja, ons was gesê so nou en dan gaan ons so 'n bietjie kom inloer. So is lekker, is baie lekker om vanaand dan saam met u te kuier hier in die ateljee. Maar kom ek sê net gou, is vanaand vir die mense in die Hessequa, hartlike welkom en goeie naand, 87.8, hier langs die kus 93.8, ingeskakel, in Nysna, Pretoria, baie gedeeltes van die Kreks en Krans Hoek in Gillestra, 99.7, Kannaland in omgeving 97.9, Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en allemaal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En ek het daar op my status gesit en gesê, kom bid vanavond saam met ons. Het was een gebedsprogram, kom bid vanavond saam met ons en ons tree in vir mekaar en ons reik uit na mekaar toe. Nou, ek is nie alleen in die ateljee nie, so moet nie dink omdat ek achter die microfoon sit vanavond, hier in die groot mense se stoel nie, dat ek is alleen nie, Sister Maggie is hier, Proe Willie is hier, maar ek gaan vir die geleentheid gee om goeie naam te sê, Sister Maggie, baie welkom op u program.
2: Goeie naand, Auntie Molly, baie welkom terug in die stoel. Dit voel lekker om aan die kant te sit. Luisteraars, goeie naand, ja, ons is opgewonde, ons is vrolijk, ons is excited vir die Here, ons is lis vir die program en is lekker om hier te wees. Dit is lekker om, ek sit so in Auntie Molly se oor, kyk, julle moet sien, sy het haar chaplaincy outfit aan, sy het nuwe hare, die hare lyk mooi, julle sal later sien op die status. Oom Willie, goeie naand, dis lekker dat ons vanaand weer so saam is, luisteraars, jy moet ons geniet soos wat ons vir jy gaan geniet.
1: O ja, beslis. Baie dankie, Sister Maggie, jy lyk so prachtig aan die oorkant van die stoel, so eie, jy weet dat jy eie gevoel wat jy kry.
2: Dankie, Auntie Molly.
1: Lekker, baie lekker. Broer Willem Botha, hartelike goeie naand, aan my hartse kant.
3: Hartelike goeie naand, Auntie Molly, welkom hier saam met ons.
1: Is een groot
3: my radiomaaikie, al vir 23 jaar, ek sit hier om my rechterhand, aan jou hartse kant.
1: Aie,
3: welkom saam met ons, Auntie Molly.
1: Groot plezier, groot plezier. Voorrecht.
3: Sister Maggie, hartelike goeie naand.
2: Jy sit
3: nou aan die ander kant van haar.
2: Ek kyk in om Willie se oor.
3: Willie diep in die oor. Maar hartelike welkom hier saam met ons, net die anker van die program.
1: Oh,
3: Sister Maggie Williams. Ja, liewe Tannie Molly, hoe was jou week geweest?
1: My week was baie goed, uitstekend, wel besig, om Willie weet ons al maar hoe besig is dit, maar die Here is goed.
3: Prachtig,
1: die Here is goed,
3: prachtig,
1: is so lekker om saam met julle vanaand die te wees, regtig waar. Ek het nogal uitgesien.
3: Ek is blij, Tannie Molly. Dan is prachtige luisteraars, wat altyd so mooi ingeskakel is op die grootste program, Deo Gloria.
1: Oh yes.
3: Ja, Deo Gloria. En ek wil vir allemaal wat vanavond ingeskakel is op die internet ook sê, hartelike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het om na te luister, met die totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap.
1: Prachtig.
3: En nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
1: Oh yes.
3: So liewe luisteraars gaan en gaan maak vir jy geliefde heerlijke kopie koffie, stoomende kopie koffie, of een beskuitjie of een koekie erby.
1: Absoluut.
3: En gaan sit daar aan die bed en sit die, moet nou nie die kombers oor die gooi nie, want die gaan dan nie slaap raak. Moet nie die kombers oor die gooi nie, so sit lekker, sit daar die groot kontinale kussing die achter die rug lekker regop.
1: Amen.
3: Tannie Molly sê ons altyd, sy het ons gesê, 26 is die jaar van regop sit.
1: Yes, jy moet regop sit.
3: Of gaan sit in die voorkamer, aan die sitkamer, gaan sit daar so.
1: Met die knieconversie.
3: Met die knieconversies. Oor die knie, lekker. en dis ook die koutie.
1: Nee, dis nie, die weer is nogal baie.
3: Nee, die windjie, ja, die windjie wat die waai, maar ons verwag hier een op wat op pad is, ne?
1: Yes.
3: Maar weer eens hartelike welkom, welkom, allemaal.
1: Baie dankie, broer Willie. Ons gaan sommer dadelijk, Sister Maggie sit me so aan recht oorkant my, en sy is so opgewonde, want sy is nou waar sy wil sit, want sy gaan vanavond vir ons die kort boodskap, gaan sy nou vanavond vir ons bring, so kom ek gees my dadelijk vir haar die geleentheid, om dan so te doen.
4: Amen, ons is terug, goeie maand, luisteraars. En vanavond wil ek met u een skrifgedeelte deel wat al een rikkie met my ook gepraat het. So in vanavond praat ek met mense wat moeg is. Nie moeg van een lang naweekie, maar moeg is van jare se probeer. Moeg is om liefde te hê waar daar min liefde terugkom. Moeg om te bid sonder sigbare verandering. Moeg om op te staan vir mense wat bly val. Moeg om weer en weer te probeer. Of dit nou is en ja, jy is moeg om net weer te probeer, jy sien net dieselfde pyn oor en oor, of dit nou in een huwelik is, een man, een echgenote, een vrou, een kind, of het een familie is wat uit mekaar het val, miskien is het een verhouding wat gebreek is, of het nou oor geld is, of het oor seer woorde is, wat nou nie meer teruggetrek kan word, of het nou een kind is, een boetie, een sissie, en jy vraag vandag, Here, ek probeer nou al so lang al, hoe lang nog, Here? Dan wil ek vanaand saam met jou lees in Romeine 15 vers 1 en 2. So twee weke terug sien ek aan die Molly sê dit op haar status, en ek weet, dit is haar favorite skrif. Die Molly is baie lief vir hierdie skrif. En sy sê dit op haar status, en ek sê, wow, want die Molly, dis daar die skrif waaroor ek so gelei voel om te bedien, wanneer jy weer vir ons gaan kom kuier, op die aandprogramme, en sy sê, nou ja, net so, Maggie, dan is dit mos een bewys, en is mos een confirmation, dat jy juist dit moet bedien. So ek bedien vanavond, een paar skrifte, maar my kernvers, is Romeine 15, vers 1 en 2. En dit lees as volg, ons wat sterk is, behoor die swakhede van die wat nie so sterk is nie, te dra, en nie ons self te behaag nie, omdat elk een van ons sy naaste moet behaag, met die oog op wat goed is, en tot opbouwing dien. En as ons eerlijk is, dan voel het die altyd moontlik nie. Want wat doen ons wanneer ons al reeds alles probeer het? Wanneer jy al reeds betaal het keer op keer, wanneer jy gehelp het, gebid het, weer probeer, maar niks verander het, dan kom daar so een gevaarlike punt in die mense hart, wat ons moet keer ten alle koste. Wanneer jy alles gedoen het en niks werk uit die, dan raak jy hard, of jy raak leeg, want jy voel getap, moedeloos, kapot. Maar wat nice is van die woord van die Here, dit laat ons die sonde rigting nie. En ek wonder altyd, wat doen mense wat nie by die Here is nie? As jy nie die Here aangeneem het as jou persoonlike saligmaker nie, wat maak jy as die donkerte op jou toesak? As jy ronddobber in die wereld en jy weet nie wat te kan doen nie, ons het die woord van die Here as rigtingwyser. En wanneer ons moeg en belas is en ons het alles gebeur, en Romeine kom en hy gee hierdie ontsettende swaar opdrag, is een opdrag, is een moed, iets wat ons moet doen as ons sê, ons is een kind van die Here, Romeine 15, wat vir ons sê, ek en u wat sterker is, die Here het ons uitgekies omdat ons sterker is, ons moet hy swakkere dra. Dan sê Galasiërs 6:9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Let op, dit sê nie, jy sal nooit moeg word nie. Dit sê, moenie ophou nie. En daar is die verskil. Want dan kom Jesaja 40:29, daar is woord wat vir ons gegee is om ons staande te hou. Jesaja 40:29 sê, hy gee aan die vermoeides krag, hy vermeerder sterkte vir die wat geen krag meer het nie. God beloof nie dat jy altyd sterk sal voel nie, die Here beloof dat hy jou sal versterk wanneer jy leeg is. En dan gaan ons, wanneer Jesus toe self hier op die aarde was, Jesus sê self in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle die rus gee. Let op, die Here sê nie, kom maak eers jou lewe reg nie, hy sê, kom soos jy is, moeg en belas. En dan kom die moeilike vraag, wat beteken dit, om iemand se swakheid te dra, sonder om self te breek, en dis waarmee ek die afgelope tyd geworstel het, en dis waar ons moet wysheid kry, want daar is een verskil tussen dra, en die probleem in stand hou. Daar is een verskil om jou man, jou vrou, jou kind, jou familielid te dra, want om te dra beteken ek bly lief, ek bly bid, ek bly waar waarheid en liefde mekaar ontmoet, nie om een gesonde vinger een lap steek, sit soos die ou mense sê nie, ek bly waar waarheid en liefde mekaar ontmoet, maar om die probleem in stand te hou beteken, ek hou die sirkel van pyn aan die gang, sonder dat ek verandering sien in my lewensmaat, my kind, my ma, my pa, maar ek dra. Ek beskerm iemand teen die gevolge van sy eie keuses, Ek probeer red wat net die Here kan verander. Dit is die verskil tussen liefde en die probleem in stand hou. Jy kan nie 'n probleem in stand hou nie, want jy hou die sirkel van pyn aan die gang. Jy beskerm iemand teen die gevolge van sy eie keuses en jy probeer verlosser speel, want net die Here kan verlos. Soms is die moeilikste vorm van liefde nie om te gee nie, maar nou moet jy anders lief hê, want jy sien daar is geen verandering nie. Dis wanneer liefde met grense inkom, liefde met waarheid, liefde wat nie vernietig nie, want dit kan nie die draal ook vernietig nie. En vanaand moet iemand hierdie hoor. Jy is nie geroep om verlosser te speel nie. Jy is nie geroep om iemand se lewe te red nie. Jy is geroep om gehoorsaam te wees. Die Here vra nie dat jy almal se laste moet dra tot daar van jou niks oorbly nie. Hy vra dat jy nie sal ophou om goed te doen nie. Want selfs Jesus, toe hy op hierdie aarde was, het hy nie almal sy reaksie verander nie. Maar hy het steeds die waarheid gebring. Hy het steeds lief gehet, lief gehad, en tot die einde toe gehoorsaam geblei. Aan die kruis het hy gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want ons moet onthou, ons moet, daar is een skrif in Efesiërs 6:12 wat sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die mens vir wie jy bid is nie jou vyand nie. Die verslaafde is nie die vyand nie. Die kind oor wie ons soveel trane stort is nie die vyand nie. Die kind wat nie wil terugdraai van die verkeerde pad nie, is nie die vyand nie. Die huweliksmaat wat jou seer maak, is nie die vyand nie. Dis hoekom ons nie dra uit skuldgevoel nie. Ons dra uit liefde. Ons sou aan om te gee, nie omdat ons bang is om te dink wat die mense gaan sê nie. Ons hou nie aan om te gee omdat ons onchristelik wil uit nie. Ons gehoorsaamheid aan God met wysheid is wat ons deerdra. Want as Romeine 15 jou met skuld laat leef, dan mis jy die hart van die teks. Die Here roep jou nie om almal te red nie. Die Here roep jou nie om jou te breek terwyl jy ander probeer dra nie. Hy roep jou om getrou te wees, om lief te hê, om te bid, om goed te doen, om te vertrou dat net hy kan doen. Ons onchristelik wil uit nie. Ons gehoorsaamheid aan God met wysheid is wat ons deerdra. Want as Romeine 15 jou met skuld laat leef, dan mis jy die hart van die teks. Die Here roep jou nie om almal te red nie. Die Here roep jou nie om jou te breek terwyl jy ander probeer dra nie. Hy roep jou om getrou te wees, om lief te hê, om te bid, om goed te doen, om te vertrou dat net hy kan doen wat geen mens kan doen nie. En hier is die troos vir vanaand. Jy hoef nie genoeg krag te hê vir môre nie. Jy hoef nie te wonder waar jy die krag gaan kry om môre deur nog 'n dag te kom vir die afgelope jare wat jy al swaar dra aan die probleem of probleme nie. Jy hoef net genoeg genade te ontvang vir vandag. Want die Here werk nie net deur jou optrede nie. Hy werk ook in jou hart terwyl jy probeer volhou. Vanaand sê die Here vir iemand, ja my kind, jy is moeg, maar jy is nie verlate nie. Jy is uitgeput, maar jy is nie verwerp nie. Jy dra so baie, maar jy dra dit nie alleen nie. Die Here vra nie van jou om te verlos nie. Die Here vra dat jy getrou bly so dat hy kan doen wat net hy kan doen. So vandag as jy moeg is, onthou, jy hoef nie alles te dra nie, jy hoef nie allemaal reg te maak nie, jy hoef nie skuldig te voel, omdat jy grense het en jou hart beskerm nie, jy mag jou laste na Jesus toe bring, want hy sê nog steeds, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle die rus gee. So wanneer

0: Hier jy terugkyk op die pad, dan sê jy mos, Here, ek dra die probleem, ek loop die pad al so lang, ek bid my knie lam, ek is laag op my maag, ek is voor die aangesig, maar ek sien niks wat verander nie. En jy hoef nie skuldig te voel omdat jy gegee en gegee en gegee het nie, maar die Here sê vanaand, ek ken jou sterkte, ek sê vanaand vir jou, Romeine 15, 1 en 2 sê, aan jou wat sterk is, jy behoort die swakhede te dra van die wat nie so sterk is nie, jy moet aanhou vir hulle lief wees, jy moet aanhou vir hulle bid, jy moet die deur oopmaak. Hoe baie moeder sê vir dochters, ek stem nie saam met jou besluit nie, maar die dag wanneer jy seer kry, gaan ek hier wees om die stikke op te tel. Ons sê vir ons kinders, die dag as jy besluit, jy is op die verkeerde weg, kom terug huis toe en ek gaan jou weer eens help om die stikke op te tel. Dit is wat liefde doen, dit is wat verdraagsaamheid doen, dit is wat die vrugte van die geest doen. Ons wacht geduldig tot die persoon terugkeer. Ek wil vir een mama en een papa sê wat moeg is van hulle huwelik, want jy gee en jy gee en jy gee. En niks kom reg nie. Kom ons dra die swakkeres nog een eentje verder. Die Here ken jou sterkte. Gaan le in die wysheid van die woord. Gaan soek in die woord sy beloftes. Hy sê, kom na my toe amal wat vermoeid en belas is. So in hierdie ernstige opdrag wat ons het, want ons denk, hoe kan ek net aan de hoor, ek is een sterk vrou, jy is een sterk man, jy is een sterk persoon. Die Here ken jou sterkte, en hy ken ook die volgende persoon, wie jy dra sy swakhede. Kom ons dra mekaar sy swakhede, en ons behaag nie onszelf nie, want ons moet ons naaste behaag, met die oog op wat God is, en wat tot opbouwing dien. So ek en Eva dan nou by die Here uitgekom het, wat daar op staan en sê, ek het by die Here uitgekom, ons verwyk nie, ons oordeel nie, ons dag dat die Here ons families inbring, en ons staan op sy belofte, wat een dag gaan sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Kom ons hou nog uit, kom ons voel nie skuldig nie, kom ons leef in sy woord, en ons Romeine 15, Galasiërs 6, Jesaja 40, Matteus 11, 28, dis die skrifte wat ons dra, mag nie vanaand ligter voel, jy wat so moeg is, van die strijd waarin die tans is, mag nie vanaand ligter voel, mag nie gestig voel, mag nie geseend wees, die Here seën ons luisteraars, hy draai jy op, want jy skakel juist die radio aan, om opgelig te word, en ek sê vanaand vir jou, liewe luisteraar, jy ken nie jou sterkte nie, die Here ken jou sterkte, wees sterk, wees vol moed, wees lig, en wees vrolik vir die Here. Amen.
1: Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, omdat u so goed is. Dankie dat ons sterkte in u is. Baie dankie, Here, vir die woord vanaand. Romeine 15 vers 1, een van my geliefkoosde versies. Ja, op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie so sterk is nie. Here, baie dankie, want ek glo, ons wat vanaand agter die mikrofone sit, is die sterkes, en ons gaan vanaand saam met die swakkes, dra dit wat hulle nie kan dra nie. Ons gaan bid vir hulle, en ons bid vanaand vir ons opvangsgebied, ons bid vir ons jeug, is moeilike tye, maar Here, ek weet het, dat u hulle kan dra, maar die belangrikste is dat ons na u toe moet kom. Ons moet vir u vra, Here, help vir my, Here, gee vir my krag, en vanaand kom gee vir ons vir hulle Romeine om te sterk, as jy in Christus is, is jy sterk. Die Here gee vir u die krag. Ek kom bid vir Sister Maggie vanaand, baie dankie vir die wonderlike woord. Here, seën vir haar, weet sy het ook begeertes, weet dat u vir haar sal seën. Kom bid vir broer Willie, hy het begeertes, baie dankie vir sy gehoorsaamheid en gewilligheid hier vanaand. Bid vir myself en my gesin. Here, kom beskerm en bewaar vir ons. Almal in die opvangsgebied, as iemand sterkte vanavond nodig het, kom bid ek dit af in die naam van Jesus, dat hulle goeie moed sal hou. Ons sal nie moed opgee nie, ons gaan nie opgee nie, want as ons gaan opgee, dan gaan ons naar Romeine toe, en ons sê, Here, u sê op ons het sterk is, in die geloof, rus die verpligting, om die sakhede van ander te verdra. Kom seën ons program nou verder, in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Oh yes, make me a blessing to someone tonight. Maar baie welkom terug, liewe luisteraars. Ek wil ook vanavond hartelike goeie naand sê aan Pastor JP en Pastor Dion Everts en Sister Annelien as jylle wakker is en jylle is ingeskakel. Baie welkom by jylle se program, Dio Gloria. Baie welkom dan vanavond. Liewe luisteraars, kom ons gee vir u die telefoonnommers deur, die kontaknommerkies, as u nou wil vir ons 'n boodskapie stuur. U weet mos nou, u moet nou kort wees, want ons wil mos nou baie graag van baie luisteraars wil ons mos nou die geleentheid gee om hulle gebedsversoekie dan in te stuur. Ou die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die WhatsApp-lijntje, die stemnotennummerkie is dieselfde, is 060-505-2693. En daar is ons eerste oproep, Dio Gloria, goeienaand.
1: Hartelijk goeienaand, Sister Maggie, Sister Molly, broer Willie. Goeienaand.
0: Goeienaand, en Sister baie Maggie, welkom.
1: Baie dankie, Sister Molly, Sister Maggie, baie dankie, vir die gesteende woord. Ja, baie dankie. Die woord was gepassere tyd soos nou. Yes. Sister Maggie en Sister Molly vanavond het baie geluk gee aan Sister Miriam Noorkie daar by AGS Park met haar verjaardag, want daar was om daar baie lekker om vir Sister Miriam te sien. Al die senior burgers, hulle noem hulle sê al daar die matriculante by Park Dien AGS is hartelijk gegroet vanavond, en speciaal Pastor S en Sister Menta. En baie dankie altyd vir die gastvrijheid as daar by Park Dien kom. Ons waardeer in baie sterkte ook vanavond aan juffrou Gaynor met die ingang van Pastor Gertse en baie sterkte ook aan broer Lovell in April en Sister Chris die dan oudsjoring het gestref, wat so baie geliefdes het familie verloor in hierdie tyd kom ons bid vir hulle en al die senior burgers in die opvanggebied is hartelike goed, en met hulle is al die jare is hulle ingeskakel met Pastor Leon en met Pastor Jaipus, so dit is hulle ginstelling program, so hulle speciaal hartelike gegroet en ons bid vanavond vir hulle dat die Heere vanavond vir hulle sal verstek. Baie dankie, Sister Maggie, broer Willie en Sister Molly, mag die Heere vir jou Gloria, George, hierdie week reiklik sien Pastor Dion en Oudsjoring, jylle is hartelike groet, die Cameron gesin is ingeskakel, jy uit een prachtige Mosselbaai en die Heere sien, bye,
0: Cameron, ek was verlede week daar in Mosselbaai is prachtig, lekker om vir jylle
1: te sien. Molly. Mooi aan vir die Heere sien en sterkte vir die week.
2: Bye.
0: Mooi aan, mooi blij en doorheen.
2: Dankie, tata.
0: Bye. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand en baie welkom.
3: Naand, Antie Molly, naand, Mama Willie, naand, Maggie. Dankie vir die woord, Antie Molly, blij om jou stem te hoor. Willie, dankie vir die prachtige muziek wat so pas by die woord. Ek is ingeskakel, hoor het. Ek het lekker hier mossel by, bye.
0: Geniet die reen,
2: bye, my eie mama.
0: Lekker, wat ek verlede week van mama Dina gesien, ja, so'n fotootje gesteel haar, saam met mekaar, so het was lekker om vir julle allemaal te sien, ook aan die Jean gesien, ek het vir Melde gesien, was ons paaste Melk, ons sisterse begrafnis. Toe het ouderling Leslie saam met my gerein, en hy is nog hulle lekker, hy kan, mens kon een lang pad rij met hom, so baie dankie broer Les, ook reiters, baie dankie vir die saamrij, die Heere seën. Liewe luisteraars, ek was nog besig om die telefoonnommers te gee, kom ek gee gauw weer die WhatsApp linkie en die stemnota nommerkie is 060-505-2693. Dan kan u vir ons, ek kan nou die kantoornommer gee nie, u moet nou maar morgenoggend, moet u nou die kantoor skakel, en dan kan u daar met die wet, kan u gesels, maar u is meer as welkom om ons in die atelier te skakel, 044-884-0831, en dan praat ons dan saam met ons. Ek wil ook vir Sister Elise van Elijah begrafnisdienste sê, baie dankie, ek en sy het oor een saak gesels, en die saak het goed afgeloop, maar baie dankie, my vriend was ook betrokke, daar, in die saak, hy was eindelijk die middelman, dankie maak, hoop jy word ook goed gezond, jy is so'n bietjie verkouwerig, maar ons glo ons bid vir hom, en baie dankie, Sister Elise, wat jy vir ons kon doen daar, en dan sterkte daar vir die man lief, ons bid vir julle, en ek so bly, dat alles het baie mooi afgeloop, in die hospitaal, so, ons bid vir volle genesing, vir die man lief, was lekker om met u te gesels. Liewe luisteraars, u is meer dan welkom, om aan die oproepie te maak, na die atelier, is 044-884-0831. Dan die stemnota nommerkie en die WhatsApp nommerkie, jy moet nou, kyk, jy moet nou nie wacht tot die tyd nou jy vang nie. Stuur sommer nou jy boodskapie lekker kort en sê bid saam met ons. My oom is ook opgeneem in die hospitaal. Ek wil toch vanavond vir my auntie en sê baie sterkte daar. En moet nie vergeet jy, ons bid vir julle, ons hou vir julle in gebed. En my oom moet net mooi samenwerking gee. Glo die Heere gaan deurkom vir hom. Deo Gloria, goeie naand. Goeie naand en baie welkom.
4: Sister Molly.
0: Goeie naand.
4: Sister Willie en Sister Maggie.
0: Yes.
4: Liza Balle van Huygenberg.
0: Goeie naand, Sister Liza.
4: Baie dankie vir die geseende woordste, Sister Molly. Ek wil nie gewaag my enige mooie gevoel meedeel. Het eigen September wat ingegaan is.
0: Yes.
4: En vir die handen met sterk is. En ander wat de jaren wat er ook krachtig gestaan het en wat er goed staan.
0: Yes.
4: En al die verbanden, familie wil ik sterker te wezen. Eindelijk, zo vestig, in september. Het zijn de aan, Sister Molly.
0: Baie dankie, Sister Liza.
4: I love you.
0: Baie dankie. Mooi aand vir u ook. Tot ziens. Deo Gloria, goeie naand. Baie welkom. Ek kan maar praat.
5: Dit is Sister Molly.
0: Yes.
5: Ek is sister. Ek stuur vir jy sister. Jy van Oudtjoren.
0: Ja.
5: Ek is Sister Molly en niet bij Pauline.
0: Oké. Okay.
5: Ek is Aartse sister.
0: Oh, oké. Okay.
5: Ek was die tweede, was ek 79.
0: My goodness. Wow. Jy liet baie goed hoor.
5: Ja, nee, wat is aarde weer. Ik zei dat u aan aarde weer. Oh, wacht samen met jou ouders. Ik wil niet weten, ze mogen jullie met mij bed.
0: Yes.
5: Ik ga versterken. En ik kan nog alles doen voor mijzelf.
0: Mooi, ja, prachtig.
5: Ik ben dankbaar voor die Heere.
0: O ja, beslis, ja.
5: En dan voor mijn zuster. Dat is een probleem. Ik wil niet weten, ze mogen jullie met vader op. Dat is het liefde.
0: Ons bid saam met u, hoor. En kyk so mooi na jyself, jy sê ons nou ons harde werk. Ek dink as een mens in die wil van die Here bly en jy doen wat reg is, bly jy so prachtig.
5: Ja, ek vind dit was toe ek nog een werk het harde werk.
0: Wow, okay.
5: Ek werk en gaan harde werk.
0: Ja.
2: Ja, nee, klink glad is soos een wat 79 is.
0: Rerig,
2: klink jy so jong meisie.
0: Yes, stem klink goed. Maar mooi aand vir u hoor.
5: Dankie.
0: En ons bid saam.
5: Ja, bye.
0: Bye. Deo Gloria, goeie naand en baie welkom.
6: Goeie naand, my dierbare.
0: Goeie naand, broer Stout. Lekker om die stem te hoor, hoor.
6: Baie dankie.
0: Yes.
6: Baie dankie. So, ek kan my nie meer voorstel nie, want as jy die
0: nee,
6: voor
0: dis,
6: opgestel as, word, dan hoor hulle.
0: As ek op die lig is, hoef jy nie voor te stel, hoor.
6: Nou, maar, baie dankie vir julle dienst vanavond weer in ons woning.
0: Groot
6: en,
0: plezier.
6: Baie dankie vir wat julle vir ons doen, hier die breë opvangsgebied.
0: Amen.
6: Die Heer het julle daar geroep, en dit is die roeping waarin julle nou moet volstaan.
0: Oh, yes.
6: Ja. Die Heer is seën en sterkte vir julle, maar ook die Here dra vir julle daar.
0: Baie dankie.
6: Deur die tyd. Ek het net een versoekie, my dierbare, en ek vra dat u vir ons prachtige dominee.
0: Ek kan maar praat. Prostout. Prachtige dominee. Ons gaan bid vir die
6: prachtige dominee Skeepers, ja, met
0: okay.
6: Die skoondokter. Hulle is oud toe in die hospitaal, en dat u vir hulle rechte in gebed sal opdraag.
0: Ons bid saam met
6: baie dankie vir die dienst vanavond ook, hoor.
0: Baie dankie, broer Stout.
6: Baie kom ons bid vir mekaar.
0: Ja, nee, ons hou aan om vir mekaar te bid. Die Bybel leer ons, bid sonder ophou, ne?
6: Baie dankie.
0: Baie dankie, broer Stout. Mooi aand, hoor.
6: Mooi dankie.
0: Baie liefde daar. Deo Gloria, goeie naand. Baie welkom.
7: Goeie naand, Annie Molly.
0: Goeie naand. Is Lintie.
7: Hey, welkom in my woning.
0: Dankie Lintie, welkom jy ook hier op die lig.
7: Tannie Bolle, ek wil graag net vraag voorbidding vir my kleinseen Matteo. Ek sien my ontwikkel en dit is baie innerlik en ek sê en ek sweet.
0: Ja.
7: En dan wil ek ook voorbeding vraag asblief vir my neef Atti. Ek sê nou, hy is in die operatie, ach in die hospitaal in Kaapstad. Ek gaan operatie gehad, so spoedig ek sê, dat sal die molle saam met my sal bad vir hom, vir gezondheid na die operatie. Baie dankie Tani Molly, veilig gaan hy toe tot die...
0: Baie dankie, ons bid saam Lintie en hou goeie moed en onthou die Heere beloof uit Romeine 15 vers 1 op ons wat sterk is in geloof. Hey, manna, kom kracht deur vir jou, hoor, sterkte meisie. En sê, Dio Gloria, goeie naand en baie welkom.
8: Goeie naand Tani Maggie en Tani Molly.
0: Broe Nick. Baie welkom.
8: Ja, baie dankie. Julle is so baie welkom hier in die woning.
0: Dis lekker.
8: En baie dankie. Baie dankie vir julle opofferings. Ons waardeer het baie. Tani Molly se naam wil ek eers wil ek vir die frontline workers.
0: Oh, yes.
8: Oeverings vir die mense wat die moeilijke werk.
0: Ja, amen.
8: En dan wil ek vir die verkeersmanne wil ek hier in Oudtshoorn, wil ek vir die law enforcement, vir Neil Mooney, wil geven hulle allemaal die daar werk,
0: yes.
8: By law enforcement en by die verkeer, en provinciaal ook.
0: Yes.
8: Ek wil vir al die manne wil ek voorbereiding vra vir die nieuwe week, en dat ons maar hulle moet opdra.
0: Ons doen so.
8: Dan wil ek vir die bejaardes, die in die hele opvangsgebied wil ek vir die bejaardes, wil ek voorbereiding vraag. Ek wil ook voorbereiding vraag vir die wat siek is aan die man.
0: Oh yes.
8: En dan wil ons ook voorbereiding vraag vir die mense die omsien na die bejaardes.
0: Oh yes.
8: Dat hulle ook maar moet geduldig wees.
0: Baie geduld, Broniek.
8: Ja,
0: dat
8: die bejaardes is moeilik of die mense moet nou omgezien raak, dat die mense maar moet geduld het.
0: Ja.
8: Dan wil ek vir mense wat voor oopgrafte gestaan het, hierdie naweek, en nog volgende naweek moet staan.
0: Yes. Ja.
8: Wil ek voorbereiding vraag, en vir hulle sê, hulle moet maar by die voete van die Heere blijven,
0: oh, yes.
8: Net die beste.
0: Absoluut.
8: Dan wil ek hier in Oudtshoorn het ons een legend verloor in sport en in cricket is een vriend van my Chris Andries.
0: Ja.
8: Ons het hom verloor, hy was lid van Union Stars en hy was betrokken in die rugby en ooran
0: stil. Ja.
8: Ons wil net vir sy familie en sy vrou en sy kinders en die drie familie wil ons voorbereiding vraag in hierdie moeilike tyd.
0: Oh, yes.
8: Ook vir die cricketclub voorbereiding vraag waar hy aan behoort het. En ons weet, dit is een groot slag vir ons allemaal te nemen.
0: O, ja.
8: Dan wil ek vir my sjaal, my vrou, ons is blijkbaar en hopelijk hierdie week gaan ons as ons op pad na my weet.
0: Oké,
8: ons sjaal voorbereiding vraag. En vir amal soma my vriende oor die hele opvangsgebied en oor al waar hulle my kan hoor en dan wil ek vir die twee mooi meisies aan die atelier en vir broer Willie sê,
0: julle
8: moet een mooi program verder het en een mooi week.
0: Baie dankie.
8: Alles wat mooi is vir julle hoor.
0: Baie dankie broer Nick hoor. Baie dankie vir die compliment.
8: Dankie.
0: Mooi aand en mooi week vir een juffrou Christel hoor. En travel nou veilig nee. Wees veilig en warm, asseblief.
8: Ja. Yes. Okay, bye-bye.
0: Alright, hoor. Mooi aand. Dio Gloria, goeie naand en baie welkom.
9: Goeie naand, Auntie Mary, en baie welkom, Sister Maggie en...
0: Auntie Mary? Baie
9: ja,
0: welkom.
9: Ja, ek wil vanaand net voorbeding vraag, Auntie Mary, van my oudste niggie.
0: Mm-hmm.
9: Die arendse dan heb ek sy,
0: yes.
9: Wat nou al een geruime tyd siek is aan die molie.
0: Yes.
9: Ek wil voorbeding vraag vir hulle, dat die raar so versterk aan die molie.
0: Yes.
9: Haar dochter sê vir my, sy is 24 hours, is sy ingestakel.
0: Ja.
9: En hulle luister.
0: Prachtig.
9: Die jou Gloria. eindelijk die hele Eden Effie. Ek wil vanavond vir Antie Molly vrou om vir haar te bid.
0: Yes.
9: Sy was een sterk werker op haar dag. Ek het saam met haar gewerk destijds. Antie Molly en ons is baie lief van mekaar, baie na aan mekaar.
0: Ja.
9: Sy is soos een sister van my al die jare.
0: Ayala.
9: En ek wil net vir sê, Katie, ek weet die luister in. Katie, wees sterk en vol moed.
0: Ja.
9: Jy het aan die dag het jy vir die Heere gewerk.
0: Yes. Antie Mary nog daar? Ja, so sy was een sterk werker gewees, Antie Mary. Ons gaan saam met u bid. En soos die vorige luisteraar gesê, sy het hard gewerk. En die beloning gaan sy kry. Ek glo God is een God van sy beloftes. Hy hou by sy beloftes. Lieve luisteraars, u kan nog steeds een skakel. 044-884-0831, want ons moet oorgaan na een gebed toe, maar iets nog die geleentheid om, om te bid. Ek sien daar sit er een pet, hoekom laat weet jy nie vir my dat die man ook so siek is, dat broer Pet so siek is. Ek hoor uit die doorings uit dat hy so siek is, maar ons bid saam met jy, nee? Ons bid saam met jy, kom ons hou geloof, kom ons hou goeie moed en ons vertrou die Heere. Dan, ja, ek het genoem van my, oma, dan het ek hier 60ste verjaardag. Siste Maggie het so van my gesteed, dis nou siste Debbie Valentine se broer.
10: Siste Debbie,
0: sy boete. Hy het 60 geword. Welcome to Club 60. Die woordskapie lees soos volg. Happy birthday, happy 60th birthday to my brother, Desmond, or as they call him Dumpy, of Papa, of Timo, of Uncle D. Hy laat my so met dink aan my man, as hulle sê Uncle D, hy was ons David. As you step out of your wilderness season into your promised land, filled with promises and favor, I certainly celebrate with you on this remarkable milestone. Enjoy your special day and new season as well as all the surprises and love, much love. Your sister, Debbie. Ach, prachtig. Hy moet sy 60 jaar geniet. Hulle sê, life begins at 60.
2: En hy gaan gespoil word. Die familie spoil. Die sister Debbie spoil.
0: Jy kan soms sien, sy spoil nou sommer. Hulle allemaal eindelijk.
2: Ja.
0: So, hulle is baie lief in mekaar. So, hy moet sy 60ste verjaardag geniet. Mag die Heere wonderlik een seën daar, o Temo. Ek wil gewoon nou vir die naam Timo, maar geëre wonderlik een seën, en glo vrou lief gaan hom ook heerlik, heerlik bederf. Lieve luisteraars, ons wacht nog steeds vir oproepies, voor ons nou oorgaan na gebed toe. Die nommerkie net al hier is 044-884-0831. Jy kan nog die oproepie maak vir ons, voor sister Maggie gaan bid vir jy, so kom, ons kyk of ons nog een oproepie gaan. O, broer Willie, sit gereed, broer Willie, sê het ietsie daar?
11: Ja, het baie, ek het heel wat SMS'e hierso.
0: Yes.
11: Naan pa Willie, Marie, Mamoli, Sarissa en Sister Maggie, dankie Sister Maggie vir mooi boodskap. Boodskap, dankie Sister Sony, Reuters van die VGK Kerk Pachelsdorp, vir geseende boodskap vir ochend, geseende aand en week, jylle, allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba.
0: Goeie naand, Sister Essie en Ankel Baba. Dio Gloria, goeie naand.
12: Naand, Sister Maggie.
0: Yes.
12: Naand, Sister Willie.
0: Yes.
12: Dus wil ik nog niet daar dat eerste blik die Radeberg familie, vooral die Radeberg familie, het alsjeblieft op benaderd bij Radio, mijn jongste zien regen. Dus morgen wordt in 39 dat hier ook zal zien.
0: Yes.
12: Dus hier is nog jaar zo spaar.
0: Amen.
12: Dat is een beetje die Radeberg familie.
0: Ons
12: bevindt. En dieke Radeberg. Alleen is niet.
0: Amen.
12: Asseblief.
0: Ach, baie dankie. Ons waardeer dit. Ja, ek kry vanavond. Ek is groot so veel.
12: Bye.
0: Mooi aand. Ons bid saam met Ele.
12: Dankie.
0: Dankie. Is een groot plezier, my broer. Hou goeie moed hoor. Ek sien hier so, my vriend Ronnie is ook wakker. Ronnie, wat is een boodskap stuur jy vir my? Is reg, is lekker om te sien. Jy is wakker. Siste Maggie? Is daar nog?
2: Ja, ons wil net, ek wil net vanavond vir ons leierspaar in Vreemersheim, Sister Delna en Evangelist Ismail Hassim. Dit was hulle 23ste jaar sy huweliks herdenking.
0: Wow.
2: En ek sê, soos ek gister sê, wie kan daar nou nie lief raak vir so'n oulike herderspaar daarvan AGS Vreemersheim nie? baie, baie geluk op julle huweliksherdenking en AGS Vriemersheim en die kinders het hulle oortref en julle was omtrent gespoil. Mm. Baie, baie geluk aan die Asim echtpaar. En dan vir Chrissy Mondo, my eie niggie daar in Grootbrak Rivier, sy het vrijdag verjaar, Chrissy, ons sê vir jou baie, baie geluk, mag jy geseend wees. En dan ons eie stasiebestuurder se oom, onkel Hans Delpoort, het 83 jaar oud geword.
0: Wow.
2: En ons wil sê baie, baie geluk en ons bid vir gesonde jare, so sê sy vrou Margaret, en as sisters Maria, Maria is ons stasiebestuurder, Monise Mami, en so sê Lena, en hulle seens, en hulle mans, Andy, en Abby, en al die kinders en kleinkinders, sê vir onkel Hans Delpoort, baie, baie geluk.
0: Mm.
2: En dan Tilly en Paak Dien sê, julle klink baie vrolik daar in die atelier. Tilly. En Hyween van Grootbrak sê, ek skep moed, een baie geseende woord, siste Maggie.
0: Prachtig.
2: Dankie Hyween, jy is my prachtige seen daar van Grootbrak. En Delia van Lavalia sê vir ons goeie naand, en baie dankie vir so een geseende woord, en naand van die Molly, en om Willie in die atelier.
0: Prachtig.
2: En dan Joan Boysen, ons noem vir haar oumaakie in Roosdale, sy sê, sy is altyd, altyd ingeskakel. Oumaakie, ons wil vir jou ook sê, goeie naand. Elmarie en Pakkelsdorp, baie geluk met jou kleinkind wat 3 jaar oud was,
0: wow.
2: En ook jou broer André, sy dochter, wat vandag verjaar, en dankie dat jy vir haar so lekker kon bederf. En dan wil ek ook sê vir Mia Clown Branders, al die pad ingeskakel, uit Oos-London uit,
0: wow.
2: Waar sy die SWD'se rugbyspanne ondersteun ons skole, en Mia en Caro en al die kinders, dankie dat jy al die pad Oos-London toe gerei het, om vir Evan Clown Williams te ondersteun.
0: Wow.
2: Oma is baie trots op oma se kaptein daar op die veld. Ek het vandag gesien hoe negotiate met die ref daar so terwyl hulle speel. Evan, oma is baie trots op jou, Mia. En Kado, jylle moet veilig terugry as jylle morgen terugkom George toe. En dankie dat jylle altyd ons kind support. Sy is een trotse, trotse mama. En dan is de Welda van Mosselbaai, sy sê, ha habi, Mark Robert Matola is op pad uit die Noordkaap uit, en sy kan nie wacht dat hy die vleisie op die kole kom sit
0: wow.
2: En die kossie gaar maak.
0: Geniet om.
2: So, Mark Robert Matola, jy moet veilig reis en veilig aankom, sister Welda. Dankie dat jy altyd ingeskakel is. Sy is een van Radio Eden FM se mees loyale luisteraars, altyd, altyd ingeskakel. En dan vir sister Miriam van die AGS Park Dien, 7 jaar vandag, sister Miriam, lyk nog soos toe ek haar ontmoet het 35 jaar of seker amper 40 jaar gelede.
0: Wow.
2: Sister Miriam, ek weet die magermans het jou lekker bederf, so geniet die verjaarsdag. Dan Gerald Carolus verjaar ook vandag, hy is 50 jaar oud.
0: Wow.
2: Sister Carolus, baie, baie geluk met jou seense verjaarsdag daar in Woester, en ek is so jammer dat jy nou in Lavalia moet sit en nou nie in Woester kan wees vandagie, want my Woester mense is by die huis. En dan wil ons dan ook, is hier so een paar sterftes wat ons so net na 9 kan aankondig. Ek gaan nou eerst vir oom Willie gee, wat dan vir ons terug gaan na die monitor toe. Nee,
0: ja, en ek het ook nog een paarkies voor hier net oor
2: gaan. Ons gebeten. Kan gaan daar so.
0: Oom Willie, kom maar. Jy mag maar, oom Willie.
11: Ek wil ook sê goeienaand daar vir Ank.
0: Goeienaand, Ank.
11: Hy is ook ongeskakeld.
0: Ek het langklas van hom gehoor.
11: Al die pad vanaf Ashton.
0: Ek wil nou lyk Ank nou.
11: Maar baie dankie Ank vir die boodskap en is waardeer het.
0: En hy is nog steeds in Ashton.
11: Hy is nog steeds in Ashton.
0: Oké, nie Ank.
11: Nou, hy is ongeskakeld op die internet.
0: Prachtig Ank.
11: Die volgende boodskap is hier naans is de Maggie en die Molly oom Willie. Vooral het voorbinding van my vir die financiële deurbraak.
0: Ons bid saam met u.
11: Sterkte met Niggie Geynor en kinders, Gertse familie met pastoor Jerry Gertse. Sy afsterwer is een skok vir ons liefde, de Jager en die Agallis familie. Baie sterkte daarsom. Volgende boodskapie sê hier so, gelukwense gaan aan Ellen Serventyn, wat morgen 4 jaar en woonachtig is in Coronation Thuis. Dit kom van Winnie Delport van Oudsoring. Goeienaand pastore, luisteraars en allemaal wat ingeskakeld is, graag vraag voorbinding vir die volgende persone wat 4 jaar het, gedurende

0: vir alle siekes, werklooses en bejaardes van ons gemeenskap Godseën Martha van Berrydale.
1: Mm.
0: Die volgende, daar is een luisteraar, kom ons vat hem gegaan.
1: Dio Gloria, goeie naam, ben baie
2: wel. Goeie naam, want die wolle, die broer wolle, die soos Maggie.
1: Mm.
2: Baie dankie vir die opkomme wat jullie doen.
1: Antie Anna.
2: Ek het ook gekinkum wat vrijdag vir jaren, de woord vaak al vele jaren iets van.
1: Mm.
2: Ek vraag voorbeelding van oma Cora, wat opgenomen is in Ramazal Hospital, wat er allemaal voor operatie.
3: Mm.
2: Voor de bekende onbekendjes en de geschiedenis van Ede, baie, yes. Baie dankie.
1: Baie dankie, Antie Anna. Lekker om weer die stem te horen, hoor.
2: Ja, baie dankie, dat het goed gaat.
1: Goed gaan, mooi aand vir u. Ek het die boodskapie van Sister Nolien daar in Blanco. Sister Nolien, ek kan nie ongelukkig die oproepie nou vat die op my persoonlijke foon nie. Maar sy sê, sy het een boodskapie gekry van haar neef. Ons het vroeger in die maand het ons gebid vir die kind wat in die hospitaal was. Sy sê, die boodskapie sê, baie dankie vir die video. Adam en Samantha het gister huis toe gekom. Amen is hoe die hospitaal het. Hy het mooi herstel van die koers. Hulle moet nou weer donderdag in die hospitaal toe gaan vir 5 dae se chemo. Ons bid saam met u. Sister Nolien, hulle baie, baie sterkte dan. Ons glo die Here gaan deurkom. Dan het ek 'n boodskapie ook van Sister Welda gekry. Sy sê, goeie naam, Tante Molly, broer Willie en Sister Maggie. Ons is ingeskakel, prachtige program. Dan sê Benny daar uit Riversdal, aan Tannie Molly, hy sê aan Tannie Molly, geseende aan, kom ons bid en wees lief vir mekaar, ons doen so, Benny, en die volgende enetje wat ek het, Marie Swart, baie dankie vir jou boodskapie, lekker om te weet, jy is ingeskakel, man, Jesinella Geldenhuis, hartelike goeie naam, en dankie vir jou boodskapie, Gershwin uit Oudtshoorn, ons moet oor gaan na gebed toe, baie dankie vir jou boodskapie, ons gaan oor in gebed, en dan gaan ons in vir ons tweede uur van Deo Gloria.
4: Onse Hemelse Vader, Heere, ons is vanavond so dankbaar om so nog by mekaar te kan kom, om die voorrecht te het, Heere, om die foon te kan optel in geloof en te sê, bid saam met my.
1: Yes.
4: Dankie Heere, dat ons luisteraar soveel geloof in u het. Dankie Heere, dat ons vandag om u woord kon vergader en dankie dat ons weet, Heere, dat u ons nooit alleen sal los nie. Al voel ons soms keer moeg,
1: ja.
4: Al dra ons wanneer dit nie ons beurt is nie. Heere, maar ons dra omdat u woord so sê, dankie dat u verlos, dankie dat u vir ons herinner vanaand, Here, dat ons moet aanhou om goed te doen, en as ons nie verslap nie, sal u op die perfekte tyd die verlossingswerk doen. Here, u ken elke hart, u ken elke luisteraar wat vanaand ingebel het, u is bekend met elke versoek, Here, u sien elke ouwe hart vanaand, u sien elke huwelik, u sien elke gesin. Baie dankie, Here, dat ons vanaand weet, Here, dat u sien die trane wat niemand anders sien nie, en Vader, daar is mense wat ook vanaand voel, dat hulle nie genoeg krag het nie, maar dankie Here, dat ons na u toe kan kom, wanneer ons swak, vermoeid en belas is.
1: Yes.
4: Dankie dat u aan die vermoeides krag gee. Dankie dat u wysheid gee waar grense getrek moet word. Dankie Here, dat u die sagtheid van ons harte bewaar. Dankie dat u moed gee om aan te bid. Dankie dat u vrede gee, wanneer ons moet aanvaar, dat daar dinge is wat net u die Here kan verander. Bewaar ons van bitterheid, Here. Help ons om nooit om op te lief heen nie. Help ons ook om te onthou dat ons nie die verlossingswerk kan doen nie. Daar die plek, Heere, behoort aan u alleen. En Heere, wanneer ons elke oggend opstaan om ons kruis te dra, dankie dat u ons herinner dat u genade vir ons genoeg is. Baie dankie, Heere, dat ons vanaand elke versoek aan u kan toevertrou. Dankie dat, Heere, elke gesin, elke pa, elke ma, elke kind, elke jongmens, elke luisteraar, kan ons vanaand in die liefdevolle hande van u die Heere los. Heere, mag elkeen wat vanaand ook u woord gehoor het, Heere, nie net geluister het nie, nie net u stem hoor nie, maar u vrede kan ervaar wat alle verstand te boven gaan. Heere, u kom sien hierdie versoeke, u kom antwoord gebede, Heere, u kom deur wanneer ons die minster verwacht. Dankie Heere, dat u vir ons herinner, al is ons geloof so klein soos een mosterdsaad. Dankie dat ons aan u kan vashou. Dankie dat ons weet dat u vir ons gaan deurkom, as ons dit bid in Jesus' naam. Amen.

0: Dankie, dat jy so wijd gebid het en vir allemaal gebid het. Liewe luisteraars, as jy moet nou nie vergeet die, ons is nou in die tweede uur van Deo Gloria en ons gaan nou oor na ons ja, ons is sterfgevalle, gaan ons oor. Sister Maggie, kan ek maar sommer vir jou gee?
1: Ja, ek wil net vanavond, dis met groot hartseer en leedwese wat die AGS kerk hierdie week, pastoor Jerry Gertse, sy skielike heengaan moes aankondig. Pastoor Jerry Gertse was die medeleraar saam met pastoor Leon by AGS Greenhaven en hy weet wat in die 2 jaar na sy beroep na AGS Greenhaven het pastoor Jerry ingespring en het oorals betrokke geraak by die verskeie departemente in die gemeenskapsprojekte. Pastoor Leon, ons voel vanaand saam met u, want as gemeente kan ons net dink hoe jy moet voel, want jylle was omtrent elke dag by mekaar en jylle was ooral saam.
0: Yes.
1: Pastoor Leon het pastoor Jerry voorgestel en al die sopkombuise in die omgeving, jylle was betrokke. Pastoor Jerry het sy gewig ooral ingegooi by die senior clubs in Groot Brak Rivier en wat nie deel is van die gemeente nie, as ook ons eie amandelbloeisels binnen in die gemeente van AGS Greenhaven was pastoor Jerry betrokke. En die hartseer is dat woensdag aand het pastoor Jerry nog die diens waargeneem.
0: Wow.
1: Die patier in die kerk saam met ons visievoorzitter, ouderling Harris, en donderdagochtend nog so paar minute oor 6 was pastoor Leon en pastoor Jerry nog op die foon in gesprek en hulle het gepraat oor 'n patier waarin hulle op pad was en so sou hulle weer so 10:00 met mekaar bevestig het en 9:30 het die oproep van die verpletterende nuus gekom, dat pastoor Jerry nie meer met ons is nie. En sister Gaino en julle twee prachtige dochters, ons weet nie wat julle vanaand deur maak, hoe julle voel nie, maar pastoor Jerry gaan beslis gemis word. Hy was by die skole byeenkomste, hy het vir eksamens gaan bid, hy en pastoor Leon was by die matrikulante se uitsla, hy het gelukwensinge gaan oordra, en hy was so, so betrokke, hy was die afgetrede skoolhoof van Garden Route in Mosselbaai, en hy was by Bontebok skool gewees, so hy laat 'n ryke geskiedenis in my persoonlike lewe, het pastoor Jerry vir my so baie beteken in 'n kort tydjie. Ek kan onthou, as ek aan die woord was in Groot Brak, dan het hy die volgende dag vir my gebel om te vra, is ek okay? As my man in die hospitaal was, het hy gevra, sister Maggie, is broekoons alright? Sister Maggie, is jy in die kinders alright? Sister Gaino en jou dochters, ons gaan vir pastoor Jerry mis. Ek het ontsettend lief geraak vir hom. Ek was so geskok donderdag toe ons in die skry. En pastoor Jerry se dienste sal as volg wees. Jy weet, hy was ook lang gedien in AGS Green, AGS Mosselbaai Family Worship. So pastoor Jerry se troostdienste sal dan woensdag aand by die AGS Greenhaven in Groot Brak Rivier wees, en donderdag aand sal dit wees uit die AGS Family Worship in Mosselbaai, en die begrafnis sal ook saterdag uit die Family Worship Mosselbaai gemeente wees. En ons eie stasiebestuurder, meneer Monay Pietersen, sal dan woensdag aand die diens waarneem in AGS Greenhaven in Groot Brak. Hulle ken mekaar vir baie jare van varsity daar af. Meneer Monay Pietersen en pastor Jerry was baie betrokke in ons kerk met leierskap opleiding en hulle het baie nou saamgewerk in die gemeente. So ja, ons is geskok en ons bid vir die gemeente en ons bid vir sy vrou en hulle prachtige dochters, dat die Here vir hulle gaan vertroos in die tyd van hartseer. En dan wil ons ook baie sterkte toewens aan Robin, Prins Lou, Leroy, Prins Lou, Charmaine en oom Tautie en Oudshoring met die ingaan van hulle broer en hulle oom, Christopher Raymond David Andries. Hy sal dan ook saterdag begrawe word uit die St. Simon Anglican Kerk in Oudshoring.
0: Yes.
1: Saterdag ochend so aan pastoor Leon Prinsloo.
0: Ja.
1: Aan die kant van die skoonfamilie het een oor dubbele begrafenis saterdag is pastoor Jerry en oom Christopher Raymond in Oudshoring. So baie sterkte met u bedrywighede vir die week en alles wat dan nou hierdie week sal plaasvind. Ons bid dat die Here se sterkte u sal omvou.
0: O, oh, yes, absoluut, ons bid saam. Maggie, jy het nou genoem van broer Raymond, hulle roe, in Oudtshoorn. Hy was 'n prediker van Carpe Diem. So ons wil sommer namens die Carpe Diem program van Suster Leroux en die kinders sê ons het ook regtig 'n legend verloor by Carpe Diem. Goeie woord altyd gebring. Ek was so beïndruk met broer Raymond en was ook met groot skok dat ons geneem het van broer Raymond sy ingaan. So baie sterkte vir die familie in Oudtshoorn en sterkte dan weer eens daar ook aan die breë familie. En ek sien die sister het ook vir my gelat weet, hulle het ook 'n troosdiens het hulle vir oom Raymond by die kerk, by die St. Simon Anglican Kerk, en hulle, die troosdiens is woensdag 1 Julie, dan 8:00 is het dan by die St. Simon's Anglican Kerk. So baie sterkte daar vir julle, en dan die begrafenis is aan Saterdag die 4de Julie, en ook by die St. Simon 10:00.
1: In
0: Oudtshoorn. So baie sterkte. Ja, so baie sterkte daar aan die breë familie. So ek weet, Jolien, dis 'n groot leemte, is nou weer, ons het baie predikers verloor. Ek meen, ons is nou net onlangs om Chris gaan tot ziens sê, nou moet ons weer vir 'n prediker, en hoeveel het ons nou al tot ziens gesê, maar die Heere weet die beste. Baie sterke mag die Heere u ook omvou met sy liefde en omgee.
1: Ek wil ook dan net vir die Simon familie in Pakkelsdorp, Megan Simon, op poppas getrouwd, en daarvan die kamen hulle, die Simons in Pakkelsdorp, sê baie sterkte met Marius' skielike en tragische afsterwe in die Kaap. Ons vertrou dat die Heere vir julle gaan toemaak in die tyd, en selfs al die reëlings om nou die liggaam terug te kry, die Kaapheid in George, en alles wat daarmee gepaard gaan, die familie wat moet trewe, Liesel en al haar man en haar kinders wat uit die Kaapheid moet kom. Ek sien Antie Blanche het hom ook gestop, haar tyd is gehad. Hulle het vir hom gesê, Meis, hy was baie bekend in Pakkelsdorp, so Megan en Kado en die kinders, kyk mooi na mama, kyk mooi aan Liana, ons weet jylle was altyd in die huis saam met hom, en ons vertrou dat die Heere jylle sal versterk, en al die reëlings mooi sal het uitwerk, so mag Marius se siel in vrede rus. Baie sterkte vir die Simon familie in Pakkelsdorp.
0: Baie sterkte daar aan amal, die geest van vir broer Willie.

0: Baie welkom terug. U is nog steeds welkom om u boodskapie in te stuur. Die nommerkie is 060-505-2693. Dan vat ons nog steeds u gebeds versoekies. So ek gee sommer vir sister Maggie.
1: Ek het nog 'n boodskapie van my eie sister Wendy, wat sê, goeienaand, almal in die atelier, na goeienaand aan die Molly, goeienaand om Willie, en sister Maggie, dis 'n geseënde woord, wat ons na luister, op dit reën lekker buite, en ons luister terwyl ons onder die kombers sit, en Otie lê ook en luister saam met my, hy hoor jou, Otie, aan die Maggie sê vir jou, goeienaand, jy moet vir oomie lekker warm vasthou daar in die bed, hoor, ja, so, en nou sê al die luisteraars vir ons, hulle luister, en hulle het nou seker maar gedoen wat om Willie sê, om die kombersie te gaan haal, en oor te gooi. Ja, luisteraars, jy kan nog vir ons skakel, want die Molly en om Willie loop nog oor van die boodskapies, om Willie kan maar lees, om Willie, ek dink ek het alles op my foon gedoen.
2: Ah, sê, dankie, dankie Maggie. Dan die Molly, jy nog daar?
0: Ek het nog iets, kan ek maar praaste Melanie, hy sê sy boodskapie, sy sê, naand aan die Molly wens die van de Venter familie van Hendrik, bekend as Boetie, die hy verloor het, vooral vir sy vrou Francis, mag die Here hulle versterk van die gemeente Community Faith Ministry, ook van die De Wit begrafnisdienste en allemaal in die landelike gebiede. Sy sê daar baie, baie sterkte daar vir julle. Baie dankie, Pastor Eisley, en dan die volgende eenetje kom daarvan, Bro Martin, baie dankie uit Mosselbaai, baie dankie vir u een boodskapie. Dan wil ek nou net gauw hier so'n rechtstellingkie maak. Ek het nou gedink, ek en sister Maggie praat van diezelfde Raymond, maar as twee verskillende persoene. So ek het nou van hom Raymond Leroux gepraat, en sy het van Christopher Raymond Andries gepraat. So, net om dit duidelik te maak vir ons luisteraars. Ek nou nie dink ons is nou hier die mekaar met die saakie, maar dis twee verskillende persoene, maar weer eens, baie, baie sterkte. Bro Willie, ek geef vir u.
2: Dankie Tannie Molly, ja, ek wil ook voorbinding vraag vir hom, Tommy, ja, van ons gemeente.
0: Ja.
2: Hy het sy hand beseer, en ons vraag vir spoedige herstel, ne?
0: Hy sterkt om Tommy.
2: Die volgende boodskapie hier so, sê, goeienaand, mams Molly, sister Maggie, pa Willie, my eers drie musketeers in die Eden Effen familie, voorbinding vir diegene wat geliefd is in die dood afgestaan, en ook die wat siek is, Liesel, nee, ek het vergeet, ek is Vlooi.
0: Oe.
2: Lief vir jou.
0: Goeienaand, Vloei.
2: Goeienaand. Volgende ene sê, sterkte aan die buis en die verwante families met die skielike afsterwe van Brian Buys, Hans en gesin. Gegroet geseendes, geluk aan Reverend Sharon Domingo Blau van Nysta, maar God ere nog vele spaar van Hansie en die gesin op Blanco.
0: Goeienaand, bro Hansie.
2: Goeienaand aan die Molly, bro Willie en sister Maggie, wees gegroet. Ek wil net voorbinding vraag van sister Emily Lou, wat ook nou vanavond George toe is skielik en beroerte gekry.
0: Ach,
2: en die spraak is verdwijnd, die sis is op pad na George Hospital en ons vraag voorbinding vir volkome genesing.
0: Oh, yes.
2: Dit kom van die sisters en families, bro David, sister Lien, Botman, haar kinders en ook van myself, sister Wiki van, dat die smit
0: baie sterkte sister dan. Emily, ons bid saam, sister, ek ken vir sister Emily.
2: Goeienaand het die Molly, baie sterkte aan die Golaie familie, wat gister Marleen, a mama, a sister, te ruste geleed, was ons ACVV groepmaat van Tina Swart van Oudtshoorn, en sy geef hulle psalm 23.
0: Sterkte dan.
2: Goeienaand, die baar is afwachtend vir die woord, bid asseblief vir die Hendrikse familie, wat die geliefde, namelijk Ouboet Hendriks, aan die dood afgestaan het. Sterkte Michelle en kinders, as ook die Breë familie, mag die Heere julle dra dier die moeilike tyd, sterkte met die reelings, ek dink aan julle, van Sharon in Riversdal.
0: Sterkte Sharon. Dan.
2: Geselfde is gebed asseblief vir Colin en Timmy Kiewiet en Nolan Moses, Lisma van Riversdal, amen. Volgende boodskap hee, goeienaand om Willie en die drie dames, my innige meegevoel aan Stephanie Parks, met die heengaan van haar geliefde broer in Kaapstad, as ook aan Antie Meisie en Pakkelsdorp, met die heengaan van haar laaste seun, Maria Simon, wat ook heengegaan het, gister baie, baie sterkte in die familie. En vriend, dit kom met baie liefde van Ora en Pax, is nog Pakkelsdorp. Baie sterkte daar. Goeienaand aan die Katrien, en sister Maggie, ons ek jylle goeie program voorbinding vraag ek vir verkouwe, maar jylle bid vir ons,
0: ja.
2: De Salomie Brits,
0: ons bid
2: baie Salomie, sterkte, Salomie.
0: Baie sterkte daar, Warrant Officer, ou goeie moed.
2: Anto Willie en Tannie Molly, Maggie, ek word net my innige meegevond in die familie van die Frederik, Hendrik, beter bekend as Ou Boet Bil, Koenraad Sambo, beter bekend as Oom Koenie, sy familie, ek word net sy God sê, ek is die Alfa die Omega, ek sal nie nou alleen los nie.
0: Oh yes.
2: Ek is nabij julle en ook aan die bekend en onbekend van Benny van Riversdal.
0: Oh yes.
2: Goeienavond, die Molly, so lekker om julle te hoor vanavond. Hallo bro Willie en sister Maggie, ek gaan lekker kuier. En saam dit, welkom by een en effe familie. Ja, ek gaan lekker kuier en saam bid, ja, welkom by een en effe familie. Aan die Molly, eet dan nou oma se beskuit nie. Amen, God is groot. Amen, sister, die gebed van my hart is om so te leef dat ek die beloftes van Christ waardig mag wees.
0: Oh yes.
2: Of van Christus waardig mag wees. Dedre hiervan, paak dien.
0: Goeienaand, Dedre, lekker op die weetjes wakker.
2: Goeienaand, broer Willie, goeienaand, sister Maggie, en welkom tani Molly, dankie, sister Maggie, vir die woord. Ek het myne gevat, bid asseblief vir die Maarten gesin, die breed families van Cornwall, want hom kon nie aan die dood afgestaan, het veilig ry huis toe, tani Molly, en span, dit kom van Auntie B.
0: Baie sterkte daar, Auntie B.
2: Goeienaand, tani Molly, wil net voorbereiding vraag vir kracht en sterkte vir die Hendriks familie, daar in Riversdal, God het die wond geslaan, en hy sal het reg maak van antidaad van Albertina.
0: Yes, baie sterkte.
2: Daand geself is baie geluk aan die Petrus Koopman, junior van Neppen, wat vandag sweet 60 is, Psalm 91, van die Rous en die familie in Leeuweg. Sterkte en sympathie aan allemaal wat de geliefdes in die dood afgestaan het, speciaal die Kelly Hendriks en die Koopman familie, wat van Nettie in die dood afgestaan het, Psalm 23, van Skoonsis, Rous en die familie in Leeuweg.
0: Baie sterkte daar.
2: Goeienaand, sister Molly, wil net sterkte sê aan die McKelly en die Humart familie, wat hulle geliefdes in die dood afgestaan het. Goeienaand aan die Molly, sister Maggie, broer Willie, baie geluk aan my skoondochter Raylene, Januari, wat dinsdag haar beekom, graad in Kaapstad ontvang het, maar God haar hartse begeertes vervul.
0: Oh yes.
2: God seën Paulina van Oudtshoorn, baie geluk daar.
0: Baie geluk, Paulina, goeienaand.
2: Naand sê, sister Molly en Amelie Atelier, baie dankie vir een geseene boodskap, ingeskakel uit Graffernet, geseene week vir allemaal Bjorn Sarels. Prachtig, baie Bjorn. Dankie, dat die ingeskakel is. Ons gaan net vir advertentie breek.
3: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai, by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad, by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
0: Ingeskakel op Eden FM en jy is nog steeds by die Dio Gloria gebedsprogram en ons gaan nog steeds aan met ons versoekies, ek het net die ene keer geluk van Willie weer gee, wat sê naand aan die Molly, oom Willie en sister Maggie, baie geluk aan ons sister Magrita Singwaan 59 not out, Benjamin Hurling, Tamsin Smith en Griselda Afrika 33 not out, mag God er julle ryklik seën met julle nuwe levensjaar, liefde van die Hendriks en die rode familie, mwa, sê sy, en geseende week vir julle. Baie dankie. Broer Willie.
2: Dankie, Tannie Molly. Volgende en sê, naand sê, Tannie Molly, oom Willie en die span, baie sterkte aan Tilly en Leni, wat siek is in Riversdal Hospitaal, Delia van Riversdal. Baie sterkte in die Sambo familie, met die eengaan van Konrad Sambo vandag, Psalm 23, Delia en Steven, baie sterkte daar.
0: Ja, baie sterkte.
2: Volgende boodskap, naand het die Molly en sister Maggie, baie sterkte daar vir raadslid Antsie Greef, met die ingang van haar man Johannes Greef, beter bekend as oom Boy. Sterkte daar. Goeie naand het die Molly, oom Willie en pastors in die atelier vanavond vraag ek voorbeelding vir Pedro Bota, Lini, Eva van oom Gurley van Slangrivier, al sy kinders, Ouboet, Boet, Ouboet, Bill, sy familie met sy een gaan, sterkte aan allemaal mooi aand. Eva Le, in, oh ja, sorry, Eva Le in Riversdal Hospitaal. Gebed dat sy gauw sal huis toe gaan. Dan het ons een stemnota hier, so kom ons speel hom gauw.
4: Goeienaand, Molly, broer Willie en sister Maggie. Dankie vir die mooie boodskap. En ek wil net vir haar my linkervoet te bid, wat nog nie so lekker is. Auntie Jean.
2: Baie dankie, Auntie Jean.
0: Sterkte, Auntie Jean, hoor, kijk mooi na jouself, hoor.
2: Volgende boodskap, sê goeienaand, Auntie Molly, vervoering vir die Oktober families met die ingang van Jolanda, Oktober, en maar sterkte aan haar man, wat ook siek is. Sterkte daar so.
0: Baie sterkte.
2: Dan, pastoor, bid asjeblief, ek gaan dinsdag Sassa toe, dat alles sal uitwerk, baie dankie, pastoor, mooi aand en veilig rij. Goeienaand, pastoor, bid asjeblief, vir my, ek gaan dinsdag, ja, het ons twee keer deurgekom. Goeienaand, pastoor, bid asjeblief, my klein Sint Jaden en sy pa, hulle is al twee op draks.
0: Ons bid.
2: Asjeblief, pastoor, en ook vir rustigheid. Baie dankie, mooi aand en veilig rij. Sterkte daar so. Ja. Goeienaand geliefdes in die Heer en Amalie Atelier. Ek is dankbaar vir die boodskap. God seën graag verlang ek voorwinning vir alle bejaardes, hospitaalbeddens en amal in die gevangenis en veral AB en Shoel. As familie mag die Heer ook vir hulle God van nabij wees met vrylating. Er verlang ook voorwinning vir alle familie, vir my en al my kinders en die klein en achterkleinkinders. Mag u en amal pastor geseënde week het in die Heer God seën van broer Hefke in Jonesstraat.
0: Baie dankie broer Hefke, seënde week vir u ook.
2: Volgende boodskap aan my sister Edith Boysen, wat gister verjaar het, een baie mooi jaar toewens. Ek is baie lief vir sister Lou Elsa.
0: Baie geluk Edith, hoop jy het lekker verjaar. Jy sê niks vrijdag nie.
2: Had ek een boodskap hier gekry, wat sê naam familie en heren, bid vir my seën sy hofsaak, kom morgen voor, bid net dat gerechtigheid sal geskiep.
0: Yes.
2: Kom nou al 3 jaar aan, hy is in oudsoring vermoor, die Fortuin familie, baie sterkte daar.
0: Ons bid saam met die familie, baie sterkte.
2: Naam man Molly, pa Willie, is het een merkie voorbinding vir Evelyn Winster, wat tans in ICU in George Mediclinic is, liefste Masara. Naam Masara.
0: Naam Masara, ons bid saam.
2: Volgende en sê, pastoor, baie sterkte aan Miranda Jankies, Florina Norkie, Elizabeth Beekes, Francina Simon, sister Marshall of Marshall Buys, Nana Desnokoekie, Magdalena Hofman van Heidelberg, myself, Emmy en al my familie en vrienden in die hele opvangsgebied en van Niggie Zelda Jansen van Albertina vir krag en sterkte vir die week wat voorlê en 'n veilige terugry huis toe. Pastoor voorwin vir anti-memory en 'n man vir krag en sterkte vertrou op God van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal. Naand wil net vir Christeline Buys van Riversdal wat vandag verjaar. Baie geluk sê, geniet jou dag, ek weet manlief en die kinders het jou lekker bederf vandag en 'n geseënde week vir pastoor hulle van Emerentia Buys van Riversdal. Goeienaand aan Amalie Atleet, dankie vir die salving in my woning. Sister Maggie en haar man Fouché het donderdag hulle 21ste huweliksherdenking gevier.
0: Wow.
2: Baie guns van Abba Vader op julle huwelik, Desiree van Hubbardsdale.
0: Baie sterkte daar.
2: Baie sterkte, ja.
0: Wees lief vir mekaar.
2: Volgende boodskapie sê so, goeienaand allemaal daar, jo, sister Maggie, groot dankie, gebed asjeblief vir die volgende families, of naastbestaandes, Hendrik Eibrams van Thysersdorp, oggend vir die dag ingaan, Brian Buys, oud inwoning van Blanco gister in Pakkelsdorp ingegaan, sterkte liefde aan allemaal dankie, gebed ook vir die 6-jarige Adam King in die hospitaal.
0: Baie sterkte.
2: Baie sterkte aan die familie. Die volgende boodskapie sê, so ek, Gail Damons, wil het vir my man André Damons sê, happy anniversary, dankie vir 18 jaar van liefde en omgee. Baie geluk daar.
0: Ja.
2: Voorbinding vir Luna Vilander, inwoner van Benevolent Park, Mosselbaai, wat siek is. Dan het ons een stemnota hier, so kom ons speel hem gogo.
5: Rai, wie vir jaar morgen? Sister Martha van Berrydale. Martha, baie geluk, al is het nou een aand te vroeg, maar ek sê jou baie, baie geluk met jou verjaardag, en mag daar nog vir jou baie mooi, en geseende en gezonde jare wees. En dankie vir al jou boodskapjes, en al jou gebede vir die sisters en so. Had jy een lekker dag, he? Dat kom van Susanna Koppies van Berrydale. Geniet jou dag morgen, hoor. Al is het ook binnen in die bed.
0: Susanna Koppies, ek glo sy gaan haar dag geniet hoor, al is het een dag voor die tijd.
2: Goeienavond aan Willie en die Molly, as ek sister Maggie en ingeskakel luister na lekker, lekker na julle program, mooi aan verder van Victor en Moselby, Amen en Villebrek.
0: Goeienavond
2: Victor.
0: Hoe gemis verlede week.
2: Goeienavond pas het JP, ek vertrouw dit gaan goed voorbinding en sterkte in die brede familie van Angelo May, specifiek sy ma sister Mina Adolf, Johan John Duisel, Marlene Meyer, Kolaev, familie en ander wat voor oopgraf is gaan staan het, Joey van Oudsoring. Goeienavond, dierbaar is my bemoediging van my neefse vrou, sister Tilla, Duisel, kinders, kleinkinders in die brede familie, wie haar man verloor het, weile broer John, Thomas Duisel, wie deel was van die AGS Duiselsdorp gemeente, wie ons gister begraaf het, wens ook die familie wie terugreis na die Westkaap, Noordkaap reis, van myself, die kerkraad van Kamanassie en Duiselsdorp gemeente. Baie sterkte daarsom. Die volgende boodskapie sê hier so. Sterkte om broer Helen April met sy vrou sy afsterwe. God bly u trooste liefde van Pastor Melkamp te jaagte.
0: Baie sterkte broer Helen.
2: Baie sterkte daar. Goeienaand, hou my ook in gebed asseblief. Volgende die Molly bid asseblief my seun hy is op drugs van een bekommerde ma van Albertina.
0: Ons bid saam met die, want dis een ander saak. Ons moet jy met
2: die
0: bid.
2: Die volgende is een stemnota. Om een speel om gauw.
6: Goeienaand aan die Molly, goeienaand om Willie. Ek wil net van my vrou, Kyle Jolande Damons, net vir haar sê, baie, baie dankie vir alles wat sy doen. En ek staan hier as een dankbare hart, een dankbare man. En vir 18 jaar wat sy saam met my, 7 sakke sout gesleep. En ek vraag dat die Heer haar moet sien vir ons, en sy is altyd diep, diep, diep, diep in my hart, en ek is baie lief vir haar.
0: Behou die liefde.
2: Ja, behou die liefde, baie dankie vir die boodskap. Die laaste boodskap het ek aangekry, sy goeienaand, broer Willie, voorwinner van Marcus en sy pa, Boete met die heengang van sy ma, Jolanda, en Ribbestal, Rissag, my vriendin, Jolanda van Perl.
0: Baie
2: sterkte daar.
0: Baie sterkte. Ek het nog een boodskapje gekry daar van Sister Nolene en Blanco. Sister Nolene, die enig het nou eerst deurgekom, maar ek lees hom, sy sê, joh, Sister Maggie, groot dankie. Gebed asseblief vir die volgende families, die naastbestaand is, Hendrik Abrams van Duiselsdorp, met vanochtend vir die dag, sy ingaan, Brian Buys, oud inwoner van Blanco, gister in Pakkelsdorp heen gegaan, sterkte en liefde aan amal, dankie. Dit het nou eers voor een rikkie deurgekom, Sister Nolene. So ek lees dit nou, en dan Monica daar uit Oudsoring, baie dankie vir jou boodskapie, en dankie vir die compliment. Hoop jy en Willeen, het een prachtige aand, en het gaan goed met julle. Jy praat bietjie dees daar baie min, maar het is seker maar recht so, ons praat wanneer ons moet praat. Sister Maggie, het jy nog een boodskap he? Nee, Sister Maggie nie?
2: Ek het nog weer iets op paard in die Molly, ek gaan hom sommer goed lees. Willie, ek wil geluk sê aan my kleindochter, Gabriela Burger. Gabriela, ja, Burger. Sy is morgen 8, jylle moet veilig ry, wat ook vir my gesin groete, Sonja. Sonja Gierke, baie dankie vir die boodskap he.
0: Amen. Baie dankie, Queenie, dan Paak Dien, vir jou boodskap he. En dankie dat jy altyd my ook maar so inlig, mag jy hier wonderlik sien.
2: En dan ook weer eens voorbinding vir Tommy Giesen, wat in Moselbaai in die hospitaal is.
0: Ja.
2: Versterkte daar so.
0: Ach, baie sterkte, nou goeie moed. En gee my net een bykie samenwerking daar vir die verpleegster dan aan Antie Rosina daar in Pakkelsdorp. Baie dankie vir u gereelde boodskapies, ek antwoord nou nie altyd nie, maar baie dankie dat ons vir mekaar kan bid en mekaar soms kan bemoedig. Mag die Here wonderlik seën.
2: Nancy en Willie, Danny Molly en Sister Mackay, op seker sê ek, ja, seker Sister Mackie, dankie vir die mooi en krachtige woord. Ek vraag voorbinding vir my, my bloed is baie hoog, ek moet vrijdag weer dokter toe gaan en sien, dit kom van Hendrik Pretorius van Uitkallisdorp, Gamkawes. Baie sterkte dan so.
0: Baie sterkte.
2: Volgende is verjaarsdag wat hier gekom het, wat sê hier so. Voorbinding en sterkte asblief vir die families van Chris Andries, Sandy Arendse, Mary Hartsenberg, Lionel Risi, Jannie de Jager, Jacobus Swarts, Johan Lindeke en ander wat hulle geliefdes in die dood afgestaan het, kom na van Joey van Oudsoring. Dit is so verjaarsdag, baie geluk aan Anita Kolaai vir 25ste, Jaak Majola, Terren Koopman die 26ste, Hybrin Adams, Vito Gertse, en dan de Venise Prinsule die 29ste, Jordan Manuel die 3de, Louis Adams, Godsrykste seënwens op hulle lewens, ook Joey van Oudtshoorn.
0: Nou, dankie dus, Joey.
2: Al
0: ons boodskapies is gelees, nou, en wil ek dink ons kan gaan...
2: Ja.
7: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

Welkom terug, liewe luisteraars. Julle kan nog steeds u gebedsverstoekie instuur. Elmarie, daar by Metrogronde, hoekom is jy so stil? Maar weet jy vir wie ek nou vanmiddag gesien? Vir Nelson en vir Lona. Dit was goed om vir julle te sien. Ons was mos op by die gebedsessie, daar by die kerk, en dit was goed om vir julle te sien en te weet, julle is ook deel daar van die gemeente of, ja, was lekker om vir julle te sien, en al die bekendes, Sister Lien, het was lekker om met u te gesels, ons praat weer in die week, mag die Heere wonderlik, sien paaste Langeveld en paaste Jaco Groenewald, ek het hulle na jare het ek hulle weer gesien, was goed om vir julle te sien, mag die Heere wonderlik, sien nou aan met die goeie werk wat julle doen, privilegie vir julle.

0: My Jesus is alive. Amen. Baie dankie, bro Willie, vir hy lekker koortjie. Ek is so bly die stoel het wielietjies. Ja, dan jy gaan so lekker hier so op die stoel. So, om Willie toch 'n paar boodskapies. En dan gaan ons oor in gebed. En dan gaan ons, aanstreek ons na die einde toe. Dan doen ons die algemene gebed. Bro Willie.
1: Nog een stemnoot hy.
2: Dan dank u Molly, jylle is in paie gelieverd, want jylle het nog in my boodskap gelieverd. Maar ook is een lekker aanseer hoor.
1: Jy sê ons nog nie boodskap gelees nie, hier is een boodskap van oor een minuut. Ongelukkig kan ons nie die lang boodskap lees nie. Jy weet nou al is 30 sekondes.
0: Yes.
1: Jammer daarvoor, maar ek het hier ene keer ek nou gespeel also. Die volgende boodskap is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
3: Hey, goeie naam, Sister Molly, Sister Maggie en bro Willie. Ek wil ook net vir my dochter Chantal Botha geluk wens, het die 16e juni verjaar, en my kleinkind Paisley Autumn Botha het die 12e verjaar. En dan vrijdag was het ook hul huweliksherdenking van 16 jaar.
1: Die volgende boodskapie sê hier so, naam Sister Molly, bro Willie, bid asseblief vir my vir sate werk. Ek hoop en vertrou dat God my sal seën met werk wat hy my sal gee. Mooi aan verder vir julle en allemaal in die studio. Baie sterkte daar so.
0: Ja, baie sterkte. Bid saam met u.
1: Kom ons speel hierdie ene keer maar gou.
2: Goeie naand, dankie Molly. Ek is ene aand voor ons allemaal daar. Allemaal die lette familie en my familie. Maar die vader kon verschrikt hier. Ek sal net een foto van jou sien. Hoe lyk het toe ek door de dag geval het. Dus op my soep geval het en my net gebloeid. En in my nachtleer was wel goed. Ek moet door die taal toe gegaan. Ek voel het dokter veel lekker en die bolle moet maar bid vir my. Maar ek gaan nou die foute by hier en by van die bolle moet ek gelijk het doen. Donderdag. Aan het ek hospitaal toe. En vrijdag sê hier toe. Hier hulle my huis toe. Dat jy opgevallen was vol en die bolle vol.
1: Baie, baie sterkte daar.
0: Baie sterkte ons bid saam met u, hoor.
1: Ons bid vir u, nee.
0: Want hoe net ons apart is, baie skaars.
1: Ek het nog een stemnota.
4: Goeie naam, broer Willie, Auntie Molly en Sister Maggie. Ek vraag net vanaand, asseblief, dat u vir my een gebed moet doen, want God ken my hart. Asseblief.
0: Ons bid saam met u, die Heere ken ons die omstandighede. Ons gaan saam met u bid. Baie sterkte. Sis van der Rus, ek het die boodskapie gekry. Baie, baie dankie. Dit word met heel hartig waardeer. Siste Maggie, ek hier nog een boodskapie? Jy mag maar deurgee. Bro Willie?
1: Niks sê dan die Molly, alles is gelees.
0: Alles is gelees. Dan kan ons ons maar bid.
5: Kom ons bid vir die boodskapies wat ingekom het in ons laaste uur, Here. U het elke luisteraar sy hart vanaand gehoor.
0: Yes.
5: Here, u hoor dat daar soveel is wat hierdie naweek by oopgerafte moet staan. Besig is met begrafnisreëlings. En daarom is my gebed in hierdie aand, liewe Here, dat u vir hulle sal toevul. Dat die een en elkeen, Here, sal kom ontmoet op die punt van hulle behoeftes, Here. En hulle so sal toemaak met u liefde, u sorg, u vrede. Dat daar soveel samenhorigheid en harmonie in ons familie sal wees, waar reëlings getref moet word. Here, dat die finansies sal voorsien, daarvoor finansies tekort kom. Here, dat hy sal voorsien in elke behoefte. Here, maar vooral in hulle seer harte. Here, hulle wat reeds by oopgrafte gestaan het. Here, hulle harte is seer, dit is Sondag vandag, die families is terug huis toe, almal is al by hulle huise, en hulle bly oor in hulle wonings, en hulle mis hulle geliefdes. Here, die vermissing is groot vir baie van hulle, maar dankie dat u die Here die leemtes vul. Dankie dat u die Here restoreer. Dankie dat u die Here weer heel maak. Dankie dat u die Here gee dat ons die mooi memories wat ons van hulle het, sal koester. Here, u kom seën vanaand ons gebied, ons luisteraars, ons huise. U beweeg in die Here en u maak die gebroken harte heel. Dankie vir die mooie beloftes in u woord, want u is na by ons wat gebroken is. Baie dankie Here dat u ons toemaak. Dankie dat u ons sien. Here, daar is soveel mense in hospitale vanaand. U het ons luisteraars gehoor, hulle versoeke. Daar is mense in die ICU. Daar is mense, Here, wat nou in hospitaalbeddens vastgekluister is. Here, mense wat bekommerd is oor hulle kleinkinders, oor hulle geliefdes, wat in hospitaalbeddens is. Ek wil bid, Here, dat u krag sal beweeg, dat die hand in beweging sal kom, dat daar gezondmaking sal wees in die machtige naam van Jesus. Dat u die Here sal deurkom vir hulle. Dat u rustigheid in die hospitaalbed sal bring. Hierin ons wat rondom die patiënt staan, sy harte en ons is vol vraag. En dankie dat u die Here ons gebede vanaand antwoord. Daar is families wat bekommerd is, Here, omdat hulle familielede siek is.
0: Ja.
5: Maar dankie dat u die Here deurkom. Here, u het gehoor van hofsake. Dankie, Here, daar is mense wat bid dat gerechtigheid sal verskil geskiet. En ons wil bid, Here, dat u ook sal deurkom in mammies en pappies harte, omdat hulle kinders op die hof moet staan môre. Ek wil bid dat u die Here vrede en kalmte sal bring. Ek sal wil bid, Here, dat ons na u die Here toe sal draai vir raad, vir leiding, en dat ons nie buite die wil sal optree nie, maar dat ons die gesindheid van u die Here sal behou, want hofsake kan lelik raak. Daar is partye betrokke, daar is ouers betrokke. Here, en elke kind wat môre in die hof moet staan, dit is iemand se kind. Ons wil bid dat die in ouwe harte sal werk, so ons het bid in Jesus naam. Dankie, Here, u het gehoor van die werkloosheid, u het gehoor van die finansies. Dankie, Here, dat u sal deurbreek in finansies. Here, en dan is daar 'n hulpkreet na verslawing. Ons wil bid, Here, dat u sal deurkom vir ons jong mense, vir ouers, vir elke persoon, Here, wat verslaaf is, dat die geliefdes wat moet toekyk en het moet toesien en het deurmaak, Here, dat u die Here vir hulle sal deurkom, dat u vir ons ons arms omhoog sal hou, dat u sal gee dat ons doen wat Romeine 15 sê, Here, ons sal hulle help, maar Here, ons liefde sal moet grense het om nie die probleem te versterk nie. Gee dat ouers minder skuldig voel, Here, as hulle ouers, as hulle kinders die verkeerde pad gekies het, maar Here, ons sal nooit ophou om vir hulle te bid nie. Ons wil nie ophou om vir hulle lief te wees nie, Here, want ons wil hê hulle siele moet gered word. Daarom is my pleidooi en my gebed, Here, ons bid vir die redding van hulle kostbare siele. In die naam van Jesus. U kom maak los, Here. U kom verlos, Here. Ons los die verlossingswerk vir u die Here vanaand. Want ons doen wat ons kan. En ons gee wat ons kan. En ons is lief vir hulle, maar ons los die verlossingswerk vir u die Here. Ons wil bid dat u hulle sal kom verlos van hierdie donkere wêreld waarin hulle vasgevang is.
0: Ja, van Jesus.
5: Baie dankie, Here. Ons wil terugkom om vir u te kom sê baie dankie. Baie, baie dankie. Here, u seën die opvangsgebied vanaand. As ons dit bid in Jesus se wonderlike naam. Amen.
0: Amen. Baie dankie, Suster Maggie. Ons glo dat die Here Pastor Leon het nou so paar weke terug het gepraat oor die Here hoor.
5: Hoor as ons bid.
0: En ek glo vanaand met my hele hart dat die Here
5: hoor ons.
0: Vandag het ek weer gehoor, die Here hoor as jy bid. So kom ons gee nie op nie, ons hou aan om te bid. Ons gaan nou na ons laaste, gaan ek nou vir broer Willie oorgee, om vir ons die slotgebed, die algemene gebed te doen. Broer Willie.
1: Here, ons bid vanavond vir alle patiënte in die onderskeie hospitale, privaatklinieke, alle mediese personeel, dokters, ginekoloë, professore, spesialiste, verpleegkundiges, in die besonder die aandiens op hierdie oomblik. Ook vir alle algemene en administratiewe werkers, die bestuur en personeel van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit, SAPD, gemeenskapsveiligheid, buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's betrokke by opheffingswerk aan al ons opvangsgebiede. Ons bid vir manne en vroue en hulle gesinne in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, vir al die wat ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers, vir die in versorgingsorde en aftreeorde, en ook vir die wat woonagtig is in private wonings. Ons bid vir die departement van armoede verligting, sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone. Ons bid vir die bestuur, die personeel en algemene werkers. Ons bid ook vir ons verkeerseenhede, alle hoofwegpatrollies, provinsiale en munisipale verkeersdienste, wetstoepassingsbeamptes, brandweerpersoneel, ambulance en privaat nooddienste, as ook sekuriteitsbeamptes werksaam by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele. Ons bid vir die bestuur van die departement van onderwys en opleiding, kringbestuurders, alle opvoeders, leders en studente, spesiaal ook vir ons kleuterskole, administratiewe beamptes en algemene werkers. Ons bid vir burgemeesters, spreekers, munisipale bestuurders, direkteure en toesighouers en personeel, raadslede, administratiewe en algemene personeel vir insig en wysheid tydens besluitneming. Ons bid vir alle straatwerkers, kontrakwerkers, vullisverwyderaars, huisbedieners, petroljoggies, lughawepersoneel, reisende toeriste, vleeniers, seevaartbemanning en almal op pad, land en see, beskerm hulle en gee veiligheid. Ons bid vir sendelinge in ander lande en buurstate, manne en vroue in die bou- en konstruksiebedryf, kelners en algemene werkers in restaurante en hotelwese, gasthuise en alle private instellings. Ons bid vir die wat op hierdie oomblik in intensiewe sorg is, die wat hierdie komende week ondersoek of operasies moet ondergaan, en almal wat ernstig siek is, ons vra genade vir die stervendes. Ons bestraf elke selfmoordpoging of gedagte, bose planne en misdaad. Ons bid vir volkome verlossing vir die wat vastgevang is in dwelms en drankmisbruik. Ons bid vir almal wat by ongeluk of kapings betrokke was, bring herstel en beskerming. Ons bid vir ons kliënte, jong seuns en dogters, volwassenes in rehabilitasie en korrektiewe sentrums en opvangsgebiede. Ons bid vir ons landse president, gesagsfigure, leiers en regering, gee hulle wysheid en leiding. Ons bid vir fasiliteerders wat ons leer en onderrig in die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes, kwesbares, armes en elkeen wat siek is, spesiaal vir die naaste aan ons, elke gesin, familie en vriend. Ons bid vir al ons opvangsgebiede tot eer van u naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM, meneer Morley Petersen, stasiebestuurder en sy gesin, Eden FM personeel, omroepers, administratiewe en algemene personeel, asook alle beamptes, lede en getroue luisteraars. Moet laat niemand of enige iets die vrede steel hierdie komende week nie. Amen.
0: Amen. Baie, baie dankie, bro Willie, baie dankie, sister Maggie, vir die woord en die gebede, baie dankie, bro Willie, vir al die prachtige muziek, wat jy gespeel het, ek glo ons luisteraars het vanavond hulle deel geneem, van die Deo Gloria gebedsprogram, allemaal wat deel uitgemaak het, van die program, dis absoluut wonderlik, baie ons kom sit en nou jylle neem nie deel nie, baie dankie vir jylle se deelname. Sister Maggie, weer eens baie dankie, dat ek hier weer saam met jylle een beetje kon gekeer, die Gloria program. Provelie, jy ook, baie dankie. Morgenochtend is jylle tweekies weer aan diens, so mag jy jylle wonderlik sien vir jylle, mag jylle goeie nacht rus het, jylle morgenochtend so my so bright and shine en vars is.
6: Die molies is stemmiekie dan nou, hallo sachte, by die einde van die program.
0: Want ek gaan nie toe wees so bietjie optrek. Nee, maar as ek wakker is, luister ek. So baie sterkte vir die paar dag, mag jy hulle wonderlik sien. Hulle hoor my weer later in die week gaan jylle weer van my hoor. So liewe luisteraars, jylle moet 'n absolute prachtige week het. Een wonderlike aand en een goeie nagrus, soos die Maggie broer Willie ook, en Rien, het was lekker om vir jou te sien vroeger vanavond, en glo jy is ook al lekker diep onder die duwees, het gesê Tannie Molly, sterkte vir julle vir die program, ek gaan nou inkruip. So ek hoop sy het geluister, Charissa, lekker werk, ons glo dat die Heere vir jou ook weer een breek sal gee. So, baie, baie sterkte, liewe luisteraars, dan moet ons nou vir u nou tot ziens sê, vanaan die edig van Maggie, so Maggie, gaan jy nie tot ziens sê nie?
6: Ek wil net van die Molly sê, baie dankie, ek sien, hier is my phone dan nou bezig, sê van die Molly, dit was goed om haar te hoor,

0: So dankie dat Antie Molly is. En ek sê altyd vir die luisteraars, julle moet julle maar nog voorstel as ek antwoord, want ek het die gave van Antie Molly om 'n stem te hoor en om so te kan onthou nie. Dankie Antie Molly, ons luisteraars is gestig en hulle is baie bly dat Antie Molly vanaand saam met ons kom kuier het.
1: Ek dink Maggie, jy moet nie bekommer wees oor die stem identifiseer, dit kom met die tyd. Dit gaan gebeur. Een van die dag gaan ek hoor as jy ook
0: Goeienaand,
1: Broer Willie, gaan u goeienaand sê vanaand?
2: Goeienaand aan die Molly, weer eens baie dankie julle vir die voorreg wat ons vanaand gehad het om u saam met ons in die ateljee te hê. Dit was heerlik geweest. Mag die Here vir jou ook ryklik seën in hierdie week, né?
1: Baie dankie.
2: En gaan rus nou lekker.
1: Ek gaan definitief lekker rus.
2: Ons is môreoggend op, ek en Sister Maggie.
1: Jou sterkte vir julle.
2: Met Carpe Diem, Prediker môreoggend, niemand anders as Diaken James Skos.
1: Wow, nee, ek moet regop sit, ek met die kussing agter my rug. Diaken, ek hoop jy is vet gesmeer vir môreoggend. Maar mag die Here wonder skien, nuwe luisteraars, mag jy 'n pragtige week in aand hê. En net die na, is het watter program nou, broer Willie?
2: Dinkie Swaio.
1: O, ja, sterkte daar. Sterkte vir jy, Pastor Dinkie Swaio. Ons gaan nou huis toe, ons het nou so ons deel gedoen. So, volgende week is Oudtshoorn weer aan die beurt. So, sterkte daar, Pastor. Dokter, Dion, Ewerts. Sterkte vir jy in die span. Mag die Here wonderlik seën. Dan moet ons nou vir jy groet. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.
0: Amen.